Các bạn vừa nghe bản Do Not Turn Around của Ace of Base. Sau đây, mời các bạn nghe We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. We Are The Champions đã trở thành ca khúc chính thức cho World Cup 1994.

Đó là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Tiếp theo đây là All Together Now, là ca khúc của ban nhạc Liverpool The Farm từ album Spartacus. Ca khúc được viết từ năm 1920, được nhiều đội bóng đá sử dụng.

Các bạn vừa nghe ca khúc All Together Now của ban nhạc The Fram từ album Spartacus. Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc rock Ireland The Can.

Berry Fine năm 1993. Bài hát Công bản Acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Các bạn vừa nghe Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry thu âm năm 1993. Và bây giờ, Quang giúp mà các bạn nghe Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk, được phát hành trong album debut 1993 của cô. Tác phẩm được viết bởi Björk và nhà sản xuất Nedley Hopper. Big Time Sensuality là bài hát có ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Björk trên toàn thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi cô đã được xếp hạng lần đầu tiên.

đó là Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and What's Now trình bày.

0: fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything fine.
0: Spice.
2: Spice. Đó là ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and Was Not trình bày.
3: Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten?
2: Ngay sau đây là The Way We Were, nguyên gốc thu âm bởi ca sĩ người Mỹ Barbara Streisand trong album cùng tên. Ca sĩ người Mỹ Andy Williams thu âm khúc này vào năm 1974. Ban nhạc Mỹ Gladys Knight và Pips mà các bạn sẽ nghe sau đây cũng đã rất thành công về mặt thương mại, đạt vị trí số 4 tại Anh và đứng thứ 11 tại Hoa Kỳ.

Đó là The Way We Were do ban nhạc Radis Kai and the Pips thực hiện. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe Stay do ban nhạc Scotland U2 thể hiện, ban nhạc của ca sĩ nhà sáng tác Bono.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ban nhạc All For One với So Much In Love. So Much In Love là bài hát rất nổi tiếng bởi The Timmies, đứng vị trí số 1 tại Hoa Kỳ vào năm 1963, được viết bởi George Williams và Bill Jackson. Cho đến nay, So Much In Love đã được cover nhiều lần bởi Ray, Talking Head, Eagle, Timothy B. Smith, Art, nhóm R&B, All For One phát hành So Much In Love vào cuối năm 1993 mà các bạn sẽ nghe sau đây, đứng vị trí số 5 trên Billboard Hot 100 vào đầu năm 1994 và đã được RIAA chứng nhận đĩa vàng bán được 600.000 bản.

Đó là ban nhạc All For One với bản cover 1993 So Much In Love. Ngay sau đây các bạn sẽ nghe I Believe là ca khúc của ca sĩ Marcella Detroit phát hành vào tháng 2 năm 1994 trong album Jewel của cô, viết bởi Detroit và sản xuất bởi Chris Thomas. Bài hát đã trở thành đĩa đơn thành công nhất của Detroit, đạt vị trí thứ 11 ở Anh và đạt thành công tương tự trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe I Believe của nữ ca sĩ Marcella Detroit. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc với tựa đề Three Lions. Three Lions được phát hành vào năm 96 dưới sự chỉ đạo của ban nhạc Anh The Lightning Seeds để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championships diễn ra tại Anh Quốc. Âm nhạc được viết bởi Jan Rudy của Lightning Seeds với David Bendy và Frank Skinner.

Lions, The Bad Guys Kicker và ban nhạc Lightning Seed được phát hành vào năm 1996 để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championship tại Anh năm đó. Bây giờ là ca khúc Reunited của Peter and Herb.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Reunited của Be Her and Herb.
1: Just remember when you're gone, there'll be someone sad who loves you.
0: Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc nổi tiếng I Will của cô Ruby Winters, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ có thu âm biểu diễn cả ở Mỹ và Anh trong những năm 1960 và 1970. Phiên bản I Will của cô đã trở thành một hit bất ngờ ở Anh Quốc, vị trí số 4 và bảng xếp hạng đĩa đơn vào cuối năm 1977.

Các bạn vừa nghe bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe, The Final Countdown. Kết thúc chương trình gửi tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản cover Sometime When We Touch của nam ca sĩ Anh Rod Stewart. Nguyên gốc Sometime When We Touch là bản ballad được viết bởi Dan Hill và Barry Mann năm 1977.

0: giờ cao điểm.
1: Chào buổi sáng, Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và xuyên suốt trong buổi sáng ngày hôm nay thì Minh Phi và ekip của chương trình sẽ liên tục cập nhật thật nhiều thông tin giao thông. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc lựa chọn lộ trình tham gia giao thông. Ngoài ra nếu trên hành trình của mình có quan sát những diễn biến mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua những cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những cái phút đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị một số thông tin như sau. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Đa Phước có cho biết cầu Phú Mỹ quận 7 đi quận 2 cũ, tức là từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, đúng không ạ? Xe đông di chuyển chậm, không có sự cố trên cầu và hiện tại thì có cảnh sát giao thông điều tiết. Thông tin này thì ghi nhận vào lúc 7 giờ 49 phút sáng, còn ở thời điểm này thì 8 giờ 02 phút sáng. Quan sát từ hệ thống camera, Minh Vi cũng cập nhật tình hình hiện tại luôn. Thì Minh Vi thấy rằng là hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Còn hướng từ khu vực hướng ngược lại từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì lượng phương tiện cũng không quá đông, lưu thông bình ổn. Và tiếp tục đến với một số thông tin tiếp theo, đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng có thông tin. Đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh hướng vào cảng Phú Hữu, Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, người dân có thể chọn lộ trình khác thích hợp hơn để di chuyển tránh kẹt xe. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông có cho biết đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công, cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu do lưu lượng phương tiện vào cảng đông, xe di chuyển chậm, có cán bộ chiến sĩ Đa Phước Cát Lái phối hợp hỗ trợ xử lý điều tiết. Và đội cảnh sát giao thông Đa Phước cũng có khuyến cáo là các bác tài không vào đường Nguyễn Văn Linh đi cầu Phú Mỹ qua cảng Cát Lái. Còn ngay lúc này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật

thông tin từ Trung tâm điều hành tuyến Metro số 1 thông báo vận hành ngày 9 tháng 5 2026. Cụ thể như sau, thời gian vận hành từ 5 đến 23 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động 250 lượt, số tàu vận hành là 11 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng trưa 10 đến 13 giờ giãn cách dài nhất đạt 7 phút một chuyến, cao điểm chiều 15 đến 20 giờ 40 giãn cách dày nhất đạt 7 phút một chuyến từ 16 đến 19 giờ, các khung giờ cận kề 15 đến 16 và 19 giờ 30 đến 20 giờ 40 thì giãn cách 8 phút một chuyến. Khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến và khung giờ thấp điểm trong khoảng từ 5 đến 5 giờ 30 và 22 cho đến 23 giờ giãn cách 15 phút một chuyến. VEC Air cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì đang có tình hình lưu thông ổn định. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được trong đầu giờ sáng ngày hôm nay. Minh Vy cũng tranh thủ cập nhật ngay, chia sẻ ngay đến quý vị thính giả và các bác tài. Hy vọng rằng mọi người có thể chủ động hơn trong hoạch định lộ trình cá nhân của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị 18 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố điều động lãnh đạo quản lý cấp phó dôi dư ở cơ quan cấp tỉnh về công tác tại cấp xã, đồng thời sàng lọc cán bộ năng lực yếu, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ công chức không phù hợp với năng lực sở trường công tác. Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm đăng tải thông tin gây nhầm lẫn cho người dân. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ quản lý và vận hành duy nhất trang thông tin tại địa chỉ ubkttw.vn. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin trước khi tiếp cận hoặc chia sẻ trên không gian mạng. Không lan truyền các thông tin được đăng tải từ các trang tài khoản giả mạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Nhân dân TP.HCM đang triển khai loạt biện pháp kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng nhằm hạn chế tình trạng tăng giá bất thường, đầu cơ và thao túng giá gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tăng giá bất thường, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra yếu tố hình thành giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và xử lý theo thẩm quyền. Trước, trong và sau khi chuyến thăm kết thúc, truyền thông Sri Lanka vẫn đang dành nhiều thời lượng phát sóng và đăng tải nhiều bài viết về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam. Tới nước này, nhiều cơ quan báo chí lớn của Sri Lanka đã liên tục cập nhật các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Colombo, từ lễ đón chính thức hội đàm cấp cao, ký kết văn kiện hợp tác cho tới các hoạt động gặp gỡ báo chí, doanh nghiệp và ngoại giao nghị viện. Nhiều bài viết sử dụng các cụm từ như bước ngoặt lịch sử hay chương mới trong quan hệ song phương để mô tả ý nghĩa chuyến thăm lần này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 5 tại phiên họp thường kỳ TP.HCM, ông Hoàng Nguyên Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết, chỉ trong 4 tháng

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Vâng thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và ngay lúc này thì Minh Vy xin được tiếp tục chia sẻ đến quý vị một số diễn biến giao thông mà đã được rất là nhiều quý vị khán giả và các bác tài tin tưởng chia sẻ về cho fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là bác tài Trần Hiếu Giàu có chia sẻ đường Mai Chí Thọ hướng rẽ vào đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vừa ghi nhận va chạm giữa ô tô con với xe container, tình hình xe cũng hơi đông. Đường Võ Chí Công hướng đi vòng xoay Phú Hữu về cầu vượt Mỹ Thủy thì xe đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Có đoạn clip hành trình gửi về cho fanpage luôn ạ. Rất là cảm ơn thông tin vô cùng chi tiết đến từ bác tài Trần Hiếu Giàu. Nếu quý vị quan tâm đến lộ trình này thì mình có thể truy cập vào fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để xem những cái thông tin chi tiết hơn. Tiếp tục đến với khu vực đường D2, khu công nghệ cao hướng về Võ Chí Công, bác tài bảo

Trần có chia sẻ là kẹt xe kéo dài và có đoạn clip hành trình gửi về luôn. Qua đoạn clip hành trình thì mình vì quan sát thấy các phương tiện đang nối đuôi nhau và đứng yên tại chỗ luôn đó, chứ cũng không phải di chuyển chậm nữa. Cho nên là nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua khu vực này để quan sát kỹ hơn, quý vị có thể truy cập vào fanpage

0: trời trong thời gian dài để bảo vệ sức khỏe. Đến thời điểm chiều tối và đêm, hình thái thời tiết sẽ có sự chuyển biến rõ rệt. Dự báo khu vực thành phố sẽ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Quý vị cần lưu ý, trong cơn dông thường tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến việc di chuyển và các hoạt động ngoài trời. Khi đêm về, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, giúp cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Dạ, sếp đấy ạ. À,
6: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
5: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
6: Nhưng giá cả thì sao?
5: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
6: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
5: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
7: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
8: Alo, ai đấy ạ?
9: Chị Hồng phải không ạ? À, chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
8: Alo,
9: xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
8: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy. Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào? Nhanh lắm bà ơi! Khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được. Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi. Nhớ làm sớm mà nha, không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy. Ok bà ơi! Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Và xin được cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, không có sự cố trên cầu, có cảnh sát giao thông điều tiết ngay tại khu vực này. Xin được cập nhật thông tin mới nhất đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, đó là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, không có sự cố trên cầu. Hiện tại là có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết tại đây, cho nên là quý vị thính giả và các bác tài, nếu chúng ta di chuyển qua đây thì mình chú ý quan sát và làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Còn đối với một số những cái diễn biến khác, ví dụ như là khu vực Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh quan sát từ hệ thống camera, mình vi thấy là lượng phương tiện hơi đông một chút xíu nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Còn ngay tại nút giao Hàng Xanh thì trong buổi sáng sớm ngày hôm nay

0: hình cũng không quá khó khăn mặc dù lượng phương tiện hơi đông. Thưa quý vị, sẽ có rất là nhiều diễn biến khác nhau chúng tôi cập nhật khi đồng hành cùng với giờ cao điểm của kênh VV Giao thông. Những lộ trình đông chậm hoặc là áp lực giao thông cao, mật độ phương tiện dày, các phương tiện phải nối đuôi nhau xếp hàng dài thì chúng ta cần lưu ý nếu như sắp sửa đi qua hoặc là chúng ta
1: lưu thông ở mức rất là chậm và di chuyển vào cảng, nên là các bác tài chúng ta cũng đang rất là tập trung về đây rất là nhiều, nên là buổi sáng ngày hôm nay là lực lượng tổ chức phân luồng trong buổi sáng ngày hôm nay là cũng là vất vả hả chị. Cái tiếp nữa là ở đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Đại học Nông Lâm hướng đi vậy là cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân, hay là ở Đỗ Mười đoạn qua An Phú Đông hướng đi về cầu Bình Phước, thì trong buổi sáng hôm nay ghi nhận là có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông. Thì hiện trường thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận và điều tiết tại giao lộ. Lưu lượng thì cũng đang đông và di chuyển chậm. Thì trên đây là những khu vực ở thì hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực được nêu trên ạ.
0: Dạ vâng, với những cái lưu ý và tổng hợp của anh Trần Lê Anh Tú rất là chi tiết về tình hình giao thông ở một số khu vực có những cái diễn biến khó khăn. Và ngoài ra thì không biết là anh Tú có thêm những cái khuyến cáo gì dành cho quý vị thính giả và các bác tài khi mà di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay cũng như là trong những cái khoảng thời gian sắp tới không ạ?
1: Dạ thưa chị, thì dự báo trong khung giờ cao điểm từ buổi sáng đến trưa hôm nay thì lưu ý một số lộ trình có thể di chuyển chậm như là tuyến đường Lê Khả Phiêu Đỗ Mười, tuyến Đinh Bộ Lĩnh Xô Viết Nghệ Tĩnh và ngã tư Hàng Xanh, đặc biệt là ở khu vực cảng Cát Lái thì có tuyến đường Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định. Thì chú ý là hình như là em thấy là cũng đang thời tiết hôm nay cũng đang chuẩn bị mưa ở một số khu vực như là ở đường Mai Chí Thọ và đường Đông Văn Cống đang rất là mưa rất là lớn rồi chị, nên là có khả năng là hạn chế tầm nhìn. Nên là các bác tài chúng ta cũng lưu ý khi mà di chuyển. Thì về khuyến nghị thì trong cuối tuần từ hôm nay đến ngày Chủ nhật thì áp lực mà đổ về cảng thì có hơi đông, nên là các bác tài chúng ta cũng nên là sắp xếp một cái lộ trình một thích hợp để mà mình bảo cản được đúng thời điểm đúng giờ để mà tránh được kẹt xe về cuối tuần này. Thì chúc các bác tài cũng có một lộ trình an toàn và luôn có định tần số M91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái thông tin vô cùng chi tiết đến từ anh Trần Lê Anh Tú, là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng tiếp nối với những cái thông tin mà anh Tú đã chia sẻ cùng với quý vị thính giả và các bác tài, thì ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, mình thấy là mọi người cũng có chia sẻ một số những cái khu vực trời cũng đang bắt đầu có mưa, tiếp tục mưa. Ít nhiều gì thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái vấn đề tham gia giao thông. Cho nên là chúng ta lại càng cẩn trọng hơn nữa, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Và cái điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn không chỉ cho cá nhân mà cho cả cộng đồng khi tham gia giao thông cùng, đó chính là nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91 MHz, đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm của kênh VV Giao thông, để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều thông tin mới. Bên cạnh đó, nếu như quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn nhanh chóng có thể linh hoạt trong việc lựa chọn lộ trình tham gia giao thông, thì quý vị có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé. Minh Vi và ekip của chương trình sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của giờ cao điểm. Còn ngay lúc này, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Chính phủ ban

Chính phủ mới đây đã ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Về nguyên tắc phân loại, nghị định quy định việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo phải dựa trên mức độ rủi ro theo quy định của luật trí tuệ nhân tạo và nghị định này. Nhà cung cấp có trách nhiệm thực hiện việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo theo tiêu chí quy định trước khi đưa hệ thống vào sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả phân loại. Hệ thống trí tuệ nhân tạo phân loại theo 3

0: trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất

0: vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
1: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
2: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
0: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
2: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Có một số thông tin Minh Vi đã ghi nhận được ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ quý thính giả và các bác tài, cũng xin được tổng hợp nhanh. Bác Tài Bảo Trần thì trước đó có chia sẻ đường D2 khu công nghệ cao hướng về Võ Chí Công kẹt xe kéo dài. Cái đây cũng hơn 15 phút rồi, không biết đến thời điểm này thì tình hình đã có cải thiện khắc phục chưa. Các bác Tài nếu mà di chuyển qua quan sát những diễn biến mới thì có thể tiếp tục chia sẻ về cho chúng tôi. Bác Tài có nick Facebook Tôi Là Tôi thì cho biết Bào Cát Nguyễn Hồng Đào thông thoáng, di chuyển ổn định. Cảm ơn bác Tài Trung Thông Nguyễn có chia sẻ một loạt những cái cập nhật đường Điện Biên Phủ hướng về Võ Văn Kiệt, hướng về vòng xoay Định Hòa, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định thông thoáng. Và cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B hướng về vòng xoay Kim Hằng, hướng về tỉnh lộ 746, về vòng xoay Tân Hiệp, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Dương thì cũng đang có tình hình lưu thông ổn định, thời tiết nắng. Bác Tài Minh Trung thì có cập nhật DT825 đi cầu Đôi Cầu Sáng, Trần Văn Chào, xe thông thoáng ở các hướng. Vâng, vừa rồi là rất là nhiều những cái cập nhật mà quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó cũng có những cái icon, những lời chúc, và chúng tôi cũng thay mặt ekip của giờ cao điểm sáng nay chúc cho mọi người sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn và ổn định. Còn ngay lúc này thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị nội dung là làm rõ lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nói gì. Trước những thông tin gây xôn xao dư luận về việc cấm xe máy xăng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có thông tin chính thức làm rõ lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp. Theo đó, thành phố không dừng lưu

0: theo giờ, quận cấm nhưng mà sẽ cấm theo giờ và theo thời điểm, theo khu vực. 11 tuyến phố đấy bản chất nó vẫn đang là phố đi bộ mà dừng lưu thông phương tiện trong khoảng thời gian từ 6 giờ tối ngày thứ 6, ngoài cái khung giờ đấy ra thì không cấm. Thế thì hiện nay theo cái đề án hiện nay vẫn đang đề xuất là hạn chế các cái xe shipper, cái xe công nghệ đi vào vùng phát thải thấp, nhưng mà hiện nay nó chưa phải là phương án chốt cuối cùng. Vì đây là những cái bước đi nó rất mới, cho nên Hà Nội đang lộ trình, đang vì nó cũng là cái nhóm yếu thế nên đang tính toán làm sao để cho nó không ảnh hưởng.
1: Thành phố Hà Nội xác định vùng phát thải thấp là chính sách mới chưa có tiền lệ nên sẽ thực hiện theo cách tiếp cận từng bước, có kiểm soát và đánh giá kỹ lưỡng trước khi mở rộng ra toàn bộ vành đai 1 vào giai đoạn 2028-2029. Mục tiêu cuối cùng của đề án là nhằm cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh bền vững cho thủ đô. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số diễn biến tiếp theo. Mình vi quan sát từ hệ thống camera thì thấy khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, những cái khu vực này này trời mưa nha quý vị. Mặt đường khá là trơn trượt cho nên là chúng ta nhớ quan sát và đảm bảo tốc độ. Ngay tại Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ thì trời cũng bắt đầu mưa rồi ạ. Cho nên là chúng ta cũng nhớ lưu ý nếu mà sắp sửa đi qua những cái khu vực nêu trên. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Bài hát đầu tiên mà ekip của Giờ Cao Điểm sáng nay gửi tặng đến quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng với chương trình, đang di chuyển trên đường trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá với tiếng hát của Hà Okio.

Thưa quý vị, sau ít phút thư giãn với âm nhạc, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Xin được cảm ơn Vec E có thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây lưu thông ổn định. Và một thính giả thông

0: Qua số hotline của kênh VV Giao thông có cập nhật quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Long Thành hướng đi Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ vòng xoay Phú Hữu kéo dài đến giao lộ Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận, xin được cập nhật lại một lần nữa để quý vị chúng ta lưu ý. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây Vec E cho biết lưu thông ổn định. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì có chia sẻ đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ vòng xoay Phú Hữu kéo dài đến giao lộ Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và một thính giả thông qua số hotline về cao điểm sáng nay có cho biết quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Long Thành hướng đi Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm qua khu vực này. Và một lần nữa Minh Vy cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật và chia sẻ những cái thông tin giao thông. Đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 028 39 91 91 91, quý vị nhé.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đấy à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Hòa huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
10: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
12: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
11: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
12: Vâng ạ.
11: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Trong buổi sáng ngày hôm nay xem ra là di chuyển trên đường có vẻ là nhiệt độ nó cũng có cái sự hạ nhiệt mát mẻ hơn ở một vài khu vực, do là ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì mình vừa thấy là nhiều khu vực trời cũng đang mưa hoặc là vừa tạnh ráo, nhưng mà mặt đường vài nơi thì vẫn còn đẫm ướt và trơn trượt, cho nên là chúng ta di chuyển qua thì quý vị nhớ quan sát kỹ đảm bảo tốc độ an toàn. Có thể tổng hợp nhanh như là khu vực Cách Mạng tháng 8 vào các phố Nguyễn Đình Chiểu nè, lượng phương tiện hơi đông chút xíu và khu vực này thì trời cũng đã ngớt mưa rồi nhưng mà mặt đường thì hơi trơn trượt quý vị nha. Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng cũng cùng chung với tình trạng nêu trên, nhưng mà lượng phương tiện ít hơn cho nên thông thoáng hơn. Còn ngay tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi chậm chút. Cách Mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu mình đã điểm qua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Khu vực này thì cũng ngớt mưa rồi quý vị, mặt đường thì cũng hơi ướt, mình vì đoán là bên ngoài thời tiết rất là mát mẻ dễ chịu đúng không ạ? Một số khu vực khác ví dụ như là Cộng Hòa Úc Tịch hoặc là Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa hoặc là khu vực Cộng Hòa Bình Giã, những cái điểm nút giao thông này thì trời không mưa, vẫn đang rất là tạnh ráo. Tình hình giao thông thì lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Lúc này thì chúng tôi vừa nhận được cập nhật mới nhất đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua vòng xoay Mỹ Thủy hướng vào cảng Cát Lái, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Nhắc lại một lần nữa, áp lực giao thông ngay tại khu vực đường Võ Chí Công đoạn qua vòng xoay Mỹ Thủy hướng vào cảng Cát Lái, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Quý vị cần lưu ý nếu như sắp sửa đi qua. Và cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
14: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo.

0: Xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
0: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
0: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Blanca City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
4: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn VietAir có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo cập nhật mới nhất được ghi nhận, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 10 đến km 12+500, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2,5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận đường Võ Chí Công đoạn qua vòng xoay Mỹ Thủy hướng vào cảng Cát Lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, và đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ vòng xoay Phú Hữu kéo dài đến giao lộ Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Long Thành hướng đi Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm, quý vị cần lưu ý nha. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành, mình vì thấy là đi qua một số các điểm nút giao cắt thì lượng phương tiện có hơi đông, di chuyển có đôi chút khó khăn. Ví dụ như là Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh hoặc là Nguyễn Tất Thành Đoàn Như Hài. Và trong buổi sáng sớm ngày hôm nay thì một vài nơi trời cũng

0: nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến việc di chuyển và các hoạt động ngoài trời. Khi đêm về, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, giúp cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Với những thông tin thời tiết, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thể sắp xếp kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Và đó là thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đời sống thị thành.

Hiền Công và những người thực hiện chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay mến chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026 và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị để chuyển đi những thông tin cần thiết cho các hoạt động sống hàng ngày. Mới chúc quý thính giả có một ngày thứ Bảy làm việc thật hiệu quả, năng suất, lái xe thì an toàn. Và nếu như trong lộ trình quý vị đi qua có những tin tức giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách: số hotline quen thuộc 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và trước khi đến với những nội dung sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý quý vị nhé. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 9 tháng 5, một nam thanh niên đi xe máy vào đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang thi công rồi gặp tai nạn tử vong tại thành phố Biên Hòa - Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, khi đến khu vực nút giao Võ Nguyên Giáp, xe máy nghi va vào giải phân cách bê tông khiến phương tiện mắc lại trên cầu, còn nạn nhân rơi xuống phía dưới tử vong tại chỗ. Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện chưa đưa vào khai thác và cấm phương tiện lưu thông, song thời gian qua vẫn có nhiều xe đi vào. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong đợt cao điểm chống buôn lậu hàng giả, lực lượng hải quan vừa ghi nhận và thu giữ gần 15.000 sản phẩm, bao gồm nhiều loại mỹ phẩm và các mặt hàng thời trang. Toàn bộ lô hàng khổng lồ này đều có dấu hiệu nghi vấn giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ trên thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, lô hàng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Hiện lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản niêm phong và tạm giữ toàn bộ gần 15.000 sản phẩm vi phạm để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra đề xuất phương án tinh gọn bộ máy, ban quản lý dự án đang hoạt động trên địa bàn. Việc rà soát, sáp nhập và tổ chức lại các đơn vị này được kỳ vọng sẽ khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính rườm rà. Qua đó thì địa phương hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả điều hành, rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm. Chính quyền tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đánh giá năng lực cán bộ để sắp xếp nhân sự phù hợp, đảm bảo bộ máy sau tinh gọn vận hành thông suốt hiệu quả. Thông tin kế tiếp, tối qua trong quá trình tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa phát hiện một nữ du khách quốc tịch Nga.

0: điều khiển xe máy tại thành phố Nha Trang có nồng độ cồn và không xuất trình được giấy phép lái xe. Qua kiểm tra, người này vi phạm mức 0,0750mg trên 1 lít khí thở. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tổng cộng là 5,5 triệu đồng cho hai lỗi vi phạm. Tối cùng ngày, một du khách Ukraine cũng bị xử phạt vì lái xe không có bằng lái theo quy định tại Việt Nam. Chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển cũng bị phạt 9 triệu đồng. Vụ việc tiếp tục nhắc nhở các cơ sở lưu trú và dịch vụ cho thuê xe cần nâng cao trách nhiệm trong kiểm tra, hướng dẫn du khách nước ngoài tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ. Thưa quý vị, tới đây chính phủ sẽ sớm ban hành hướng dẫn về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố sau sáp nhập. Trong đó, với địa bàn Hà Nội, tại khu vực nông thôn từ 500 hộ trở lên sẽ thành lập thôn. Tại khu vực đô thị từ 700 hộ trở lên sẽ thành lập tổ dân phố. Đối với cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố, chủ trương của chính phủ là giao cho địa phương cân đối để đảm bảo chế độ chính sách. Với quy mô dự kiến thì thôn, tổ dân phố của Hà Nội sẽ được mở rộng hơn so với quy định hiện hành. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa đứng qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Quay lại với những diễn biến giao thông thì xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Tân, ở đây xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi về giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm ở trên đường Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng đi về Trường Chinh, phường Tân Sơn. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Cả ba lộ trình thì đều gặp khó khăn quý vị nhé. Hiện công nhắc lại là đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Tân. Đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi về giao lộ Tô Ngọc Vân. Đường Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng đi về đường Trường Chinh. Cả ba lộ trình đều trong trạng thái xe đông và di chuyển chậm. Thưa quý vị, chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Đầu tiên là Hà Nội sống và yêu, kế đến là lấy khỏe về nhà bình an và cuối cùng là chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Mở đầu là Hà Nội sống và yêu với những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục tình yêu. Còn trong tiểu mục bên dòng thời gian kỳ này là phóng sự Thắp một miền ký ức bên Hồ Văn. Và cuối cùng là tiểu mục Sống ở Hà Nội sẽ là bài viết với nhan đề Hà Nội có thôn nhưng không có làng. Ngay bây giờ, Hiền Công mời quý thính giả đến với Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa các bạn, với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của thủ đô. Chuỗi hoạt động nghệ thuật, trình diễn và trải nghiệm được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn văn hóa mới, nơi di sản được kết nối với sáng tạo đương đại và đời sống cộng đồng.
2: Sáng ngày 7 tháng 5, tại Đền Đống Nước, phường Ngọc Hà, Hà Nội đã diễn ra lễ hội kỷ niệm 842 năm ngày sinh Đức Thánh Bà Ngọc Nương Công Chúa, người được nhân dân tôn kính vì công lao giúp dân, giúp nước và bảo vệ cuộc sống bình yên nhân dân.
5: Từ ngày 6 đến 17 tháng 5, những ngày văn học châu Âu chính thức trở lại Việt Nam với chuỗi hoạt động hấp dẫn kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm diễn ra tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề của năm nay là Từ mình đến ta, nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu, phản ánh một trong những vấn đề nổi bật của đời sống đương đại.
2: Di sản văn hóa đang trở thành chất liệu sống trong giáo dục tại các trường học ở xã Phù Đồng, Hà Nội. Từ những giờ học trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa đến các mô hình sáng tạo, việc đưa di sản vào trường học không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về quê hương mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào, ý thức giữ gìn giá trị truyền thống.

0: thống ngay từ sớm.
1: Bên dòng thời gian.
2: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vội vã của Hà Nội hôm nay, có một đêm mà người ta chợt muốn bước chậm lại, dưới ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn hoa đăng nơi Hồ Văn, tiếng đàn dân tộc ngân lên giữa mặt nước tĩnh lặng. Những điều ước được gửi theo ánh đèn trôi xa. Và cũng từ đó, một không gian di sản tưởng đã quen thuộc bỗng hiện ra bằng một vẻ đẹp khác, sâu lắng, thiêng liêng và đầy cảm xúc.
0: Tối đầu hè, văn miếu Quốc Tử Giám như khoác lên mình một tấm áo khác, không còn sự tấp nập quen thuộc của ban ngày. Hồ Văn khi đêm xuống trở nên trầm mặc và dịu dàng trong ánh sáng của những chiếc đèn hoa đăng. Mặt hồ gợn nhẹ, phản chiếu những vệt sáng chấp chới như những vì sao vừa rơi xuống giữa lòng Hà Nội. Đêm hội hoa đăng Hồ Văn, Văn Miếu với chủ đề Thắp đăng khai trí, gửi nguyện thành danh không chỉ là một sự kiện văn hóa. Đó giống như một cuộc hẹn với ký ức, nơi con người tìm lại sự an yên giữa phố thị nhiều xô bồ. Giữa dòng người thong thả dạo quanh Hồ Văn, chị Đỗ Hiền ở Linh Đàm nâng niu chiếc hoa đăng vừa tự tay hoàn thiện. Chị bảo, đã rất lâu rồi mình mới có cảm giác nhẹ lòng đến thế.
3: Tôi tên là Đỗ Thị Hiền, ở Linh Đàm. Hôm nay tôi rất là vui đến dự chương trình. Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa. Và mình không chỉ được xem biểu diễn mà còn được tự tay làm đèn, viết nhiều ước, nói ước rồi thả xuống hồ. Cảm giác rất nhẹ nhàng và có chút rất là thiêng liêng. Đây là một trải nghiệm mà nó khác hẳn với những hoạt động giải trí mà thông thường.
0: Có lẽ điều khiến đêm hội chạm tới cảm xúc của nhiều người không nằm ở sự hoành tráng mà ở những điều rất nhỏ bé. Là khoảnh khắc cúi xuống viết một điều ước lên chiếc đèn giấy. Là cảm giác buông tay để ánh sáng ấy trôi đi giữa mặt hồ tĩnh lặng. Hay đơn giản chỉ là được ngồi yên vài phút giữa một Hà Nội vốn hiếm khi ngừng vội vã. Không gian ấy cũng khiến những giá trị văn hóa tưởng xa xôi trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Những tờ giấy gió, nét mực thư pháp hay chiếc hoa đăng thủ công không còn nằm trong câu chuyện của bảo tàng mà hiện hữu bằng sự chạm tay, bằng trải nghiệm thật của mỗi người tham dự. Theo ông Kiều Cao Dũng, tổng đạo diễn, trưởng ban tổ chức chương trình, điều mà ekip mong muốn chính là tạo nên một cây cầu nối giữa lịch sử và đời sống đương đại, để di sản không chỉ được ngắm nhìn mà còn được cảm nhận bằng cảm xúc.
4: Chương trình này như một cầu nối để kết nối giữa quá khứ, lịch sử và hiện đại. Thì tôi rất là mong muốn rằng là với sản phẩm này, mình sẽ kết hợp với những hoạt động cũ đã có hiện tại như là tour đêm văn miếu để tạo ra một cái sản phẩm du lịch nó trọn vẹn hơn cho du khách. Khi mà có thể đến trải nghiệm các hoạt động tour đêm ở bên trong nội tự, sau đó sang bên ngoài và có các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, giải trí, ẩm thực, thì một chương trình như vậy được trọn vẹn hơn.
0: Và rồi khi màn đêm thực sự buông xuống, cũng là lúc Hồ Văn đẹp nhất. Hàng trăm ngọn hoa đăng đồng loạt được thắp sáng. Những đốm lửa nhỏ trôi lững lờ trên mặt nước, mang theo bao lời chúc cầu bình an, học hành đỗ đạt, những mong ước rất riêng của mỗi người giữa lòng Hà Nội. Có những người sinh ra ở Hà Nội, đi qua nơi này hàng chục năm, nhưng đến tận ngày hôm nay mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của Hồ Văn về đêm. Chị Lê Thị Ngọc Dung, người phụ nữ đã gắn bó hơn nửa thế kỷ với mảnh đất Đống Đa, vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi đứng giữa không gian lung linh ấy.
5: Tôi sinh ra và lớn lên ở tại thủ đô Hà Nội và là người con gái của phường Đống Đa. Ở đây 56 năm rồi, nhưng lần đầu tiên được bước chân vào cái không gian này và tôi cảm thấy là ngỡ ngàng, thì nó rất là đẹp và rất là nên thơ. Ở buổi tối đây thì cảm giác là nó rất là thơ mộng, nó lãng mạn hơn. Và xung quanh là hồ nước rồi có các cái đèn thì buổi tối là lung linh hơn. Nên trên mặt nước thì mình cảm giác được là cái lời cầu nguyện, lời cầu ước của mình sẽ trở thành hiện thực.
0: Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, nếu nhận được sự đón nhận của công chúng, hoạt động này sẽ được duy trì định kỳ vào các tối cuối tuần, từng bước hình thành một điểm hẹn văn hóa đêm mới của thủ đô.
6: Mới là cái buổi đầu tiên, chúng tôi cũng rất mong sẽ có cái sự đóng góp ý kiến để hoàn thiện chương trình này. Và nếu như chương trình này được sự đón

0: Nhận của khách tham quan thì các buổi tối hàng tuần thì chúng ta đều có thể tổ chức, và trước hết là những buổi cuối tuần để nuôi dưỡng cho hoạt động này có thể phát triển, có thể tồn tại một cách bền vững, thông qua đó phục vụ tốt hơn cái nhu cầu của khách tham quan khi đến thành phố Hà Nội và đưa cái Hồ Văn này trở thành một cái điểm đến mới, hấp dẫn và có một sự kết nối với khu vực nội tự.
1: Có những ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi vụt tắt giữa mặt hồ đêm. Nhưng cũng có những ánh sáng đủ sức ở lại rất lâu trong ký ức con người. Và biết đâu, từ những đêm hoa đang dịu dàng bên Hồ Văn, Hà Nội sẽ có thêm một miền ký ức mới, nơi người ta tìm thấy sự bình yên, vẻ đẹp văn hóa và thêm một lý do để yêu thành phố này nhiều hơn.
2: Sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, từ những tên gọi quen thuộc như làng, thôn, trại đến cách tổ chức phường phố ở kinh thành Thăng Long, mỗi địa danh đều mang trong mình dấu vết của lịch sử, văn hóa và quá trình hình

có nghĩa là làng xóm quê mùa, còn làng là từ thuần Việt. Làng xuất hiện sớm hơn thôn, dưới làng có trạ, trạ tương đương với xóm ngày nay. Trạ là từ Việt cổ, chỉ nơi tụ cư của một nhóm người hay một số gia đình. Ngày nay, các đoàn nghệ thuật truyền thống diễn các vở chèo cổ, khi diễn màn giáo đầu, bao giờ cũng bắt đầu bằng câu chiêng làng, chiêng trạ, tức là thưa với làng, trình với xóm. Vì làng ra đời sớm hơn thôn, nên người ta quen gọi là làng, nhưng cũng có khi gọi là thôn. Ở nông thôn miền Bắc, khi đàn bà bị ức hiếp, họ gào to kêu cứu, thường bắt đầu bằng câu, ôi làng nước ơi! Người ta khi đi chiến đấu, trước hết vì làng và luôn nhớ về làng. Người ta làm những điều tốt đẹp cũng vì làng. Khi làng có người thành đạt, mọi người tự hào, họ trở về được làng niềm nở đón tiếp. Xưa tên làng, dù có gốc Hán hay thuần Việt, đều có một giá trị, vì trong tên có lịch sử văn hóa. Hiểu được gốc rễ này nên trong sách Đại Nam Thực Lục, bộ chính sử của triều Nguyễn viết: nước là hợp của các làng mà thành, từ làng

0: thôn Hàng Cháo đổi thành phố Hàng Cháo, thôn Hàng Đàn đổi thành phố Hàng Đàn. Việc đặt tên phường, thôn, trại ngoài dùng các tên có từ trước còn dựa vào vị trí là thượng, hạ, nội, ngoại, tả, hữu và phương hướng như đông, đoài, bắc, nam. Có tên phường, thôn tới 8 ký tự. Năm 1831, vua Minh Mạng thực hiện cải cách hành chính, lập tỉnh Hà Nội, trong đó có phủ Hoài Đức với hai huyện là Thọ Xương và Vĩnh Thuận. Ở hai huyện này, vua Minh Mạng vẫn giữ nguyên phường, thôn, trại nhưng sáp nhập nhiều phường, thôn với nhau để giảm bớt số đơn vị hành chính. Lâu nay, khi nói về Hà Nội xưa, nhiều người thường nói Hà Nội là cái làng lớn. Nói vậy là không đúng, vì trong lịch sử, Thăng Long chưa bao giờ có làng. Còn việc gọi các thôn ngoại ô là làng chỉ là theo thói quen.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

Vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe Hà Nội Sống và Yêu cũng như là tiếng hát của Bùi Anh Tuấn qua ca khúc được mang tên Chỉ là giấc mơ. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc, xe đông di chuyển chậm. VietAir cập nhật thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, cả hai tuyến đều lưu thông ổn định. Quý vị có thể an tâm khi mà chọn lộ trình di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây quý vị nhé. Xin được nhắc lại, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn và hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn ở những tuyến đường ở trong nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống camera thì hiện công quan sát được tại các giao lộ như sau ạ. Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển. Những tuyến đường mà hiện công quan sát được thông qua hệ thống camera thì đều trong trạng thái lưu thông ổn định. Quý vị có thể an tâm khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Tiếp nối chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý thính giả đến với bản tin tổng hợp.

0: trở thành cơ hội cuối cùng cứu sống một đứa trẻ đang bị bạo hành. Thông tin quốc tế, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tình trạng khan hiếm phân bón toàn cầu do tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz sẽ khiến năng suất nông nghiệp thấp hơn và làm nguồn cung thực phẩm bị thắt chặt trong nửa cuối năm 2026 và thương nhất, đặc biệt là những quốc gia vốn đã đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, kinh tế yếu hoặc hứng chịu những cú sốc liên quan đến khí hậu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Thành ủy, triển khai Nghị quyết 188 của Quốc hội, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống vận tải công cộng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến đường sắt với 187 km trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đến năm 2035 hoàn thành thêm 8 tuyến với 275 km, nâng tổng số tuyến đưa vào khai thác lên 14 tuyến với chiều dài hơn 460 km. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm, thành phố cần đa dạng hóa nguồn lực để triển khai các tuyến đường sắt đô thị và tận dụng việc sắp ban hành luật đô thị đặc biệt để lồng ghép các nội dung liên quan đến đường sắt đô thị.
1: Khi ban hành luật đô thị đặc biệt thì nó giải quyết được, đặc biệt là những cái trình tự thẩm quyền ngoài những nội dung mà chúng ta xin được thì nên làm sao kiến nghị về Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành trình tự và thủ tục để chúng ta thực hiện, không phải vướng, không phải chồng chéo các nghị định khác, chúng ta phải chờ hướng dẫn, cuối cùng là cũng loay hoay là cũng không bứt phá được.
0: Kinh nghiệm đúc rút từ gần 20 năm triển khai tuyến metro số 1 được Thành phố Hồ Chí Minh chọn lọc vận dụng để tăng tốc mạnh mẽ trong xây dựng metro hướng tới hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đóng vai trò trụ cột trong giải quyết bài toán giao thông đô thị và liên kết vùng. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công xin phép được nhắc lại một vài thông tin như sau ạ. Thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc xe đông di chuyển chậm. Còn Vết E gặp nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây, cả hai tuyến đều lưu thông ổn định. Thông tin mới nhất đến từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, không có sự cố trên cầu. Có cảnh sát giao thông điều tiết ở đây ạ. Nhắc lại thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm và không có sự cố trên cầu, ở đây đã có lực lượng chức năng điều tiết. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái khuyến cáo đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh hướng vào cảng Phú Hữu. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái ở đây thì đội này cho biết là xe đông di chuyển chậm và người dân nên chọn một lộ trình khác thích hợp để di chuyển để tránh kẹt xe quý vị nhé. Nhắc lại thông tin từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái khuyến cáo ở đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh hướng vào cảng Phú Hữu, ở đây xe đông di chuyển chậm, người dân nên chọn một lộ trình khác thích hợp để di chuyển để tránh kẹt xe ạ. Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An với những tin tức dân sinh. Thưa quý vị, với những tin tức sức khỏe trong bản tin sức khỏe và chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay với chủ đề là tuyệt chiêu chống dị ứng mẩn ngứa ngày nắng nóng cho bắt tài. Và cuối cùng là tư vấn cabin với chủ đề viêm gân gấp ngón tay ảnh hưởng thế nào đến người lái xe. Ngay bây giờ, mời tất cả quý vị đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.

0: Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị thính giả, Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã chỉnh sửa bổ sung nhiều nội dung về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan lựa chọn giới tính thai nhi. Đây là quy định mới nhằm siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi vốn đang gây mất cân bằng giới tính nghiêm trọng tại Việt Nam. Theo đó, hành vi bắt mạch siêu âm hoặc là xét nghiệm để chẩn đoán, tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, sẽ bị phạt tiền từ 7 đến 15 triệu đồng, thay mức từ 5 đến 10 triệu đồng như trước đây. Đồng thời, thêm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc là chứng chỉ hành nghề từ 1 đến 3 tháng. Bên cạnh đó, hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính, phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Còn hành vi cung cấp hoặc là hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng.
3: Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa vào hoạt động phòng khám đa khoa cơ sở Vĩnh Hưng đặt tại Trung tâm Y tế phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân. Đây là mô hình phối hợp đầu tiên giữa một bệnh viện tuyến trung ương với trạm y tế phường tại Hà Nội hướng tới xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả và bền vững. Cơ sở được Bộ Y tế phê duyệt danh mục 1.103 kỹ thuật khám chữa bệnh. Phòng khám được đầu tư đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng, có khả năng tiếp nhận khoảng 500 lượt khám mỗi ngày, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Lãnh đạo bệnh viện kỳ vọng, sau 6 tháng đến 1 năm vận hành hiệu quả, mô hình này có thể được nhân rộng, giúp các trạm y tế trở thành cánh tay nối dài của Bệnh viện Trung ương và hệ thống y tế thành phố.
2: Tiến sĩ bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, trong năm 2025, Việt Nam phát hiện trên 119.000 bệnh nhân lao mới, mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ điều trị khỏi và hoàn thành điều trị duy trì ở mức 90%. Dù vậy, chương trình chống lao quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tình trạng phát hiện muộn, bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng vẫn còn cao. Nguồn lực cho công tác phòng chống lao tại một số địa phương còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương phát hiện nhiều bệnh nhân lao nhất cả nước, với 20.000 ca mỗi năm. Dự kiến trong năm 2026, thành phố sẽ triển khai sàng lọc bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ, các chương trình sức khỏe cộng đồng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, trong những ngày nắng nóng, bên cạnh việc giữ cho động cơ xe vận hành bền bỉ, thì việc bảo vệ sức khỏe cho người cầm lái cũng là ưu tiên hàng đầu. Một trong những vấn đề gây ra nhiều sự khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung của các bác tài, đó chính là tình trạng dị ứng, nổi mẩn ngứa da do nhiệt độ tăng cao.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thực tế thì tình trạng này không chỉ dừng lại ở cảm giác ngứa ngáy đơn thuần mà nó còn có thể tiến triển thành viêm da hoặc là dị ứng thời tiết nghiêm trọng nếu không được xử lý đúng cách. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm những giải pháp thiết thực nhất để phòng tránh tình trạng dị ứng mẩn ngứa trong những ngày nắng nóng.
3: Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ cơ chế tại sao nắng nóng lại gây mẩn ngứa. Theo các chuyên gia, nguyên nhân phổ biến nhất là do hiện tượng bít tắc lỗ chân lông. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể thải tiết ra một lượng lớn mồ hôi để tự làm mát. Tuy nhiên, nếu mồ hôi không thể thoát nhanh hoặc là bị bít lại bởi bụi bẩn và các tế bào chết, nó sẽ gây ra các sẩn ngứa hay là chúng ta còn gọi đó là phát ban nhiệt.
2: Ngoài ra thì một yếu tố chuyên môn mà các bác tài cần lưu ý là sự giải phóng histamine. Khi mà cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc là có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, các tế bào sẽ kích hoạt giải phóng histamine vào máu, gây ra hiện tượng mẩn đỏ, sưng tấy và ngứa râm ran như kim châm. Đây chính là biểu hiện điển hình của dị ứng thời tiết nóng.
3: Vậy để đối phó với tình trạng này, tuyệt chiêu đầu tiên và cũng là nền tảng nhất chính là điều chỉnh từ bên trong. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc duy trì độ ẩm cho cơ thể là tối quan trọng. Các bác tài nên uống nước đều đặn, chia thành nhiều lần nhỏ trong ngày thay vì uống một lượng lớn cùng một lúc.
2: Bên cạnh nước lọc thì quý vị có thể sử dụng các loại nước có tính chất thanh nhiệt tự nhiên như là nước rau má, nước rau ngô hoặc là nước chanh. Việc bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin C và caroten từ hoa quả như là cam, quýt, cà rốt sẽ giúp tăng cường màng bảo vệ da, giúp da ít bị kích ứng hơn trước các tác nhân môi trường.
3: Tuyệt chiêu thứ hai liên quan đến môi trường làm việc và trang phục. Đối với các bác tài phải ngồi lái xe nhiều giờ, vùng lưng và thân dưới là nơi dễ bị nổi mẩn nhất do tiếp xúc liên tục với kế đệm và mồ hôi bị đông lại. Vì vậy, nên ưu tiên sử dụng quần áo có chất liệu 100% cô tông, thấm hút tốt và có kiểu dáng rộng rãi.
2: Thưa quý vị, một mẹo nhỏ nhưng mà hiệu quả cao đó chính là sử dụng thêm các tấm lót ghế hạt gỗ hoặc là lưới tản nhiệt để tạo độ thông thoáng phía sau lưng. Đồng thời quý vị cũng cần lưu ý không nên để điều hòa trong cabin quá lạnh so với nhiệt độ ngoài trời. Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn chính là tác nhân kích thích phản ứng dị ứng thời tiết diễn ra mạnh mẽ hơn.
3: Một vấn đề tiếp theo mà chúng ta cũng nên lưu ý đó là thói quen vệ sinh da sau khi kết thúc hành trình. Nhiều người có thói quen tắm ngay khi vừa xuống xe để giải tỏa cơn nóng. Tuy nhiên, điều này có thể gây ảnh hưởng đó là sốc nhiệt cho da. Quý vị hãy nghỉ ngơi khoảng 15 đến 20 phút để cơ thể ráo mồ hôi và ổn định nhiệt độ.
2: Ngoài ra thì khi tắm hãy sử dụng nước mát hoặc là nước ấm. Đặc biệt khi da đang có dấu hiệu mẩn ngứa, hãy tránh xa các loại xà phòng hoặc là sữa tắm có tính tẩy rửa mạnh hay là quá nhiều hương liệu, vì chúng sẽ phá hủy lớp màng ẩm tự nhiên, khiến tình trạng ngứa nặng hơn. Thay vào đó, quý vị có thể sử dụng nước lá kinh giới, lá trà xanh hoặc là lá khế chua để tắm. Đây là những phương pháp dân gian lành tính giúp sát khuẩn và làm dịu da rất tốt.
3: Một câu hỏi mà nhiều bác tài đặt ra là nếu như đang lái xe mà cơn ngứa ập đến thì sẽ xử lý như thế nào? Lời khuyên của các chuyên gia là hãy hạn chế nhất có thể việc chà sát mạnh vùng da đang bị mẩn ngứa. Việc cải mạnh không những không hết ngứa mà còn làm tổn thương bề mặt da, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo thâm.
2: Thay vì gãi, quý vị hãy thực hiện phương pháp chườm lạnh. Tại các trạm dừng nghỉ, các bác tài có thể dùng khăn lạnh thấm nước lạnh hoặc là bọc đá viên để chườm lên vùng da bị ngứa trong khoảng 10 phút. Hơi lạnh sẽ giúp co mạch máu và ức chế cảm giác ngứa một cách nhanh chóng. Đây là cách xử lý tại chỗ an toàn nhất cho người lái xe.
3: Ngoài ra, về chế độ dinh dưỡng trong mùa nắng nóng, quý vị cũng nên hạn chế các loại thực phẩm dễ gây kích ứng như là hải sản, thức ăn quá cay hoặc là các loại đồ uống có cồn. Những thực phẩm này làm tăng nhiệt lượng trong cơ thể và có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng dị ứng đang có.
2: Cuối cùng, mặc dù mẩn ngứa phần lớn là lành tính, nhưng nếu quý vị thấy xuất hiện kèm theo các triệu chứng như là sưng phù môi, mắt, đau bụng, buồn nôn hoặc đặc biệt là khó thở, thì cần phải tìm đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng phản vệ nghiêm trọng, không nên chủ quan quý vị nhé.
3: Dạ vâng, phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Hy vọng những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay đã mang lại những kiến thức hữu ích cho các bác tài trong việc chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng.

0: Hiền Công và Anh Thơ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục tư vấn cabin. Và thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay đó chính là viêm gân gấp ngón tay ảnh hưởng thế nào đến người lái xe. Và thưa quý vị, đôi bàn tay giúp chúng ta có thể vận động và làm việc biết bao nhiêu công việc đúng không ạ? Nhưng nếu một ngày chẳng may căn bệnh viêm gân gấp ngón tay lại tìm đến với chính mình thì quả thật đây là một trong những khó khăn trong vận động và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống phải không ạ?
1: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, viêm gân gấp ngón tay là trạng đau nhất tại gốc ngón tay, hoặc là cảm giác ngón tay bị kẹt, khó co duỗi một cách tự nhiên, xảy ra khi bao gân bị viêm nhiễm hoặc là sưng tấy, gây cản trở sự chuyển động của gân gấp bên trong. Nếu không được quan tâm đúng cách, tình trạng này có thể gây đau dai dẳng và làm giảm sự khéo léo vốn có của đôi tay. Vậy những yếu tố nào dẫn đến bệnh lý này và những ai thường có nguy cơ mắc phải? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giải đáp từ tiến sĩ bác sĩ Cao Thanh Ngọc, trưởng khoa nội cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đối với bệnh viêm gân gấp ngón tay á, thì người ta thấy rằng là nó cũng có một vài nguyên nhân. Ví dụ như là những cái người mà họ thường xuyên sử dụng cái bàn tay thực hiện những cái động tác tinh tế trong những cái công việc hàng ngày á, thì họ sẽ dễ bị viêm gân gấp ngón tay. Và cái bệnh viêm gân gấp ngón tay á, nó sẽ gặp nhiều ở phụ nữ hơn là nam giới. Thứ hai nữa là có những cái trường hợp bệnh lý nó ảnh hưởng, nó gây cái tình trạng là viêm bao gân thì nó cũng sẽ dẫn đến cái bệnh lý viêm gân gấp ngón tay. Ví dụ như là những người mà họ bị viêm khớp dạng thấp, họ bị viêm khớp gút hay là những cái bệnh lý khớp viêm khác thì nó cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng là viêm gân gấp ngón tay. Thứ ba là có thể là có những cái trường hợp mà gọi là chấn thương ở cái vùng gân gấp ngón tay, những cái hoạt động mà quá mức gây cái áp lực lên

0: Cái gân gấp ngón tay này lặp đi lặp lại nó cũng sẽ gây cái tổn thương gân gấp và dẫn đến cái bệnh viêm gân gấp ngón tay.
1: Thưa quý vị, như các bác sĩ vừa phân tích thì các động tác đòi hỏi sự tinh tế và lặp lại liên tục chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vi chấn thương do gân gấp. Điều này cho thấy bất kỳ ai trong chúng ta, dù là công việc văn phòng, thủ công hay là đặc thù công việc thường xuyên cầm vô lăng, đều cần lưu tâm đến các biểu hiện mỏi tay, tê cứng ở ngón tay.
2: Bên cạnh đó, các bệnh lý chuyển hóa cũng đóng vai trò nhất định trong việc thúc đẩy tình trạng viêm. Vậy khi những tín hiệu khó chịu này bắt đầu xuất hiện, lộ trình điều trị và chăm sóc như thế nào là đúng cách? Tiến sĩ bác sĩ Cao Thanh Ngọc sẽ tiếp tục cho chúng ta câu trả lời.
0: Có khoảng chừng 16% những cái bệnh nhân bị viêm gân gấp ngón tay á, họ sẽ tự hết trong vòng 1 tháng mà không cần phải điều trị gì. Nhưng mà sau đó nếu mình không điều chỉnh yếu tố nguy cơ thì bắt đầu nó có thể bị trở lại và càng ngày nó sẽ càng nặng hơn. Thành ra là khi mà có triệu chứng á, thì mình nên đến bác sĩ để khám để mà điều trị. Có cái phương pháp gọi là không dùng thuốc, có nghĩa là mình để cho gân gấp cái ngón tay đó nó được nghỉ ngơi, mình không có vận động nhiều, có thể chườm lạnh nè, có thể dùng những cái nẹp để mà hỗ trợ cho cái ngón tay của mình. Tuyệt đối là không có nên là xoa dầu dây khi những cái động tác đó của mình nó sẽ kích thích, nó sẽ làm cái tình trạng viêm nhiều hơn. Còn khi mà mình điều trị không dùng thuốc mà nó không ổn rồi thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc kháng viêm giảm đau để giảm cái tình trạng viêm. Trường hợp khi mà cái mô sơ nó quá nhiều thì mình sẽ tiến đến một cái phương pháp cuối cùng là phẫu thuật.
1: Thực tế, ranh giới giữa việc bệnh tự khỏi và chuyển biến nặng hơn thường nằm ở chính cách chúng ta chủ động thay đổi thói quen hàng ngày từ giai đoạn đầu. Cũng theo các bác sĩ, nếu chúng ta để tình trạng viêm gân gấp ngón tay kéo dài mà không điều chỉnh cường độ làm việc, các xơ xẹo có thể hình thành bên trong bao gân, khiến việc điều trị sau này trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt các bệnh lý viêm khớp kèm theo cũng như tránh các chấn thương trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp giảm thiểu đáng kể áp lực lên hệ thống gân gấp.
2: Thưa quý vị, với căn bệnh viêm gân gấp ngón tay, chúng ta thấy tuy không phải là bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những triệu chứng đau nhức và co duỗi khó khăn chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng của cuộc sống, đặc biệt là những quý vị có tính chất công việc thường xuyên phải sử dụng đôi bàn tay. Sự quan tâm và thăm khám kịp thời ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp quá trình phục hồi diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.
1: Hy vọng những thông tin y khoa thiết thực trong ngày hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm kinh nghiệm để chủ động chăm sóc sức khỏe đôi bàn tay của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Hiền Công và Anh Thơ trong khoảng thời gian này. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Hiền Công và Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết diệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
7: Nước súc miệng Valentine.
6: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Vừa rồi là tiếng hát của Quân AB qua ca khúc được mang tên Bông Hoa Đẹp Nhất. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Vết E đã cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại từ km số 22 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Quý vị lưu ý nha, nếu mà quý vị có lộ trình di chuyển trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà hướng đi về Dầu Dây á, từ km số 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, ở đây phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, ở đây xe đông, các phương tiện đã xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm quý vị ạ. Thông qua hệ thống camera thì công quan sát được là xe đã xếp hàng từ chân cầu đến đỉnh cầu luôn. Xe công, xe ô tô tải, xe ô tô con đều xếp hàng rất dài. Có những thời điểm là đứng yên một chỗ luôn ạ. Không biết ở đây có sự cố gì hay không nhưng mà xe rất là đông từ chân cầu đến đỉnh cầu luôn. Rất mong nhận được sự tương tác của quý vị thông qua số hotline là 02839919191 ở cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận ạ. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến cầu vượt Mỹ Thủy, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn cả hai hướng luôn. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, xe đông di chuyển chậm. Cùng chung tình trạng là ở đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ bến xe Miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh. Cả hai lộ trình nêu trên đều trong trạng thái là xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm. Thính giả số máy cuối là 4280 cho biết quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan hướng đi Vũng Tàu, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Nhắc lại thông tin một lần nữa, quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan hướng đi về Vũng Tàu, xe đông, các phương tiện xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm. Đó một vài những lộ trình mà Hiền Công vừa điểm qua đều trong trạng thái rất là khó khăn à. Xin phép được cập nhật lại ạ. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp hướng phường Phước Long, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Võ Chí Công từ cầu Mỹ Thủy kéo dài đến cầu vượt thưa quý vị, là đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến cầu vượt Mỹ Thủy. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ bến xe Miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về giao lộ Tây Thạnh. Quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan hướng đi Vũng Tàu. Những lộ trình mà Hiền Công vừa điểm qua đều trong trạng thái khó khăn. Còn bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị,

chuyên Hà Nội, Amsterdam và Chu Văn An sẽ phát triển thành trường chuyên tiệm cận quốc tế với một số mục tiêu về số học sinh du học, giành học bổng, chứng chỉ SAT. Đây là đề án vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo định hướng, thành phố sẽ đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Hai trường được kỳ vọng trở thành mô hình đào tạo mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh tài năng của thủ đô. Việc nâng cấp này cũng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao và nâng tầm giáo dục Hà Nội trong giai đoạn mới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, 9 tháng 5, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa là từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đêm ngày 9 đến ngày 10 tháng 5, khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng thời tiết Hà Nội ngày hôm nay có lúc có mưa rào và dông xen kẽ những khoảng nắng. Trời vẫn khá mát với nhiệt độ cao nhất là 30 độ C. Các khu vực từ Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ thì có nắng nóng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông rất dễ đi kèm các hiện tượng cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, rất là nguy hiểm. Mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực địa hình xung yếu. Theo thống kê được đưa ra tại tọa đàm quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường trong đô thị xanh thông minh tổ chức ngày hôm qua 8 tháng 5, với quy mô dân số khoảng 8,8 triệu người, mỗi ngày thủ đô phát sinh khoảng 8.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó khoảng 7.600 tấn được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. Mặc dù tỷ lệ thu gom rác thải hiện đạt mức cao, nhưng nhiều chuyên gia nhận định nếu tiếp tục duy trì mô hình thu gom vận chuyển chôn lấp truyền thống, các đô thị lớn sẽ khó đạt được mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xử lý rác thải hiệu quả hơn mà còn phải chuyển đổi toàn diện mô hình quản lý theo hướng hiện đại, thông minh và tuần hoàn. Tối ngày hôm qua tại Hoàng thành Thăng Long, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng nghề khảm trai sơn mài chuyên mỹ. Thưa quý vị, và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng là thành viên của mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới và khai mạc sự kiện trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình bảo tồn, phát huy các giá trị tinh hoa nghề thủ công truyền thống của Hà Nội, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín và sức sáng tạo của làng nghề thủ đô trên trường quốc tế. Từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ Trường Chinh đến Úc Tịch. Cụ thể, hai làn sát vỉa hè mỗi bên được tổ chức chạy một chiều ổn định. Riêng hai làn ở giữa tim đường sẽ là giờ cao điểm, hai làn giữa hoạt động hai chiều bình thường. Ngành chức năng khuyến cáo người dân khi qua khu vực này cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo mới và chấp hành nghiêm hiệu lệnh của người điều tiết giao thông. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Ngay bây giờ, Hiền Công vừa nhận được một tin giao thông mới đến từ một vị thính giả gọi về hotline của chương trình là 028 39 91 91 91, cho biết đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ cầu vượt tỉnh lộ 9 hướng đi về cầu lớn, ở đây xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Nhắc lại, đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ cầu vượt tỉnh lộ 9 và hướng đi về cầu lớn, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn vị thính giả rất nhiều ạ. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị thính giả cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Ước Lòng.

km. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu, xã Tân Nhật ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn cả hai hướng. Nhắc lại thông tin một lần nữa, đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu, xã Tân Nhật, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn cả hai hướng. Đoạn từ cầu lớn về ngã ba dòng, ở đây xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn ạ. Những tuyến đường trong nội ô thành phố Hồ Chí Minh thì công ghi nhận được là Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, hoặc là Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh. Những lộ trình mà hiện công quan sát được thông qua hệ thống camera thì đều trong trạng thái lưu thông bình thường. Duy chỉ có ở cầu Phú Mỹ thôi ạ. Cầu Phú Mỹ thì xe vẫn xếp hàng dài từ chân cầu đến đỉnh cầu luôn. Không biết ở đây có sự cố gì hay không mà trong buổi sáng ngày hôm nay ở cầu Phú Mỹ kẹt quá. Quý vị có lộ trình di chuyển ở cầu Phú Mỹ thì tương tác với hiện công với ạ thông qua số hotline là 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe tiếng hát của Hoàng Bách qua ca khúc được mang tên Vệt Nắng Cuối Trời.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Hoàng Bách qua ca khúc được mang tên là Vệt Nắng Cuối Trời. Thưa quý vị, một vị thính giả cho biết là đường Võ Chí Công. Thưa quý vị, đường Võ Chí Công hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy về cầu Phú Mỹ. Ở đây xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn do xe đổ về đông và không có va chạm sự cố gì. Cảm ơn vị thính giả rất là nhiều ạ. Nhắc lại thông tin một lần nữa là đường Võ Chí Công hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy về cầu Phú Mỹ. Xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn thôi. Chỉ là do xe đổ về đông thôi chứ không có sự cố hay va chạm gì cả. Cảm ơn vị thính giả rất là nhiều ạ. Còn ở trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Lớn về ngã Ba Dòng, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Quốc lộ 51 qua ngã Ba Thái Lan và hướng đi về Vũng Tàu, ở đây cũng vậy ạ, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng nhau đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục Cẩm nang cao tốc kỳ này được đề cập về nội dung làm gì khi gặp vật thể lạ trên cao tốc. Và đây cũng là nội dung cuối cùng khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Hiền Công cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Bất ngờ với vật thể lạ trên cao tốc. Cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc mà bất ngờ gặp phải vật thể lạ. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Bản tin cao tốc. Ngày 6 tháng 5 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc và kiểm tra thực địa hai dự án cao tốc chiến lược là Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh. Tại hiện trường, Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu và địa phương phải tập trung cao độ để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp. Đặc biệt, đối với dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh, tuyến đường có địa hình thi công cực kỳ phức tạp. Các đơn vị cần áp dụng công nghệ xây dựng hiện đại để đảm bảo an toàn và chất lượng. Bộ trưởng cũng cảnh báo nghiêm khắc về việc chậm trễ do năng lực nhà thầu yếu kém và yêu cầu báo cáo tiến độ hàng tuần với mục tiêu cao nhất là sớm đưa hai tuyến cao tốc vào vận hành.
4: Bản tin cao tốc.
3: Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các ban quản lý dự án và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị phải hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như là nhà vệ sinh, bãi đỗ xe và trạm nhiên liệu tại các trạm dừng tạm ngay trong tháng này. Đồng thời, đối với các trạm dừng nghỉ chính quy cần tích hợp sẵn hạ tầng trạm sạc xe điện để thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh. Cục cũng sẽ kiên quyết xử lý, thậm chí thay thế các nhà thầu năng lực kém nhằm đảm bảo hệ thống dịch vụ phải đồng bộ với tốc độ phát triển của đường cao tốc, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người tham gia giao thông.
4: Bản tin cao tốc.
2: Sau một tuần chính thức thông xe, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã phát huy vai trò chiến lược trong việc giải quyết áp lực giao thông cực lớn cho quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đến cửa ngõ Vũng Tàu còn khoảng 30 phút, qua đó tạo cú hích tức thì cho hoạt động du lịch và vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, lực lượng chức năng cũng đã cảnh báo tình trạng nhiều xe tải nặng cố tình chạy vào làn khẩn cấp để vượt trong giờ cao điểm. Đồng thời, một số vị trí kết nối tại nút giao đầu tuyến vẫn xảy ra ùn ứ nhẹ do người dân chưa quen với cách phân luồng mới.
4: Bản tin cao tốc.
3: Rạng sáng ngày 5 tháng 5 năm 2026, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km số 20+400 trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai. Tại thời điểm xảy ra tai nạn thì chiếc xe khách giường nằm lưu thông hướng về thành phố Hồ Chí Minh đã tông trực diện vào đuôi xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng đang chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm cực mạnh đã khiến cabin xe khách biến dạng hoàn toàn. Tài xế tử vong tại chỗ và ít nhất là 21 hành khách bị thương, trong đó thì có 5 ca chấn thương nặng phải chuyển tuyến cấp cứu. Lực lượng cứu hộ cũng đã mất hơn 3 giờ đồng hồ các khung sắt để đưa nạn nhân ra ngoài.
4: Bạn đồng hành.
2: Thời gian qua, đường dây nóng của VOV Giao thông thường xuyên nhận được thông tin phản ánh từ các tài xế khi lưu thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, bất ngờ phát hiện các vật thể lạ xuất hiện trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Bất ngờ với vật thể lạ trên cao tốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn đồng hành.
3: Cách đây không lâu, khi lái xe trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Đà Nẵng, anh Trần Thanh Tùng, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai, phát hiện chiếc bán tải phía trước bất ngờ làm rơi những chiếc thùng phi do tài xế không đóng nắp thùng, không che chắn đúng quy định. Dù kịp thời đánh lái sang phần đường dừng khẩn cấp bên phải để tránh chướng ngại vật, song với anh Tùng, kỷ niệm này hoàn toàn không dễ chịu.
5: Những cái xe tải mà người ta chở hàng hóa không ràng buộc kỹ á, thì nó sẽ gói những cái hàng hóa đó. Mình nói sao mình chạy tốc độ cao á, rất là khó xử lý. Tại vì khi hàng hóa trên xe chở phía trước nó gói xuống á, thì cái tác động nó rất là mạnh. Khi mà mình thắng như vậy á, là thứ nhất á, là nguy hiểm cho mình. Cái thứ hai là nguy hiểm cho người phía sau luôn. Có hai trường hợp mình xử lý được thì mình sẽ không ảnh hưởng đến người phía sau. Còn nếu mà mình không xử lý được, mình thắng lại đột ngột á, thì cái người phía sau của mình nó không biết mình nguyên nhân vì sao mà thắng lại, thì nó sẽ ủi mình từ phía sau ủi tới, thì xảy ra va chạm liên hoàn đến nhiều xe đó.
3: Đầu tháng này, nhiều tài xế xe khách khu vực phía Bắc cũng bày tỏ sự bất bình bởi tình trạng ném đá trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào thời điểm khung giờ nửa đêm và đạng sáng, tập trung nhiều tại khu vực km số 87 thuộc xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và các cầu vượt dân sinh dọc tuyến. Tình trạng này gây hoang mang cho các lái xe cũng như tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng trên các tuyến đường bộ cao tốc. Ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, công ty Vet Air, thì khi tham gia giao thông trên cao tốc, tài xế thi thoảng vẫn bắt gặp nhiều vật thể lạ như lốp xe bị nổ văng ra mặt đường, hoặc là các tấm chắn bùn hay là các phụ tùng trên xe do không được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng bị hư hỏng, các thanh gỗ hay là các cục chặn lùi xe, canh nhựa được để trên các xe tải, xe đầu kéo trong quá trình di chuyển bị rơi xuống.
6: Một số phương tiện chở sắt vụn, gạch đá, đất hay vật liệu xây dựng không được gia cố chắc chắn, chở quá chiều cao so với quy định của xe, không được phủ bạt kín thùng, dẫn đến trong quá trình di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc cũng làm các vật trên thùng xe rơi xuống đường. Động vật chạy vào đường cao tốc hay như một số xe chuyên chở gia súc làm rơi xuống đường cũng đã từng ghi nhận xảy ra trên cao tốc. Tại một số cầu vượt bắc qua cao tốc cũng có xuất hiện hành vi người dân cố tình ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc. Ý thức của người tham gia giao thông chưa được nâng cao, hành động vứt rác hoặc làm rơi đồ nhưng không dừng lại xử lý vì sợ nguy hiểm hoặc sợ bị phạt, khiến vật thể nằm lại trên đường xe chạy.
3: Phân tích thêm về nguy cơ mất an toàn khi đối mặt với vật thể lạ trên cao tốc, ông Lê Bá Tiến Cường cho biết nếu tài xế phanh gấp hoặc là đánh lái bất ngờ có thể khiến trọng tâm xe thay đổi quá nhanh, dẫn đến sự cố lật xe hoặc là xe phía sau không kịp phản ứng gây ra va chạm liên hoàn. Ngoài ra thì nếu như vật thể là khối kim loại, đá hoặc là gỗ lớn, nếu đâm trực diện có thể làm gãy trục bánh xe, nổ lốp tức thì, khiến tài xế không còn khả năng điều hướng phương tiện. Hoặc nếu như vật thể lạ sắc nhọn dưới đường khi bị cuốn vào gầm có thể chọc thủng bình xăng hoặc là các đường ống dầu, gây nguy cơ cháy nổ hoặc là hỏng động cơ ngay lập tức. Không chỉ vậy, vật thể lạ sau khi bị xe trước chèn qua có thể bắn tung lên không trung, đâm xuyên kính lái hoặc là làm hỏng hệ thống phanh lái của các phương tiện chạy song song hoặc là phía sau.
6: Khi các vật thể lạ rơi trên đường, việc không kịp thời xử lý hoặc phản ứng sai cách trước vật thể lạ ở tốc độ cao khi đang lái xe trên cao tốc, tài xế có thể phải đối mặt với những nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng.

0: trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, thậm chí tử vong.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vết A, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài xế như sau.
1: Cẩm nang cao tốc.
0: Khi bất ngờ gặp vật thể lạ như thùng xốp, lốp xe, vật cản trên cao tốc, tài xế cần giữ bình tĩnh và xử lý theo các bước khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho bản thân và phương tiện. Nhấp phanh nhẹ nhàng để giảm tốc độ, không phanh chết, phanh gấp, dễ gây mất lái hoặc tai nạn liên hoàn từ phía sau. Quan sát gương chiếu hậu, nhanh chóng kiểm tra hai bên và phía sau để biết tình hình giao thông. Có xe bám sát không, làn bên cạnh có trống không? Nếu làn bên cạnh trống, hãy chuyển làn từ từ, tránh đánh lái gấp vì có thể khiến xe lật hoặc xoay vòng. Nếu vật thể là thùng xốp, bao tải ni lông hoặc các vật dụng nhỏ, hãy giữ thẳng lái và đâm qua. Việc này an toàn hơn nhiều so với việc đánh lái vào làn xe khác hoặc xảy ra va chạm với các kết cấu an toàn của đường cao tốc. Nếu không thể tránh, hãy cố gắng điều hướng sao cho vật thể nằm giữa gầm xe hoặc giữa hai bánh xe để tránh làm nổ lốp hoặc hư hỏng phương tiện. Bật đèn cảnh báo, bật ngay lập tức để cảnh báo các xe phía sau về nguy hiểm. Gọi số hotline cao tốc để thông báo vị trí vật thể lạ, giúp kịp thời dọn dẹp, tránh gây tai nạn cho các xe sau.
1: Cẩm nang cao tốc.
3: Thưa quý vị, đến đây thì lượt của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
13: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
14: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
13: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Now đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Trở lại duy

0: Dakar.
1: Phát sóng vào 12 giờ 30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Color.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

những siêu phẩm mới nhất ngay bây giờ nhé. Mở màn cho chương trình hôm nay, mời quý vị bước thẳng lên thảm đỏ của giới thời trang thượng lưu. Lady Gaga đã chính thức trở lại với Glamorous Life, ca khúc chủ đề cho bộ phim cực hot The Devil Wears Prada phần 2. Không chỉ là một giọng ca đầy quyền năng, Lady Gaga còn luôn biến hóa với nghệ thuật và đem đến cho ca khúc này hơi thở của sự kỳ diệu, đẳng cấp và một chút kịch tính, hệt như những gì chúng ta mong đợi ở Mẹ Quái Vật và những trang bìa tạp chí danh tiếng.

Sức nóng của chương trình sẽ tiếp tục tăng lên với màn kết hợp giữa hai biểu tượng quyến rũ, công chúa pop Thụy Điển Zara Larsson và nàng thơ Afrobeat Tyler. Với ca khúc vừa ra mắt Hot and Sexy, họ không chỉ mang đến những nhịp điệu bắt tai mà còn là một sự giao thoa văn hóa tuyệt vời. Nếu Zara mang đến sự sắc sảo của pop Bắc Âu, thì Tyler lại thổi vào đó sự mềm mại lôi cuốn của âm nhạc Nam Phi, một bản nhạc sẽ rất hot mùa hè năm nay.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một đại diện tiêu biểu của làn sóng R&B Đông Nam Á, Dennis Julia. Được mệnh danh là công chúa R&B của Philippines, Dennis Julia sở hữu gu âm nhạc mang hơi thở những năm 2000 nhưng vẫn vô cùng hiện đại. Ca khúc Too Good For You là một bản nhạc đầy tự tin, khẳng định giá trị bản thân sau một mối quan hệ không xứng đáng. Một giai điệu vừa chill vừa có thể khiến bạn lắc lư theo.

Các bạn thân mến, âm nhạc đôi khi là nơi chúng ta tìm thấy sự đồng cảm cho những bất ổn, những nỗi đau. Alex Warren, chàng trai đi lên từ những video TikTok triệu view, đã chứng minh mình là một nghệ sĩ thực thụ với giọng hát trầm ấm, đậm chất tự sự. Ca khúc mới nhất anh vừa cho ra mắt, Five Places to Die, là một bản ballad hiện đại đầy khắc khoải, nơi Alex phơi bày những góc khuất yếu đuối nhất trong tâm hồn. Một nốt trầm sao xuyến để chúng ta cùng nhìn lại những cảm xúc sâu kín của chính mình trong hành trình âm nhạc hôm nay.

cũng nổi lên nhanh chóng nhờ TikTok và được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng nhất của làng nhạc US-UK hiện nay. Doechii, rapper, ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ, còn được Billboard vinh danh là phụ nữ của năm 2025. Mới đây, cô vừa ra mắt Mirror Teeth and Melatonin, một sản phẩm âm nhạc cá tính với sự pha trộn giữa hip-hop, trap và alternative dành cho những ai thích sự mới mẻ và không ngại những giới hạn.

một sản phẩm âm nhạc cũng vừa ra mắt cách đây chỉ vài ngày nhưng đã nhanh chóng gây ấn tượng với công chúng. Đó là Ribcage của Bella Poarch. Cô nàng không chỉ sở hữu lượng fan khổng lồ trên mạng xã hội, mà còn có một tư duy âm nhạc dark pop rất riêng. Ribcage mang màu sắc âm nhạc u tối, huyền ảo nhưng lại vô cùng cuốn hút. Giọng hát thỏ thẻ của Bella như đang dẫn dắt chúng ta vào một thế giới nội tâm đầy mê cung, nơi những dung cảm được giấu kín sau lồng ngực.

Và để khép lại hành trình khám phá những bản hit mới nhất hôm nay, mời quý vị cùng đắm chìm trong sự ngọt ngào và cuốn hút của những quái vật nhỏ nhà YG, Baby Monster. Với ca khúc Moon, các cô gái khoe trọn khả năng vocal mượt mà và tinh tế trong cách xử lý bài hát. Giai điệu sôi động này cũng chính là lời chào tạm biệt mà giai điệu cảm xúc muốn gửi đến quý vị thính giả. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu trong hành trình âm nhạc đầy thú vị hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. I'm the moon.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian.
2: Giờ cao điểm.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả đang cùng đến với khung giờ của giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy. Hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2026. Ngay từ lúc này, hãy cố định FM 91MHz cùng với Lê Yến điểm qua những thông tin giao thông mà các đơn vị cũng như là các bác tài đã cùng gửi về trên tần số FM 91MHz quý vị nha. Hãy tiếp tục giữ liên lạc, tương tác, đặt câu hỏi hoặc là hỗ trợ thông tin giao thông về giúp cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi có thông tin đến từ anh Duy tài xế. Cho biết quốc lộ 1A ngã tư cầu vượt Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành lối ra quốc lộ 51, xe đông xếp hàng nối dài di chuyển rất chậm và trời thì đang nắng nóng ngay lúc này. Xin được nhắc lại các thông tin sau đây. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành lối ra quốc lộ 51, xe đông xếp hàng nối dài di chuyển rất chậm, trời đang nắng nóng. Và cùng với đó thì quốc lộ 1A ngã tư cầu vượt Linh Xuân, xe đang đông và di chuyển chậm, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Cập nhật tiếp một số những thông tin đáng chú ý sau đây từ ngoài giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Tổ điều hành giao thông cho biết đường Nguyễn Văn Quỳ đi qua cầu Phú Mỹ, đi Võ Chí Công, cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu. Do hiện nay lượng xe vào cảng rất đông, xe di chuyển rất chậm, đã có cán bộ cảnh sát Đa Phước Cát Lái phối hợp hỗ trợ xử lý điều tiết. Các bác tài cùng lưu ý với chúng tôi. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh đông chậm đang diễn ra tại đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên đường Lê Đức Anh đi qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, có xe tải đang gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Và tiếp tục là thông tin giao thông trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ đi qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi ngã tư

Nhuận, phường Phú Nhuận, xe đang đông và di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy hướng Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười qua Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vực Tân Thế Hiệp trên địa bàn phường Tân Thế Hiệp cũng ghi nhận là xe đông di chuyển đang khó khăn ngay lúc này. Và vẫn trên tuyến đường Đỗ Mười đi từ giao lộ An Phú Đông 12 đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi An Sương, xe đông di chuyển chậm, các bác tài cùng chú ý. Bây giờ là 11 giờ 3 phút theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến mời các bác tài chúng ta cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp nhé.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo dự kiến, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng 11 tháng 5 năm 2026. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hoặc không hợp tác với lực lượng chức năng. Chỉ thị cũng nêu rõ việc nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động trái quy định vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong thời gian tới sẽ xây mới các nhà chờ, trụ dừng xe buýt hiện đại tích hợp nhiều tiện ích. Đây là một trong những công việc giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và xây dựng hình ảnh giao thông công cộng văn minh hiện đại. Trung tâm mong muốn tiếp tục nhận nhiều ý kiến đóng góp từ người dân, khách hàng thường xuyên sử dụng xe buýt, các chuyên gia, nhà thiết kế, kiến trúc sư và các tổ chức có liên quan nhằm hoàn thiện phương án phù hợp nhất với điều kiện thực tế của thành phố. Vâng, thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất là 6 trường hợp nhiễm hantavirus liên quan đến một tàu du lịch MV Honduras đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến cho 3 người tử vong. Để hạn chế nguy cơ lây lan, tàu MV Honduras sẽ không cập cảng trực tiếp mà dự kiến sẽ neo ngoài khơi Tenerife, Tây Ban Nha vào ngày 11 tháng 5. Nhà chức trách các nước đang khẩn trương triển khai các phương án bảo hộ và giám sát y tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Vành Đai 3 qua khu vực Đông Anh cũ với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tổ chức thực hiện dự án. Thưa quý vị, theo đó, dự án được điều chỉnh tên gọi từ tuyến đường Vành Đai 3 đi qua địa bàn huyện Đông Anh thành tuyến đường Vành Đai 3 đi qua địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh. Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phát triển hạ tầng phục vụ cho hội nghị APEC trong thời gian tới. Mục tiêu dự án tiếp tục hướng đến hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối liên vùng, giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực phía Bắc thủ đô. Và đáng chú ý thì tổng mức đầu tư dự án được đề xuất tăng mạnh từ 7.690 tỷ đồng lên hơn 11.700 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án cũng được rút ngắn từ giai đoạn 2023-2028 xuống còn 2023 đến quý 3 năm 2027. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án, đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư và tránh thất thoát lãng phí nguồn vốn của nhà nước. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cái bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo.

0: hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
2: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
1: Sạch sâu?
2: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma laser ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
1: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hè này, bật sáng mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
3: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
4: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
3: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh

0: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này là 11 giờ 10 phút theo đồng hồ phòng thu. Chúng tôi đang có một số những thông tin giao thông đến từ các bác tài quý vị thính giả xin được tiếp tục chia sẻ như sau. Thông tin giao thông đến từ anh Nguyễn Trung Thông. Anh cho biết tại khu vực khu công nghiệp Đất Quốc DH411 đến tỉnh lộ 746 thuộc bến xe Tân Uyên, vòng xoay Kim Hằng xe lưu thông ổn định, thời tiết đang nắng nóng. Tiếp theo vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 747B, cây xăng 75, xe đông và chậm khi chúng ta chờ đèn tín hiệu, tiếp tục hướng về cầu Khánh Vân, xe lưu thông đang ổn định trên tuyến đường này. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Cùng với đó thì anh Hoàng Ngọc cập nhật đường Mỹ Phước, Tân Vạn, Thủy Châu, xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm tại đây. Một hình ảnh trên hệ thống camera ngay lúc này Lê Yến ghi nhận được, đó là khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi từ khu vực quận 7 cũ về quận 2, thưa quý vị, hay là khu vực Phú Thuận đi về với các lái, đông chậm xếp hàng dài. Và chúng ta cũng sẽ chờ thêm thông tin về nguyên nhân dẫn đến tình hình khó khăn tại đây. Tuy nhiên tạm thời các bác tài lưu ý là cầu Phú Mỹ hướng từ Phú Thuận đi về các lái, đông chậm xếp hàng dài, hướng ngược lại tạm thời vẫn còn lưu thông được. Trước đó chúng tôi có thông tin Mỹ Phước, Tân Vạn, Thủy Châu cũng xếp hàng dài, di chuyển chậm. Đó là những thông tin đến từ các bác tài. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành lối ra quốc lộ 51, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm, trời đang nắng nóng. Quốc lộ 1A ngã tư cầu vượt Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm, quý vị cùng lưu ý những thông tin này với chương trình. Cùng với đó thì chia sẻ tiếp một số những thông tin hình ảnh khác, như là tại tuyến đường nút giao ngã tư An Sương, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

Vâng, thưa quý vị thính giả, bây giờ là những thông tin trong bản tin thời tiết trưa nay. Quý vị thân mến, tính đến thời điểm hiện tại, bầu trời thành phố đang có mây, cảm giác oi nóng ngày càng rõ rệt khi nhiệt độ thực tế ghi nhận đã chạm ngưỡng là 33-34 độ C. Đây là mức nhiệt khá cao gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động di chuyển và làm việc ngoài trời của người dân. Trong những giờ tới của buổi chiều ngày hôm nay, trạng thái nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì và có xu

0: hướng tăng cường hơn, dự báo đạt đỉnh điểm với mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 34 đến 36 độ C. Mặc dù trời có mây che phủ nhưng không khí vẫn sẽ rất oi bức. Quý vị nên chủ động sắp xếp lộ trình công việc hợp lý, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vào giờ cao điểm và chú ý uống đủ nước để bảo đảm sức khỏe. Đến thời điểm chiều tối và đêm nay, hình thái thời tiết sẽ có sự chuyển biến rõ rệt khi mây dông kéo đến gây mưa rào rải rác vài nơi. Quý vị cần đặc biệt lưu ý vì trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm bất ngờ. Từ tối và đêm nay, nhiệt độ thành phố sẽ giảm về mức thấp nhất khoảng 26 đến 28 độ C, kết hợp cùng gió nhẹ mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu hơn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông trưa hôm nay, thính giả Vũ Linh cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ngay tại lối ra quốc lộ 51 hướng quý vị đi về với khu vực Vũng Tàu, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Ở trên hệ thống camera ngay lúc này, khu vực cầu Phú Mỹ vẫn đang rất là đông xe di chuyển chậm theo hướng từ Phú Thuận đổ về với khu vực Cát Lái. Các bác tài có biết được lý do xảy ra tình hình khó khăn như thế này trên khu vực cầu Phú Mỹ thì hãy gửi giúp về cho Lê Yến ở phần bình luận của bài đăng khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay nha. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì bác tài Như Hoa, Phong Lan, bác tài Hương Trần đang đồng hành với chương trình. Và chúng tôi xin lưu ý lại những tuyến đường đang khó khăn nhiều nhất ngay lúc này. Chúng ta có khu vực cầu Phú Mỹ từ Phú Thuận về Cát Lái, có đường Mỹ Phước, Tân Vạn, Thủy Châu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm này. Hoặc là trước đó nữa thì cũng có một loạt các thông tin về những tuyến đường nội đô Thành phố Hồ Chí Minh như là khu vực Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua D5 hướng Đài Liệt Sĩ, đường Lê Đức Anh đoạn lên cầu vượt Hương Lộ 2 hướng về Tân Kỳ, Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe tải đang gặp sự cố, thưa quý vị. Trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ đi qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng ngã tư Phú Nhuận, phường Phú Nhuận, xe cũng đang đông, di chuyển chậm. Tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, quý vị đi tiếp về với Bùi Đình Túy hướng về giao lộ Bạch Đằng cũng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, đông xe và di chuyển chậm ngay lúc này. Ban nãy thì thông tin trên trục đường Đỗ Mười, thưa quý vị, trưa nay có đi qua với tuyến Nguyễn Văn Quá hướng cầu vực Tân Thế Hiệp, phường Tân Thế Hiệp, di chuyển rất là khó khăn, không biết lúc này tình hình giao thông đã hạ nhiệt hay chưa. Rồi đường Đỗ Mười qua giao lộ An Phú Đông 12 đến Nguyễn Văn Quá hướng về An Sương, tình hình đông chậm có còn.

trên khu vực này không? Rất là mong các bác tài sẽ cho Lê Yến thêm những thông tin và hình ảnh trên tuyến đường này. Ngay lúc này, trên tuyến đường quốc lộ 22 đoạn giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Và một bác tài với số máy cuối là 4280 vừa gọi về cho biết trên đường Đỗ Mười đi qua trường đại học Nông Lâm hướng cầu vượt Linh Xuân, ngay lúc này đây thưa quý vị, xe cũng đang đông và di chuyển chậm rồi. Các bác tài đi về đây hãy cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình cùng với chương trình. Cập nhật hình ảnh giao thông nữa tại khu vực đường Nguyễn Thị Thập đoạn giao cắt với Huỳnh Tấn Phát không đông xe. Cầu Tân Thuận trưa nay cũng đang rất là ổn định, quý vị thính giả các bác tài yên tâm ạ. Chỉ còn khó khăn trên khu vực cầu Phú Mỹ.

0: Xung đột tại Trung Đông đã tạo nên một làn sóng tăng giá nguyên nhân vật liệu chưa từng có, đẩy giá xăng dầu và đặc biệt là nhựa đường, vật liệu chiếm hơn 85% giá trị các gói thầu bảo trì tăng phi mã. Theo đó, giá xăng dầu, nhựa đường, sắt thép, xi măng đồng loạt leo thang tăng từ 35 đến gần 40% so với thời điểm lập dự toán. Trong khi đó, phần lớn các gói thầu bảo trì đường bộ hiện nay vẫn áp dụng hợp đồng đơn giá cố định. Điều này đồng nghĩa với việc, dù giá vật liệu tăng đột biến, nhà thầu vẫn phải thi công theo mức giá đã ký từ trước. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh càng làm càng lỗ. Tại Ban Quản lý Dự án Đường bộ miền Bắc, trong số 22 dự án được giao năm nay, đã có 6 nhà thầu từ chối ký hợp đồng vì chi phí vật liệu thực tế vượt dự toán từ 20 đến 25%. Nhiều đơn vị phải tính toán lại tiến độ thi công để cầm cự. Ông Đỗ Tiến Cường, trưởng phòng điều hành dự án 2 cho biết.
1: Đến cái thời điểm hiện tại đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu được 16 trên 22 công trình. Trong đó thì có 13 công trình thì ban đã tổ chức triển khai thi công ngoài hiện trường. Còn 3 công trình đang chuẩn bị thi công. Còn lại 6 công trình, ban đang phối hợp với chủ đầu tư để tiến hành thương thảo lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên một số nhà thầu cũng đang có cái thư từ chối để ký kết tiếp với hợp đồng. Thì đối với cả 13 công trình nhà thầu đã ký thì đều có những cái cam kết để đảm bảo cái tiến độ chung. Tuy nhiên thì trong quá trình lập tiến độ thi công, biện pháp thi công thì nhà thầu có điều chỉnh những tiến độ một số các hạng mục trên cơ sở là ưu tiên những cái hạng mục ít tác động nhất để điều chỉnh lại trên tinh thần vẫn đảm bảo cái tiến độ tổng thể của dự án.
0: Không chỉ các dự án mới bị ảnh hưởng, nhiều gói thầu đang triển khai cũng rơi vào thế khó. Tại khu quản lý đường bộ 2, đã có 11 gói thầu phải hủy để điều chỉnh dự toán và tổ chức đấu thầu lại. Việc này khiến tiến độ sửa chữa duy tu nhiều tuyến quốc lộ bị kéo dài. Áp lực còn lớn hơn với những doanh nghiệp thực hiện công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai. Tại dự án xử lý sạt lở đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, các nhà thầu phải thi công xuyên Tết, ăn ở tại công trường giữa vùng núi hẻo lánh không có sóng điện thoại để sớm thông tuyến. Dù công trình đã hoàn thành từ giữa tháng 3, nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn chưa được tạm ứng vốn, trong khi phải tự xoay sở hàng chục tỷ đồng để duy trì thi công. Giá vật liệu thực tế cao hơn nhiều so với thông báo của địa phương, càng khiến doanh nghiệp thêm áp lực. Ông Nguyễn Trọng Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng An chia sẻ.
2: Cái khó khăn của nhà thầu thì phải bỏ vốn làm trước ạ. Và hai nữa là cái đơn giá của cái vật liệu nó chênh với là đơn giá của tỉnh, của khu. Cái đơn giá đó nó vượt cái khung để thanh toán, vượt khoảng 15 đến 20%. Đặc biệt thì có thể là cũng vượt lên đến 30%. Doanh nghiệp bù lỗ nhiều thứ, thứ thì đột biến về giá cả. Còn bù lỗ về cái vấn đề cấp bách là làm thêm ca, thêm kíp. Thì hiện nay là chúng tôi chưa được tính.
0: Theo các chuyên gia và đơn vị quản lý, khi nhà thầu kiệt sức hoặc bỏ cuộc giữa chừng, hệ lụy không chỉ dừng ở thiệt hại của doanh nghiệp. Chủ đầu tư buộc phải dừng hợp đồng, tổ chức đấu thầu lại, kéo theo hàng loạt thủ tục phát sinh và nguy cơ chậm giải ngân vốn đầu tư công. Đáng lo hơn, nhiều tuyến quốc lộ cao tốc nếu không được bảo trì kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa bão đang đến gần. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ 3 cho biết, các đơn vị hiện phải vừa đôn đốc tiến độ, vừa tìm cách giữ chân nhà thầu để tránh vỡ trận.
3: Do cái ảnh hưởng xung đột ở Trung Đông thì cũng kéo theo cái nguồn cung và cái giá xăng dầu và vật liệu tăng cao, đặc biệt là những giá xăng dầu và nhựa đường. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc là triển khai thi công các dự án bảo trì của Khu Quản lý Đường bộ 3. Đồng thời cũng kéo theo là các vật liệu như cát đá sỏi, xi măng, rồi cả thép, nó cũng kéo theo cái việc là báo giá tăng thêm. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì khu cũng đã có chủ động đối với những gói thầu mà đã được ký hợp đồng trước cái thời điểm mà xảy ra cái xung đột ở Trung Đông thì cũng đôn đốc nhà thầu là phải triển khai thực hiện ngay.
0: Thực tế cho thấy, trong bối cảnh giá vật liệu biến động bất thường như hiện nay, cơ chế hợp đồng đơn giá cố định đã bộc lộ nhiều bất cập. Nếu không có giải pháp tháo gỡ kịp thời, mục tiêu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công rất khó đạt được như kỳ vọng. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Cục Đường bộ Việt Nam

0: cho rằng điều quan trọng lúc này là phải cập nhật giá vật liệu sát với diễn biến thực tế của thị trường, đồng thời có cơ chế linh hoạt hơn đối với các hợp đồng bảo trì đường bộ đang triển khai. Ông Nguyễn Bảo Giang, trưởng phòng kế hoạch khu quản lý đường bộ 2 cho biết.
1: Khu có báo cáo cục các cái giải pháp để nhằm đảm bảo cái công tác giải ngân cuối năm. Về giá nguyên vật liệu, thực tế cái báo giá của địa phương là không sát với cái giá của thị trường. Giá thị trường theo thống kê chúng tôi cao hơn cái giá báo giá đến 2-3 lần. Đề nghị địa phương công bố giá sát với cái giá thị trường. Đối với những gói thầu mà đã ký hợp đồng theo đơn giá cố định ấy, thì cũng mong có cái chính sách cho điều chỉnh cái hợp đồng đơn giá cố định sang hợp đồng đơn giá điều chỉnh.
0: Với các công trình khẩn cấp, nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ chi phí tăng ca, tăng kíp và đẩy nhanh tạm ứng vốn để giảm áp lực tài chính cho nhà thầu. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để dòng vốn này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng là phải tháo gỡ được những điểm nghẽn đang khiến nhà thầu ngày càng đuối sức giữa cơn bão giá vật liệu xây dựng hiện nay.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
4: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
3: Sạch sâu?
4: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ Plasma Cluster Ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
3: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey đây, bật Sharp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi đang có những hình ảnh tại khu vực đường Nguyễn Thị Định giao cắt với đường A. Các phương tiện không đông lưu thông ổn, thưa quý vị. Một thính giả cho biết ngã tư Đồng Tâm hướng Vĩnh Long đi Tây Ninh, xe đông di chuyển đang rất chậm và khó khăn. Bác tài số máy cuối 3103 cho biết đường Trường Chinh qua đường C12 hướng nhà ga T3 sẽ đã va chạm giữa xe tải và ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Bác tài số máy cuối là 3103 có cập nhật thông tin đường Cộng Hòa qua đường C12 hướng đi nhà ga T3. Xe đã va chạm giữa xe tải và ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Quý vị cùng chú ý với chương trình. Cập nhật tiếp tình hình vận hành tuyến metro số 1 trưa nay. Thời điểm cập nhật là 11 giờ thứ bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, thưa quý vị. Thông tin vận hành kế hoạch cuối tuần. Tổng lượt tàu hoạt động trong ngày 250 lượt. Số tàu vận hành tối đa 11 tàu, giãn cách hiện tại 7 phút một chuyến. Khung giờ cao điểm trưa từ 10 giờ cho đến 13 giờ. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga. Bãi xe còn ít chỗ là ga Văn Thánh. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Lưu lượng hành khách ở sảnh chờ, ở khu vực máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại lên xuống tàu rất thoải mái và thuận lợi, thưa quý vị. Với tình hình giao thông xung quanh các nhà ga metro, tổng quan giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đang rất là thông thoáng. Trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo. Các bác tài cùng lưu ý với chúng tôi. Xin được nhắc lại thông tin va chạm trên đường Cộng Hòa qua C12 hướng đi nhà ga T3 có va chạm giữa xe tải và ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Như vậy thì khu vực này đã có một vụ va chạm xảy ra, khiến các bác tài cũng mất thời gian hơn nếu có tuyến đường di chuyển về đây. Quý vị cùng lưu ý và cân nhắc lộ trình này. Lúc này là

Như vậy thì chúng ta đã vừa điểm qua hình ảnh giao thông trên một số những tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngay lúc này. Và nếu như quý vị thính giả các bác tài có thêm những thông tin giao thông mới chúng tôi chưa kịp tiếp cận, đừng quên đồng hành và chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage hoặc là số hotline quý vị nha. Xin được tiếp tục chia sẻ một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, Bộ Y tế sẽ xem xét nhân rộng mô hình một cửa, hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, xâm hại ra toàn quốc sau khi đánh giá hiệu quả triển khai tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và trước đó là Bệnh viện Hùng Vương ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo mô hình này, ngay khi tiếp nhận trẻ bị bạo hành hoặc xâm hại, bệnh viện sẽ đồng thời kích hoạt quy trình điều trị cấp cứu, hỗ trợ tâm lý, công tác xã hội và phối hợp với cơ quan chức năng nhằm chăm sóc toàn diện cho nạn nhân thay vì chỉ xử lý y tế đơn thuần. Lãnh đạo ngành y tế nhận định bạo hành trẻ em là tội phạm ẩn, rất khó phát hiện và đang diễn biến đáng lo ngại

1. Để người dân kịp thời phản ánh các dấu hiệu nghi ngờ bạo hành, xâm hại trẻ em. Hy vọng đây cũng sẽ là một thông tin mà quý vị thính giả các bác tài cũng sẽ rất là quan tâm trong tình hình mà chúng ta liên tục ghi nhận những ca bạo hành trẻ em trên toàn quốc, đặc biệt nghiêm trọng và dẫn đến mất mạng trong thời gian vừa qua. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, hãy cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Nguyên Hà, ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm.

0: dẫn từ đường Quốc Hương lên cầu Sài Gòn va chạm giữa hai ô tô, thưa quý vị. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đổ về đông và di chuyển chậm rồi. Các bác tài đi về đây, lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Chúng tôi nhắc lại thông tin này. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường dẫn từ đường Quốc Hương hướng lên với khu vực cầu Sài Gòn, ghi nhận ở đây là xe đang đông. Các bác tài, quý vị thính giả di chuyển chậm trên tuyến đường này, quý vị cùng chú ý bởi vì có xảy ra va chạm giữa hai ô tô con. Như vậy thì đây cũng là một trong những thông tin va chạm tiếp theo được ghi nhận trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Hệ thống camera lúc này có khu vực cầu Sài Gòn, theo quan sát của Lê Yến thì xe không đông lắm, tạm thời quý vị di chuyển ổn ạ. Hình ảnh giao thông tiếp nữa tại km 16+500 trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây, có xe tải gặp sự cố và tổ tuần tra cao tốc đang xử lý tại đây rồi. Các bác tài có đi về đây chắc chắn chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì trên một số những tuyến đường khác, Lê Yến đang có thông tin giao thông chia sẻ đến với quý vị, đó là khu vực quốc lộ 1 về Nguyễn Văn Quá. Ở đây mật độ phương tiện đang không cao lắm, tạm thời là các bác tài, quý vị thính giả vẫn còn di chuyển được trên tuyến đường này. Nếu các bác tài đi tiếp về ngã tư Hàng Xanh trưa nay, các phương tiện của chúng ta cũng đang không quá đông đâu ạ. Tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn trên tuyến này, thưa quý vị. Và những hình ảnh tại đường Nguyễn Thị Thập, đoạn giao cắt với đường Huỳnh Tấn Phát, xe cũng đang không đông, lưu thông đang rất là ổn nha. Các bác tài cũng yên tâm trên tuyến này, chưa có thấy khó khăn xảy ra. Trên một số những tuyến đường khác, ví dụ như khu vực cầu Tân Thuận, cũng đang rất là thuận lợi trưa nay. Lê Yến chưa ghi nhận thêm khó khăn nào cả, cho nên là các bác tài có đi về đây, hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình, thưa quý vị. Bây giờ mời các bác tài cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
1: Bảy ngày sôi động.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Lê Yến có một thông tin giao thông đến từ Bác Tài cho biết.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 33 Bundesliga. Dortmund đã đánh bại Frankfurt với tỷ số 3-2 trong màn rượt đuổi hấp dẫn tại Signa Iduna Park. Frankfurt sớm mở tỷ số với sự quyết tâm để cạnh tranh suất tham dự cúp châu mùa tới, nhưng đội chủ nhà bắt đầu tăng tốc từ cuối hiệp 1 và tận dụng tốt các cơ hội để lội ngược dòng thành công, qua đó chính thức giữ vị trí Á quân chung cuộc trước một vòng đấu. Tiền vệ Tchouaméni đã lên tiếng xin lỗi công khai sau vụ va chạm với đồng đội Federico Valverde trên sân tập. Real Madrid trước đó đã phạt cả Tchouaméni và Valverde số tiền 500.000 euro sau cuộc điều tra nội bộ. Theo các nguồn tin tại Tây Ban Nha, căng thẳng bắt đầu khi Valverde nhận cú tắc bóng rất mạnh từ Tchouaméni và sau đó từ chối bắt tay người đồng đội. Không khí trở nên nóng hơn trong suốt buổi tập, dẫn đến hai cầu thủ tiếp tục lời qua tiếng lại trong phòng thay đồ. Sự cố khiến Valverde phải nhập viện, khâu vết thương ở đầu và làm bầu không khí tại Bernabeu thêm phần căng thẳng sau mùa giải đầy biến động. Trước đó chỉ 2 ngày, Antonio Rudiger cũng đã tát đàn em Alvaro Caceres.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Real Madrid đang đối mặt với nhiều bất ổn nội bộ. Sự hỗn loạn hiện tại khiến nhiều người nhớ đến khái niệm cừu đen từng tồn tại ở Bernabeu trong quá khứ. Đó là những ngôi sao bản địa vừa có tài năng, vừa sở hữu tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn trong đội bóng. Họ thường dẫn dắt một nhóm cầu thủ người Tây Ban Nha kết hợp cùng một số ngoại binh thân cận, tạo thành thế lực đủ sức chi phối nhiều hoạt động nội bộ. Real Madrid từng chứng kiến nhiều cừu đen nổi bật như Raúl González, Iker Casillas, rồi Sergio Ramos. Những ngôi sao này luôn có tiếng nói đặc biệt trong phòng thay đồ. Họ tạo thành một khối thống nhất, sẵn sàng cô lập bất cứ ngoại binh nào đi ngược tập thể, có thể tác động trực tiếp tới chủ tịch câu lạc bộ, gây áp lực đẩy một cầu thủ rời sân Bernabeu, thậm chí ảnh hưởng vị trí của huấn luyện viên trưởng. Jose Mourinho là người hiểu rất

0: Sau điều đó, sau khi bị Real sa thải năm 2023, Chilesa người Bồ Đào Nha từng gọi các học trò cũ ở Bernabeu là lũ phản phúc trong một cuộc phỏng vấn. Còn ở thời điểm hiện tại, theo tờ El País, việc liên tục xuất hiện những thông tin nội bộ bị phát tán có thể xuất phát từ chiến dịch chống lại chủ tịch Florentino Perez, người theo đuổi thương vụ Kylian Mbappe và vô tình khiến một số cá nhân mất đi vị thế tại sân Bernabeu. Vinicius Junior đang là cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất. Nguồn tin từ COP cho biết Vinicius thường xuyên cung cấp thông tin nội bộ ra bên ngoài, đồng thời báo với huấn luyện viên Abeloa mỗi khi phòng thay đồ xảy ra vấn đề, từ mâu thuẫn giữa các cầu thủ cho tới những người không có thiện cảm với Abeloa. Dani Ceballos được cho là một trong những người chịu ảnh hưởng sau khi có phát ngôn không tích cực về Abeloa và sau đó liên tục phải ngồi dự bị. Hiện phía Real Madrid chưa đưa ra bình luận chính thức. Với sân cỏ trong nước, ở trận đấu sớm vòng 22 V-League, với sự tỏa sáng của trung vệ Quế Ngọc Hải, người chơi nổi bật với nhiều đường truyền mở ra cơ hội cho đồng đội, Đà Nẵng đã thắp lên hy vọng chu hạng khi đánh bại BKMX Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 trên sân nhà. Với kết quả này, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn và các học trò tạm tạo ra khoảng cách 2 điểm với đội cuối bảng PVF Công an Nhân dân dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Tại giải hạng nhất quốc gia, ở trận đấu được coi là chung kết của mùa giải, cả Bắc Ninh và Đồng Nai đều nhập cuộc thận trọng. Sau hiệp 1 bế tắc, bước sang hiệp 2, Đồng Nai kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng lại bất ngờ thủng lưới ở phút 70 sau pha đánh đầu của Hồng Quân. Phút 86, Đồng Nai có bàn gỡ hòa một đều khi được hưởng quả phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ Bắc Ninh. Trên chấm 11m, Sandro thực hiện thành công. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì ở phút 90+2 từ một quả phạt góc, Bruno Cunha bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Bắc Ninh. 3 điểm quý giá giúp đội bóng chủ nhà rút ngắn khoảng cách với chính Đồng Nai xuống còn 3 điểm, qua đó tiếp tục đuôi hy vọng đua vô địch. Sau thất bại đậm 0-5 trước U17 nữ Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng B, U17 nữ Australia sẽ trở thành đối thủ của U17 nữ Việt Nam tại tứ kết. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5 tới. Ngoài Việt Nam và Australia, 6 đội khác cũng góp mặt ở tứ kết là Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Triều Tiên và Hàn Quốc. 4 đội thắng ở tứ kết sẽ đoạt 4 suất của châu Á tham dự giải U17 nữ World Cup 2026. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông sau khi vừa theo dõi xong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì trên hệ thống camera, Lê Yến đang có những hình ảnh giao thông trên tuyến đường cầu Phú Mỹ cho thấy từ Phú Thuận về Cát Lái, các phương tiện vẫn còn đông nhưng đã dễ thở hơn trước một chút rồi. Tạm thời là các bác tài quý vị thính giả đã có thể di chuyển được, ban nãy thì tình hình rất là khó khăn. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục có những thông tin chia sẻ đến cho các bác tài. Lúc này trên cầu Tân Thuận ổn định, đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập cũng đang ổn, quý vị yên tâm. Quốc lộ 1 Nguyễn Văn Quá xe không đông di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 Tân Thế Hiệp cũng là một tuyến đường. Các bác tài, quý vị thính giả cùng chú ý với chương trình. Phương tiện đang đông và di chuyển chậm tại khu vực này, quý vị cùng lưu ý. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 quý vị nha. Lúc này chúng tôi có thêm các thông tin giao thông mới để chia sẻ đến cho các bác tài với lộ trình ngã 6 Gò Vấp. Trưa hôm nay thì ngã 6 Gò Vấp ghi nhận là đang rất là ổn định cho nên là quý vị cũng yên tâm, chưa thấy có khó khăn xảy ra các bác tài nha. Lộ trình quốc lộ 1 Nguyễn Văn Quá buổi trưa hôm nay cũng đang tạm thời ổn định, chưa có khó khăn. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển về một số những khu vực khác như là khu vực Xô Viết Nghệ tỉnh D5, ở đây cũng khá là đông xe, các bác tài quý vị thính giả đi về đây lưu ý một chút trước tay lái của mình. Quay trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm trưa nay đến từ phía quý vị thính giả các bác tài, để xem là các bác tài ghi nhận thêm những thông tin giao thông nào ngay lúc này đây.

0: Anh Hoàng Ngọc cho biết quốc lộ 31 ngã ba Nhân Trạch xe đông di chuyển chậm. Bác Tài Duy tài xế thì ghi nhận quốc lộ 1A ngay ngã ba đường Lê Thị Riêng đông chậm, ngay ngã tư Tô Ngọc Vân cũng tương tự. Anh Hoàng Ngọc phản ánh dốc 47 về ngã ba Thái Lan lưu thông ổn các hướng, quý vị yên tâm. Ngã ba Vũng Tàu về cổng 11 trưa nay cũng rất là ổn định so với tình hình thường ngày. Khu vực cổng 11 rồi ngã ba Vũng Tàu, quốc lộ 51 có khó khăn do cản trở về thi công. Thì bây giờ trưa hôm nay, một buổi trưa cuối tuần, ngày thứ bảy thưa quý vị, xe không đông, di chuyển đang rất là ổn định. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình nha. Vâng thưa quý vị, bây giờ là 11:47 theo đồng hồ phòng thu, thời gian trôi qua khá là nhanh phải không nào? Các bác tài, nếu như mà trước tay lái của quý vị ghi nhận thêm những thông tin chúng tôi chưa kịp tiếp cận, đừng quên đồng hành và chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 0283991 9191, sẵn sàng chờ đợi thêm những thông tin tương tác mới đến từ phía quý vị thính giả các bác tài. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc công tác bồi thường hỗ trợ và giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng quốc lộ 13 nhằm kịp bàn giao mặt bằng đúng mốc 30 tháng 7 năm 2026, phục vụ triển khai đồng bộ một trong những tuyến giao thông cửa ngõ quan trọng kết nối thành phố với các tỉnh phía Nam. Chính quyền địa phương hiện tập trung đối thoại, vận động người dân đồng thuận với phương án đền bù, đồng thời xử lý các vướng mắc liên quan giá đất, tái định cư và hồ sơ pháp lý để hạn chế chậm tiến độ. Dự án được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc kéo dài khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc, cải thiện khả năng lưu thông hàng hóa và tạo động lực phát triển đô thị kinh tế cho các khu vực dọc tuyến sau khi hoàn thành. Vâng thưa quý vị, thông tin tiếp theo, chính quyền Hà Nội khẳng định chưa áp dụng việc cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1 tháng 7 2026 như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mà trước mắt chỉ nghiên cứu phương án hạn chế lưu thông vào một số khung giờ cuối tuần để đánh giá tác động về môi trường, giao thông và thói quen đi lại của người dân. Thành phố cho biết việc xây dựng vùng phát thải thấp sẽ được triển khai theo lộ trình có lấy ý kiến cộng đồng và ưu tiên các biện pháp giảm ô nhiễm không khí tại khu vực trung tâm đông dân cư. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang thúc đẩy giao thông công cộng, phương tiện xanh và hệ thống hạ tầng hỗ trợ trước khi áp dụng các chính sách hạn chế mạnh hơn với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong tương lai, thưa quý vị. Vừa rồi là một số những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý mà chúng tôi tương tác và cập nhật thêm cho các bác tài quý vị thính giả. Vâng thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi lại có thêm những thông tin giao thông mới để chia sẻ cho quý vị. Đó là tại tuyến đường cầu Phú Mỹ, mật độ phương tiện đang giảm bớt so với ban nãy. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả di chuyển rất là dễ dàng qua khu vực này. Xin được nhắc lại, đó là khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ Phú Thuận về Cát Lái ban nãy có khó khăn hơn. Bây giờ thì cũng chưa đến mức gọi là dễ dàng, nhưng mà cũng đã giảm bớt sự khó khăn so với tình hình ban nãy khi mà rất là ách tắc. Chúng ta cũng đã nhận được thông tin từ đầu khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay về khu vực này. Sở dĩ có những khó khăn như thế là cũng bởi vì lượng xe vào cảng khá là đông, cảng Cát Lái, đường Nguyễn Văn Quỳ, cho nên là các phương tiện cũng dồn ứ lại khiến cho dòng xe di chuyển chậm như thế này. Các bác tài quý vị thính giả có những thông tin mới, hãy tiếp tục tương tác và gửi về chương trình. Vâng thưa quý vị, ở lúc này là 11:50 theo đồng hồ phòng thu, và tình hình giao thông trên các tuyến đường của chúng ta cũng chưa ghi nhận những diễn biến mới. Tiếp tục chia sẻ những thông tin dân sinh xã hội đến cho quý vị. Quý vị thân mến, lực lượng quản lý thị trường và cơ quan chức năng vừa phát hiện tạm giữ gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm, quần áo, túi sách và phụ kiện thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại nhiều điểm kinh doanh. Số hàng hóa này bị nghi làm nhái các thương hiệu nổi tiếng, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và có dấu hiệu nhập lậu hoặc phân phối trái phép. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn cung, mở rộng kiểm tra các đầu mối liên quan và xử lý theo quy định nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái vốn ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng, uy tín doanh nghiệp và môi trường kinh doanh trên thị trường trong nước. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều nhóm giải pháp lớn nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, trong đó tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất và thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh. Thành phố cũng ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, tăng tốc các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và kích cầu tiêu dùng nội địa để tạo động lực tăng trưởng mới. Song song với đó là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm duy trì vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước trong bối cảnh cạnh tranh và biến động kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều phức tạp. Vâng thưa quý vị, theo Quy định hiện hành, người lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên vẫn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bất kể số ngày làm việc thực tế trong tháng là nhiều hay ít. Do đó, trường hợp chỉ làm vài ngày mỗi tháng nhưng hợp đồng đáp ứng điều kiện theo luật, thì cả doanh nghiệp và người lao động vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tuy nhiên, với các trường hợp làm việc ngắn hạn, thời vụ hoặc cộng tác không thuộc loại hợp đồng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ không phải đóng. Cơ quan chức năng cũng lưu ý doanh nghiệp cần phân loại đúng quan hệ lao động để tránh tình trạng lách luật hoặc ký hợp đồng không đúng bản chất nhằm né nghĩa vụ bảo hiểm cho người lao động, thưa quý vị. Vừa rồi là một số những thông tin dân sinh xã hội tiếp theo chúng tôi chia sẻ và cập nhật đến cho các bác tài quý vị thính giả ngay lúc này. Hệ thống camera cũng chưa ghi nhận thêm khó khăn về giao thông. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn đang có thể di chuyển được bình thường. Chưa có tuyến đường nào có tình hình khác đi cả. Không biết là các bác tài có ghi nhận những thông tin mới hơn về giao thông hay không. Và có thêm thông tin mới thì đừng quên tiếp tục gửi về chương trình. Lúc này thì chúng tôi cũng có những hình ảnh xin được nhắc lại về sự khó khăn trên khu vực so với Nghệ Tĩnh và D5. Ở đây mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Lộ trình tiếp nữa đó là khu vực quốc lộ 1, Tân Thế Hiệp hay đường đỗ. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2026 cho dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku nhằm bảo đảm tiến độ triển khai toàn tuyến. Nếu không sớm được bố trí vốn trung ương năm 2026, dự án sẽ không đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp trong quý 2026 theo kế hoạch. Từ ngày 13 đến 15 tháng 5, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, thành phố Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm quốc tế giấy và bao bì Việt Nam lần thứ 3 VPPE 2026 và triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam lần 10 VietAd 2026 Hà Nội. Sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, chuyển giao công nghệ, quảng cáo trong và ngoài nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng và đối tác tiềm năng, cũng là cơ hội để khách tham quan tìm hiểu máy móc thiết bị công nghệ mới. Sau 10 ngày đưa vào khai thác cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn cao tốc từ nút giao Long Thành – Đồng Nai đến nút giao quốc lộ 56 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường đang vận hành ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả, ghi nhận hàng chục ngàn lượt phương tiện lưu thông. Theo đại diện Ban Quản lý Dự án, việc đưa đoạn tuyến vào khai thác tạm từ ngày 29 tháng 4 là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn thiện toàn tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Do mới cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông trên tuyến nên quá trình vận hành nhìn chung diễn ra ổn định, chưa xảy ra ùn ứ hay sự cố lớn. Một vệt dầu loang lớn đang lan rộng trên vịnh Ba Tư, ngoài khơi của đảo Khác, trung tâm xuất khẩu dầu thô quan trọng nhất của Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng môi trường. Tổ chức giám sát tràn dầu toàn cầu Orbital EOS ước tính có thể đã có hơn 3.000 thùng dầu rò rỉ ra biển. Nguyên nhân vụ tràn dầu chưa được xác định. Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật chuyển đổi số, với mục tiêu tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc. Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế số, đặc biệt hướng tới khu vực hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ. Cụ thể, nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ, đề xuất tối đa là 100% chi phí tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng về nhận thức chuyển đổi số. Đồng thời, các đơn vị này cũng được hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê và sử dụng các nền tảng số dùng chung như quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thương mại điện tử theo danh mục do cơ quan có thẩm quyền công bố. Hiện dự thảo nghị định đã được lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ ngành địa phương và người dân. Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ xem xét ban hành trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Long Thành Dầu Dây, km 16+500, có xe tải gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 13 đến 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3,5 km. Từ km 22 đi nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng dầu dây Long

0: Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện di chuyển đang ổn định ngay lúc này. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước cũng có chia sẻ thông tin, đó là cầu Phú Mỹ lưu thông đã ổn định trở lại rồi. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố có cho biết, đường xe buýt Nghệ Tĩnh đi qua ngã tư Hàng Xanh hướng Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh đông chậm. Đường Võ Chí Công từ vòng xoay Phú Hữu kéo dài đến cầu vượt Mỹ Thủy, đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Đỗ Mười qua cổng đảo quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân xe đông di chuyển chậm. Các bác tài cũng lưu ý những thông tin này. Và tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua Chu Văn An hướng Bạch Đằng Bình Thạnh cũng đang đông chậm, quý vị cũng lưu ý. Đây là thông tin cuối cùng khép lại khung giờ cao điểm trưa hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ hotline cập nhật tình hình giao thông giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác tài trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Từ Huy.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng. Let's go. This is your radio.

Hà Thu xin gửi lời chào thân thương tới các quý thính giả đang nghe giai điệu cảm xúc trên sóng VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui lại được đồng hành cùng nhau và hôm nay Hà Thu sẽ đem đến những bản nhạc EDM cực chill của một trong những phù thủy âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới.

Album mới nhất World of Warcraft Season 1 Rise of the Drones là một chương mới đánh dấu sự mở rộng của vũ trụ âm nhạc Alan Walker. Và một đĩa đơn đáng chú ý nữa trong album mới này là Monster, với phần góp giọng của nữ ca sĩ người Mỹ Emerson Flora. Monster là câu chuyện về con quái vật nội tâm của mỗi người. Dù nó luôn tìm cách lẩn trốn, nhưng vẫn luôn song hành trong tâm trí ta.

trai trẻ bình thường đã trở thành một hành trình để đời và là công việc tuyệt vời nhất mà bất kỳ người sáng tạo nào cũng mơ ước. Ca khúc Who I Am phát hành vào đầu năm 2024 như một lời tri ân mà Alan Walker dành tặng đến gia đình, bạn bè, cộng đồng fan và tất cả những người yêu mến anh, yêu thích âm nhạc của anh đã luôn đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường sự nghiệp và góp phần tạo nên con người của anh hiện tại.

Ca khúc tiếp theo trong bộ sưu tập Alan Walker hôm nay là All Falls Down, một bản hit đã thống trị nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trên khắp thế giới hồi năm 2017-2018. Ca khúc đặc biệt gây nghiện với chất giọng cực cuốn của nữ ca sĩ người Mỹ Noah Cyrus. Ca khúc là tâm trạng của một cô gái yêu say đắm một chàng trai, như dính phải một chất gây nghiện tưởng chừng không thể nào dứt ra. Nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, thì phải chấp nhận và học cách buông bỏ và tự nhủ mình sẽ ổn thôi.

0: Ca khúc tiếp theo trong chương trình hôm nay mang tên Lily là sự kết hợp của Alan Walker với K391 và Emily Hollow. Một bài hát truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự dũng cảm, đối mặt với nỗi sợ hãi và theo đuổi ước mơ. Ca khúc kể về Lily, cô gái ngây thơ vốn sợ thế giới rộng lớn bởi cô lớn lên trong những bức tường lâu đài của mình. Nhưng đã dám dũng cảm dấn thân vào khu rừng tăm tối, vượt qua sự cám dỗ, nỗi sợ hãi và những nguy hiểm rình rập để tự tìm lối đi theo đuổi giấc mơ của riêng mình.
1: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up

On My Way là một sản phẩm âm nhạc của Alan Walker, kết hợp cùng ca sĩ người Mỹ Sabrina Carpenter và nam ca sĩ người Puerto Rico Farruko. Ca khúc truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về việc tự giải thoát bản thân khỏi những mối quan hệ độc hại hoặc những tình huống bế tắc để tiếp tục bước đi On My Way, sống với đam mê, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Hơn 10 năm kể từ khi Alan Walker phát hành Faded, siêu hit đã đưa chàng trai sinh năm 1997 từ một producer vô danh trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu. Ra mắt vào cuối năm 2015, Faded nhanh chóng bùng nổ với giai điệu melancholic man mác buồn, âm hưởng electro house đặc trưng và giọng hát ma mị của Iselin Solheim. Ca khúc không chỉ cán mốc hàng tỷ lượt nghe mà còn trở thành soundtrack thanh xuân của hàng triệu fan, từ những bữa tiệc EDM cho đến các sân khấu lớn nhất thế giới. Hơn 10 năm qua, Faded vẫn là biểu tượng của sự đơn giản nhưng chạm sâu, là bản hit mở đường cho một kỷ nguyên của phong cách Walker Style, mặc áo hoodie và đeo khẩu trang cùng một thông điệp rất đơn giản. Bất cứ ai cũng có thể là tôi.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được tổng hợp những thông tin giao thông đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc trong những phút vừa qua để các bạn có thể chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Cổng khu công nghiệp Sóng Thần, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm. Cổng khu công nghiệp Sóng Thần, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Bình, mật độ cao, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đường Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ, Tân Quý, chậm theo cả hai hướng. Đường Tây Thạnh qua giao lộ CN3 hướng đi Trường Chinh, phường Tây Thạnh cũng di chuyển chậm. Đó là tuyến đường Tây Thạnh đoạn qua giao lộ CN3 hướng đi Trường Chinh, phường Tây Thạnh cũng là một tuyến đường các bạn lưu thông với tốc độ chậm. Chúng tôi nhận được thông tin tại tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi trạm thu phí An Sương, An Lạc cũng đông và chậm chạp. Đó là tuyến đường Lê Đức Anh qua giao lộ Văn Hớn hướng đi trạm thu phí An Sương, An Lạc. Cũng là tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí hướng đi cầu vượt Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông thì chúng ta phải di chuyển với trạng thái khó khăn hơn. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Trí hướng đi cầu vượt Hương Lộ 2, phường Bình Trị đông và di chuyển khó khăn. Tuyến đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp di chuyển khó khăn. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Tân Thới Hiệp khó khăn. Cầu Bình Lợi hướng đi Nguyễn Xí đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con. Gần vụ va chạm thì có xe bán tải chết máy và giao thông di chuyển khá là chậm chạp. Các bạn chú ý, đường Bình Lợi hướng đi đường Nguyễn Xí xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô và cách đó không xa có một chiếc xe tải.

0: Đường Phạm Ngọc Thạch theo hướng đi Chùa Bộc di chuyển cũng chậm chạp và khó khăn. Đường Phạm Ngọc Thạch hướng đi Chùa Bộc mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm, khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và mong rằng có tin mới các bạn hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn.
1: Đại lộ giải trí.
2: Phương Liên và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Đại độ giải trí trên VOV Giao thông Quốc gia. Đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi là 12:30 chiều thứ tư và thứ bảy hàng tuần nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đầu tiên của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Bộ phim Địa đạo Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vừa giành hai giải tại Liên hoan phim Viễn Đông 2026 diễn ra tại Udine, Ý. Tác phẩm chiến thắng hạng mục kịch bản xuất sắc nhất và đồng hạng 3 giải khán giả bình chọn, đánh dấu sự ghi nhận từ quốc tế đối với điện ảnh Việt. Bộ phim đã gây ấn tượng mạnh khi công chiếu với những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả, được đánh giá cao về cách dàn dựng chân thực tại địa đạo Củ Chi và không khí căng thẳng nghẹt thở. Trước đó, bộ phim cũng từng tham gia Liên hoan phim Tokyo và giành giải Bông sen bạc Liên hoan phim Việt năm 2025. Ra rạp vào dịp 30 tháng 4 năm 2025, bộ phim Địa đạo đã đạt doanh thu 172 tỷ đồng, trở thành một trong những phim chiến tranh có lịch sử ăn khách nhất Việt Nam, đồng thời khẳng định giá trị nghệ thuật và sức hút với công chúng.

sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương. Mật Mã Đông Dương là bộ phim lịch sử tình báo được lấy cảm hứng từ chuyên án hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01. Phim theo chân nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ công an nhân dân, hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào, quốc gia giữ vị trí then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau Hiệp định Geneva, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm với nhiều thế lực. Bộ phim Mật Mã Đông Dương, tác phẩm hướng tới tôn vinh lực lượng an ninh qua góc nhìn mới mẻ, cuộc đấu trí thay vì đấu súng. Phim sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Trần Kami và các diễn viên Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Nam, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, cùng những nhân vật được xây dựng sâu sắc về động cơ xung đột và hành trình tâm lý. Dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương do Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân và Tristy Studio phát hành Galaxy Studio. Phim dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm 2027. Thị trường nhạc số tháng 4 đã ghi nhận một sự sôi động với nhiều nghệ sĩ quen thuộc và tân binh. Nổi bật nhất là Hiếu Thứ Hai khi liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng như The Official Vietnam Chart, Làn Sóng Xanh hay Spotify. Album Mắt Nhắm Mắt Mở đã giúp cho Hiếu Thứ Hai có nhiều ca khúc vào top đầu, cho thấy sức hút mạnh mẽ dù vẫn còn tranh luận về giọng hát. Bên cạnh đó, ca khúc Không Buông đã giữ vị trí cao nhiều tuần liền. Các tên tuổi như Grady, Bảo Anh hay Hòa Minzy cũng duy trì phong độ. Xu hướng ngày tháng 4 cho thấy sự đa dạng từ hip-hop, R&B đến pop cùng sự xuất hiện của các ca khúc.

0: Phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ chính thức khởi động với sự tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau thành công từ bộ phim Mai. Lần này cả hai chuyển từ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hụt sang vai mẹ con, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc mới. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý gia đình do Vũ Ngọc Đãng đạo. Ngoài hai diễn viên chính, dự án còn có sự tham gia của Nguyên Thảo và Huy Anh, được kỳ vọng cũng sẽ tạo ra những dấu ấn tại phòng vé.
1: Cuộc đua phòng vé dịp lễ 30 tháng 4 khép lại với cục diện rõ ràng. Phim kinh dị Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng dẫn đầu áp đảo, trong khi nhiều tác phẩm mặt với nguy cơ thua lỗ. Dù thị trường sôi động với loạt phim ra mắt vào ngày 24 tháng 4 như Heo Năm Móng, Đại Tiệc Trăng Báo 8, Chùm Sò hay Anh Hùng, tổng doanh thu toàn thị trường lại không đạt kỳ vọng, mỗi ngày chưa chạm mốc 50 tỷ đồng. Theo Box Office Việt Nam, Phí Phong thu hơn 76 tỷ đồng riêng dịp lễ, nâng tổng doanh thu lên hơn 176 tỷ đồng sau 17 ngày, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt, có khả năng chạm mốc 200 tỷ đồng.
0: Bám sát phía sau là Heo Năm Móng với hơn 90 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhờ chiến lược truyền thông mạnh và hiệu ứng chuyển miệng tích cực. Ở chiều ngược lại, Anh Hùng 35 tỷ, Đại Tiệc Trăng Máu 8 29 tỷ, Chùm Sò 13 tỷ, gây thất vọng dù được đầu tư lớn. Do nội dung kén khán giả, suất chiếu hạn chế và sức hút yếu, cả ba đang chật vật để đến điểm hòa vốn. Kết quả này cho thấy thị trường phim Việt ngày càng cạnh tranh, vòng đời phim ngắn và thành công phụ thuộc lớn vào chiến lược phát hành lẫn phản hồi của khán giả.

0: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chính thức công bố dự án phim chiến tranh Cận kề cái chết, đánh dấu sự trở lại với dòng phim lịch sử sau thành công của Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối. Lấy bối cảnh kháng chiến chống Mỹ, phim xoay quanh một tù nhân đặc biệt đặc vụ nắm giữ bí mật về khoản tiền chiến lược của cách mạng và phải tìm cách vượt ngục khỏi trại giam Phú Quốc trong điều kiện khắc nghiệt. Tác phẩm không chỉ khai thác yếu tố hành động, sinh tồn mà còn đi sâu vào nội tâm, ý chí và niềm tin của con người giữa ranh giới sống chết. Hiện dự án đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên và chuẩn bị sản xuất, dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2027. Phim do Tunnel Film sản xuất, Galaxy Studio phát hành, hứa hẹn góp phần làm phong phú dòng phim chiến tranh tại Việt Nam.
1: Bộ phim The Devil Wears Prada 2, yêu nữ thích hàng hiệu, đang tạo cú nổ lớn tại phòng vé toàn cầu khi thu về khoảng 115 triệu đô la Mỹ ngay ngày mở màn, vượt xa kỳ vọng tại Bắc Mỹ. Phim đạt 32,5 triệu đô la trong ngày đầu và 10 triệu đô la từ suất chiếu sớm, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Với kinh phí khoảng 100 triệu đô la Mỹ, tác phẩm được dự đoán sẽ sớm hoàn vốn và có thể chạm mốc 180 triệu đô la trong tuần đầu. Phim cũng ghi nhận thành tích ấn tượng khi tại 35 thị trường quốc tế nổi bật ở Ý, Brazil, Mexico và Trung Quốc. Sức hút đến từ thương hiệu phần phim gốc năm 2006 cùng dàn diễn viên quen thuộc như Meryl Streep, Anna Hathaway và Emily Blunt. Khởi đầu rực rỡ giúp bộ phim được kỳ vọng duy trì phong độ và trở thành một trong những bom tấn thành công nhất.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cập nhật nhanh một số thông tin giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Đường Trường Chinh qua số nhà 390 có 2 chiếc xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Tuyến đường Nguyễn Trãi giao với phố Giáp Nhất đang có rào chắn thi công, lòng đường bị thu hẹp, gây ùn ứ trên tuyến phố Tây Sơn và tuyến đường Trường Chinh vành đai 2 trên cao, khuyến cáo các phương tiện đổi lộ trình. Đó là tuyến đường Nguyễn Trãi giao với phố Giáp Nhất đang có rào chắn thi công, lòng đường bị thu hẹp, gây ùn ứ trên tuyến phố Tây Sơn, tuyến đường Trường Chinh vành đai 2 trên cao, khuyến cáo các phương tiện hãy đổi lộ trình. Trung tâm điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km, từ km số 21

0: Anthony Penn đã chứng minh bản lĩnh khi mang đến concert bùng nổ tại Seoul bất chấp biến động đội hình sau khi Hyung Sung rời nhóm hồi tháng 3. Đêm diễn thuộc World Tour Blue Saga tại K-Sportdam đánh dấu sự trở lại quy mô lớn của nhóm tại quê nhà. Mở màn ấn tượng với sân khấu đậm chất Macron, Anthony Penn trình diễn loạt ca khúc mới và hit quen thuộc, duy trì năng lượng xuyên suốt.
1: Dù thiếu giọng ca chính nhưng 6 thành viên vẫn hát live ổn định, phân chia phần thể hiện linh hoạt cho thấy sự trưởng thành và gắn kết. Concert gây ấn tượng với dàn dựng hoành tráng, hiệu ứng thị giác đậm tính điện ảnh cao và cao trào cảm xúc ở những tiết mục

niên 80, kết hợp cùng giọng hát trẻ trung của Sabrina với chất giọng dày dặn của Madonna. Ca khúc truyền tải thông điệp nữ quyền, tự tin trong tình yêu được dự đoán sẽ sớm thống trị bảng xếp hạng mùa hè. Sự hợp tác này được xem là cú bắt tay thế hệ, nối liền biểu tượng pop và ngôi sao Gen Z.

2025. Đáng chú ý, các ca khúc cũ của Justin Bieber cũng đồng loạt tăng mạnh trở lại trên Spotify toàn cầu, trong đó Beauty and the Beast leo lên hạng 1. Còn nhiều hit như Baby, Sorry hay Daisy cũng quay lại top 50, tạo hiệu ứng hồi sinh mạnh mẽ. Trong khi đó, Bruno Mars vừa trở lại với album The Romantic sau gần một thập kỷ nhưng chưa tạo được sức bật như kỳ vọng, dù vẫn có một số ca khúc lọt top như Rick Is All hay I Just Might. Dù mất vị trí dẫn đầu nhưng Bruno Mars vẫn duy trì lượng nghe lớn và cuộc cạnh tranh với Justin Bieber được dự đoán sẽ còn tiếp diễn gay gắt.

Shakira vừa lập kỳ tích khi thu hút khoảng 2 triệu khán giả trong buổi biểu diễn miễn phí tại Copacabana Beach, trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên đạt con số này. Thành tích đã giúp cô vượt qua kỷ lục 1,6 triệu người của Madonna vào năm 2024 và tiến sát 2,1 triệu khán giả của Lady Gaga. Đêm nhạc gây ấn tượng với màn run mở màn và loạt hit trải dài hơn 30 năm như Hip Don't Lie, Waka Waka cùng vũ đạo bùng nổ. Shakira cũng giao lưu bằng tiếng Bồ Đào Nha, bày tỏ tình cảm với Brazil và lồng ghép thông điệp nữ quyền mạnh mẽ. Chương trình có sự góp mặt của Anita Catano Veloso và Maria Bentonia Ibatia Sangalo. Sự kiện không chỉ tạo dấu ấn nghệ thuật mà còn đóng góp khoảng 160 triệu đô la Mỹ cho kinh tế địa phương, khẳng định vị thế nữ hoàng nhạc Latin của Shakira.

0: Acapulco.
1: The Unraveled Tour với quy mô lớn trong năm 2026. Tour gồm 65 đêm diễn tại Bắc Mỹ, châu Âu và Anh, khởi động vào ngày 25 tháng 9 tại Hard Rock của Mỹ. Đi qua nhiều thành phố lớn như Washington DC, Chicago, Paris hay Milan. Đây là dự án quảng bá cho album phòng thu thứ 3, You Seem Pretty Set for a Gift, So in Love, dự kiến phát hành vào ngày 12 tháng 6. Bên cạnh âm nhạc, Olivia Rodrigo tiếp tục ghi dấu ấn với các hoạt động cộng đồng khi tung ra vé ưu đãi $20, đồng thời trích một phần doanh thu ủng hộ quỹ Fund for Good nhằm thúc đẩy giáo dục và quyền phụ nữ. Tour diễn được kỳ vọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nữ ca sĩ Gen Z.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông. Trong Music Trend tuần này, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cập nhật một bảng xếp hạng quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, nơi ghi nhận những ca khúc Việt đang có thành tích nổi bật nhất trên thị trường âm nhạc. Và giữa sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đâu là những cái tên đang làm mưa làm gió và được yêu thích nhất hiện nay? Ngay bây giờ, Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả cùng đến với top 5 ca khúc dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần qua.
1: Ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này là ca khúc Hóa Ra đến từ Grady. Đây là một sản phẩm do chính anh sáng tác và sản xuất cùng sự đồng hành của New L, mang màu sắc nhẹ nhàng và đầy tự sự. Không phô diễn kỹ thuật hay chạy theo những đoạn hook bắt tai, bài hát chinh phục người nghe bằng những chi tiết âm thanh tinh tế như tiếng chuông gió, âm thanh thiên nhiên tạo cảm giác gần gũi như một lời thủ thỉ. Qua đó, Grady cũng cho thấy một góc nhìn nội tâm sâu lắng sau quãng thời gian im ắng.
0: Và thông điệp của khúc được gói gọn trong câu hát đầy cảm xúc, hóa ra tình yêu đã cho anh tìm thấy nơi anh thuộc về. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hóa Ra.

vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng là Người Im Lặng, Gặp Người Hay Nói đến từ Hiếu thứ hai. Ca khúc ghi điểm với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe cùng phần ca từ giàu cảm xúc, kể về câu chuyện tình yêu giữa hai con người trái ngược, một người trầm lặng và một người luôn muốn bày tỏ. Sự đối lập trong tính cách được Hiếu thứ hai khai thác khéo léo, tạo nên một màu sắc vừa gần gũi vừa mới mẻ, giúp ca khúc nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ người nghe và góp mặt trong top đầu tuần này.

Không yêu ai khác ngoài anh của Visra đang đứng ở vị trí thứ 3. Dù không quá ồn ào về truyền thông nhưng bài hát vẫn cho thấy sức hút bền bỉ khi liên tiếp góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín. Sự ổn định này thì cũng có một giá trị khi mà giai điệu của ca khúc khá dễ nghe, ca từ bắt tai và khả năng chạm đến cảm xúc người nghe giúp cho ca khúc giữ vững vị trí cao trong nhiều

0: của tình yêu xa, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, khắc họa cảm giác nhớ nhung qua những chi tiết quen thuộc như tin nhắn về những cơn mưa hay những ước mơ còn dang dở.
1: Giai điệu chậm, giàu cảm xúc giúp bài hát chạm đến nỗi cô đơn, sự chờ đợi và cả nỗi sợ mất mát nhau. Từ đó tạo nên cú bứt phá ấn tượng để giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tuần này.

vươn lên mạnh mẽ ở vị trí Á quân tuần này là ca khúc Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pini, một tân binh đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Ca khúc mang một nỗi buồn rất riêng.

0: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý tới quý thính giả ở cả hai miền Nam Bắc. Chúng tôi có thông tin tại Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí cho biết là đường Võ Chí Công, đoạn qua tuyến đường số 2, hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái cũng đông và chậm chạp thời điểm này. Đường Võ Chí Công, đoạn qua đường số 2, hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Ngã tư Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, đây là tại thủ đô Hà Nội của chúng ta, ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn mà chưa có lực lượng chức năng. Ngã tư Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, ùn tắc cục bộ, di chuyển khó khăn, chưa có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cầu Thanh Trì, đoạn qua lối rẽ Eco Park có xe tải lật ngang đường, các bạn hết sức chú ý, đó là cầu Thanh Trì qua lối rẽ Eco Park có xe tải lật ngang đường, các phương tiện di chuyển hết sức chú ý. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới chương trình. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn.
1: Mong đến ngày có em, gió mang theo ngàn lời anh muốn nói.
2: Và vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này gọi tên ca khúc Từng Là Của Nhau, một bản ballad đã ra mắt từ rất lâu nhưng bất ngờ trở lại đầy mạnh mẽ. Không cần quá mới mẻ, bài hát vẫn chinh phục khán giả nhờ giai điệu sâu lắng cùng các từ dâu cảm xúc về một chuyện tình đã qua, gợi lại những ký ức đẹp nhưng dang dở. Chính sự đồng cảm mạnh mẽ từ người nghe đã giúp ca khúc lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên vị trí số 1, khép lại Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này đầy ấn tượng.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn?
3: Chúng ta lại tiếp tục với các phần tiếp theo của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Trong Đại lộ ngôi sao ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp một gương mặt, một nam diễn viên đang có những bước chuyển mình đáng chú ý trong năm 2026. Sau dấu ấn từ bộ phim Mưa Đỏ, diễn viên Hứa Vĩ Văn đã tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án với màu sắc đa dạng từ điện ảnh đến truyền hình. Đặc biệt bộ phim Tận Hiến chính thức lên sóng VTV, được kỳ vọng sẽ mở ra một hình ảnh mới, sâu sắc và nội tâm hơn của Hứa Vĩ Văn trên màn ảnh nhỏ.
4: Không chạy theo số lượng, Hứa Vĩ Văn lựa chọn kỹ lưỡng từng vai diễn, sẵn sàng thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều thử thách. Từ màu sắc châm biếm trong Đại tiệc trăng máu 8 đến chiều sâu cảm xúc ở Tận Hiến, anh cho thấy hành trình làm nghề bền bỉ và không ngừng làm mới bản thân. Và trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình nghệ thuật của Hứa Vĩ Văn, nơi sự kiên định và lựa chọn khác biệt giúp anh giữ vững dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
5: Văn lại muốn tham gia nhiều thể loại phim, và không nhất thiết bộ phim nào nó cũng là bộ phim thị trường, và không nhất thiết bộ phim nào nó cũng phải đạt cái mục đích là doanh thu cao. Có nhiều bộ phim nó hay nhưng mà nó chỉ nghệ thuật thôi, hoặc nó chạm được một cái mốc nào đó thôi. Văn sẽ quay lại với màn ảnh nhỏ hoặc là những cái series ở trên truyền hình, những cái dự án mà nó nâng cấp hơn một chút.
3: Hành trình hơn 2 thập niên của Hứa Vĩ Văn không chỉ là câu chuyện về một nghệ sĩ bền bỉ, mà còn là một hành trình tự điều chỉnh và làm mới chính mình qua từng giai đoạn. Sinh năm 1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hứa Vĩ Văn sớm tiếp xúc với những va chạm đời sống khi cha mẹ phải tự lập mưu sinh. Chính nền tảng ấy đã tạo ra cho anh một sự điềm tĩnh, kỷ luật. Những yếu tố đó theo suốt hành trình làm nghề sau này. Hứa Vĩ Văn bước vào nghệ thuật từ rất sớm, khởi đầu là người mẫu từ năm 16 tuổi, nhanh chóng ghi dấu với danh hiệu người mẫu được yêu thích vào năm 2000. Sau đó anh thử sức ở âm nhạc trong vai trò ca sĩ, từng hoạt động trong nhóm GMC. Tuy nhiên, âm nhạc không phải là điểm đến cuối cùng. Điện ảnh và truyền hình mới là nơi Hứa Vĩ Văn tìm thấy tiếng nói rõ ràng hơn.
4: Những năm đầu, anh đi lên từ các vai diễn truyền hình mang nhiều màu sắc mộc mạc và gần gũi, từ Cây Huê Xà, Lời Thú Nhận của Eva đến Thái Sư Trần Thủ Độ. Hình ảnh của anh dần gắn với những nhân vật nội tâm, giàu chiều sâu. Dù từng vấp phải biến cố với dự án Anh Chàng Vượt Thời Gian, thậm chí đối mặt với tranh cãi và tổn thất hình ảnh, anh vẫn chọn cách im lặng và đi tiếp, và chứng minh bằng năng lực. Bước ngoặt thực sự đến khi anh chuyển hướng sang điện ảnh, từ Giao Lộ Định Mệnh của Victor Vũ đến Đam Mê vai phản diện, giúp anh giành giải Cánh Diều Vàng 2012 cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hứa Vĩ Văn bắt đầu được nhìn nhận như một diễn viên thực lực. Sau đó là loạt tác phẩm ăn khách như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, nơi anh chứng minh khả năng biến hóa giữa thương mại và chiều sâu diễn xuất.
3: Không ồn ào, không bứt phá theo kiểu tức thời, sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn là một đường cong đi lên chậm nhưng chắc. Có giai đoạn anh rời xa showbiz sang Mỹ sống để nhìn lại bản thân. Trở lại, anh chọn cách làm nghề kỹ lưỡng và khắt khe hơn. Những năm gần đây, Hứa Vĩ Văn tiếp tục ghi dấu với dự án đa dạng, từ Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam đến Mưa Đỏ. Mỗi vai diễn đều cho thấy một lát cắt khác nhau, khi thì điềm đạm, khi gai góc, lúc đầy chiêm nghiệm. Cột mốc 20 năm không khiến anh chạy nhanh hơn mà ngược lại, khiến anh đã phải từng suy nghĩ. Anh từng chia sẻ, điều quan trọng không còn là sự xuất hiện bao nhiêu, mà là có thật sự sống trong vai diễn hay không. Năm 2026, dấu ấn tiếp tục được nối dài khi bộ phim truyền hình Tận Hiến, nơi anh hóa thân thành chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành, một nhân vật lấy cảm hứng từ nguyên mẫu có thật. Đây không chỉ là vai diễn đòi hỏi kỹ thuật, mà còn yêu cầu sự thấu cảm với lịch sử và con người. Anh dành thời gian nghiên cứu, gặp gỡ gia đình nguyên mẫu, học thêm ngôn ngữ để chạm đến chiều sâu nhân vật.
4: Nhìn lại toàn bộ hành trình, có thể thấy rõ một điều, Hứa Văn không tìm kiếm sự nổi bật bằng tốc độ, mà bằng độ bền. Anh không cố gắng trở thành người xuất hiện nhiều nhất, mà là người để lại cảm giác lâu nhất sau mỗi vai diễn. Và ở thời điểm hiện tại, khi đã đi qua đủ thăng trầm, điều anh giữ lại không phải là danh xưng hay hào quang, mà là một cách làm nghề tỉnh táo, biết chọn lựa, đủ điềm tĩnh để hiểu mình đang đứng ở đâu trên hành trình ấy.

Và đến đây, hành trình nghệ thuật của Huy Văn cũng đã khép lại đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một người mẫu trẻ bước ra từ những năm đầu 2000, anh đã bền bỉ đi qua nhiều vai trò để trở thành một diễn viên được ghi nhận bằng chiều sâu và sự

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Minh Vy xin chào quý vị. Lúc này Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái có thông tin đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh hướng vào cảng Phú Hữu Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, người tham gia giao thông lưu ý chọn lộ trình thích hợp để di chuyển tránh kẹt xe. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin trên đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công, cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu, do hiện nay lưu lượng xe vào cảng rất đông, xe di chuyển rất chậm, đã có cán bộ chiến sĩ đa phước Cát Lái phối hợp hỗ trợ xử lý điều tiết. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ cao tốc đi Võ Chí Công, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có tổng hợp một số diễn biến giao thông, đó là những tuyến đường xe đông di chuyển chậm. Đầu tiên là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận. Và khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An cũng như là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Những lộ trình này thì được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Riêng đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: tập và các thành tích giáo dục, cho phép người dân sử dụng dữ liệu điện tử thay cho bản giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, tuyển dụng và các giao dịch dân sự. Bộ Xây dựng vừa ban hành hai thủ tục hành chính mới nhằm siết quy trình xét duyệt phân bổ nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang. Theo quy định, cán bộ chiến sĩ đăng ký mua hoặc thuê mua nhà qua đơn vị công tác, người dân mua nhà ở xã hội ngoài ngân sách nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư và chỉ được đăng ký một dự án cùng thời điểm. Chủ đầu tư và cơ quan chức năng có trách nhiệm rà soát, công khai danh sách đủ điều kiện, phản hồi hồ sơ không đạt và cập nhật dữ liệu giao dịch lên hệ thống quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu du lịch của thành phố ước đạt 172.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 52% kế hoạch năm. Thành phố Hồ Chí Minh đón khoảng 4,78 triệu lượt khách quốc tế và 19,2 triệu lượt khách nội địa. Riêng dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5, thành phố đón gần 1,7 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 8.700 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch đêm, đẩy mạnh quảng bá và chuẩn bị cho nhiều sự kiện du lịch lớn trong năm 2026. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, các hành khách Mỹ trên tàu du lịch MV Hondios, nơi bùng phát virus Hanta, sẽ được đưa về nước bằng chuyến bay y tế của chính phủ Mỹ tới bang Nebraska. Được biết, hiện có 17 công dân Mỹ trên tàu. Bộ Ngoại giao Mỹ đang theo dõi sát tình hình, đồng thời phối hợp với nhân viên tàu và các cơ quan y tế. Sau khi về Mỹ, các hành khách sẽ được chuyển tới căn cứ không quân Oxford và tiếp tục theo dõi y tế tại trung tâm cách ly quốc gia thuộc Đại học Nebraska. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại Diễn đàn Công nghệ Logistics do Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành yếu tố cốt lõi định hình tương lai ngành logistics. Theo ông, AI không còn là khái niệm của tương lai, AI đang hiện diện từng ngày trong hoạt động logistics. Từ tối ưu vận tải, quản lý kho bãi đến phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Chương cũng cho rằng giá trị thực sự của công nghệ không nằm ở sự hào nhoáng mà ở khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định những doanh nghiệp ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội trong giai đoạn tới. Cùng quan điểm, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá việc ứng dụng AI trong logistics đang có chuyển biến tích cực, đặc biệt tại các doanh nghiệp lớn, đồng thời đề xuất cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ trong thời gian tới.
1: Qua cái hội thảo ngày hôm nay thì tôi nhìn thấy là có một cái sự chuyển biến khá tích cực trong việc ứng dụng công nghệ AI trong các hoạt động logistics, đặc biệt ở những cái doanh nghiệp lớn. Và điều đó cũng cho thấy rằng là tính hiệu quả và cái xu hướng tất yếu của việc ứng dụng công nghệ này trong hoạt động logistics. Thế tuy nhiên thì từ cái câu chuyện hôm nay thì tôi thấy trong thời gian sắp tới đây thì mình cũng nên suy nghĩ về chính sách hỗ trợ những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hay là ứng dụng AI trong việc tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Hello, Minh Phi đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang gặp nhau ngay tại chuyến xe mang tên Trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và quý vị cũng có thể đồng hành cùng với chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Và xem ra trong buổi trưa ngày hôm nay, tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các vùng phụ cận thì có một số diễn biến khá là khó khăn, phức tạp. Trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đến quý vị, hy vọng rằng sẽ góp thêm cho quý vị một số những cái thông tin nếu mà chúng ta có di chuyển qua những cái lộ trình như thế thì mình cần lưu ý và cân nhắc. Và ngay thời điểm này đây thì quan sát từ hệ thống camera, Minh Vi cũng thấy ngay cầu Phú Mỹ tình hình cũng rất là khó khăn. Hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, lượng phương tiện rất đông, nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu. Hướng ngược lại thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông tương đối là ổn định. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 vừa mới chia sẻ một cái thông tin mới nhất, đó là ghi nhận va chạm giữa hai xe ô tô ngay tại ngã 7 Lý Thái Tổ gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Vòng xoay Lý Thái Tổ là một trong những cái điểm nút mà thường hay có tình hình đông chậm, di chuyển khó khăn và lộn xộn vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Bây giờ thì cũng đã là 1 giờ 39 phút trưa rồi. Theo lý thì khu vực này nó đã qua cái khung cao điểm trưa rồi, nhưng mà vẫn còn cái vấn đề khó khăn di chuyển qua đây thì có thể là do lưu lượng qua đây tăng đột biến. Vậy nên nhắc lại một lần nữa, tổ điều hành giao thông BC08 cho biết vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ xảy ra va chạm giữa hai ô tô gây cản trở giao thông. Cho nên là chúng tôi cũng khuyến nghị là nếu chúng ta có lộ trình sắp sửa qua khu vực này thì quý vị có thể linh hoạt chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm đi cái áp lực giao thông tại đây và thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Và VietAir cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 17 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 6 km. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và quý vị thính giả và các bác tài yên tâm, mặc dù là trưa ngày hôm nay cầm lái chuyến xe trên mọi nẻo đường, nhưng mà Minh Vi cũng sẽ không vơ quên nhiệm vụ của mình, và cả ekip cũng sẽ lúc nào cũng vậy, ưu tiên cập nhật những cái thông tin giao thông ở khắp mọi nơi để chúng ta vừa có thể thư giãn giải trí nhưng mà cũng nắm bắt được tình hình diễn biến giao thông, từ đó mình có thể lựa chọn sắp xếp cái kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Còn nếu bây giờ bác tài nào chúng ta đã ăn trưa xong rồi, nghỉ ngơi xong rồi thì bây giờ nhấc điện thoại lên gọi ngay về cho số tổng đài đường dây nóng của chuyến xe trên mọi nẻo đường để làm gì ạ? Để chúng ta đăng ký một chiếc vé may mắn cho riêng mình bước lên xe và vi vu cùng với trên mọi nẻo đường trưa nay nha. Và để gọi về cho số tổng đài đường dây nóng thì ngay bây giờ mọi người hãy bấm ngay 028 0283991 91 91 quý vị nhé.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác ở trên kênh VV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta đang đến với những phút đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay mang tên chuyến xe trên mọi nẻo đường. Và vẫn như mọi khi, chuyến xe của chúng ta sẽ có hai trạm dừng chân. Ở mỗi trạm dừng chân đó thì Minh Vi và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường sẽ chào đón một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn. Chuyến xe trưa nay thì chắc lúc này mọi người đang rất là thắc mắc, đang rất là tò mò, cũng như chờ đợi xem là chủ đề của chuyến xe trưa nay tên là gì, tên gọi của chuyến xe trưa nay là gì. Bởi vì từ đó chúng ta cũng có thể

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm.
2: Chiếu tướng!
3: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của một chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Tấn Huy đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Huy nha.
1: Dạ, xin chào chị Minh Vy ạ, và dạ, chào các anh em tài xế ạ.
0: Dạ, xin chào anh Huy. Cho Minh Vy hỏi là anh Huy có phải là bác tài mới tin đây là lần đầu tiên đến với Trên Mọi Nẻo Đường không ạ?
1: Dạ đúng ạ, lần đầu tiên mới được nghe Minh Vy nói á.
0: Vậy đó hả, Minh Vy đoán đại mà trúng vậy thì đều có nghĩa rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay chắc là anh Tấn Huy cũng sẽ có rất là nhiều may mắn để có thể đoán trúng được đáp án nha. Thế thì anh

0: Huy giới thiệu đôi nét về mình để làm quen với lại các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường nhé.
1: Dạ, xin chào tất cả thính giả. Huy năm nay 50 tuổi, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là tài xế của Tanh FM.
0: Dạ, rồi chào mừng bác Tài Huy. Giọng của anh Huy nghe rất là hiền luôn. Và có một cái cảm giác nó rất là gần gũi khi mà nghe giọng của anh qua sóng radio cũng như là kết nối qua điện thoại. Chắc là trước đây anh Huy cũng thường hay nghe chương trình này đúng không ạ? Đã từng nghe rồi đúng không anh?
1: Dạ, nghe rất là nhiều lần luôn rồi chị Minh Phi.
0: Mà đến hôm nay mới kết nối là bởi vì hôm nay thời gian mới thuận tiện hay như thế nào ạ?
1: Dạ, hôm nay trời nóng mà chờ khách thì hơi lâu, đâm ra mới đánh liều kết nối thử coi như thế nào ạ.
0: Dạ, rồi anh Huy là chạy xe từ sáng tới giờ luôn hả? Hay là bây giờ đầu giờ trưa mình mới bắt đầu?
1: Dạ, mình ra xe từ lúc 9 giờ rưỡi ạ.
0: Dạ vâng, rồi lúc này là chắc là anh Huy nghỉ trưa tí xíu thôi chứ vẫn chưa có khách đúng không ạ?
1: Dạ vâng, vẫn chưa có khách cho chị Minh Vy.
0: Rồi ok, hỏi nhiều chút xíu để Minh Vy có thể cân nhắc sắp xếp. Tại nếu như mà có bác tài nào đang bận chuyến, đang chở khách đó, thì mình cũng tranh thủ trao đổi nhanh để không ảnh hưởng tới cái không khí chung ở trên xe. Còn nếu mà không có khách thì thôi, hai anh em mình cứ thoải mái, cứ tám. Nói vậy thôi chứ ngay bây giờ chắc là sẽ mời anh Huy đến với mini game mang tên Trả Lời Ngay Và Liền Tay. Dạ, câu hỏi thì là dạng câu hỏi tổng hợp thôi, cũng đơn giản lắm. Chương trình sẽ đưa ra hai gợi ý và anh sẽ lựa chọn. Nếu mà sự lựa chọn của anh chính xác thì anh sẽ nhận được phần quà của chương trình. Và phần quà của chương trình mini game Trả Lời Ngay Và Liền Tay trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương, đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Bây giờ thì anh Huy muốn Minh Vy đọc câu hỏi luôn chưa?
1: Dạ, chị Minh Vy cứ đọc đi, không sao cả, okay. Nghe được.
0: Dạ, rồi lúc nào mà tín hiệu không rõ, nghe không được thì anh nhớ nhắc để Minh Vy đọc lại cho anh nghe nha. Và có thêm một chút xíu nữa chia sẻ, đó là bởi vì đây là lần đầu tiên anh Huy đến với Trên Mọi Nẻo Đường, cho nên nếu câu hỏi mà nó không có trúng tủ á, hoặc là có chút khó khăn gì thì anh Huy có thể á lên để mà Minh Vy và tất cả các bác tài khác có thể hỗ trợ anh, bởi vì chúng ta có nhiều quyền trợ giúp lắm anh nha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, dạ. Chỉ có một cái quyền trợ giúp duy nhất không thể thực hiện được, đó là đọc đáp án thôi. Anh cố gắng nha, chúc anh có thật nhiều may mắn.

0: Vậy là anh chốt đáp án là A hay B?
1: A. Dạ A.
0: A, đi để trở về đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Câu hỏi này dễ không anh? Hình như quá
1: Dạ
0: dễ đối với anh đúng không ạ?
1: dạ cũng không dễ của chị đấy, đáng đại những bài này thì có nghe qua rồi.
0: Ừ, anh có nghe qua rồi. Vậy anh có nhớ được tên ca sĩ hát bài này không?
1: Ừ, cũng không nhớ đâu chị, tại vì Huy lớn tuổi á, Huy chỉ
0: Dạ.
1: nghe toàn và thưởng
0: Nhưng
1: thức thôi, chứ còn tên ca sĩ thì có hồi xưa thì Huy nhớ,
0: dạ.
1: còn bây giờ thì
0: À hả? Vậy thì chắc là
1: dạ.
0: bởi vì mình cũng là một bác tài nữa, và chắc là thường thường các bác tài khi lái xe luôn luôn bật đài và nghe những cái
1: Dạ
0: bài
1: đúng
0: hát, cái nhiều khi mình nghe những cái đoạn lời bài hát và mình cảm thấy là nó quen quen.
1: rồi
0: Cảm nhận quen quen thôi, thì anh nghĩ rằng là cái cảm nhận của anh nó sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là đúng?
1: dạ cỡ 60% mới chị Linh Vy.
0: 60%. Vậy là trên trung
1: Dạ
0: bình
1: vâng.
0: rồi, lạc quan rồi.
1: Dạ.
0: Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thử cái đoạn bài hát này nha. Tại vì thật ra là câu hỏi á, thì MC phải đọc, chứ nếu như mà đọc thì nó không có cảm xúc gì hết trơn á. Mình nghe thử cái đoạn bài hát này nha, để có thêm cảm xúc và sẽ suy nghĩ thêm và cân nhắc xem là anh Huy có lựa chọn chính xác chưa. Dạ, xin mời ạ.

0: Nghe tới đây là thấy quen hơn nữa đúng không anh?
1: Đi để trở về chắc rồi.
0: Dạ, mình Vi cũng đoán là khi mà mình nghe thêm cái beat nhạc vô nữa là mình tiếp tục khẳng định sự lựa chọn của mình là chính xác. Dạ, bài hát này được ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 và được sáng tác bởi Tiên Cookie, là một bài hát gắn liền với tên tuổi của Subin Hoàng Sơn. Giai điệu thì nhẹ nhàng, vui vẻ, bài hát đã trở thành một trong những ca khúc quen thuộc của giới trẻ và luôn được chọn trong cái playlist, đặc biệt là trong những chuyến đi. Và bài hát có tên gọi là Đi Để Trở Về, đó chính là đáp án A. Xin được chúc mừng anh Huy ạ. À. Dạ vâng, anh Huy thân mến, và anh sẽ nhận được phần quà chiến thắng, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Chương trình sẽ liên hệ với anh để gửi quà về tận tay anh nhé. Cảm xúc của anh lần đầu tiên đến với chương trình và giành được chiến thắng ngay lập tức thì lúc này anh cảm thấy như thế nào ạ?
1: À? Cũng vui vui chị Minh Vy, mà muốn hát một bài.
0: Wow, anh tính hát bài gì để tặng mọi người vậy?
1: Cũng là bài Lời Của Gió luôn, nhưng mà hát một đoạn thôi.
0: Lời Của Gió, đây là bài hát mà anh Huy yêu thích hả hay sao?
1: Dạ đúng ạ.
0: Dạ rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và đón nhận một món quà tinh thần đến từ anh Tấn Huy nha. Dạ, xin mời anh Huy ạ.
1: Dạ. Em có nghe thấy gió nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Em có nghe thấy
0: luôn. Và những người mà thích bài hát này thì cũng là những người rất là tình cảm luôn á. Không biết là đây là bài hát yêu thích từ trước tới giờ hay là mình đang muốn mượn âm nhạc để thổ lộ tình cảm của mình đây ạ? À?
1: Dạ không, từ trước tới giờ luôn chị Minh Vy.
0: À.
1: Thế khi học mất thì mình thích bài Phượng Hồng.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Ừ. Còn bây giờ thì mình thích Lời Của Gió đúng không ạ?
1: Dạ, tại vì cái nghề tài xế của mình thì đi rất là nhiều.
0: Ừ.
1: Thì mình muốn đem lại cái nụ cười, cái sự tươi mát cho từng hành khách ngồi trên xe.
0: Ừ.
1: Để mà cái tự nhiên cái mình đam mê cái bài đó luôn mà.
0: Dạ, như Minh Vy đã chia sẻ thì bài hát này thì cái phần lời của bài hát nó rất là hay, ca từ rất là hay. Những cái câu nói, những cái lời tâm sự mình có cảm, khi mà mình nghe mình cảm giác được có cái sự gọi là đồng điệu, có cảm xúc á. Cho nên là cũng không ngạc nhiên khi mà anh Huy cũng rất là thích bài hát này. Vậy thì thường thường là, trời, anh Huy có đi karaoke không?
1: Dạ cũng có chị Minh Vy, rất là mê hát ạ.
0: Chắc chắn là thế nào là bài Lời Của Gió này là cũng nằm trong cái playlist mình chọn đúng không ạ? Ngoài bài hát này thì anh Huy còn thích những bài nào nữa? Kể cho Minh Vy nghe thử đi.
1: Ví dụ như Phượng Hồng này.
0: Ừ.
1: Rồi Chiếc Khăn Gió Ấm này.
0: Wow.
1: Dạ, rồi bài gì nữa ta? Nói chung là cũng cái gì Chiều Đông nữa này.
0: Trời ơi, toàn là tình ca không á. Hy vọng rằng lần sau ha, hai anh em mình mà gặp lại thì Minh Vy lại tiếp tục được anh Huy tặng thêm một vài bài hát

0: nữa, ví dụ như là chiếc khăn gió ấm hoặc là phượng hồng anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, còn lúc này đây thì chắc là trước khi khép lại cái cuộc trò chuyện của anh Huy với Trên Mọi Nẻo Đường á, một lần nữa Minh Vy xin được chúc mừng anh và chương trình cũng sẽ gửi tặng anh Huy và các bác tài trong buổi trưa ngày hôm nay cái ca khúc mà anh Huy vừa mới thể hiện, đồng ý không ạ?
1: Dạ vâng, vâng, Huy rất là thích nghe.
0: Dạ rồi, vậy thì bây giờ là anh Huy nhớ bật FM 91 lên để mà lắng nghe bài hát mà anh yêu thích nha. Và chúc anh sẽ có những ngày cuối tuần thật là ý nghĩa anh nhé.
1: Dạ, Huy cũng chúc cho chị Minh Vy và nhà đài cũng như toàn bộ anh em tài xế, các tất cả khán giả nghe đài được ngày cuối tuần thật hạnh phúc, vui vẻ và luôn cảm thấy dễ thương ở trong cái cuộc sống của mình ạ.
0: Dạ, quá sức tuyệt vời. Cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Xin chào anh Huy ạ.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Minh Vy ạ.
0: Dạ. Xin chào anh, quý vị thính giả thân mến, và trước khi đến với ca khúc Lời Của Gió thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị một số thông tin khác. Thưa quý vị, thường xuyên mà tiếp xúc với môi trường ô nhiễm nè, thời tiết khắc nghiệt rồi kết hợp với việc không vệ sinh đúng cách thì từ lâu đã luôn được xem là cái nguyên nhân khiến cho da của chúng ta gặp phải các tình trạng như là mụn nhọt, mẩn ngứa hoặc là rôm sảy. Vậy để có thể chăm sóc da một cách hiệu quả, thân thiện và lành tính thì chúng tôi xin được giới thiệu sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương với chiết xuất tinh chất hoa persica. Sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào ngày mai. Cảm ơn sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Và ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta đã tìm ra được chủ nhân sở hữu giải thưởng đầu tiên rồi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta vẫn còn một trạm dừng chân nữa và cũng đang còn một chiếc vé may mắn chờ đợi quý thính giả và các bác tài. Đừng quên gọi về số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 để dành ngay chiếc vé may mắn cho riêng mình. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Hồng Nhung và Quang Vinh trong một sáng tác của Duy Thái, ca khúc mang tên Lời Của Gió.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu.

0: Trên mọi nẻo đường, xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đã đến với trạm dừng chân số 2 rồi. Và có một số thông tin giao thông Minh Vi xin được cập nhật ngay. Xin được cảm ơn bác tài có số điện thoại cuối là 5856 có cho biết giao lộ Nguyễn Oanh Phan Văn Trị xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe tải, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tại km 166+100 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ đường Phan Thúc Duyện, đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, có 2 xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Quý vị cần lưu ý nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chủ nhân của chiếc vé thứ 2 trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Xuân đến từ Đồng Nai. Minh Vi xin chào anh Xuân ạ.
1: Vâng, chào Hòa My, Minh Vi.
0: Trời ơi. Em không có hót trong mưa anh ơi.
1: Em hót trên đài.
0: Hôm nay em cũng không dám hót. Hôm nay là em sẽ nhường sân khấu lại cho quý vị thính giả và các bác. Chủ đề của chuyến xe trưa nay đó là bài ca tuổi trẻ. Khi mà em vừa bật mí cái này trên sóng thì em thấy ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều bác tài để lại bình luận là rồi, lại âm nhạc nữa rồi. Và câu đầu thì nó cũng có liên quan tới âm nhạc chút xíu. Và tới phần 2 này thì nó là thuần âm nhạc luôn. Tức là chúng ta sẽ có 5 file bài hát và anh Xuân sẽ nghe rồi mình sẽ đoán tên bài hát.
1: À,
0: anh Xuân nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Có nghe anh cũng biết sơ sơ.
0: Dạ. Sao nhẹ hều vậy? Không trúng tủ hả anh?
1: Tại đúng rồi, phải hát thì không rành. Không rành mấy gì, mấy người nhạc trẻ.
0: À, không rành nhạc trẻ. Thôi thì mình không rành thì mình nhờ Quyền trợ giúp. Và 5 câu rồi. Thì mình chỉ cần đúng 3 câu thôi là mình đủ để chiến thắng rồi.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Có mình Quyền trợ giúp.
0: Dạ, chơi anh ha.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Rồi, em rất là thích tinh thần của anh Xuân luôn. Bây giờ thì xin mời anh Xuân và quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái đoạn bài hát đầu tiên, hay nó gọi là câu 1 trong cái gói câu hỏi trưa nay. Và chúng ta sẽ cùng đoán xem đây là bài gì. À, mà trước khi nghe thì em chủ động em trợ giúp anh trước một lần nè. Đó chính là tên của những cái bài hát này nè anh. Trong tên của những cái bài hát trong 5 câu hỏi là tên của 5 bài hát đúng không? Thì đều có chữ đi.
1: Đi.
0: Hỗ trợ quá sức nhiệt tình luôn đúng không?
1: Nhưng không biết.
0: Bây giờ là tất cả những cái bài hát nào có chữ đi là xếp hàng hết. Để mình lựa chọn. Anh nhớ nha. Những cái bài hát này là tên của nó luôn có chữ đi ở trong đó. Còn đi đâu, đi với ai, đi như thế nào thì chúng ta phải nghe. Phải nghe cái phần lời anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ rồi, câu 1 xin được bắt đầu.

0: Dạ, hôm nay là đã dễ hơn một chút xíu, là đoạn nhạc đã khá dài rồi đó. Và
1: Không phải
0: đây
1: không dành phải mấy từ ta
0: dạ có 4 từ mà trong đó em đã tiết
1: bốn
0: lộ
1: từ
0: một
1: hả
0: từ là có một chữ đi
1: bốn
0: rồi.
1: từ
0: Vậy bây giờ
1: bốn
0: còn
1: từ
0: lại
1: hả
0: 3 từ. Cố lên anh.
2: 3, 2, 1
0: Đồng hồ vang lên rồi đó.
1: này không gần đây
0: Hỏng lành đúng không?
1: ừ
0: Ok, mình đi tiếp qua câu 2. Tiết kiệm thời
1: à
0: gian ha.
1: à
0: Dạ rồi, bây giờ mình sẽ ngưng đồng hồ và chúng ta sẽ
2: Time's
0: đến
2: up.
0: với câu 2 nè. Xin mời anh lắng nghe nha.

0: Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Có một chữ đi. Có
1: Three,
0: một chữ
1: two,
0: đi.
1: One.
0: Chữ đi nằm ở đầu luôn. Chữ đi nằm
2: đi,
0: ở đầu luôn.
2: Đi
0: đi đâu anh? Đi

0: Sắp rồi đó, gần rồi đó.
1: Các bạn này là gì vậy? Đi
0: đi
1: đua gì? Đi đung đung đua gì đó.
0: Đi gì đó, đi gì đó. Đi gì đó
1: mấy
0: mà.
1: Từ ta, mấy từ.
0: Dạ bốn từ và chữ đi nó nằm ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ tư. Anh chỉ cần cố gắng.
1: Đi đung đưa, đi đung đưa.
0: Dạ. Ưu ái cho anh luôn. Đi đu đưa đi. Chúng ta ghi nhận sự chính xác ở câu 2. Dạ rồi, bây giờ một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần của anh Xuân đi nè. Đây chính là đi đu đưa đi của Bích Phương.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, bây giờ mình đến với câu 3 nha.
1: Dạ.
0: Cố lên, chúng ta đã có một chiến thắng rồi. Câu 3 xin mời.

0: tuyệt vời, xin được chúc mừng anh Sơn. Vậy là chúng ta đã tiếp tục đúng thêm một câu nữa. Trời ơi, thấy chưa, dễ ha. Bây giờ mình
1: không dễ đâu, bà quen bài mấy năm về trước rồi, đi đâu cũng nghe bài này hết.
0: Mấy năm về trước, lúc nào cũng vậy, đi đâu cũng nghe bài này đúng không anh?
1: Đúng rồi,
0: dạ,
1: đúng rồi.
0: Cảm xúc quá mà. Bây giờ mình đến với câu 4 anh nha.
1: Dạ.
0: Dạ, xin mời ạ.

0: 3, 2, 1.
1: Dạ, bài này có 1, 2, 3, 4 từ. Và trong đó có một chữ đi. Cho nên là mình sẽ đoán 3 từ còn lại.
2: Có gợi ý gì mình bài này khó quá, mấy bài này nhạc trẻ lạ lạ.
1: Dạ, bài này đúng là nhạc trẻ nhưng mà nó cũng đã rất là lâu rồi á. Và em có thêm cái hỗ trợ cho anh Xuân là chữ đi nằm ở phía cuối. Cố lên.
2: À...
1: cố lên.
2: Thì hãy quay về đi.
1: Hãy quay về đi. Dạ đúng, cũng có 4 từ nhưng mà nó chưa chính xác. Mình đến với câu tiếp theo nữa nha. Có gì lát mình tua lại, đồng ý không ạ?
2: Thôi,
1: ok, mình đến với câu 5 nè.

0: Bài này quá lạ luôn kìa.
1: 3, 2, 1.
2: Dạ, bài này thì khá là đặc biệt một chút xíu. Tên của bài hát này có 6 từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 từ. Trong đó có một chữ đi đứng ở hàng đầu. Chữ đi đầu tiên, 5 chữ còn lại. Trong 5 chữ còn lại là đã có cái gợi ý ở trong cái lời bài hát từ nãy tới giờ mình nghe rồi đó. Hơi khó đúng không anh? Tại vì hơi ít nghe. Ok, mình sẽ tua tiếp quay trở lại với câu 1. Hồi nãy mình chưa đoán ra đúng
0: cho
2: không ạ?
0: Cho anh nghe là cái bài này không ta? Bài này nè, mới hồi nãy là bài hát cứ đi đi gì đó.
2: À, cái bài mà vừa câu 5 đúng không?
0: Bài
2: ok,
0: đúng rồi.
2: Chúng ta nghe lại câu 5 nè. Xin mời ạ.

0: Đúng rồi.
1: Dạ, vẫn chưa chính xác ạ. Có một chữ đi trong đó, nhưng mà chưa chính xác.
0: Vậy là vậy vậy vậy cứ đi đi.
1: Dạ, không có vậy, mà cũng không có cứ luôn.
0: Khó em ơi.
1: Ok,
0: Thua.
1: à, còn câu 4. Anh chưa có đoán được câu 4 đúng
0: Rồi.
1: không ạ? Mình nghe câu 4
0: À.
1: nha, thêm một cơ hội nữa.
0: À.
1: Cố lên anh nha.
0: Rồi rồi rồi.
1: Dạ rồi, xin mời câu 4 ạ. À.

0: Bài này
1: mẹ có
0: tên
1: mày có ABC không ta? Cho em ABC được không? Dễ đó.
0: dạ không có
1: Không đó rồi
0: ABC mà là chỉ có những cái quyền trợ giúp thôi ạ. À. Và
1: đó.
0: tên của
1: Trợ giúp
0: bài
1: thôi.
0: hát này á, là nó có 4 từ, trong đó có một chữ đi ở cuối.
1: À, lại khó quá khó. Có cái gợi ý thêm từ nữa không em?
0: Dạ em gợi ý thêm một chút xíu nữa nha. Đây là sự gợi
1: À.
0: ý hỗ trợ cuối cùng của em.
1: À.
0: Trước chữ đi có chữ em. Em đi.
1: Em đi đi được thì cuối không ta?
0: Dạ. Hết giờ rồi anh ạ.
1: Thôi
0: Vậy
1: khó quá,
0: là
1: khó quá.
0: với 5 câu hỏi vừa rồi thì anh Xuân đã đoán được đúng 2 câu. Đó là câu 2 là đi đu đưa đi và câu 3 đó là bài anh cứ đi đi. À, bây giờ thì mình sẽ lật mở kết quả của những cái câu mà anh chưa đoán được nha. Câu 1 là bài những ngày đi lạc của Linh Cáo và Đen Vâu. Còn câu 4 á là em có nhắc anh là em đi đó đúng không? Tên bài hát chính xác nó là Ngày Mai Em Đi. Đây là một cái bài hát
1: Em mai em
0: mà
1: đi.
0: kết hợp giữa Lê Hiếu, Subin và Touliver. Và cái câu 5 bài cuối cùng á là đi tìm lời ru mặt trời qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Imon.
1: Quá khó, anh lạ quá.
0: Em nghĩ rằng là trong những cái câu này thì cái câu 5 sẽ là một cái câu hơi khó một chút xíu, bởi vì đó cũng là một cái bài hát mà không có thường xuyên nghe, nhưng mà thì trong một cái gói câu hỏi nó cũng sẽ phải có một câu khó để đạt điểm tuyệt đối đúng không nè. Thì em nghĩ rằng là anh Xuân cũng đã đoán đúng được kha khá rồi đó, chỉ có là trưa nay mình hơi chiếu may mắn một chút xíu thôi. À, mình đoán đúng một câu nữa là mình đã có thể trở thành chiến thắng rồi, nhưng mà không sao ạ. À. Hôm nay mình chưa chiến thắng, nhưng mà lần sau, lần tới khi mà quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường, hy vọng rằng anh sẽ có một cái sự may mắn trọn vẹn hơn nữa anh Xuân ha.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ rồi, em
1: Hôm
0: cảm
1: nay
0: ơn anh
1: anh được cậu
0: Xuân.
1: hát em.
0: Dạ, anh yêu cầu bài gì ạ?
1: Cho nên cậu hát nó vòng tay lớn đi.
0: Nối vòng tay lớn đúng không ạ?
1: Mặt cho nam, đúng rồi.
0: Dạ rồi, một chút xíu nữa thì anh nhớ lắng nghe bài hát này nha. Chúc anh có một buổi
1: Anh
0: trưa thật nhiều niềm vui ạ. À.

thư giãn hơn và quay trở lại với hành trình của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có những lộ trình thật là an toàn và đừng quên lúc nào cũng vậy, cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nha. Và bài hát cuối cùng xin được khép lại chuyến xe trưa nay, đó chính là ca khúc mà anh Xuân đã yêu cầu, Nối vòng tay lớn, với phần thể hiện của Trần Anh Duy featuring Legal G. Xin chào và hẹn gặp lại.

Phan Yến xin chào quý vị, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều cuối tuần, chiều thứ bảy

0: Ôi, qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, ở khu vực thành phố Hà Nội thì sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, và ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91. Phan Yến thì sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này là 14:33 cho đến 16:00 buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin, những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Với những bác tài, khi mà nghe được những thông tin về giao thông thì mình cũng sẽ chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Và nếu như sắp xếp được thời gian, cân đối được thời gian thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc. Hy vọng là mọi người khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì cũng sẽ có được những trải nghiệm thật là thoải mái. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến xin phép được dành thời gian để ưu tiên chuyển đi các thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là đường Trường Chinh từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển rất là khó khăn ạ. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Đường Trường Chinh đoạn từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Còn ở khu vực phía Nam thì cũng có một trục đường đang có trạng thái giao thông rất là phức tạp. Đó là trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Cụ thể trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 18 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm, nghĩa là quý vị phải đi chậm trong khoảng 5 km nha. Tiếp theo là một thông tin được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc phòng 6 cục cảnh sát giao thông. Đơn vị này có cho biết là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng thì trời đang mưa, đường thì trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến Úc Trịch, cụ thể hai làn sát vỉa hè mỗi bên được tổ chức chạy một chiều ổn định, riêng hai làn ở giữa tim đường sẽ được linh hoạt thay đổi theo khung giờ. Trong cao điểm sáng thì sẽ ưu tiên dòng xe chạy từ Trường Chinh hướng về Úc Trịch, ngược lại cao điểm chiều chỉ cho phép lưu thông theo hướng từ Úc Trịch đi về Trường Chinh. Ngoài giờ cao điểm thì hai làn giữa hoạt động hai chiều bình thường. Ngành chức năng khuyến cáo người dân khi mà qua khu vực này cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo mới và chấp hành nghiêm hiệu lệnh của người điều tiết giao thông. Thưa quý vị, tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại Đầu tư và Du lịch Việt Nam Sri Lanka, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, hãng hàng không Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Colombia. Đây là đường bay đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với Sri Lanka, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh Colombo dự kiến khai trương từ tháng 8 năm 2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đến với một thông tin khác, hai làng nghề truyền thống của thủ đô Hà Nội là làng nghề chuyên Mỹ và Sơn Đồng vừa tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ thủ công mỹ nghệ thế giới nhờ các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa và đạt độ tinh xảo cao. Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng mà còn thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường quốc tế. Việc khẳng định vị thế trên trường quốc tế còn góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu, mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng làng nghề địa phương thời gian tới. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật chuyển đổi số. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất nhiều cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ mở lối cho kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, nhất là trong việc chuyển đổi số. Vì sao Bộ Khoa học và Công nghệ lại đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng với VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Sử Thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, Sự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo có 9 chương 98 điều gồm những quy định chung, chiến lược, chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường số và hiệu lực thi hành.
2: Cụ thể về hoạt động chuyển đổi số, dự thảo nghị định quy định ứng dụng công nghệ số, số hóa dữ liệu, phát triển nền tảng số, đổi mới mô hình hoạt động và quản trị trên môi trường số. Các quy định này nhằm giúp các cơ quan tổ chức xác định rõ phạm vi và cách thức triển khai chuyển đổi số. Về phát triển và quản lý dữ liệu số, dự thảo nghị định quy định dữ liệu được xác định là tài nguyên quan trọng trong chuyển đổi số. Dự thảo nghị định đưa ra các quy định về thu thập, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu số, góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số.
1: Đặc biệt, về phát triển kinh tế số, dự thảo nghị định đã quy định các cơ chế hỗ trợ chi phí chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ, khu vực hộ cá thể và hợp tác xã. Cụ thể, các đơn vị này sẽ được phân nhóm theo quy mô hoạt động để áp dụng mức hỗ trợ khác nhau. Nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ được đề xuất hỗ trợ tối đa 100% chi phí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê để ứng dụng công nghệ số, nền tảng số dùng chung bao gồm quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thương mại điện tử theo danh mục giải pháp do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
2: Ngoài ra, nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ cũng được đề xuất miễn phí đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trực tuyến trên các công cụ đánh giá của
0: Tiếng Nói Lập Pháp.
2: Thưa quý vị, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật chuyển đổi số đã đặt ra những quy định gì nhằm hỗ trợ mở lối cho kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng quản lý đầu tư, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định xung quanh nội dung này.
3: Xin ông cho biết một số điểm mới nổi bật của dự thảo nghị định này.
4: Nghị định này sẽ hướng đến quy định thì không có chuyện mỗi tỉnh có một app, mỗi ngành có một ứng dụng. Sắp tới đây, mọi cái dịch vụ công truy cập tập trung tại một cái đầu mối thống nhất ở Trung ương, đó là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và trên ứng dụng VNED. Thứ hai, dịch vụ công sắp tới đây sẽ hướng đến dịch vụ công chủ động, tức là ta tự tìm đến người sử dụng. Thay vì bạn phải đi hỏi thủ tục thì hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ chủ động nhắc lịch. Mức độ cao nhất của dịch vụ công chủ động này là dịch vụ công tự động thực hiện. Người dân chỉ cần xác nhận và chấp nhận thực hiện và hoàn thành kết quả thôi. Còn là tất cả các khâu trung gian là nó để chủ động hoặc tự động nó thực hiện. Thứ ba, quy định hướng đến là làm việc dựa trên dữ liệu và nó không với cảm tính. Mọi cái khâu giải quyết sẽ được giám sát trực tuyến theo thời gian thực. Nghĩa là hồ sơ của bạn đang ở đâu này, ai đang xử lý này, chậm trễ ở khâu nào này, đều được là hệ thống ghi nhận một cách minh bạch. Nó giúp loại cái tiêu cực, nhũng nhiễu.
3: Cùng với quá trình chuyển đổi số ở các lĩnh vực quản trị xã hội, nghị định này góp phần hỗ trợ cho kinh tế hộ gia đình và hợp tác xã như thế nào?
4: Khái quát thì có thể trong cái cụm từ là nghị định sẽ tiếp sức cho kinh tế số. Đây là một phần đặc biệt dành cho các hộ tiểu thương, chủ hộ kinh doanh, các hợp tác xã, doanh nghiệp siêu nhỏ ở mấy khía cạnh như sau. Thứ nhất là hỗ trợ thực chất, tức là cái cơ quan soạn thảo đang nghiên cứu cái cơ chế hỗ trợ để bà con có thể thuê hỗ trợ về phần mềm bán hàng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay thuê chuyên gia tư vấn về cái cách làm ăn, cách chuyển đổi số trên mạng để tăng được thu nhập của mình. Thứ hai, ưu tiên đối với người yếu thế, vùng khó khăn, những hộ kinh doanh ở vùng sâu vùng xa và các cái doanh nghiệp có đối tượng dễ bị tổn thương để ưu tiên nhận các cái gói hỗ trợ về công nghệ, về đào tạo, năng lực số, kỹ năng số. Thứ ba là mở rộng túi tiền. Mục tiêu là giúp bà con doanh nghiệp bán được nhiều hàng hơn, quản lý sổ sách khoa học hơn, doanh nghiệp phát triển mạnh hơn và từ đó đóng góp vào mục tiêu đã đặt ra trong nghị quyết 57 là kinh tế số chiếm 30% GDP cả nước vào năm 2030. Thì với những hỗ trợ như thế thì chúng tôi thấy là nghị định sẽ thực sự tiếp sức cho bà con, các hộ tiểu thương, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc chuyển đổi số và qua đó phát triển kinh tế số.
3: Cụ thể dự thảo nghị định đã đặt ra hoặc đưa ra những cái công cụ như thế nào để hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hợp tác xã?
4: Đối với cái nội dung hỗ trợ ấy cũng rất là đa dạng, từ hỗ trợ về mặt tư vấn cho bà con thực hiện việc chuyển đổi số để xác định được là để chuyển đổi số thì mình cần cái gì. Thứ hai, trên cơ sở biết được hiện trạng mình ở đâu và cần gì rồi là sẽ có những cái hỗ trợ liên quan đến đào tạo để cho bà con có năng lực quản lý sử dụng. Hỗ trợ tiếp theo là có thể là dùng các ứng dụng, các

0: nền tảng số, các công cụ phục vụ việc quản lý bán hàng, quản lý sổ sách, nghĩa là chúng tôi sẽ thiết lập cung cầu giữa các nhà cung cấp các nền tảng số với bà con, với các chủ hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa nhỏ để sử dụng các sản phẩm giải pháp đó trong khoảng thời gian, ví dụ miễn phí là 6 tháng hay 1 năm. Một hình thức hỗ trợ nữa là có thể là các khoản kinh phí, ví dụ 30 triệu, 50 triệu hay 100 triệu đối với từng loại đối tượng trong khoảng thời gian nhất định để bà con có thể là thuê mua các sản phẩm giải pháp thực hiện chuyển đổi số.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, nếu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số trở thành hiện thực thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu tư vấn phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia về nội dung này.
3: Thưa ông, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo nghị định là nhấn mạnh đến vai trò hỗ trợ kinh tế hộ kinh doanh và hợp tác xã. Vậy với các cái chính sách đặt ra tại dự thảo nghị định, theo ông có tạo ra cái cơ chế đủ mạnh để khối này thực sự tham gia vào cái quá trình chuyển đổi số này không?
4: Để phát huy một cái nền kinh tế số thì chúng ta không thể không có các hộ kinh doanh và hợp tác xã. Việc chúng ta đã đề cập khuyến khích sử dụng công nghệ với các kinh doanh và hợp tác xã là hết sức là cần thiết. Và ở đây thì có những giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ các cái doanh nghiệp triển khai thử các cái giải pháp công nghệ số, đồng thời thúc đẩy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, tức là cái lực lượng nòng cốt tại các cái địa phương để hướng dẫn người dân, những hộ kinh doanh, các hợp tác xã tiếp cận cái nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh hơn, thuận lợi hơn. Đồng thời nó sẽ giúp hộ kinh doanh, những hợp tác xã cũng sẽ được tiếp cận những cái công nghệ này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhanh chóng hình thành được một xã hội số, một nền kinh tế số.
3: Với những quy định đề xuất tại dự thảo nghị định này, theo ông có giúp cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm cái sự phụ thuộc vào cái nền tảng lớn, nhất là cái nền tảng nước ngoài hay không?
4: Điều này luôn luôn là một mục tiêu hướng tới, nhưng chúng ta cũng phải đề cập yếu tố là sự cạnh tranh của các nền tảng nước ngoài. Bởi vì các nền tảng nước ngoài có những tiềm lực rất lớn về mặt công nghệ và mặt kinh tế, cho nên là việc cạnh tranh với các nền tảng nước ngoài cũng sẽ phải có sự linh hoạt nhất định. Chúng ta sẽ phải có những cái sự lựa chọn và khai thác vào yếu tố liên quan đến nội địa hóa, liên quan đến chủ quyền quốc gia và phù hợp với nhu cầu và tính chất của người Việt Nam. Với những doanh nghiệp, các tổ chức làm công nghệ trong nước, rõ ràng là cái sự hiểu người dùng khi triển khai ở những người dùng tại Việt Nam như thế nào, từ đó các doanh nghiệp cung cấp các nền tảng trong nước hoàn toàn có thể cạnh tranh được. Khi có được các cái nền tảng trong nước thì chúng ta sẽ có được cái sự làm chủ dữ liệu và các cái dữ liệu hình thành trong việc sử dụng các dịch vụ, nó là những tài sản rất giá trị. Khi mà chúng ta làm chủ được các dữ liệu này, có nghĩa là chúng ta bảo vệ được các cái tài sản đó và không bị chảy ra nước ngoài. Tôi tin rằng với việc khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ, các công ty trong nước phát triển những cái nền tảng trong nước sẽ giúp chúng ta giảm dần sự phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài và tăng cao cái chủ quyền số của Việt Nam.
3: Nếu dự thảo nghị định này được ban hành thì theo ông sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
4: Thông qua việc
5: thưa quý vị và các bạn, một trong những mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành năm 2024 là kinh tế số chiếm đến 80% GDP cả nước vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, không chỉ phải chú trọng vào các tập đoàn, doanh nghiệp chủ lực, các cơ quan, đơn vị hành chính lớn, mà phải huy động toàn bộ khối kinh tế hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Bởi vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất hàng loạt chính sách hỗ trợ cho nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia phát triển kinh tế số và xã hội số.
2: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành thì các quy định mới của dự thảo nghị định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 91 91, qua fanpage VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không

đi về ngã ba Cát Lái, thưa quý vị, thuộc phường An Khánh, thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú và hướng đi về ngã ba Cát Lái thuộc phường An Khánh thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Đó là hai thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là một cập nhật mới thông tin giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc này. Theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 16 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là những thông tin giao thông ở khu vực phía Nam, thưa quý vị. Còn ở khu vực phía Bắc thì Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có cho biết xe ô tô gặp sự cố tại km số 166+100 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong rồi. Xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Và rất là cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha. Hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số 024-37-919191 ở khu vực Hà Nội. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-919191. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, có tới 33 trong tổng số 34 địa phương đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 2 con số mỗi năm đến năm 2030, trong đó Hải Phòng đặt mục tiêu cao nhất cả nước với mức tăng trưởng là 13-14% mỗi năm, Hà Nội hướng tới mức là 11%, Thành phố Hồ Chí Minh từ 10-11%, còn Bắc Ninh và Quảng Ninh khoảng 10%. Về thu nhập bình quân đầu người, Quảng Ninh kỳ vọng đạt khoảng 20.000 đô la Mỹ mỗi người vào năm 2030, cao nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới là 14-15.000 đô la Mỹ, Hà Nội là khoảng 12.000 đô la Mỹ. Nhiều địa phương cũng đặt mục tiêu không còn hộ nghèo vào cuối thập niên này. Theo dự thảo nghị định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Y tế đề xuất thành lập thêm hai cục mới gồm có Cục Bảo hiểm Y tế và Cục Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số.

0: tức là 14 giờ theo giờ Hà Nội. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đứng trên xe mui trần tiến vào lễ đài duyệt binh. Sự kiện có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga. Tuy nhiên, một số học viện quân sự và đoàn xe khí tài không tham dự do tình hình tác chiến hiện nay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 18 về nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo chỉ thị, sau quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ cấp xã từng bước được kiện toàn. Tuy nhiên, yêu cầu phát triển mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nâng cao năng lực quản trị và phục vụ người dân. Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc, nhất là ở lĩnh vực phức tạp như đất đai, xây dựng, khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh tinh giản biên chế, chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường tuyển dụng nhân sự có năng lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân ở cấp cơ sở. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này thì Phan Yến sẽ nhắc lại tình hình giao thông ở trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để cho quý vị nếu mà có lộ trình về đây thì mình có sự chuẩn bị, tại vì tình hình giao thông ở đây rất là phức tạp thưa quý vị. Theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 16 đến nhánh rẽ đi về quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, xếp hàng dài khoảng 7 km quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Tiếp tục là chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng, tuyệt chiêu chống dị ứng, mẫn ngứa ngày nắng nóng cho bác tài. Và cuối cùng chuyên mục tư vấn cabin thì sẽ đề cập đến viêm gân gấp ngón tay ảnh hưởng thế nào đến người lái xe. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị thính giả, Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã chỉnh sửa bổ sung nhiều nội dung về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan lựa chọn giới tính thai nhi. Đây là quy định mới nhằm siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi vốn đang gây mất cân bằng giới tính nghiêm trọng tại Việt Nam. Theo đó, hành vi bắt mạch siêu âm hoặc là xét nghiệm để chẩn đoán, tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, sẽ bị phạt tiền từ 7 đến 15 triệu đồng, thay mức từ 5 đến 10 triệu đồng như trước đây. Đồng thời, thêm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc là chứng chỉ hành nghề từ 1 đến 3 tháng. Bên cạnh đó, hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính, phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Còn hành vi cung cấp hoặc là hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng.
0: Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa vào hoạt động phòng khám đa khoa cơ sở Vĩnh Hưng, đặt tại Trung tâm Y tế phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân. Đây là mô hình phối hợp đầu tiên giữa một

0: Bệnh viện tuyến trung ương với trạm y tế phường tại Hà Nội hướng tới xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả và bền vững. Cơ sở được Bộ Y tế phê duyệt danh mục 1.103 kỹ thuật khám chữa bệnh. Phòng khám được đầu tư đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng, có khả năng tiếp nhận khoảng 500 lượt khám mỗi ngày, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Lãnh đạo bệnh viện kỳ vọng sau 6 tháng đến 1 năm vận hành hiệu quả, mô hình này có thể được nhân rộng, giúp các trạm y tế trở thành cánh tay nối dài của bệnh viện trung ương và hệ thống y tế thành phố.
1: Tiến sĩ bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, trong năm 2025, Việt Nam phát hiện trên 119.000 bệnh nhân lao mới, mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ điều trị khỏi và hoàn thành điều trị duy trì ở mức 90%. Dù vậy, chương trình chống lao quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tình trạng phát hiện muộn, bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng vẫn còn cao. Nguồn lực cho công tác phòng chống lao tại một số địa phương còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương phát hiện nhiều bệnh nhân lao nhất cả nước, với 20.000 ca mỗi năm. Dự kiến trong năm 2026, thành phố sẽ triển khai sàng lọc bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ, các chương trình sức khỏe cộng đồng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, trong những ngày nắng nóng, bên cạnh việc giữ cho động cơ xe vận hành bền bỉ, thì việc bảo vệ sức khỏe cho người cầm lái cũng là ưu tiên hàng đầu. Một trong những vấn đề gây ra nhiều sự khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung của các bác tài, đó chính là tình trạng dị ứng, nổi mẩn ngứa da do nhiệt độ tăng cao.

0: gây ra hiện tượng mẩn đỏ, sưng tấy và ngứa râm ran như kim châm. Đây chính là biểu hiện điển hình của dị ứng thời tiết nóng.
1: Vậy để đối phó với tình trạng này, tuyệt chiêu đầu tiên và cũng là nền tảng nhất chính là điều chỉnh từ bên trong. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc duy trì độ ẩm cho cơ thể là tối quan trọng. Các bác tài nên uống nước đều đặn, chia thành nhiều lần nhỏ trong ngày thay vì uống một lượng lớn cùng một lúc.
0: Bên cạnh nước lọc thì quý vị có thể sử dụng các loại nước có tính chất thanh nhiệt tự nhiên như là nước rau má, nước rau ngô hoặc là nước chanh. Việc bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin C và caroten từ hoa quả như là cam, quýt, cà rốt sẽ giúp tăng cường màng bảo vệ da, giúp da ít bị kích ứng hơn trước các tác nhân môi trường.
1: Tuyệt chiêu thứ hai liên quan đến môi trường làm việc và trang phục. Đối với các bác tài phải ngồi lái xe nhiều giờ, vùng lưng và thân dưới là nơi dễ bị nổi mẩn nhất do tiếp xúc liên tục với kế đệm và mồ hôi bị đông lại. Vì vậy, nên ưu tiên sử dụng quần áo có chất liệu 100% cotton, thấm hút tốt và có kiểu dáng rộng rãi.
0: Thưa quý vị, một mẹo nhỏ nhưng mà hiệu quả cao đó chính là sử dụng thêm các tấm lót ghế hạt gỗ hoặc là lưới tản nhiệt để tạo độ thông thoáng phía sau lưng. Đồng thời quý vị cũng cần lưu ý không nên để điều hòa trong cabin quá lạnh so với nhiệt độ ngoài trời. Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn chính là tác nhân kích thích phản ứng dị ứng thời tiết diễn ra mạnh mẽ hơn.
1: Một vấn đề tiếp theo mà chúng ta cũng nên lưu ý đó là thói quen vệ sinh da sau khi kết thúc hành trình. Nhiều người có thói quen tắm ngay khi vừa xuống xe để giải tỏa cơn nóng. Tuy nhiên, điều này có thể gây ảnh hưởng đó là sốc nhiệt cho da. Quý vị hãy nghỉ ngơi khoảng 15 đến 20 phút để cơ thể ráo mồ hôi và ổn định nhiệt độ.
0: Ngoài ra thì khi tắm hãy sử dụng nước mát hoặc là nước ấm. Đặc biệt khi da đang có dấu hiệu mẩn ngứa, hãy tránh xa các loại xà phòng hoặc là sữa tắm có tính tẩy rửa mạnh hay là quá nhiều hương liệu, vì chúng sẽ phá hủy lớp màng ẩm tự nhiên, khiến tình trạng ngứa nặng hơn. Thay vào đó, quý vị có thể sử dụng nước lá kinh giới, lá trà xanh hoặc là lá khế chua để tắm. Đây là những phương pháp dân gian lành tính giúp sát khuẩn và làm dịu da rất tốt.
1: Một câu hỏi mà nhiều bác tài đặt ra là nếu như đang lái xe mà cơn ngứa ập đến thì sẽ xử lý như thế nào? Lời khuyên của các chuyên gia là hãy hạn chế nhất có thể việc chà sát mạnh vùng da đang bị mẩn ngứa. Việc cải mạnh không những không hết ngứa mà còn làm tổn thương bề mặt da, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo thâm.
0: Thay vì gãi, quý vị hãy thực hiện phương pháp chườm lạnh. Tại các trạm dừng nghỉ, các bác tài có thể dùng khăn lạnh thấm nước lạnh hoặc là bọc đá viên để chườm lên vùng da bị ngứa trong khoảng 10 phút. Hơi lạnh sẽ giúp co mạch máu và ức chế cảm giác ngứa một cách nhanh chóng. Đây là cách xử lý tại chỗ an toàn nhất cho người lái xe.
1: Ngoài ra, về chế độ dinh dưỡng trong mùa nắng nóng, quý vị cũng nên hạn chế các loại thực phẩm dễ gây kích ứng như là hải sản, thức ăn quá cay hoặc là các loại đồ uống có cồn. Những thực phẩm này làm tăng nhiệt lượng trong cơ thể và có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng dị ứng đang có.
0: Cuối cùng, mặc dù mẩn ngứa phần lớn là lành tính, nhưng nếu quý vị thấy xuất hiện kèm theo các triệu chứng như là sưng phù môi, mắt, đau bụng, buồn nôn hoặc đặc biệt là khó thở, thì cần phải tìm đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng phản vệ nghiêm trọng, không nên chủ quan quý vị nhé.
1: Dạ vâng, phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Hy vọng những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay đã mang lại những kiến thức hữu ích cho các bác tài trong việc chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng.

0: Hiền Công và anh Thơ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục tư vấn cabin. Và thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay đó chính là viêm gân gấp ngón tay ảnh hưởng thế nào đến người lái xe. Và thưa quý vị, đôi bàn tay giúp chúng ta có thể vận động và làm việc biết bao nhiêu công việc đúng không ạ? Nhưng nếu một ngày chẳng may căn bệnh viêm gân gấp ngón tay lại tìm đến với chính mình thì quả thật đây là một trong những khó khăn trong vận động và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống phải không ạ?
1: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, viêm gân gấp ngón tay là trạng đau nhất tại gốc ngón tay, hoặc là cảm giác ngón tay bị kẹt, khó co duỗi một cách tự nhiên, xảy ra khi bao gân bị viêm nhiễm hoặc là sưng tấy, gây cản trở sự chuyển động của gân gấp bên trong. Nếu không được quan tâm đúng cách, tình trạng này có thể gây đau dai dẳng và làm giảm sự khéo léo vốn có của đôi tay. Vậy những yếu tố nào dẫn đến bệnh lý này và những ai thường có nguy cơ mắc phải? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giải đáp từ tiến sĩ bác sĩ Cao Thanh Ngọc, trưởng khoa nội cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đối với bệnh viêm gân gấp ngón tay á, thì người ta thấy rằng là nó cũng có một vài nguyên

0: Nhân, ví dụ như là những cái người mà họ thường xuyên sử dụng cái bàn tay thực hiện những cái động tác tinh tế trong những cái công việc hàng ngày á, thì họ sẽ dễ bị viêm gân gấp ngón tay. Và cái bệnh viêm gân gấp ngón tay á, nó sẽ gặp nhiều ở phụ nữ hơn là nam giới. Thứ hai nữa là có những cái trường hợp bệnh lý nó ảnh hưởng, nó gây cái tình trạng là viêm bao gân, thì nó cũng sẽ dẫn đến cái bệnh lý viêm gân gấp ngón tay. Ví dụ như là những người mà họ bị viêm khớp dạng thấp, họ bị viêm khớp gút hay là những cái bệnh lý khớp viêm khác, thì nó cũng sẽ
1: đóng vai trò nhất định trong việc thúc đẩy tình trạng viêm. Vậy khi những tín hiệu khó chịu này bắt đầu xuất hiện, lộ trình điều trị và chăm sóc như thế nào là đúng cách? Tiến sĩ bác sĩ Cao Thanh Ngọc sẽ tiếp tục cho chúng ta câu trả lời.
0: Có khoảng chừng 16% những cái bệnh nhân bị viêm gân gấp ngón tay á, họ sẽ tự hết trong vòng 1 tháng mà không cần phải điều trị gì. Nhưng mà sau đó nếu mình không điều chỉnh yếu tố nguy cơ thì bắt đầu nó có thể bị trở lại và càng ngày nó sẽ càng nặng hơn. Thành ra là khi mà có triệu chứng á, thì mình nên đến bác sĩ để khám, để mà điều trị. Có cái phương pháp gọi là không dùng thuốc, có nghĩa là mình để cho gân gấp cái ngón tay đó nó được nghỉ ngơi, mình không có vận động nhiều, có thể chườm lạnh nè, có thể dùng những cái nẹp để mà hỗ trợ cho cái ngón tay của mình. Tuyệt đối là không có nên là xoa dầu dây khi những cái động tác đó của mình nó sẽ kích thích, nó sẽ làm cái tình trạng viêm nhiều hơn. Còn khi mà mình điều trị không dùng thuốc mà nó không ổn rồi thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc kháng viêm giảm đau để giảm cái tình trạng viêm. Trường hợp khi mà cái mô xơ nó quá nhiều thì mình sẽ tiến đến một cái phương pháp cuối cùng là phẫu thuật.
2: Thực tế, ranh giới giữa việc bệnh tự khỏi và chuyển biến nặng hơn thường nằm ở chính cách chúng ta chủ động thay đổi thói quen hàng ngày từ giai đoạn đầu. Cũng theo các bác sĩ, nếu chúng ta để tình trạng viêm gân gấp ngón tay kéo dài mà không điều chỉnh cường độ làm việc, các xơ sẹo có thể hình thành bên trong bao gân, khiến việc điều trị sau này trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt các bệnh lý viêm khớp kèm theo cũng như tránh các chấn thương trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp giảm thiểu đáng kể áp lực lên hệ thống gân gấp.
1: Thưa quý vị, với căn bệnh viêm gân gấp ngón tay, chúng ta thấy tuy không phải là bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những triệu chứng đau nhức và co duỗi khó khăn chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng của cuộc sống, đặc biệt là những quý vị có tính chất công việc thường xuyên phải sử dụng đôi bàn tay. Sự quan tâm và thăm khám kịp thời ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp quá trình phục hồi diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.
2: Hy vọng những thông tin y khoa thiết thực trong ngày hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm kinh nghiệm để chủ động chăm sóc sức khỏe đôi bàn tay của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Hiền Công và Anh Thơ trong khoảng thời gian này. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Hiền Công và Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 15 giờ 18 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến xin phép được chia sẻ các thông tin liên quan đến giao thông trực tiếp trên đường. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ là quốc lộ 13 đoạn qua cổng bến xe miền Đông và hướng đi về cầu Bình Triệu thì có va chạm giữa xe ô tô và xe máy, xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả nếu có lộ trình về đây thì mình lưu tâm. Một thính giả có cho biết là giao lộ Trường Chinh và Tây Thạnh xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả rất nhiều ạ. Tiếp theo, Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 14 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Rất là cảm ơn thông tin giao thông đến từ các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào thì hy vọng mọi người sẽ tương tác cung cấp thêm thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về hai số hotline ở khu vực Hà Nội là 024 37 91 91, còn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất điều chỉnh cách tính dân số đối với căn hộ diện tích nhỏ trong các dự án chung cư nhằm giảm áp lực quy hoạch và tăng khả năng phát triển nhà ở vừa túi tiền. Theo kiến nghị, căn hộ một phòng có diện tích từ 25 đến 32 mét vuông thuộc nhóm nhà ở xã hội hoặc là tái định cư sẽ được tính tương ứng một người nhằm phù hợp xu hướng hộ gia đình nhỏ. Hồ sơ duyệt chính thức. Liên quan đến vụ lật xe khách nghiêm trọng tại đèo Tô Na, tính đến tối ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai xác nhận đã có thêm 2 nạn nhân tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này lên 3 người. Trước đó, chiếc xe khách 16 chỗ đang đổ đèo thì bất ngờ mất lái và lật ngang. Nguyên nhân được xác định là do tài xế điều khiển xe lưu thông qua đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ. Theo Trung tâm Y tế Krongpa, ngoài 2 nạn nhân vừa tử vong, vụ tai nạn trên còn khiến cho 4 người khác bị đa chấn thương, gãy xương sườn, chấn thương đầu. Trong đó, 3 trường hợp đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, còn 1 trường hợp nhẹ đã được xuất viện. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, tuyến Dương Quảng Hàm, đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến Nguyễn Văn Lượng, nơi có công viên văn hóa Gò Vấp, sau khi mở rộng đã trở nên thông thoáng khang trang, lưu thông cải thiện rõ rệt, không gian đô thị mở ra. Nhưng ngay sau điểm kết thúc ấy, từ công viên kéo dài đến đường Tô Ngọc Vân, một thực tế khác tồn tại, đó là quy hoạch đã có nhưng mà dự án vẫn chưa hiện diện, kéo theo hàng ngàn hộ dân rơi vào tình trạng sống lưng chừng suốt hơn một thập kỷ. Liên quan đến nội dung này, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có bài ghi nhận tuyến đường Dương Quảng Hàm hơn một thập kỷ kẹt trong quy hoạch treo. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần vừa qua, trang fanpage và đường dây nóng của kênh VOV Giao thông chúng tôi đã nhận được 673 thông tin từ các bạn thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong đó có hơn 315 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Ban Quản lý BOT Cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp 343 tin về tình hình giao thông thành phố.
3: Người dân phản ánh đoạn lan can bảo vệ bên cầu trước nhà số 312 Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị gãy hỏng từ lâu nhưng chưa được khắc phục. Khu vực này có nhiều công ty hoạt động nên mỗi ngày lượng công nhân và phương tiện qua lại khá đông. Theo người dân, phần lan can nằm sát mép kênh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào buổi tối hoặc lúc mưa lớn. Kính mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
2: Thưa quý vị, tuyến Dương Quảng Hàm, đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến Nguyễn Văn Lượng, nơi có công viên văn hóa Gò Vấp, sau khi mở rộng đã trở nên thông thoáng khang trang, lưu thông cải thiện rõ rệt, không gian đô thị mở ra. Nhưng ngay sau điểm kết thúc ấy, từ công viên kéo dài đến đường

0: Tô Ngọc Vân, một thực tế khác tồn tại. Quy hoạch đã có, nhưng dự án vẫn chưa hiện diện, kéo theo hàng ngàn hộ dân rơi vào tình trạng sống lưng chừng suốt hơn một thập kỷ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục, mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Bán chả bán được, sửa sửa chả sửa được.
2: Làm cả đời thì tí tiền nhà lúc nó đập cái bùm cái là hết.
3: Lời nói ngắn, dứt khoát của anh Tú không chỉ là sự bức xúc mà còn phản ánh rõ tình thế bị kẹt lại của nhiều gia đình. Căn nhà vốn là tài sản tích lũy lớn nhất lại trở thành thứ không thể định đoạt. Người dân không thể bán vì vướng quy hoạch, không thể sửa vì bị hạn chế cấp phép, càng không dám đầu tư lâu dài vì rủi ro có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Trong con hẻm nhỏ phía sau công viên, nhiều căn nhà xuống cấp thấy rõ, mái tôn hoen rỉ. Từng nứt, nền nhà thấp hơn mặt đường. Người dân không phủ nhận sự cần thiết của việc mở đường, nhưng điều họ cần là một mốc thời gian cụ thể để có thể chủ động cuộc sống.
1: Nếu mà nó làm càng sớm càng tốt chứ đâu có ai nói là không đồng ý giải tỏa. Giải tỏa thì nhà nước cứ việc giải tỏa và cứ làm mới lại. Còn người dân ở đây thì người ta vẫn đồng ý là giải tỏa, tại vì cái trên sổ đã treo rồi mà. Thì trên sổ người ta đã treo là giải tỏa thì, nhưng mà cái quan trọng là thời hạn nào nhà nước giải tỏa và trong bao lâu thì giải tỏa. Nếu không giải tỏa thì phải có cách nào để tháo gỡ cho người ta biết, để người ta có cách người ta xoay sở, chỉ có vậy thôi.
0: Điểm đáng chú ý là sự đồng thuận, không có phản ứng cực đoan, không có sự chống đối. Người dân chấp nhận việc phải di dời khi dự án triển khai. Nhưng sự chờ đợi không thời hạn lại trở thành vấn đề. Khi không có thông tin rõ ràng, mọi quyết định liên quan đến nhà ở, tài sản, sinh kế đều bị trì hoãn. Không chỉ dừng ở điều kiện sống, quy hoạch treo còn tác động trực tiếp đến khả năng mưu sinh. Với nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, căn nhà không chỉ là nơi ở mà còn là nguồn thu nhập.
4: Nhà mà muốn sập luôn rồi cũng đâu có sửa được. Rồi biết làm đường là mình sửa không bồi thường. Đó, cho mình sửa nhưng mình không bồi thường.
5: Mình muốn làm ăn, muốn làm gì cũng chả được. Nhiều khi nó lụp sụp. Cô dựng tạm, cô dựng phòng, cô cho người ta thuê. Nó nhiều khi nó dột, mình sửa cũng không muốn được nữa. Giờ cuộc sống bây giờ hai ông bà già rồi không có gì làm. Thì chỉ có nhờ miếng đất thì mình sửa cho người ta thuê vớ vẩn vậy thôi. Bây giờ sửa đàng hoàng nó đâu cho. Nó cũng khổ lắm.
3: Trong trường hợp của cô Bình cho thấy, một lớp tác động khác của quy hoạch, khi quyền sử dụng tài sản bị hạn chế, khả năng tạo ra thu nhập từ tài sản đó cũng bị bó hẹp. Những phòng trọ dần tạm, xuống cấp nhưng không thể cải tạo, trở thành giải pháp cầm chừng duy nhất. Trong bối cảnh đó, quy định cho phép xây dựng có thời hạn được xem là một hướng tháo gỡ. Theo phản hồi từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, người dân trong khu quy hoạch chưa triển khai có thể được cấp phép xây dựng tạm thời theo quyết định 29/2025/QĐ-UBND. Tuy nhiên, bản chất của cơ chế này đi kèm nhiều ràng buộc. Công trình chỉ được xây tối đa 3 tầng, thời hạn tồn tại không quá 5 năm. Quan trọng hơn, đến thời điểm nhà nước thu hồi đất mà giấy phép đã hết hạn, chủ nhà không được bồi thường phần công trình đã xây, chỉ được hỗ trợ chi phí tháo dỡ. Điều này khiến cho phần lớn người dân không dám đầu tư bài bản, bởi rủi ro mất trắng luôn hiện hữu.
1: Đâu có ai dám xây sửa gì nhà cửa, bây giờ nó có nóng hay nó có gì thì cũng phải chịu thôi. Chẳng hạn như bây giờ có muốn nâng nhà hay muốn sửa nhà thì đâu có biết là có làm hay không. Bây giờ ví dụ như mà người dân sống mấy chục năm thì gom góp được tí tiền, bây giờ muốn sửa một cái nhà cho nó đàng hoàng để ở đi, ví dụ vậy. Mà bây giờ vừa sửa xong cái nhà nước lại bảo thôi bây giờ năm sau người ta làm thì giờ coi như bao nhiêu cái tiền bạc mình dồn luôn mình sửa cái nhà, thế là lại cũng về tay trắng.
0: Nỗi lo lớn nhất của người dân không nằm ở việc giải tỏa mà ở chỗ không ai biết dự án sẽ được triển khai vào thời điểm nào. Khi một căn nhà có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, mọi quyết định sửa chữa hay đầu tư đều trở nên rủi ro. Vì vậy, nhiều người chọn cách sống tạm bợ trong những căn nhà xuống cấp thay vì đánh cược toàn bộ số tiền tích góp. Về phía cơ quan quản lý, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoạn còn lại của tuyến Dương Quảng Hàm đang được rà soát đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở cân đối nguồn vốn và mức độ ưu tiên. Tuy nhiên, phản hồi này vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc triển khai, đồng nghĩa tình trạng quy hoạch treo có thể còn kéo dài. Hơn 10 năm qua, quy hoạch đã đủ sức hạn chế quyền xây dựng, sửa chữa của người dân, nhưng lại chưa đủ rõ để mang đến một lộ trình thực hiện cụ thể. Và trong khoảng chờ ấy, nhiều hộ dân vẫn tiếp tục mắc kẹt trong một cuộc sống tạm bợ ngay trên chính phần đất của mình.

0: Quý vị thính giả thân mến, tới đây thì chuyên mục Đường Dây Nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của
2: Sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 15:32 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với những thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực Hà Nội thì thính giả có cho biết là cụ thể thì trung tâm điều hành cao tốc Cao Bồ Mai Sơn có cho biết là trên cao tốc đoạn từ km số 263 cộng 100 đến km số 265 cộng 100 hướng Hà Nội thì có công nhân thảm mặt cầu Nam Bình tại làn số 3. Các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Trên cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đoạn từ km số 263 cộng 100 đến km số 265 cộng 100 hướng đi Hà Nội quý vị nhé, thì có công nhân thảm mặt cầu Nam Bình tại làn số 3. Các phương tiện di chuyển qua đây mình hết sức chú ý. Còn công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội có chia sẻ, cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp số N56 thì xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Bảo vệ cầu điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên giải quyết. Nhắc lại thông tin này, cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N56 xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Bảo vệ cầu điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên giải quyết. Đó là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc. Còn ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì

hướng ngược lại từ chiều dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Rất là cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác, đó là số hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trong tháng 4 năm 2026,

0: những thị trường có yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn sinh học khắt khe. Các nhà khoa học đang tăng tốc trong cuộc đua phát triển vaccine phòng virus Hanta trong bối cảnh số ca nhiễm được xác nhận tiếp tục gia tăng, dù giới chuyên gia cảnh báo quá trình phê duyệt có thể kéo dài nhiều năm. Trong trang Daily Mail, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Bard của Anh cho biết họ đang phát triển một loại vaccine đầy triển vọng với công nghệ hoàn toàn mới. Các nhà khoa học kỳ vọng có thể sớm chuyển sang giai đoạn thử nghiệm trên người. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận tiến độ phát triển đang bị cản trở bởi bài toán thiếu vốn đầu tư. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cụm chương trình FM chiều nay với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Mời quý vị cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ anh Uông Nguyễn Trường Sơn, quản lý của một cửa hàng dụng cụ thể thao tại Đà Nẵng, để tìm hiểu về dịch vụ căng dây vợt cầu lông, một dịch vụ đang được nhiều người chơi cầu lông quan tâm.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao, cầu lông từ trước đến nay luôn là một bộ môn được nhiều người yêu thích bởi tính linh hoạt, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, để có một trải nghiệm chơi tốt, ngoài kỹ thuật cá nhân thì việc lựa chọn và sử dụng vợt đúng cách cũng đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó, dịch vụ căng dây vợt cầu lông đang ngày càng được người chơi quan tâm hơn. Trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về dịch vụ này qua cuộc trò chuyện với anh Uông Nguyễn Trường Sơn, quản lý của một cửa hàng dụng cụ thể thao tại Đà Nẵng.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Vâng, xin chào anh Trường Sơn. Nhiều người cho rằng chỉ cần đầu tư một cây vợt đạt tiêu chuẩn và cứ thế

dịch vụ căng dây cầu lông là một dịch vụ mà ở đó chúng mình sẽ sử dụng máy móc để căng những sợi cước cầu lông lên trên khung vợt. Đây là một dịch vụ gọi là có thể khá mới đối với nhiều người, bởi vì trước đây chúng ta đã quen với những cây vợt cầu lông đã được căng sẵn và thường bán ở những nơi chẳng hạn như nhà sách chẳng hạn. Những cây vợt đó thì khi chúng ta mua về chúng ta đã có sẵn sợi cước trên đó rồi, và bản thân những cây vợt đó ấy, thì cái khung nó cũng tương đối yếu để có thể chịu được những cái mức căng ký khi mà chúng ta

0: cũng sẽ áp dụng một số gọi là phương pháp khác nhỏ hơn, ngách hơn dành cho những khách hàng có yêu cầu riêng. Ở hai phương pháp này thì cái thực sự gọi là khác biệt lớn nhất nó đến từ cách mức đi ký, cái mức phân phối ký của cước ở lên khung, thì nó sẽ tùy vào gọi là hãng vừa để chúng tôi thực hiện cái cách đăng.
1: Nghe anh Sơn chia sẻ thì có thể thấy rằng yếu tố kỹ thuật cũng rất là quan trọng. Vậy thì để có một cây vượt đạt chuẩn sau khi căng thì quy trình thực hiện thường sẽ gồm những bước nào để tối ưu trải nghiệm cho người tiêu dùng ạ?
0: Thì ở cửa hàng của tôi cũng sẽ có một quy trình khá là kỹ càng khi mà nhận vượt. Thứ nhất, chúng tôi sẽ kiểm tra cây vượt khi nhận từ tay khách, kiểm tra xem là cây vượt đó nó có ngoại hình như thế nào, nó có chịu được mức căng, có thể đạt được nữa hay không. Sau khi kiểm tra bước đầu thì chúng tôi sẽ có những bước tiếp theo, đó là xoay gen vượt. Gen vượt là một bộ phận giúp cho lưới vượt nó không đè lên khung, nó giúp cho khung vượt bền hơn khi mà chúng ta đan nhé. Tiếp theo là chúng tôi sẽ tiến hành quy trình đan vượt. Thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng máy đan điện tử đến từ nhà Linen và Yonex. Sau khi đan thì chúng tôi sẽ có một quy trình cuối cùng, kiểm tra mặt lưới, kiểm tra khung vượt, kiểm tra những cái chi tiết nhỏ trước khi trả vượt lại cho khách.
1: Và với từng người chơi có lối chơi khác nhau, chẳng hạn như là thiên về tấn công hoặc phòng thủ, thì việc lựa chọn loại dây và mức căng dây sẽ được điều chỉnh như thế nào cho phù hợp ạ?
0: Ở trên thị trường hiện tại thì sẽ có rất là nhiều loại cước, cũng có rất nhiều mức đan khác nhau tùy theo nhu cầu và kỳ vọng của mỗi người. Thì ở đây thì chúng mình sẽ, trước khi tiếp nhận tiến hành đan vượt thì chúng mình sẽ có một quy trình để tư vấn và tìm hiểu nhu cầu kỳ vọng của khách hàng. Từ đó chúng mình sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng và tiến hành đan vượt cho khách hàng. Ở đây thì loại dây, chúng ta sẽ có những loại dây về độ bền, nghĩa là loại cước này nó sẽ rất là bền để chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra chúng ta sẽ có những loại cước nó cho chúng ta cảm giác chơi, tuy nhiên đánh đổi ở đây sẽ là độ bền tương đối kém hơn một chút xíu. Và những cái câu hỏi này, những cái đặc tính này thì chúng mình đều sẽ chia sẻ với khách hàng ở trong quá trình tư vấn để tìm ra tâm tư, để tìm ra cái kỳ vọng của khách hàng, để từ đó đi đến quyết định chung.
1: Vâng, và có lẽ một trong những lý do mà nhiều người chơi cầu lông còn hơi e dè khi mang cây vượt của mình đi căng dây, đó có lẽ là về mặt chi

0: mình sẽ phải tập luyện qua thời gian một chút xíu để chúng ta có một điểm tiếp xúc cầu chính xác hơn này, cái độ bền của cái sợi cứng cũng sẽ được cải thiện.
1: Và cuối cùng đó là với những người chơi mới bắt đầu chơi cầu lông thì anh Sơn có lời khuyên nào để họ có thể lựa chọn được loại dây và mức căng phù hợp với thể lực cũng như nhu cầu của mình ạ?
0: Chúng tôi cũng đã tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng, bao gồm cả người mới này, cũng có cả vận động viên chuyên nghiệp. Để tìm được một loại dây và mức căng phù hợp với mình thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có cần thời gian để trải nghiệm, và ngoài ra là cần sự tư vấn, nên lắng nghe tư vấn của các bạn đã có kinh nghiệm, trải nghiệm với cầu lông trước đây rồi. Phong trào nổi lên trên mạng đó là mọi người thường căng với mức ký rất là cao. Ở đây thì mọi người thường nghĩ rằng căng ký càng cao thì đánh càng mạnh. Đây là một cái quan điểm nó không chính xác. Ở đây nếu mọi người căng quá cao, quá lực tay của mình thì mọi người còn bị chấn thương, có thể gây chấn thương cho vai và phần cơ của mình sau trong quá trình sử dụng. Vậy nên lời khuyên của mình là nếu mọi người mới bắt đầu chơi thì nên căng ở mức ký phù hợp, mức ký thấp thôi. Sau đó mọi người có thể nâng lên dần qua thời gian sử dụng.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng một cây vợt được căng đúng kỹ thuật không chỉ giúp nâng cao hiệu suất chơi mà còn mang lại cảm giác tự tin và thoải mái hơn trên sân. Dịch vụ căng dây vợt cầu lông vì thế không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật mà là một phần quan trọng trong trải nghiệm thể thao của mỗi người. Hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích để lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. Quý vị vừa nghe chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc.
7: Hồ Chí Minh có cho biết là đường Nguyễn Thị Định, đoạn qua giao lộ Lê Phụng Hiểu thuộc phường Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về đây thì mình lưu tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua giao lộ D5 thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Khắc phục sạt lở trên tuyến đường tỉnh 547 qua Hà Tĩnh, phân luồng phục vụ giải thể thao tại Đà Nẵng, điều chỉnh giá vé tàu và ứng dụng AI để đặt vé trên tuyến Hà Nội Vinh. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
8: Nhà chức trách thông báo.
9: Nhà chức trách thông báo.
7: Quý vị thân mến, mở đầu bản tin là các thông tin trong lĩnh vực đường bộ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết ngày mai 10 tháng 5, thành phố sẽ phân luồng giao thông, tạm thời hạn chế và cấm lưu thông trên nhiều tuyến đường để phục vụ giải đấu thể thao. Khu vực ảnh hưởng bao gồm các tuyến ven biển và trục chính như là Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Trường Sa, Võ Chí Công cùng một số cầu và nút giao liên quận. Việc phân luồng thực hiện theo từng khung giờ. Sở Xây dựng Hà Tĩnh sẽ tổ chức phân luồng giao thông tại km số 103+700, đường tỉnh 547 qua phường Hải Ninh từ 7:30 ngày 11 tháng.

5 đến hết ngày 17 tháng 5 năm 2026 để hút dọn 9.000 khối đất đá sạt lở. Chi tiết lộ trình thay thế thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Từ 0 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026, đoạn tuyến sẽ hoạt động bình thường trở lại. Từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa theo từng khung giờ cao điểm. Buổi sáng hướng từ An Sương vào trung tâm bố trí 4 làn xe, chiều ngược lại 2 làn. Buổi chiều thực hiện đảo chiều lưu thông ngược lại. Đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống giải phân cách thép để phục vụ phương án này dựa trên lưu lượng phương tiện thực tế. Nhằm ngăn ngừa triệt để tai nạn đường sắt, trong ngày hôm qua 8 tháng 5, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân xử lý các điểm đen giao thông. Tại Quảng Ngãi, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp đóng lối đi tự mở tại km số 980+120 tuyến Bắc Nam. Cơ quan chức năng đã chôn trụ bê tông, lắp rào, chắn sắt và thu hồi biển báo. Còn tại Ninh Bình, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã phối hợp đóng lối đi tự mở nguy hiểm tại km số 42+500 qua đường Duy Hà. Đây là vị trí tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Ngành đường sắt thông báo điều chỉnh giá vé với nhiều ưu đãi kéo dài đến giữa tháng 8 năm 2026. Cụ thể giảm trực tiếp tới 35%, vé tuyến Hà Nội Vinh chỉ từ 204.000 đồng. Tàu SE17 đi Đà Nẵng cũng được giảm 5% giá vé trong một số ngày nhất định. Hệ thống bán vé điện tử hiện đã ứng dụng AI để tự động phân tích và mở thêm các chỗ giá thấp. Chính sách cho đối tượng chính sách xã hội, người cao tuổi và trẻ em thì vẫn được duy trì. Chuyển sang thông tin cuối, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam thông báo hạn chế giao thông trên đường thủy trên sông Sài Gòn để thi công chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực hạn chế là đoạn qua khách sạn Sài Gòn Truman và khu vực từ biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La Sàng Mai Thôn. Các phương tiện thủy phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tuân thủ hệ thống phao tiêu, báo hiệu hướng dẫn tại hiện trường. Thời gian áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Chi tiết các phương án phân luồng và điều tiết tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Và thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Thời điểm này là 15 giờ 52 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến có nhận thêm được thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thông tin cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận. Thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả có di chuyển về khu vực cầu Tân Thuận 2 thì mình chú ý nha. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa. Cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến xin phép được nhắc lại, đó là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua giao lộ D5 thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở đây thì Phan Yến có thấy là các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết phân luồng giao thông. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Đó là sự kết hợp giữa Nguyên Hà và Minh Minh cùng với ca khúc Cuối Tuần. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị thân mến, bây giờ là 15 giờ 55 phút. Văn Yến có nhận được sự chia sẻ thông tin đến từ một thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả có cho biết là đại lộ Thăng Long đoạn gần với cầu vượt Phương Bản thì có thanh niên đi xe máy tự ngã, đang nằm bất tỉnh trên đường hướng đi về Hà Nội chú ý. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Vâng, xin chào quý khán giả, tôi là Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành trong chương trình Diễn đàn 91 ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi buổi sáng khi mà chúng ta di chuyển qua những cung đường cửa ngõ đi vào thành phố Hồ Chí Minh như là quốc lộ 13, Võ Nguyên Giáp hay là các cái tuyến phía Tây thì chúng ta dễ dàng nhận thấy những cái dãy nhà cao tầng đang mọc lên ngày một nhiều. Và đẹp thì có đẹp đó, hiện đại thì có hiện đại đó. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang tự hỏi với nhau rằng là trong số những căn hộ đó có căn nào dành cho mình hay không? Khi mà chúng ta đang có cái mức thu nhập ở cái mức lững lờ từ 25 tới 30, 35 triệu đồng. Để đi tìm lời giải cho cái câu hỏi này thì mới đây Bộ Xây dựng cũng đã đưa ra dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp. Đây là phân khúc dành cho những người có thu nhập ở mức trung bình từ 25 đến 35 triệu đồng một tháng. Nhóm đối tượng được xem là lững lờ vì không đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội nhưng cũng chẳng đủ để có thể mơ đến những cái căn hộ cao cấp. Liệu đây có phải là phao cứu sinh hay thực sự chỉ là một khái niệm còn đang nằm trên giấy? Đây cũng sẽ là những nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Diễn đàn 91 ngày hôm nay với chủ đề

0: nhà ở có giá phù hợp, giấc mơ hay là mục tiêu có thể chạm tới. Chương trình đang được phát trên tần số FM 91MHz, phủ sóng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận. Đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Công ty Savo Việt Nam.
1: Xin chào quý khán thính giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Thành, chuyên gia quản lý bất động sản, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Global Home.
2: Tôi Nguyễn Duy Thành xin kính chào quý khán thính giả.
0: Thay mặt chương trình xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia với chúng tôi. Trước khi bước vào phần trao đổi chính thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời và quý khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà phóng viên chương trình vừa thực hiện được.
3: Ra trường đi làm đã gần 10 năm, song gia đình chị Hoàng Thị Thanh Lê vẫn đang phải thuê một căn hộ nhỏ tại phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Dù mức thu nhập hiện tại của hai vợ chồng tiệm cận mức 50 triệu đồng mỗi tháng, song chị Lê vẫn chưa tính đến chuyện mua nhà, bởi không hề đơn giản để tìm được một dự án có giá phù hợp với nhu cầu của mình.
4: Nguồn cung nhà ở mà gọi là vừa túi tiền thì cũng gần như là biến mất trên thị trường. Còn về nhà ở xã hội thì tôi lại không đủ điều kiện, do thu nhập lại vượt ngưỡng. Thật sự là tìm mãi không thấy một lựa chọn nào mà vừa túi tiền, vừa ở vị trí thuận tiện như mong muốn. Và tôi nghĩ là sẽ có nhiều bạn trẻ cùng hoàn cảnh với tôi, mà chúng tôi là lực lượng lao động chính.
3: Tương tự, anh Nguyễn Văn Thắng, quê Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại Hà Nội cho biết, dù tích lũy được một khoản, song không dễ để có thể mua nhà trong giai đoạn này bởi giá bán vẫn còn quá cao.
5: Chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ những cái dòng sản phẩm nhiều hơn, thì từ đó thì có những cái giá cả nó hợp lý, đồng thời cũng sẽ có những cái chương trình vay vốn tiếp cận tín dụng, làm sao đó để mà người trẻ tự tin để mà có thể có những cái nguồn vay mà cái lãi suất để mà trả đó, để tiếp cận được.
3: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA nhận định giá nhà ở thương mại hiện nay quá cao so với khả năng tài chính của người thu nhập trung bình hay thu nhập thấp đô thị. Do đó, cần phải có nhiều hơn những chính sách phù hợp để phát triển nguồn nhà ở, cũng như hỗ trợ người mua nhà.
6: Giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân ở đô thị, đặc biệt là người có thu nhập trung bình và người nhập cư, đó là trách nhiệm của nhà nước. Trong nhiều năm qua, cái phân khúc nhà ở vừa túi tiền, bao gồm nhà ở thương mại, giá thấp, nhà ở xã hội, là một phân khúc mà nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu.
3: Tháng 3 năm 2026 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp để lấy ý kiến nhân dân, từ đó tiếp thu hoàn thiện để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo đề xuất quy định cho người thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng một tháng, phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương, quy luật thị trường, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều phân khúc khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng, tiếp cận nhà ở của mỗi người dân.
7: Nhà ở thương mại giá phù hợp là nhà chung cư, và đối với các khu vực còn lại thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quyết định về loại hình nhà thương mại giá phù hợp, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng với thực tế tại các địa phương. Về giá bán và giá thuê mua nhà thương mại giá phù hợp, chủ đầu tư sẽ quyết định giá bán, giá thuê mua nhà thương mại trong dự án, và giá bán thì được xác định theo những nguyên tắc là đảm bảo tính đúng tính đủ chi phí đất đai, chi phí đầu tư và các chi phí khác theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và các pháp luật khác có liên quan, cộng với lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn đầu tư dự án.
3: Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng, các địa phương và các bên liên quan trong việc tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân theo hướng bình đẳng, công khai, minh bạch. Bên cạnh hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, Thủ tướng cũng đề nghị cần có nhiều giải pháp

0: một chuyên gia cũng đã nhận định rằng là trong nhiều năm vừa qua, cái phân khúc mà nhà ở giá rẻ và vừa túi tiền gần như là mất tích trên thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị lớn. Theo bà thì đâu là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này thưa bà?
1: Với cái kinh nghiệm mà theo dõi thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng như là các đô thị lớn tại Việt Nam trong vòng nhiều năm thì Savo cũng đã quan sát được những cái vấn đề mà thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là nguồn cung nhà ở vừa túi tiền. Nó không phải là một cái vấn đề ngắn hạn mà đã trở thành một cái vấn đề cơ cấu của thị trường trong rất nhiều năm vừa qua rồi. Thì chúng ta cần phải mổ xẻ cái nguyên nhân tại sao cái nguồn cung ở đây nó lại khan hiếm như vậy. Thì rõ ràng theo số liệu của chúng tôi thì trong vòng 5 năm qua, đối với những cái đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì nhu cầu rơi vào khoảng 50.000 cho tới 60.000 căn hộ mới thì mới cơ bản đáp ứng được cái tốc độ tăng dân cả cơ hữu và cả những người nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên riêng tại thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm chúng ta chỉ có dưới 9.000 căn hộ mới được bổ sung vào thị trường mà thôi. Có những năm tạm đáy thì chỉ có khoảng 3.000 tới 4.000 thôi. Điều này thì đã vô hình chung tăng cái mức độ khan hiếm trên thị trường và dẫn đến cái việc mà gia tăng nhanh chóng của giá bán tại các cái căn hộ thứ cấp và cả sơ cấp trên thị trường nữa. Thì khi thị trường khan hiếm cả một thời gian dài như vậy thì rõ ràng các chủ đầu tư có quỹ đất tốt và khả năng ra hàng trong cái giai đoạn này thì họ đều đẩy cái kỳ vọng của họ lên cao và họ bắt đầu nhắm tới những phân khúc trung và cao cấp hơn là cái phân khúc dành cho nhà ở bình dân. Do ở những cái phân khúc này thì tình hình bán hàng nó khả quan hơn rất là nhiều, với giá bán có thể đẩy lên cao và cái đối tượng người mua có khả năng chi trả tốt hơn và đảm bảo được cái bài toán tài chính cho các chủ đầu tư. Điều này đã dẫn đến trong rất nhiều năm qua thì hơn 75% nguồn cung mới ra trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì gần như là đều tập trung ở các phân khúc trung và cao cấp, đặc biệt là phân khúc trên 100 triệu đồng một mét vuông. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng tôi đã thấy trong thị trường, đặc biệt là nghiêm trọng trong vòng khoảng năm 2021 trở lại đây.
0: Vâng ạ. Như bà Cao Thị Thanh Hương cũng vừa chia sẻ thì trên thị trường cái mức giá bán đối với các căn hộ nó dừng ở mức tương đối cao, thậm chí là rất cao, với mức là khoảng 100 triệu một mét vuông. Và nhiều doanh nghiệp qua trao đổi thì họ cũng cho rằng là có vẻ như họ đang phải chịu một cái chi phí khá lớn cho cái việc phải mua lại đất lần thứ hai. Điều đó cũng đã khiến cho cái giá thành mà họ phải bán ra trên thị trường nó sẽ cao hơn so với mặt bằng chung. Theo ông Nguyễn Duy Thành thì ông nhận định như thế nào về cái quan điểm này?
2: Về quan điểm là phải trả chi phí hai lần cho giá đất thì xuất phát là khi mà luật đất đai đã có hiệu lực và giá tiềm cận của thị trường thì chi phí giải phóng đền bù đã được đẩy lên cao, và điều này thì cơ bản thì đảm bảo về quyền lợi cho người dân thôi. Tuy nhiên thì có rất là nhiều cái chi phí nó còn chưa được tính vào cái chi phí đền bù, chi phí và giá thành để chủ đầu tư triển khai dự án. Do vậy thì khi mà triển khai dự án để xác định chi phí gọi là hợp lý, phù hợp thì chỉ căn cứ vào những cái chi phí mà theo khung giá đất và những cái chi phí về phát sinh, những cái chi phí liên quan đến giải phóng đền bù mà chậm triển khai, rồi hỗ trợ khác cũng không được đưa vào được chi phí doanh nghiệp, thì như vậy cái chi phí này của doanh nghiệp bị đẩy lên khá là cao. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái khung pháp lý về minh bạch cái chi phí đền bù của doanh nghiệp chưa được tính đúng, tính đủ và tính

0: tác động cụ thể ra sao vào giá bán không?
1: Thì chúng ta sẽ, để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ nhìn vào một cái bài toán lợi nhuận của các dự án. Thì đa phần các cái dự án nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì đang có mức lợi nhuận đâu đó rơi vào khoảng trên dưới 20%, và khả quan hơn nữa thì nó có thể đạt trên 30% ở một số dự án thành công. Thì chúng ta thấy rằng cái biên lợi nhuận của các cái dự án, các chủ đầu tư đang ở cái khoảng là 1/3 cái giá bán ra như vậy. Thì phần còn lại chắc chắn rồi, nó sẽ là cái chi phí phát triển dự án. Thì khi mà các chi phí lãi vay, chi phí pháp lý, chi phí nhân công, chi phí xây dựng kéo dài trong nhiều năm và cả chi phí cơ hội nữa, thì nó vô hình chung nó sẽ đẩy tổng cái chi phí phát triển dự án lên nhiều lần, mà đôi lúc chính doanh nghiệp cũng rất khó ước lượng. Và doanh nghiệp sau cái khoảng thời gian này còn phải đối mặt với một cái chi phí nữa, gọi là chi phí rủi ro, khi là thị trường thay đổi hoàn toàn, toàn bộ những cái quy hoạch, những cái nghiên cứu, những cái giấy phép hoặc là những cái định hướng ban đầu của doanh nghiệp có thể thay đổi một cách chóng vánh chỉ sau 5 hoặc là 3 năm so với ban đầu, chỉ vì là cái thời gian phát triển dự án nó kéo quá dài. Thì đôi lúc một số doanh nghiệp theo chúng tôi quan sát đã phải đập đi xây lại từ đầu những cái khái niệm phát triển của mình. Thì những cái chi phí đó nó đang tác động rất là nhiều lên cái nguồn cung và giá bán trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
0: Nghe như là một cái mặc một tấm áo mới cho một cái body cũ, và rõ ràng là đúng, các nhiều doanh nghiệp cũng đang thật sự rất đau đầu cho cái câu chuyện phát triển dự án, và họ cũng phải rất là cân nhắc khi mà đưa ra một quyết định là phát triển dự án thời điểm này hay không. Thưa ông Nguyễn Chí Thành, thì dự thảo nghị quyết về thí điểm nhà ở thương mại có giá phù hợp mà Bộ Xây dựng vừa tổ chức lấy ý kiến vào tháng 3 vừa rồi đó, có quy định về cái mức giá trần đối với cái loại sản phẩm này là dưới 45 triệu đồng một mét vuông tại đô thị loại đặc biệt như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo ông thì với mức giá này, với những cái điều mà chúng ta vừa phân tích, thì liệu doanh nghiệp có thực sự cảm thấy hấp dẫn để bắt tay vào việc triển khai các cái dự án nhà ở thương mại giá cả phù hợp hay không, và liệu họ có cho rằng đây là một cái vùng đất mới để sẵn sàng tham gia vào khám phá không?
2: Điều tôi cũng đang rất là băn khoăn là cái cơ sở nào để tham chiếu vào cái giá 45 triệu. Tại vì với một cái giá 45 triệu, mỗi một cái đô thị đặc biệt và đô thị ở vùng tỉnh nó đã khác nhau. Thì chúng ta thường khi mà đặt ra một mục tiêu, thì chúng ta đặt mục tiêu một cái con số mà cái tính logic và cái tính khoa học và cái đơn giá để mà triển khai một dự án đó, thì chúng ta không tìm ra được một tham số chung. Như lúc nãy là bạn Thanh Hương có chia sẻ, thì tôi cũng chợt nghĩ tới một cái điều rằng những cái chi phí mà thậm chí doanh nghiệp có thể đập đi xây lại vì không lường trước được á, thì với nghề quản lý vận hành nhà chung cư của tôi thì tôi cũng nhìn thấy rằng đó là có những cái vấn đề mà nó đang là cái thực tiễn hiện nay. Ví dụ như là chính sách về quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, là khi mà thay đổi đó là thay đổi ngay và luôn, và như vậy thì cái dài hạn của cái triển khai dự án đó là gần như đó là cái phần đấy là phải đập đi xây lại. Hay là gần đây á, thì Thủ tướng Chính phủ cũng vừa mới chỉ đạo là nghiên cứu về phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trong chung cư. Thì đối với những dự án khi triển khai đó là phải kéo dài vài năm, và cái xu hướng phát triển thời cuộc ngày nay đó nó biến đổi liên tục, thì nó gọi là cái ẩn số trong cái phát triển dự án như bạn Thanh Hương có chia sẻ, nó là một câu chuyện. Hay là như gần đây thì tôi cũng tại nơi chung cư tôi sinh sống thì cũng phát hiện ra một cái điều kiện là chỗ đầu tư một cái hệ thống ga trung tâm tiền tỷ, nhưng bây giờ nhu cầu người dân giờ không dùng ga trung tâm nữa, chỉ còn một số ít dùng ga trung tâm. Vậy thì cái chi phí bảo trì cho cái hệ thống đó nó có phân bổ hết cho cư dân thì nó còn hợp lý hay không? Thì từ những cái hợp lý thực tiễn mà công ty tôi quản lý vận hành từ rất là nhiều năm nay đó, thì tôi thấy rằng khi mà chủ đầu tư triển khai một dự án đó, mà để xây dựng một cái con số mang tính tham chiếu đó, thì nó xuất hiện từ ba cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là khởi sự, đó là cái tính tiền sử dụng đất và chi phí giải phóng mặt bằng, và theo căn cứ vào cái luật nào để đảm bảo là có nước sạch một cách nhanh nhất, tối ưu nhất, và vai trò của chính quyền trong công tác mà hỗ trợ doanh nghiệp để có nguồn nước sạch này nó có đủ nhanh hay không. Vì chỉ cần doanh nghiệp chậm theo thời gian thì lãi suất nó sẽ tính vào chi phí, thì chi phí nó sẽ bị đội lên. Rồi ngoài ra thì biến số về chi phí về vật liệu xây dựng, chúng ta thấy gần đây có ở trên thế giới có một số điểm bất ổn và xung đột, nó cũng kéo theo các cái chi phí nguyên vật liệu ở trong nước nó đẩy lên cao. Thì những con số này chúng ta cũng khó mà đóng khung nó vào một cái con số gọi là số tham chiếu. Rồi chi phí về lãi vay ngân hàng, chúng ta thấy

0: nó cũng đang là một con số mà nó biến động. Thì như vậy thì những cái con số mà nó từ cái chi phí đó rồi tới chi phí về quản lý, chi phí về hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đây là các cái chi phí phát sinh ngoài ngoài dự dự chi khác, và những cái chi phí mà chúng ta gọi là ẩn số, thì từ những cái chi phí này để tính ra một cái con số gọi là trần là 45 triệu, thì cần phải định hình nó là một cái khung chi phí chuẩn. Thì từ đó đi ra, tôi lấy ví dụ như là nếu để xây dựng được một cái mét vuông hoàn thiện của nhà chung cư ở con số là 45 triệu thì chia bình quân ra là chi phí đất ở trong cái mét vuông nhà chung cư là bao nhiêu, chi phí về xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí về lãi vay và các cái chi phí, thậm chí là chi phí là cập nhật cái quy định mới như tôi chia sẻ là phòng cháy chữa cháy hay là chạm sạc xe điện v.v. Thì từ những cái chi phí này thì chúng ta gần như là chỉ thấy là mục tiêu chúng ta hướng tới là khống chế cái chi phí không vượt quá chừng 45 triệu. Thì đây cũng là một cái câu chuyện mà doanh nghiệp sẽ rất là khó khăn vất vả khi mà đưa theo cái gọi đăng ký hoặc cái gọi phát triển nhà ở giá phù hợp.
1: Cũng không hề đơn giản đâu. Thưa bà Cao Thị Thanh Hương, thì chúng ta nói xoay quanh thêm một chút xíu về cái giá bán mà Bộ Xây dựng cũng chuẩn bị lấy ý kiến về mặt giá trần, đó là 45 triệu một mét đó. Theo bà thì với cái mức giá trần này tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái nhóm đối tượng nào sẽ thực sự quan tâm khi mà các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền này được tung ra thị trường? Và chúng ta sẽ nói thêm là từ cái kinh nghiệm quan sát của Savills, với cái mức này thì những chủ đầu tư quen mặt lâu năm trên thị trường bất động sản phía Nam này có thực sự mong muốn nhảy vào cuộc không ạ?
2: Thì thực ra là nếu mà chúng ta nhìn vào cái cây số liệu của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong những năm qua thì Savills có thể khẳng định là con số 45 triệu này là một con số đáng mơ ước. Lý do tại sao? Tại vì chung cư theo chúng tôi quan sát tại thành phố Hồ Chí Minh theo dữ liệu mới nhất của Savills Việt Nam thì chung cư cao cấp chúng tôi hay gọi là chung cư hạng A đấy ạ, đang có mức giá trung bình là 250 triệu một mét vuông. Xuống một chút xíu gọi là trung cấp, gọi là trung cao cấp đấy ạ, là hạng B thì đang có mức giá là 100 triệu một mét vuông. Thì cái mà bình dân trên thị trường gọi là hạng C, gọi là chung cư vừa túi tiền nhất đang bán tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mức giá 55 triệu đồng một mét vuông rồi. Có nghĩa là cao hơn 20% so với cái mức đề xuất của Bộ Xây dựng. Thì nếu trong trường hợp chúng ta có những cái sản phẩm 45 triệu trên một mét vuông này thì theo chúng tôi là hoàn toàn rất có thể thu hút được sự quan tâm rất lớn của người mua. Và đó là về phía người mua, còn nếu mà về phía các chủ đầu tư thì hỏi là các anh có cái quan tâm nhất định đối với cái phân khúc này hay không thì chúng ta quay lại bài toán lợi nhuận. Thì đa phần các chủ đầu tư thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang có cái mức lợi nhuận trông đợi ở cái khoảng 20-30%, nếu trên 30% là rất tốt. Tuy nhiên không kể tới phân khúc nhà ở xã hội thì bây giờ thì đang được quy định là chỉ có 10% lợi nhuận thôi, và đang được đề xuất đâu đó lên là 13-15, nhưng mà vẫn chưa được đồng ý. Thì chúng ta sẽ thấy là cái khoảng cách giữa cái con số quy định của nhà nước và cái mong đợi của các chủ đầu tư nó đang có một khoảng cách khá là xa, có thể nói là gấp đôi đấy. Thì để mà có thể thu hút được các chủ đầu tư tham gia vào phân khúc này thì theo chúng tôi biết được là về phía nhà nước phải chủ động tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp. Và trong thời gian qua thì cái chi phí khiến cho các doanh nghiệp đau đầu và khó tính toán nhất là chi phí pháp lý dự án và chi phí để có thể hình thành được quỹ đất. Thì nếu chúng ta có thể giải quyết được bài toán này bằng việc đẩy nhanh những cái thủ tục, minh bạch hóa được những cái thủ tục phát triển một cái dự án nhà ở thì rõ ràng doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo lợi nhuận của mình thì sẽ thể hiện được một sự quan tâm rất rõ ràng đối với thị trường mà thôi.
1: Dạ vâng. Với

0: thì thực sự nó như nhà trong mơ. Chính vì vậy chủ đầu tư họ phải vừa đi vừa mày mò và vừa chờ các sở ban ngành hướng dẫn, thì cái kéo dài thời gian cũng đã là một chi phí không tên rồi, vì chi phí và áp lực về lãi vay, rồi các cái chi phí về chi phí cơ hội về dòng tiền, cho đến những cái chi phí phát sinh khác khi mà liên hệ với các sở ban ngành để đánh giá các cái tiêu chuẩn liên quan đến an toàn kỹ thuật trong tòa nhà, ví dụ như là về thang máy, chạm điện, máy phát điện, rồi tới phòng cháy chữa cháy vân vân. Thì những cái chi phí này nó đối với những chủ đầu tư đã có kinh nghiệm lâu năm, họ mỗi lần mà triển khai một dự án mới thì gần như á họ cũng phải tiếp cận những cái sự thay đổi mới. Có nghĩa là nó không có một cái công thức chuẩn để doanh nghiệp dễ định hình là chi phí nó ước lượng hay là nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong trong cái giá thành của sản phẩm. Vì vậy cái không tên này nó sẽ còn và sẽ tiếp tục kéo dài nếu chúng ta không có một cái sự cam kết bắt buộc của các sở ban ngành về tiếp nhận đầy đủ thủ tục, hồ sơ, thông tin, và khi đã tiếp nhận thì phải xác định là gần như là đến hẹn là được hoàn thành, chứ không phải rằng đến gần hết hẹn thì lại kêu bổ sung. Thì N cái thủ tục cái bổ sung kiểu đấy đó thì nó lại kéo dài ra. Thì một cái dự án là từ vài trăm đến vài nghìn tỷ thì chúng ta thấy nó trôi đi theo thời gian, thì chi phí không tên nó sẽ đẩy lên rất là nhiều. Thì cần minh bạch và cần có cái sự trách nhiệm của sở ban ngành sẽ góp phần cho cái chi phí không tên này nó sẽ được giảm đi đáng kể, thì từ đó sẽ minh bạch được cái chi phí về về giá thành. Và khi mà doanh nghiệp mà đăng ký về dự án gọi là giá hợp lý, họ cũng sẽ tự tin hơn. Chứ bây giờ tôi xác định rằng với cái tính chất mà không tên nó chiếm khá nhiều vì họ không lường trước được, thì để cam kết này á thì nó sẽ có cái nguy cơ rằng á nếu càng làm thì có khả năng á là càng gặp khó khăn về chịu lỗ, mà không làm á thì cũng không có dự án. Còn nếu mà chủ đầu tư mà đã có quỹ đất sạch á thì họ lại không muốn tiếp cận vào cái mô hình về nhà ở giá hợp lý, mà họ sẽ chuyển qua như Thanh Hương nói là đưa vào phân khúc cao để xác định lợi nhuận tốt, vì đây là những cái quỹ đất phần lớn là được tích lũy trong thời gian trước khi có luật nhà ở mới, thì đây là coi là của để dành, mà của để dành của chủ đầu tư thì họ phải dành cho những cái sự hấp dẫn hơn. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng để có được nhà ở giá hợp lý thì cần có những cái cơ chế mà theo như cái cơ chế thí điểm của thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì có 28 dự án được được xem xét, Hội đồng Nhân dân đã phê duyệt đi qua. Thì trong đó có một cái yếu tố mà tôi cảm thấy rất là hay, rất là tích cực, đó là được tạo điều kiện để mà cho phép chuyển đổi đất lúa, đất không phải là thổ cư, đất xen kẽ trên cùng một thửa đất. Thì đối với những cái nhóm mà đất mà nằm trong cái dự án mà đủ điều kiện triển khai nhưng mà do luật đất đai nó có cái quy định chặt chẽ quá, thì đây là một cái nguồn cung rất lớn để có thể triển khai ngay được với là mô hình về nhà ở giá rẻ. Thì chính vì vậy á, nói về quay lại cái câu hỏi chính á, là chi phí không tên này cần phải được đặt tên cho nó bằng cách minh bạch và đo được cái thời gian, thì từ đó sẽ xây dựng được cái chi phí giá thành của một mét vuông, thì cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới trần giá thành là 45 triệu nó sẽ khả thi hơn.
1: Tức là mình sẽ phải đặt một cái tên cho cái chi mốt với chủ đề nhà ở có giá phù hợp, giấc mơ hay là mục tiêu có thể chậm tới. Chương trình đang được phát sóng trên FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận, đồng thời cũng đang được livestream trên VOV Giao thông. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép mời hai vị khách mời và các quý thính giả sẽ cùng theo dõi một cuộc phỏng vấn với ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, người cũng đang rất là trăn trở với câu chuyện nhà ở có giá phù hợp đối với người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp tại các đô thị. Xin mời.
2: Thưa ông Lê Hoàng Châu, mới đây thì Bộ Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với mức giá trần là dưới 45 triệu đồng một mét vuông. Quan điểm của ông như thế nào về loại hình nhà ở này và vai trò của nó ra sao trong bức tranh nhà ở tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh ạ?
3: Những người mà được mua nhà ở thương mại giá phù hợp là những người mua căn nhà đầu tiên, là những người có thu nhập trung bình, là những người trẻ dưới 45 tuổi.

0: là những người còn một cái thời gian rất dài để cống hiến, để sản xuất, để kinh doanh, thu nhập của họ theo xu thế tăng dần theo thời gian. Cho nên đối với những người trẻ, khi họ mua một căn nhà, gần như họ thế chấp cả cuộc đời của họ vào trong đó. Nên chúng tôi thấy đây là một cái chuyện thực tế xảy ra trên toàn thế giới, và Việt Nam chúng ta cũng tương tự thôi. Cho nên phát triển nhà ở giá phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu thực của thị trường mà lại vừa giúp cơ cấu lại, cấu trúc lại thị trường bất động sản phát triển cân đối lành mạnh, mà vừa đáp ứng nhanh hơn cái nhu cầu nhà ở của người dân. Phần nào đó nó cũng góp phần giúp cho nhà nước đỡ cái nguồn chi ngân sách bao cấp cho nhà ở xã hội. Chúng tôi rất là cảm ơn Bộ Xây dựng đã lắng nghe và Chính phủ cũng đã lắng nghe. Chúng tôi kỳ vọng cuối năm 2026 này, tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội, thì luật nhà ở sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét thông qua.
1: Vậy thì Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã đang và sẽ đóng góp những đề xuất ý kiến nào cho dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp lần này ạ?
0: Cái thứ nhất là đối với nhà ở thương mại giá phù hợp thì chúng tôi đề nghị một cái quan điểm bao trùm, đó là đã là dự án nhà ở thương mại, dù là dự án nhà ở thương mại giá phù hợp thì nhà nước không bao cấp đối với loại dự án này. Vấn đề là tất cả mọi chi phí của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá phù hợp, hợp pháp, hợp lệ, hợp lý thì được tính đúng, tính đủ vào giá thành. Cái thứ hai là chúng tôi đề nghị nhà nước không cần ưu đãi, không có cái chuyện là miễn tiền sử đất, tiền thuê đất cho chủ đầu tư, tức là nhà nước không có thất thu cái khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cái thứ ba là nhà nước không có ưu đãi về tín dụng. Chúng tôi chỉ đề nghị ngân hàng nhà nước có cái cơ chế tương tự như gói tín dụng 145.000 tỷ đồng hiện nay. Cho nên chúng tôi đề nghị trước hết là cái gói này bổ sung thêm một cái đối tượng được vay là dự án nhà ở giá phù hợp. Cái này chúng tôi gọi là một cơ chế tín dụng cho chủ đầu tư và cho người vay một cách hợp lý. Thậm chí chúng tôi dự liệu người mua được vay khoảng 6-7% một năm và được vay trong thời hạn 10-12 năm. Đối với chủ đầu tư thì lãi suất vay có thể bằng người mua hoặc có thể cao hơn một chút. Chúng tôi cũng đề nghị ngân hàng nhà nước ấy, là đã cung cấp tín dụng cho dự án nhà ở thương mại giá phù hợp thì không tính vào cái trần tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại đó. Tương tự như là cấp tín dụng cho dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội, giá nhà ở phù hợp thì chúng tôi cho rằng cái đơn giá mét vuông là khoảng từ 30 triệu đồng một mét vuông cho đến khoảng 70 ở tiêu chuẩn chất lượng. Ở đây không phải là can thiệp vô thị trường mà nhà nước muốn khuyến khích để phát triển loại nhà ở thương mại giá phù hợp thì nhà nước sử dụng các cái công cụ mềm như thế. Lần này đối với dự án nhà ở thương mại giá phù hợp, rút kinh nghiệm từ bài học của năm 2013, chúng tôi đề nghị là giao cho địa phương.
1: Và còn về nội dung là khống chế lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp làm nhà ở thương mại giá phù hợp là không quá 15%. Quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào ạ?
0: Chúng tôi không tán thành. Nhà nước đã không bao cấp trong cái này thì nhà nước cũng không can thiệp vô cái chuyện khống chế lợi nhuận. Nhà dự án nhà ở xã hội là nhà nước ấn định cái trần lợi nhuận tối đa không vượt quá 10%. Nhưng đã là dự án nhà thương mại là nhà nước không ấn định. Còn ấy, chủ đầu tư mà có năng lực, người ta sẽ tiết kiệm chi phí, tiết kiệm cái vốn vay, quản trị tốt, ít sử dụng đòn bẩy tài chính, vân vân, thì người ta lợi nhuận có thể 20%, thậm chí hơn 20%. Chuyện đó là chuyện bình thường. Chứ mà còn bảo là khống chế lợi nhuận thì nó không còn đúng bản chất của nhà thương mại. Nhà nước chỉ khống chế vấn đề giá thôi.
1: Và từ những chuyển động về chính sách, thể chế pháp luật trong những năm qua, thì ông kỳ vọng gì về bức tranh nhà ở của nước ta, đặc biệt là với người thu nhập trung bình thấp ở đô thị thời gian tới ạ?
0: Đại hội Đảng lần thứ 14 đã tích hợp các cái nghị quyết bổ trị trước đó, chẳng những là khẳng định đột phá về thể chế pháp luật là đột phá số 1 và cũng coi thể chế pháp luật là động lực phát triển của đất nước. Đây là một vấn đề rất là lớn để cho đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đặc biệt trong đó có nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về thể chế pháp luật để biến thể chế pháp luật trở thành động lực, là nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và chúng tôi nhìn thấy cái chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026 đặt ra rất nhiều vấn đề thiết thực. Thì riêng đối với lĩnh vực bất động sản thì trong đó có sửa đổi luật nhà ở, sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, mặc dù hai luật này vừa ban hành năm 2023 và mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, rồi sửa luôn luật đấu giá tài sản.

0: Bên cạnh đó thì những cái luật đã được ban hành, tất cả cái hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay ngày càng hoàn thiện, tiệm cận các cái chuẩn mực của quốc tế. Như Tổng Bí thư đã nói, chúng ta phải đứng trên cái mảnh đất thực tiễn của Việt Nam để chúng ta xây dựng cái thể chế pháp luật, để cho pháp luật sát với thực tiễn, nó đi vào cuộc sống và nó biến thành cái nguồn lực từ bên trong để phát triển đất nước. Và chúng tôi tin rằng với cái kiến tạo về thể chế pháp luật thì thị trường bất động sản sẽ đi vào phát triển một cách minh bạch, an toàn, lành mạnh, và chúng ta giải quyết được cái nhu cầu nhà ở của đa số người dân trong xã hội, đặc biệt là đối với những người có thu nhập trung bình, những người có thu nhập thấp đô thị. Cái giấc mơ của cuộc đời của họ là tạo lập được nhà ở để được an cư lạc nghiệp.
1: Xin được cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Chúng ta vừa theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, về các nội dung liên quan đến chủ trương phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp. Trở lại với chương trình thì chúng tôi cũng có thông tin rằng là Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất với chính phủ và Bộ Xây dựng rằng là nên giảm cái mức thuế VAT xuống còn 5% và thuế thu nhập doanh nghiệp còn 10% cho các cái dự án nhà ở có giá phù hợp dành cho các cái chủ đầu tư khi tham gia vào cái chương trình này. Thưa ông Nguyễn Duy Thành, ông có cho rằng cái mức đề xuất này có đủ hấp dẫn để thúc đẩy các cái doanh nghiệp tham gia vào cái chương trình, cái mục tiêu phát triển nhà ở có giá phù hợp này không ạ?

0: đóng góp của hiệp hội cho góp phần để mà giảm cái chi phí của giá bất động sản. Thì với cái VAT 5% mà thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, thì đây là một tín hiệu, nếu được phê duyệt thì một tín hiệu rất là tích cực cho chủ đầu tư khi xây dựng chi phí cấu thành giá. Tuy nhiên cái việc mà ưu đãi này cũng phải cần xác định rằng, nếu mà được thông qua thì phải xác định rằng cái thời gian để mà giải quyết vấn đề này, để chúng ta tránh trường hợp rằng các cái chính sách được đưa ra thậm chí là còn ngắn hơn cái thời gian để triển khai một dự án nữa. Vậy thì cái việc mà tính toán chi phí nó sẽ gặp khó khăn. Ngoài ra thì phải cần có những cái chính sách song song đi kèm với lại cái việc mà điều chỉnh về giảm thuế VAT xuống 5% hay thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, đó là sử dụng thêm cái nguồn quỹ tín dụng từ nguồn quỹ quốc gia. Thì quốc gia cũng cần có một cái nguồn quỹ tín dụng để hỗ trợ cho những dự án nhà ở phù hợp. Và bên cạnh đó thì cái chi phí về khấu trừ, về chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cần phải được linh hoạt hơn, nhanh gọn hơn và tối ưu hơn. Và sau hết thì cũng phải dành ra các cái quỹ đất sạch. Quỹ đất sạch đó thì nếu chủ đầu tư mà có quỹ đất sạch và đăng ký tham gia chương trình về nhà ở có giá phù hợp, nhưng là bị khống chế về chi phí lợi nhuận như anh Lê Hoàng Châu vừa chia sẻ, thì chúng ta thấy rằng không tạo ra sự hấp dẫn chung để cái sự tình nguyện đóng góp của chủ đầu tư tham gia vào kế hoạch xây dựng và triển khai nhà ở có giá phù hợp. Thì để có cái chính sách thuế nó thực sự hấp dẫn thì cần phải có sự đồng bộ linh hoạt liên quan đến cái việc về hỗ trợ lãi suất cho người cho chủ đầu tư triển khai dự án và cho đối tượng nhóm mua nhà, và các cái chính sách đồng bộ kèm theo đó để tạo điều kiện cho dự án này nó được sự hấp dẫn từ phần thuế, phần chi phí, phần pháp lý. Như vậy nó sẽ thiết thực hơn. Và tôi cũng đồng quan điểm với anh Lê Hoàng Châu rằng để khống chế chỗ đầu tư trong một cái trường hợp nhà ở thương mại mang tính tự nguyện mà khống chế về cái biên lợi nhuận là 15%, thì cái biên lợi nhuận này xác định trong giai đoạn mà gọi là xây dựng cái ngân sách để mà dự trù ngân sách, khi mà triển khai thì có rất là nhiều biến số trong rủi ro. Vậy khi đăng ký rồi mà tới khi mà triển khai xong nó sẽ bị bó buộc và đưa ra cái giá thành cho Hội đồng Nhân dân để mà xem xét quyết định, thì cũng thấy một cái điều gì đó là chúng ta đang tạo điều kiện nhưng mà chúng ta lại quản lý chặt cái điều kiện đó, thì sự hấp dẫn nó sẽ không còn. Thì nguồn gốc của nhà ở có giá phù hợp này phải xuất phát từ chính sách của nhà nước và sự đồng bộ, và quan trọng hơn nữa đó là sự gọi là tự nguyện của chủ đầu tư. Thì cái tự nguyện của chủ đầu tư có tham gia thì mới có cái giá sản phẩm cho thị trường và cho những người muốn an cư lạc nghiệp họ tiếp cận được cái chi phí giá nhà ở thương mại hợp lý.
1: Tôi cũng chia sẻ thêm với hai vị khách mời và quý khán giả là theo như Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng có đề xuất với tham gia ý kiến với dự thảo lần này, là đề xuất chính phủ và Bộ Xây dựng trước mắt sử dụng cái nguồn vốn từ gói tín dụng 145.000 tỷ đồng từ chính ngân hàng thương mại đã được chỉ định để phát triển nhà ở xã hội và cải tạo các dự án chung cư cũ, vì hiện nay cái gói tín dụng này nó vẫn đang còn khá là nhiều và cũng đang đề xuất chính phủ là sử dụng cái nguồn này với một cái mức lãi suất mà tôi nghĩ nó sẽ cực kỳ hấp dẫn, đó là với người mua là 5,9% một năm và với chủ đầu tư là 6,1%. Nếu như đề xuất này được chấp thuận trong giai đoạn này, tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cái chìa khóa rất tốt để mà tháo gỡ cái gánh nặng tài chính cho người mua và cả cái chủ đầu tư. Mong rằng nó sẽ sớm thành hiện thực. Và trở lại với bà Cao Thị Thanh Hương, thì trong cái giai đoạn sắp tới thì Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ phát triển đô thị theo dạng TOD, khi mà sẽ khai thác tốt hơn các cái quỹ đất dọc các cái trục metro và đường vành đai để hình thành các cái khu đô thị mới. Tuy nhiên thì tôi được biết là để phát triển các cái dự án nhà nhà nhà nhà thương mại á, thì dọc theo các cái TOD này là gần như là được được chấp thuận. Còn với các cái dự án nhà ở xã hội hoặc là nhà giá thấp á, thì còn phải xin phép. Thì liệu cái việc mà triển khai các cái dự án nhà giá rẻ tại tại các cái mô hình TOD trong trong thời gian tới tại Thành phố Hồ Chí Minh liệu có gặp khó khăn hay không, và làm thế nào để mà các cái dự án này thật sự được triển khai một cách hiệu quả và người dân cũng được thụ hưởng cái mạng lưới giao thông hiện đại trong cái thời gian tới?
2: Thì chúng ta đều biết thì cái đô thị TOD nó không phải là một cái xu hướng mới, mà là con đường đã đi của rất nhiều các quốc gia phát triển trên thế giới như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Singapore.

0: Và đặc biệt là ở tại các thành phố có mật độ dân số rất là cao, thì đây là một cái mô hình được đánh giá tương đối là thành công trong việc kéo giãn dân và nâng cao cái sự hiệu quả của vận tải công cộng. Thì chúng ta đều thấy được cái mức độ hiệu quả của cái mô hình này thông qua cái sự vận hành của Metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành, Suối Tiên. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà chúng ta có được những cái tín hiệu tiếp theo của thành phố Hồ Chí Minh trong việc khởi động các tuyến Metro từ số 2 tới số 5 để có thể tiếp tục đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của người dân trong vận tải công cộng. Thì ngoài cái vận tải công cộng này ra thì chúng ta thấy thì thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch rất là nhiều các khu đất dọc cái tuyến metro, đặc biệt là tuyến metro sắp tới gần hoàn thiện nhất, đó là tuyến metro số 2, để có thể cơ bản giải quyết được cái nhu cầu nhà ở cũng như tận dụng được cái lợi thế di chuyển và hình thành được các khu nhà ở trong tương lai dọc theo các nhà ga metro này. Thì thông thường thì quy hoạch của các ga metro và các cái khu vực cộng hưởng xung quanh nó sẽ gồm 3 lớp. Lớp đầu tiên sẽ là lớp thương mại, bởi vì đây là lớp tiếp xúc với những cái người đi di chuyển metro cao nhất, thì đây là những cái lớp thương mại như là văn phòng, như là trung tâm thương mại để có thể phục vụ được cái lưu lượng hành khách rất cao xung quanh nhà ga. Lớp tiếp theo thì có thể quy hoạch cho việc bố trí nhà ở, cả nhà ở cao tầng và cả nhà ở thấp tầng. Tuy nhiên là đối với cái quy hoạch đô thị tại cái mật độ dân số khá cao thành phố Hồ Chí Minh, đương nhiên chúng ta sẽ ưu tiên cái nhà ở cao tầng rồi. Và cái lớp cuối cùng đó sẽ là cái lớp phía ngoài, là cái vành tiện ích công cộng và xã hội đều được quy hoạch tiếp theo để có thể đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu. Thì cái vấn đề của cái quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung cũng như là các khu TOD nói riêng thì chúng ta đều thấy câu chuyện đã diễn ra rất nhiều năm tại Việt Nam rồi, ở nhiều khu đô thị lớn, đó là chính là vấn đề phân mảnh trong quy hoạch. Thì chúng ta là sau khi có quy hoạch sử dụng đất của từng ô chức năng thì thường là bị phân mảnh cho các chủ đầu tư, họ là các chủ đất khác nhau. Do đó, đó cái vấn đề đồng bộ giữa việc xây dựng một cái tòa chung cư với những cái tòa nhà như là trường học, bệnh viện, thậm chí là trung tâm thương mại thì nó là lệch chuẩn nhau, lệch hẳn cái thời gian với nhau, nên dẫn tới cái điều kiện là rất nhiều những cái khu đô thị mới hoặc là những cái vùng dân cư mới của chúng ta thì các chủ đầu tư mở bán cái đơn vị ở trước, rồi sau đó là bỏ ngỏ những cái đơn vị như là trường học, bệnh viện hoặc là những cái vấn đề công cộng. Thì cái vấn đề phân mảnh trong cái quy hoạch cũng như đầu tư không đồng bộ là một cái vấn đề nhức nhối mà chúng ta cần giải quyết. Tôi cũng thấy rằng có một điều chúng ta cũng có thể bớt lo lắng hơn, đó chính là cái tuyến metro số 1 và tuyến metro số 2 của thành phố Hồ Chí Minh thì đa phần đi qua những cái khu dân cư đã khá là đông đúc rồi. Cho nên là cái vấn đề về cái cơ sở tiện ích xã hội thì tạm thời nó có thể không quá nhức nhối. Tuy nhiên nhìn xa hơn, các tuyến metro như là Thủ Thiêm, Long Thành hoặc là kết nối với những cái vùng thành phố Hồ Chí Minh mới như là Bình Dương hoặc là Bà Rịa Vũng Tàu đi chẳng hạn, thì đây là một vấn đề mà tôi nghĩ là chính quyền và các sở ban ngành cần phải tính toán ngay từ đầu khi giao đất cho các doanh nghiệp thực hiện các cái dự án dọc các cái khu đô thị TOD này, thì phải có sự cam kết nhất định về mặt đưa ra thị trường các đơn vị nhà ở cũng như là cam kết về việc xây dựng những cái cơ sở hạ tầng tiện ích xã hội như là bệnh viện, trường học và công viên, thì chúng ta mới có thể tạo được một cái cộng đồng dân cư nó tương đối là đầy đủ và thu hút dân ở những cái khu vực này.
1: Thì thưa ông Nguyễn Duy Thành, khi nãy ông có đề cập đến quỹ nhà ở quốc gia, đây cũng là một khái niệm mà đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại trong giai đoạn gần đây, với một cái mong mỏi là tạo lập một cái nguồn quỹ của quốc gia để có thể hỗ trợ người dân trong cái việc an cư lạc nghiệp, hay nói đơn giản hơn là mua được một ngôi nhà cho chính mình. Ông suy nghĩ gì về cái khái niệm quỹ nhà ở quốc gia đối với nước ta trong cái giai đoạn này, và liệu đây có phải là một cái công cụ, một cái chìa khóa hữu hiệu để chúng ta mở khóa cái bài toán mang tên nhà ở trong giai đoạn tới không ạ?
2: Tôi thấy rằng việc thành lập quỹ nhà ở quốc gia đó là một điều rất là tích cực và rất là có sự tập trung.

0: nhà ở có thu nhập hợp lý thì cần phải xác định rõ theo theo hai sứ mệnh của cái quỹ nhà ở quốc gia này. Thì theo góc nhìn cá nhân của tôi thì quỹ nhà ở quốc gia này á, là cái sứ mệnh mà khởi đầu của nó đó là cung cấp về các cái gói tín dụng có một cái mức lãi suất ưu đãi thấp, ví dụ như là từ 3 cho đến 4,8%, thì nó và nó kéo dài của cái vòng đời mà triển khai dự án. Và từ cái nguồn vốn này được xác định rằng là sự hỗ trợ từ chính phủ hay là từ trái phiếu chính phủ và một số cái nguồn tín dụng khác để góp phần tạo ra cái sự dồi dào cho cái nguồn quỹ này. Và nguồn quỹ này cần có cái cơ chế rõ ràng, cụ thể, minh bạch là nhóm đối tượng được tiếp cận. Ví dụ như nhóm đối tượng của chủ đầu tư thì những dự án khi đã được hoàn chỉnh về các cái thủ tục pháp lý, có dự án nước sạch, khi đăng ký với chương trình về nhà ở thương mại giá phù hợp thì họ sẽ được gọi là ưu tiên tiếp cận cái nguồn vốn này. Và người mua thì khi mà đủ điều kiện mà mua những cái nhà ở thương mại có giá phù hợp, họ cũng đủ điều kiện mua và vay mua. Nhưng mà cái thủ tục để tránh trường hợp đó là người dân, tôi cũng nghe nhiều người dân chia sẻ rằng nghe có rất là nhiều cái nguồn quỹ để hỗ trợ, nhưng mà để hỗ trợ và bắt đầu từ đâu tiếp cận ra sao thì gần như là khá mơ hồ. Và cái sự cam kết của những cái tổ chức tín dụng mà khi mà hỗ trợ nguồn nguồn quỹ phát triển nhà ở trong thời gian vừa qua thì gần như không có cái gì là ràng buộc hay là kiểm tra giám sát, vì bản thân ngân hàng họ cũng phải vận hành theo mô hình của một doanh nghiệp, họ cũng cần phải có một cái sự quản trị rủi ro, họ cũng cần phải có lợi nhuận. Thì khi chúng ta khống chế cái lãi suất, trong khi đó lãi suất tiền gửi có thể là cao hơn lãi suất cho vay, thì cái nguồn bù vốn nó đi từ đâu? Thì với cái vai trò về việc thành lập cái nguồn quỹ quốc gia về nhà ở thì nay nó có vẻ là nó tập trung hơn và nó thiết thực hơn, và lại được người đứng đầu của đất nước là bác Tổng Bí thư Tô Lâm đã có sự chỉ đạo, thì tôi tin rằng đây là một tín hiệu rất là tích cực. Đây là một chìa khóa mở ra một cái niềm tin, một cái hy vọng cho chủ đầu tư họ có cái động lực để triển khai các mô hình về nhà ở thương mại có giá phù hợp. Còn đối với những người cần an cư thì họ sẽ có một cái sự hy vọng nhiều hơn khi mà tiếp cận với là cái nguồn quỹ này, song hành với lại cái danh sách những cái nhà ở thương mại có giá phù hợp được đính kèm và được công bố. Và như vừa rồi thì thành phố Hồ Chí Minh được 28 dự án đã được Hội đồng Nhân dân đã thông qua. Và cái tích cực của 28 dự án vừa qua đó là cái sự phân bổ đều. Phân bổ đều có nghĩa là chia ra các cái khu vực, không phải là chỉ là vùng ven mà có cả phần trung tâm và những cái vùng rìa thành phố. Thì như vậy nó sẽ là cái cơ hội lựa chọn để cho những người đang có cái công việc làm ở một số cái khu vực thì sẽ được ưu tiên tiếp cận những cái khu vực mà an cư nó gần nơi làm hơn. Đó là cái điều tốt. Thì tóm lại là nhìn về cái việc thành lập quỹ nhà ở, đây là một cái điều tích cực, đây cũng là một cái chìa khóa góp phần để mở ra những cánh cửa cho những cái căn hộ niềm mơ ước của những người muốn an cư có được cái cơ hội nhà ở một cách tốt hơn.
1: Vâng ạ. Thưa bà Cao Thị Thanh Hương, bà có thể chia sẻ một số kinh nghiệm mà một số các quốc gia hay là các cái đô thị lớn có với mật độ dân cư tương tự như thành phố Hồ Chí Minh, họ đã triển khai và giải quyết được căn bản cái nhu cầu về nhà ở có giá phù hợp với đại phần đông dân cư, và liệu trong những cái kinh nghiệm đó có cái mô hình nào có thể vận dụng được với thành phố Hồ Chí Minh hay là các đô thị tại Việt Nam để có thể giải quyết cái nhu cầu về nhà ở ở cái mức độ lững lờ từ thu nhập từ 25 đến 30, 35 triệu như phần lớn cư dân đô thị hiện nay không ạ?
2: Thì chúng ta đều biết là cái vấn đề mà nhà ở vừa túi tiền nó không phải là vấn đề của riêng Việt Nam. Thì đây là một cái vấn đề rất là phổ thông trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các đô thị phát triển và có cái mật độ dân số cao, thì nó sẽ dẫn đến giá nhà luôn luôn đi trước rất nhiều so với mức thu nhập. Như là ở Singapore, như là ở Nhật Bản, như là ở Hàn Quốc. Thì chúng ta có thể thấy một cái bài học rất là gần gũi với chúng ta, đó là một cái quốc gia quốc đảo là Singapore. Thì hiện nay theo như chúng tôi biết được là khoảng 80% dân cư Singapore đang sinh sống trong các nhà ở xã hội được tài trợ và xây dựng bởi chính phủ Singapore và các quỹ do chính phủ nắm. Thì đây cũng là một cái phần trao cơ hội của chính phủ cho các cái lao động phổ thông hoặc là có mức thu nhập trung bình trong xã hội để đảm bảo điều kiện an sinh xã hội. Thì những căn nhà này được xây dựng ra, nó rất khác biệt với ở Việt Nam, cái tư duy nó cũng khá là khác biệt. Đó chính là cái vòng đời của các căn nhà này thường chỉ là nhà thuê thôi. Và cái mức thuê thì nó có thể là từ khoảng 50 năm cho tới 70 năm, thì tùy cái điều kiện xét duyệt, thì nó có thể đảm bảo được trước mắt là cái nhu cầu sinh sống của ít nhất

0: là khoảng hai thế hệ một cái nhu cầu làm việc phát sinh như vậy. Rồi sau đó thì ví dụ giống như tới cái thế hệ con và cháu thì chúng ta nếu mà đã hết cái vòng đời của cái căn hộ đó rồi thì vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ. Và một cái điểm rất hay là tại sao Singapore có thể phát triển được và thành công, rất thành công cái mô hình nhà ở quốc gia này, đó chính là việc chủ động của chính phủ. Gần như chính phủ Singapore sẽ tham gia toàn bộ, gần như rất là nhiều những cái khâu phát triển một cái dự án nhà ở xã hội hơn là giao hoàn toàn vào tay tư nhân và chỉ khống chế cái mức độ lợi nhuận thôi. Có nghĩa là chính phủ sẽ tạo điều kiện để hình thành và để dành những cái quỹ đất rất tốt có nguồn gốc nhà nước để có thể bố trí và phát triển các cái căn nhà ở quốc gia này. Ngoài ra cái phần thiết kế cũng như là cái phần xây dựng khung chính sách thuế và giá bán cũng do chính phủ cầm trịch, thì nó có thể kiểm soát được kha khá những cái khâu trong cái việc đưa cái sản phẩm nhà ở vừa túi tiền nhà ở xã hội này đến với tay người tiêu dùng. Và một điểm nữa là việc đăng ký các cái nhà ở quốc gia này cũng được quy về một mối, đó là cơ quan HDB của Singapore, thì người dân đủ điều kiện và đủ yêu cầu đều có thể nộp đơn và theo dõi cái tiến trình xét duyệt cái đơn của mình, và nó sẽ hạn chế rất là nhiều những cái tiêu cực trong việc phát triển cũng như xét duyệt cái đối tượng người mua. Thì đó cũng là một cái chúng ta cần phải học hỏi. Ngoài ra thì tại các quốc gia như là ở Hàn Quốc thì đã từ lâu đã hình thành cái quỹ nhà ở quốc gia rồi. Thì cái quỹ nhà ở quốc gia này là không phải chỉ có sự tham gia của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, mà nó còn có sự tham gia của các doanh nghiệp hoặc là người dân, giống như là một của để dành của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia vào quỹ nhà ở quốc gia của Hàn Quốc thì sẽ được hưởng ưu đãi về vốn sau này khi tham gia vào các dự án bất động sản tại quốc gia, cũng như người dân khi bắt đầu bỏ tiền gửi vào quỹ nhà ở quốc gia sau một thời gian nhất định thì họ sẽ đạt đủ điều kiện để có thể đăng ký mua nhà ở xã hội. Thì đây cũng là một cái vấn đề có thể giải quyết cơ bản cái nguồn vốn để duy trì hoạt động cũng như cấp tín dụng tại quỹ nhà ở quốc gia hơn là phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn thương mại tại các ngân hàng. Đến với Nhật Bản thì chúng ta sẽ thấy một câu chuyện nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều, đó là chính phủ Nhật Bản có giai đoạn khoảng 20 năm là đầu tư rất mạnh mẽ vào cái đường sắt đô thị. Thì đường sắt đô thị tại Nhật Bản cùng với Trung Quốc là một trong những cái thị trường đường sắt đô thị có thể nói là phát triển nhất châu Á và cũng như trên thế giới. Và hệ thống nhà ga và hệ thống các cái hệ thống metro nó rất là dày đặc. Thì điều này đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư phát triển được những cái quỹ đất không cần phải nằm ở vùng lõi hoặc là những cái vùng kế lõi, mà có thể phát triển về những cái vùng mới có cái giá và có cái chi phí đất nó phù hợp hơn rất là nhiều. Từ đó có động lực để cung ứng ra thị trường những cái khu đô thị mới và những cái đơn vị nhà ở có giá mềm mại hơn so với những cái đô thị truyền thống. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta có thể thấy là các quốc gia phát triển và đã rất thành công trong cái vấn đề duy trì được cái nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội, nhà ở quốc gia cho cái đối tượng người mua cần thiết. Điều này thì đã góp phần an sinh xã hội cũng như là thu hút giữ chân người lao động chất lượng tại các thành phố lớn trên thế giới.
1: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ về kinh nghiệm của các cái quốc gia và các cái đô thị trong khu vực để có thể chúng ta áp dụng được cho Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Vâng, thưa ông Nguyễn Duy Thành, trong suốt những cái nội dung mà chúng ta trao đổi từ đầu chương trình tới giờ, nổi lên nhất vẫn là cái câu chuyện về thể chế và đột phá về thể chế để làm thế nào minh bạch hóa được các cái thủ tục, các cái quy trình để giúp cho doanh nghiệp và người dân có thể dễ dàng tiếp cận hơn trong quá trình triển khai dự án hay là mua các cái sản phẩm căn hộ nếu chúng được đưa ra thị trường. Thì với những cái chuyển động về mặt chính sách, về mặt thể chế pháp luật của nước nhà trong thời gian gần đây, thì ông có cho rằng trong cái giai đoạn trước mắt sắp tới thì những cái việc tháo gỡ những cái khó khăn của về mặt pháp lý mà chúng ta nói từ nãy đến giờ nó sẽ diễn ra ra sao, và liệu chúng ta sẽ có một cái luồng xanh nào đó cho các doanh nghiệp và cho người mua nhà trong giai đoạn tới để cái câu chuyện nhà ở thương mại có giá phù hợp nó không còn là giấc mơ nữa không?
2: Tôi nghĩ rằng điều đó có thể là làm được, vì qua cổng dịch vụ công quốc gia và chúng ta đã minh bạch hết các cái thủ tục về pháp lý, và chúng ta cũng hạn chế rằng các doanh nghiệp khi mà xin phép hay triển khai dự án thì cũng làm trên cổng dịch vụ công. Và tôi cũng mong muốn rằng ngoài cổng dịch vụ công ra thì người dân có thể đăng ký qua cổng VNED của bản thân, trong điều kiện là cung cấp một cái lý lịch trích ngang về đủ điều kiện là mua nhà xã hội hoặc là được

0: tiếp cận với lại nhà ở thương mại cái giá hợp lý. Thì qua cái cổng dịch vụ công này thì chúng ta thấy rằng cái sự minh bạch nó được tốt hơn. Chỉ có một điều băn khoăn rằng cái hạ tầng của cổng dịch vụ công cần phải được cải thiện tốt hơn. Và doanh nghiệp khi mà triển khai dự án thì vẫn là cái câu chuyện là cái nguồn đầu tiên đó là quỹ đất, và thứ hai là pháp lý, thứ ba là chi phí về thuế có được ưu đãi hay không, thứ tư là chi phí về lãi vay, về tài chính. Thì với bốn cái chi phí này nếu mà được giải quyết một cách đồng bộ và dài hơi dài hạn, ít nhất cũng là hoàn thành xong một cái vòng đời dự án để tránh trường hợp bị bỏ rơi chính sách. Tôi gọi bị bỏ rơi chính sách nghĩa là chủ đầu tư và người dân kỳ vọng vào cái việc triển khai cho đến đến cuối cùng là bàn giao chìa khóa trao tay cho người mua, nhưng trong cái hành trình đấy bị đứt đoạn bởi các cái chính sách xen ngang. Tôi nói chính sách xen ngang mà làm công tác quản lý vận hành nhà chung cư thì tôi thấy đó là sự can thiệp của sự an toàn phòng cháy chữa cháy. Khi mà xã hội có một cái sự cố nó khá lớn xảy ra thì ngay lập tức là sẽ có những cái chỉ đạo và thậm chí ban hành những cái thông tư, những nghị định, mà những thông tư nghị định đó nó sẽ được nạp vô luôn trong cái quá trình triển khai dự án, chứ nó không
1: Không có
0: phải
1: đầu chạy.
0: là dự án nó đã được cấp phép, đã được triển khai á, thì mặc định là đã về pháp lý đã xong rồi, nhưng mà khi mà đi nghiệm thu á, thì phát sinh ra thêm một cái quy định mới, nghị định mới, thì chủ đầu tư lại phải tự mò lại, và có khi rằng những cái điều chỉnh đó đó nó còn đi lệch pha so với thiết kế. Mà nếu mà lệch pha với thiết kế mà điều chỉnh thiết kế thì lại phát sinh ra một đống cái thủ tục pháp lý khác. Thì đây cũng là cái việc mà tôi mong rằng trong tương lai gần các cái chính sách cần phải rõ ràng và dài hơi hơn để chủ đầu tư có sự an tâm khi triển khai về dự án và người mua tiếp cận với mô hình nhà ở thương mại giá hợp lý.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, phát triển nhà ở cho người dân không chỉ là câu chuyện của thị trường mà là chủ trương lớn xuyên suốt của Đảng và nhà nước ta. Chúng ta đã có chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt mới đây nhất là theo chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc thành lập quỹ nhà ở quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị. Đây chính là mệnh lệnh từ thực tiễn để chúng ta phải hành động ngay, không bất kỳ ai cũng có thể an cư để lập nghiệp và từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Mong rằng là những gì mà chúng tôi trao đổi trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta có được một cái nhìn toàn cảnh hơn, chính xác hơn về chủ trương phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp. Và chúng ta cần nhìn nhận rằng đây không phải là một món quà ban ơn, đó là quyền lợi chính đáng của người dân, của người lao động có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại các đô thị, những người đang hàng ngày đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của thành phố và đất nước. Đến đây thì chương trình diễn đàn 91 cũng xin phép được tạm dừng. Một lần nữa thay mặt chương trình xin cảm ơn bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Công ty Savills Việt Nam, và xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Duy Thành, chuyên gia quản lý bất động sản, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Global Home đã dành thời gian tham gia với chương trình chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ từ thời điểm này, tức là 17 giờ cho đến 18 giờ. Mong rằng với 60 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin hữu ích về các lộ trình giao thông, từ đó chúng ta hoạch định được kế hoạch di chuyển một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm được thời gian. Song song đó thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin về tình hình dân sinh và xã hội. Tất cả sẽ có trong một tiếng đồng hồ tới của chương trình. Quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Và trong quá trình di chuyển trên đường cũng rất mong các bác tài và quý vị thính giả chia sẻ những thông tin giao thông đáng chú ý cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang đồng hành với nhau trong khung giờ cao điểm chiều nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026. Mở đầu khung giờ cao điểm là những thông tin mà chúng tôi nhận được thông qua hình ảnh từ camera. Đa số những thông tin cũng tương đối là khả quan, chưa có vấn đề gì đặc biệt khó khăn. Về tình hình thời tiết thì cũng tương tự như vậy. Buổi chiều ngày hôm nay thì không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là mát mẻ để cho những chuyến hành trình buổi chiều và tối ngày hôm nay chúng ta thuận lợi và di chuyển dễ dàng hơn. Hy vọng là tình hình thời tiết này cũng sẽ duy trì trong suốt khung giờ cao điểm cũng như là các khung giờ tiếp theo nữa, để các bác tài nhà mình chúng ta có thể có được một buổi chiều tối thứ Bảy cuối tuần lái xe thật là thoải mái khi đồng hành cùng với VOV Giao thông quý vị nha. Một vài thông tin đáng lưu ý từ hệ thống camera như là khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với đường D5 thuộc địa bàn phường Bình Thạnh. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện cũng khá là đông và có tình trạng xếp hàng dài rồi. Và các xe cũng di chuyển khá là chậm trên tuyến đường trục Xô Viết Nghệ Tĩnh quý vị nha, giao cắt với đường D5 hướng đi về cổng bến xe miền Đông cũ. Đó chính là thông tin hiện tại đáng chú ý Mạnh Khang quan sát qua hệ thống camera. Cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi có nhận được thông tin từ khu vực quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Bào Xéo hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì có một chiếc xe container bị chết máy, cũng gây cản trở giao thông. Khu vực quốc lộ 1 từ bệnh viện Thánh Tâm đến ngã ba Phát Triển, thành phố Đồng Nai, chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Không biết là tính đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông tại khu vực này có còn khó khăn nữa hay không ạ? Tại vì thông tin này thì chúng tôi cũng ghi nhận cách đây khoảng 30 phút rồi. Hy vọng là sẽ có những chuyển biến mới khả quan hơn. Còn ở các khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh buổi chiều ngày hôm nay, nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi nha. Thông qua màn hình camera thì Mạnh Khang cũng quan sát thấy từ khu vực cầu Phú Mỹ, hiện tại thì lượng phương tiện cũng khá là đông theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thưa quý vị, đặc biệt là trên làn xe dành cho xe container thì cũng khá là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể di chuyển với tốc độ trung bình qua đây nha, cũng không có gì đáng lo ngại lắm khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ. Chỉ hơi đông thôi nhưng mà các xe vẫn có thể di

Nam Bộ. Không biết là buổi chiều ngày hôm nay có những diễn biến gì khó khăn hay là thuận lợi ra làm sao. Nhất là trên hai tuyến như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và thứ hai là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Buổi chiều ngày hôm nay quý vị nhà mình di chuyển có thuận lợi, có dễ dàng hay không ạ? Rồi tình hình thời tiết có ủng hộ chúng ta trên những chặng hành trình như thế nào thì cũng chia sẻ giúp cho chúng tôi nha. Bên cạnh những thông tin giao thông tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng rất mong sự tương tác và hỗ trợ nhiệt tình của quý vị và các bạn chúng ta đang di chuyển ở các địa phương lân cận của Thành phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn như là thành phố Đồng Nai hay là tỉnh Tây Ninh, hoặc là xa hơn một số tỉnh thành khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ nữa. Và số hotline của chúng tôi vẫn luôn luôn sẵn sàng để chờ đón những thông tin, sự tương tác đến từ tất cả quý vị. Đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc chúng ta có thể gọi ngay về số hotline quen thuộc 02839919191. Còn bây giờ đây thì trong lúc mà chúng ta chờ đợi những thông tin giao thông tiếp theo, Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng dành vài phút để cập nhật bản tin tổng hợp chiều nay.

Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng về tình hình triển khai chỉ thị số 05 liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách, yêu cầu hoàn thành trong năm 2026, không để chậm tiến độ. Hiện

0: thông qua tại kỳ họp ngày 11 tháng 5 tới đây. Xin được theo ở thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 15 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai phương án phân làn linh hoạt theo giờ cao điểm trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh, dài khoảng 2,5 km nhằm giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Theo phương án mới, hai làn sát vỉa hè vẫn lưu thông một chiều như hiện nay, riêng hai làn giữa sẽ đảo chiều theo khung giờ cao điểm. Buổi sáng, các làn này ưu tiên hướng từ Trường Chinh về Úc Tịch để tăng lưu lượng xe vào trung tâm và sân bay. Buổi chiều sẽ đảo chiều ngược lại để giảm áp lực giao thông hướng ra cửa ngõ Tây Bắc. Ngoài giờ cao điểm, các làn hoạt động hai chiều bình thường. Xin được chuyển sang thông tin thế giới. Thưa quý vị, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản thông báo sẽ hợp tác với Cơ quan Vũ trụ Châu Âu để đưa tàu thám hiểm không gian James lên vũ trụ vào năm 2028 bằng tên lửa đẩy H3. Theo kế hoạch, tàu James sẽ được phóng vào tháng 4 năm 2028 và tiếp cận tiểu hành tinh Apophis trước ngày 1 tháng 3 năm 2029 để quan sát quá trình vật thể này bay qua trái đất ở khoảng cách gần. Sứ mệnh tàu James là tập trung nghiên cứu quỹ đạo, cấu trúc và các biến động của Apophis nhằm phát hiện sớm nguy cơ va chạm và cung cấp dữ liệu phục vụ các biện pháp bảo vệ trái đất trong tương lai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chỉ 24 giờ sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 về tăng cường đấu tranh với hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan đã đồng loạt ra quân phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi giả mạo tại khu vực phía Bắc. Ngay trong ngày đầu ra quân, đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc phối hợp với hải quan cửa khẩu Hữu Nghị và chi cục hải quan khu vực 6 kiểm tra đột xuất nhiều lô hàng quá cảnh nghi vấn. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực phía Bắc. Việc phát hiện số lượng lớn hàng vi phạm ngay trong ngày đầu ra quân cho thấy tinh thần chủ động, bám sát địa bàn và thái độ kiên quyết của lực lượng hải quan trong việc bảo vệ thị trường và người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin dân sinh và xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách 3 nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
4: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình.

0: bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện.
5: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
6: Thì không?
5: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: ังฟูนิกี้
1: ยองฟูนิกี
2: ้điều hòa Funiki bền mát chuẩn hòa phát.
3: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
0: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
7: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận một vài thông tin giao thông đáng chú ý mà các bác tài cũng như là các đơn vị chức năng cũng có chia sẻ cùng với chúng tôi. Đầu tiên là thông tin đến từ thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 6434 có cho biết là đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua giao lộ Trần Quang Diệu hướng đi về vòng xoay An Phú. Đây là một lộ trình hiện tại đang khó khăn cho các bác tài nếu như chúng ta di chuyển một vài phút tới qua đây ạ. Các bác tài chúng ta cũng lưu ý và có thể chọn một lộ trình khác. Bởi vì ghi nhận của bác tài có số máy cuối là 6434 có cho biết là tại đây lượng xe cũng đang tập trung rất là đông đổ về rồi. Cụ thể là đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua giao lộ Trần Quang Diệu hướng đi về vòng xoay An Phú quý vị nha. Còn về tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi có nhận được thông tin chia sẻ đến từ trung tâm điều hành đường cao tốc có cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, đoạn từ km số 21 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 2 km. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì không có vấn đề gì khó khăn cả, lưu lượng phương tiện vẫn đang di chuyển với tốc độ bình ổn. Một thông tin khả quan theo chiều di chuyển từ thành phố Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở trên fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được thông tin tương tác đến từ thính giả Nguyễn Thành Long. Anh có cho biết là đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Sáng, cầu Đôi đi Đức Hòa, Tây Ninh hiện tại đang di chuyển được. Hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm. Như vậy là chúng ta cũng nhận được thêm một thông tin tương tác tiếp theo đến từ anh Thành Long ở khu vực phía tây thành phố, cụ thể là đoạn giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh. Nếu như quý vị nào chúng ta đi trên đường Trần Văn Dầu qua cầu Sáng, cầu Đôi thì chúng ta lưu ý hướng đi về Đức Hòa, Tây Ninh thì cũng đang di chuyển với tốc độ trung bình, còn hướng ngược lại thì đông hơn, các xe đang di chuyển chậm quý vị nha. Rất cảm ơn anh Thành Long một lần nữa ạ. Còn bây giờ đây thì để có một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Dạ vâng, Mạnh Khang từ phòng thu của kênh VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
8: Xin chào MC Mạnh Khang và những giả cùng các bác tài theo dõi Giờ Cao Điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
7: Dạ anh Quang Ý thân mến, không biết là với góc nhìn của anh hiện tại qua những chiếc camera ở trung tâm thì anh nhận xét và đánh giá như thế nào về bức tranh giao thông của thành phố chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ?
8: Thấy quát qua tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại, như đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Tý hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Suối Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Cũng trên tuyến Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Tiến Hiệp đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Tân Tiến Hiệp, phường Tân Tiến Hiệp xe đông di chuyển chậm. quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng về giao lộ Phạm Văn Đồng, cũng trên tuyến lộ 10 đoạn gần giao lộ Đại học Nông Lâm hướng đi khu chế xuất Linh Trung hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
7: Dạ vâng ạ, vậy thì trong những giây phút tiếp theo cũng như là các khung giờ của buổi tối ngày hôm nay thì với các bác tài chúng ta di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố cũng như là các cửa ngõ ngoại thành thì có điều gì đáng lưu ý nữa không thưa anh ạ?
8: Chúng ta cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ qua các giao lộ như là Úc Tịch và Hồ Văn Huê, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, tuyến Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Khánh Hội, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước, tuyến đổ 10 qua các nút giao như là khu chế xuất Linh Trung và ngã tư ga, cầu Phú Mỹ, tuyến Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật các thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và tin VOV Giao thông.
7: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin được cảm ơn anh Quang Ý rất nhiều với những thông tin mà anh vừa chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Chúc cho anh có một buổi chiều làm việc thật vui vẻ cùng với đồng nghiệp của mình anh nha. Hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất ạ. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Quang Ý đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị. Với những thông tin mà anh chia sẻ vừa rồi thì cũng hy vọng là quý vị chúng ta có được những kênh tham khảo cần thiết để có thể hoạch định được kế hoạch di chuyển buổi chiều ngày hôm nay một cách hợp lý hơn. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng liên tục nhận được sự tương tác rất là nhiệt tình đến từ các bác tài ở trên fanpage cũng như là số hotline của chúng tôi. Thính giả Trung Thông Nguyễn có cho biết là ngã tư Phú Lợi hướng từ Bình Chuẩn về ngã tư Phú Lợi này thì chúng ta cũng di chuyển khá là khó khăn, xe đông chậm do đèn chờ tín hiệu giao thông tại khu vực này thì cũng khá là lâu, và tình hình thời tiết thì cũng nhiều mây nữa, nên các anh em bác tài chúng ta di chuyển qua đây thì cũng lưu ý thêm nha. Rồi khu vực gần đó thì đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng thuộc địa bàn phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định hơn. Như vậy là chúng ta cũng cập nhật thêm một thông tin tương đối khả quan trên đường Nguyễn Thị Minh Khai qua địa bàn của phường Phú Lợi. Còn riêng khu vực ngã tư Phú Lợi hướng từ Bình Chuẩn về đây thì xe đông di chuyển chậm. Và tình hình thời tiết thì hiện tại cũng khá là nhiều mây thưa quý vị tại khu vực này. Còn ở khu vực thành phố Đồng Nai thì lúc này đây quốc lộ 51 ngã ba Thái Lan, xe cũng đang đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đây chính là thông tin đến từ anh Hoàng Ngọc vừa bình luận cùng với chúng tôi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cho biết là quốc lộ 1 tại cầu vượt Tân Vạn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai, lượng phương tiện di chuyển ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết. Cũng rất cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đang có mặt rất là kịp thời tại khu vực này để điều tiết giao thông giúp cho các anh em bác tài chúng ta di chuyển qua dễ dàng hơn và an tâm hơn ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một vài giây phút để cập nhật những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết chiều nay quý vị nha.

Quý thính giả thân mến, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay trong khung giờ cao điểm của kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, chiều nay thì thành phố chúng ta tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng với nhiệt độ khá là cao. Nền nhiệt độ hiện tại dao động từ 33 đến 35 độ C. Trời có mây nhưng nắng nóng vẫn chiếm ưu thế, khiến cho cảm giác oi bức vẫn hiện rõ. Người dân khi di chuyển hoặc làm việc ở ngoài trời cần chú ý bổ sung nước thường xuyên. Dự báo về chiều tối và đêm nay thì khu vực có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào

0: ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1-800-6601.
1: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần. Bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi. Hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn. Cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp

0: lại thì lượng phương tiện đông hơn, di chuyển khó khăn hơn một chút. Quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Thái Lan ở thành phố Đồng Nai thì xe cũng đang đông, xếp hàng dài và di chuyển khó khăn. Xin được cảm ơn anh Hoàng Ngọc một lần nữa đã cập nhật thông tin cùng với chúng tôi nha. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị và các bạn chia sẻ và tương tác, đồng hành cùng với chúng tôi, gửi những thông tin hình ảnh về cho fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc quý vị có thể gọi ngay về số hotline quen thuộc 02839919191.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có mắc không chồng?
7: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
6: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
8: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
9: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
8: Sạch sâu?
9: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma blaster ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
8: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey ngay, bật sáng mát ngay, sạch sâu mát đến.
10: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với một vài thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết là đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp,

hướng đi về giao lộ Lê Thị Riêng. Hiện tại ghi nhận có một chiếc xe ô tô bị chết máy gây cản trở giao thông. Mật độ cao và các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này, cụ thể là đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về giao lộ Lê Thị Riêng. Các anh em bác tài chúng ta lưu ý, nếu như sắp tới đây thì chúng ta di chuyển trên đường Đỗ Mười thì cũng nên cân nhắc lại một tuyến đường khác thay thế nha. Một chiếc xe ô tô bị chết máy như thế này cũng đang gây án ngược mặt đường, cũng cản trở giao thông cho chúng ta khi mà di chuyển trên đoạn đường Đỗ Mười. Còn ở các khu vực khác, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông cũng tương đối là ổn định và khả quan qua những thông tin và hình ảnh chúng tôi quan sát qua hệ thống camera thời điểm lúc này. Hy vọng là từ giờ cho đến tối nay thì tình hình giao thông cũng sẽ ổn định và thông thoáng như thế này, cũng như là tình hình thời tiết cũng sẽ ủng hộ cho chúng ta với những chuyến hành trình tối thứ bảy cuối tuần quý vị nha. Thưa quý vị, sau đây thì Mạnh Khang sẽ tranh thủ thời gian để chia sẻ cùng với quý vị một thông tin về tình hình dân sinh và xã hội. Một công trình sẽ sắp được xây dựng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông của khu vực Đông Nam Bộ. Cụ thể là ngày 9 tháng 5, tức là ngày hôm nay, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố sớm hoàn tất thủ tục để khởi công dự án cầu Tân Hiền vào quý 4 tới đây. Đây chính là dự án quan trọng nối trung tâm thành phố Đồng Nai với thủ phủ công nghiệp phía bắc thành phố Hồ Chí Minh, tức là khu vực tỉnh Bình Dương cũ trước đây. Theo Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, thì cầu Tân Hiền nối phường Tân Triều với xã Thường Tân thành phố Hồ Chí Minh. Công trình nằm giữa cầu Bạch Đằng 2 và cầu Thủ Biên, quy mô gồm 6 làn xe, gồm có 4 làn ô tô và 2 làn xe thô sơ, rộng khoảng 33,5m. Trong đó thì phần cầu dài khoảng 560m, đường dẫn dài khoảng 580m. Và thưa quý vị, cuối năm 2025 vừa qua thì cũng tại kỳ họp thứ 7 khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 cây cầu kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai. Trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân An. Riêng dự án cầu Tân Hiền được giao cho Đồng Nai thực hiện. Các cây cầu đều được triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Thưa quý vị, ngoài chiếc cầu Tân Hiền thì đầu năm nay thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã động thổ các cây cầu như là cầu Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2. Và trong thời gian tới thì hai địa phương cũng sẽ dự kiến tiếp tục xây dựng các cầu như là Tân An, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2 và Xóm Lá, kết nối thành phố Đồng Nai với khu vực phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Và có thể nói hiện tại thì thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh

cũng sẽ dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và năm 2027. Và có thể nói rằng việc đầu tư các cầu kết nối thành phố Đồng Nai với khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch vùng, tăng cường kết nối, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics, tạo động lực tăng. Sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông thôi ạ. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi về ngã tư ga thuộc địa bàn phường Tân Thới Hiệp thì có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Như vậy là cùng một thông tin giống như lúc nãy chúng tôi có chia sẻ cùng với quý vị là có một phương tiện đang bị chết máy tại khu vực này. Các cơ quan chức năng thì cũng liên tục gửi những thông tin về tình hình giao thông trên tuyến đường này về cho chúng tôi, và cũng cho thấy rằng là áp lực giao thông thì cũng đang ngày càng tăng cao. Rất mong là quý vị và các bạn chúng ta di chuyển trên đường Đỗ Mười thì cũng hết sức lưu ý nha. Rất là cảm ơn sự tương tác rất là kịp thời đến từ các cơ quan chức năng cũng như là sự đồng hành ủng hộ của quý vị thính giả thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline quen thuộc 02839919191. Còn bây giờ thì tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm chiều nay, chúng ta sẽ cùng đến với những vấn đề xã hội được quan tâm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói học tập, giải trí và kết nối Internet đã trở thành một phần cuộc sống của thế hệ trẻ. Tuy nhiên thì mặt trái của nó là những hệ lụy nhức nhối như là xâm hại, nội dung rác và những tổn thương tâm lý khó chữa lành. Khi trẻ tiếp cận với môi trường số ngày càng sớm, với tần suất nhiều thì sẽ được bảo vệ đến đâu? Và làm thế nào để có một môi trường số an toàn đúng nghĩa đối với trẻ em? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh.

0: Thế bây giờ con xem gì?
1: Chú tắm tắt.
2: Chú cảnh sát à?
0: Ngoan à, bơi tắt máy đi nào. Tắt đi, ăn xong rồi con phải tắt chứ. Tắt điện thoại nhá. Máy của ai? Máy của mẹ mà.
3: Bé Bơ 3 tuổi học mẫu giáo tại Hà Nội đã quen với việc vừa ăn vừa xem điện thoại. Mỗi bữa ăn, nếu không được đưa điện thoại để xem hoạt hình hay ca nhạc, bé sẽ quấy khóc, đòi bằng được và nhất quyết không chịu ăn. Trong khi đó, với bạn HL, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Hà Nội, chiếc điện thoại gần như trở thành vật bất ly thân trong sinh hoạt hàng ngày.
4: Việc dùng điện thoại của con một ngày khá là nhiều. Đôi khi con cũng không biết phải nghiện điện thoại hay không, nhưng mà con cũng khó kiểm soát được ạ. Làm việc gì cũng muốn kết thúc nhanh để sử dụng điện thoại. Đi trên đường dừng đèn đỏ thì cũng lôi điện thoại ra dùng.
3: Từ trẻ nhỏ đến học sinh trung học, điện thoại thông minh và mạng xã hội ngày càng hiện diện sâu trong đời sống. Thậm chí có nhiều em rơi vào trạng thái lệ thuộc, khó kiểm soát thời gian sử dụng. Chị Nguyễn Thị Hà, phường Hoàng Mai, Hà Nội tỏ ra lo lắng.
5: Tôi và con tôi cũng có rất nhiều lần xảy ra những xung đột và to tiếng quanh việc sử dụng điện thoại vì nó rất là ảnh hưởng đến cái việc học tập, hạn chế cái việc giao lưu kết nối với mọi người. Có những cái nội dung mà đăng tải trên mạng tôi thấy là cũng không mang tính tích cực. Tôi mong làm sao mà các cơ quan chức năng sẽ có những cái biện pháp và kiểm soát những nội dung đăng tải.
3: Theo Trung tâm Tâm lý và Phát triển Con người NHC Việt Nam, số trẻ gặp vấn đề tâm lý liên quan đến điện thoại, mạng xã hội và trò chơi trực tuyến đang có xu hướng gia tăng rõ rệt. Hơn 60% học sinh sinh viên tìm đến trung tâm liên quan đến việc sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài. Không ít trường hợp bị nghiện điện thoại, mạng xã hội hay game online. So với khoảng 3-4 năm trước, số ca liên quan đã tăng khoảng 20%. Thạc sĩ tâm lý Bùi Thị Hải Yến, nhà sáng lập và điều hành hệ thống tâm lý và phát triển con người NHC Việt Nam cho biết.
6: Việc lệ thuộc vào game, vào mạng xã hội hay các nội dung ngắn trên nền tảng số đang tác động rất lớn đến khả năng giao tiếp, học tập và sức khỏe tinh thần. Các bạn ấy chìm đắm thế giới ảo thôi, sẽ rất là khó tập trung và mất đi động lực hứng thú để mà học hành, hoặc là bị rơi vào cái tình trạng thối não, chán nản, mệt mỏi, uể oải, sinh ra những cái chứng ảo thanh, ảo giác, để bị hoang tưởng. Có những bạn là lúc nào cũng nghĩ là có người hại mình, có người đang theo dõi mình, có người đang nói xấu mình.
3: Ở một góc nhìn đầy lạc quan thì thay vì lo lắng mỗi khi trẻ em cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tạo ra một thư viện số đầy màu sắc và an toàn cho các em. Đó chính là mục tiêu mà Liên minh

0: Kênh sáng tạo nội dung số Việt Nam cùng các đối tác đang hướng tới. Dùng sự sáng tạo tử tế để đẩy lùi bóng tối của tin giả và nội dung độc hại. Bà Phạm Thị Quyên, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam nêu giải pháp.
1: Chúng tôi đã phối hợp cùng Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam thành lập mạng lưới sáng tạo nội dung số vì trẻ em, tập hợp các nhà sản xuất nội dung số như sách, báo, phim, hoạt hình, âm nhạc, trò chơi giải trí. Mục tiêu là xây dựng một cộng đồng sản xuất những nội dung tốt đẹp, nhân văn, vận hành một thư viện văn hóa số với nhiều phiên bản sáng tạo hấp dẫn, tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế để xây dựng một bộ quy tắc ứng xử dành cho các nhà sáng tạo nội dung. Thời gian tới, phối hợp với các nền tảng số, chuyên gia giáo dục và các cơ quan quản lý để phát triển một hệ thống nhận diện, cảnh báo nội dung độc hại, tin giả và các hành vi xâm phạm trẻ em trên môi trường mạng.
0: Ở một diễn biến khác, theo Thượng tá Đỗ Thái Huy, Phó trưởng phòng An ninh Thông tin mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì hoạt động phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng thời gian qua diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi.

0: Thì tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm chiều nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin liên quan đến lĩnh vực thể thao trong nước và quốc tế với bản tin 7 ngày sôi động.
1: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả King's Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn nhưng câu lạc bộ Al Hilal của Karim Benzema phải rất vất vả mới ngược dòng đánh bại Al Khalod 2-1 để lên ngôi vô địch. Trong đó tiền đạo người Pháp có một pha kiến tạo giúp Theo Hernandez tung cú dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới đối phương. Như vậy, sau hơn 3 tháng đầu quân từ kỳ chuyển nhượng mùa đông, Benzema đã có danh hiệu đầu tiên với Al Hilal. Ban tổ chức Premier League vừa công bố những cái tên xuất sắc nhất tháng 4. Tiền vệ đội trưởng của Nottingham Forest đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng sau màn trình diễn bùng nổ. Trong tháng 4, Morgan Kipwhite ghi 4 bàn và có một kiến tạo, giúp đội bóng gần như chắc suất trụ hạng. Kipwhite trở thành cầu thủ thứ hai của Nottingham từng giành giải thưởng này sau Chris Wood hồi tháng 10 năm 2024. Ở hạng mục huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng, Pep Guardiola tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giúp Man City có tháng 4 hoàn hảo, thắng cả 3 trận, trong đó có màn đại chiến Arsenal. Đây là lần thứ 13 Guardiola nhận giải huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng, thành tích chỉ kém kỷ lục 15 lần của Arsene Wenger. Trong khi đó, Bruno Fernandes đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh, trở thành cầu thủ đầu tiên của Manchester United giành được giải thưởng này sau 16 năm kể từ Wayne Rooney vào năm 2010. Không chỉ hỗn loạn với các vấn đề ngoài chuyên môn, Real Madrid sẽ bước vào El Clasico trong tình trạng khủng hoảng toàn diện với ít nhất 7 ca vắng mặt. Cụ thể, Mendy chuẩn bị lên bàn mổ sau ca chấn thương nặng trước Espanyol. Militao và Guller đã sớm nói lời chia tay mùa giải vì những vấn đề cơ bắp. Rodrigo tiếp tục vật lộn với chấn thương kéo dài, trong lúc Cavahan vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau tổn thương ở bàn chân phải. Đáng chú ý, hậu vệ đội trưởng này có thể đang bước vào những ngày cuối cùng trong màu áo của Real khi tương lai hợp đồng cực kỳ mờ mịt. Trong một diễn biến khác, Jose Mourinho đang đứng trước cơ hội tái xuất khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, người đặc biệt chỉ chấp nhận trở lại nếu được đáp ứng hàng loạt yêu cầu cứng rắn về quyền lực và cấu trúc đội bóng. Theo tiết lộ, nhà cầm quân 63 tuổi yêu cầu hợp đồng tối thiểu 2 năm cùng toàn quyền kiểm soát đội bóng và phòng thay đồ. Ngoài ra, Mourinho muốn mang toàn bộ ban huấn luyện riêng tới Madrid và muốn cải tổ bộ phận y tế sau khi Real liên tục bị bão chấn thương tàn phá. Người đặc biệt cũng được cho là đã xác định 7 cầu thủ không nằm trong kế hoạch của mình nếu trở lại Bernabeu. Sau một mùa giải vượt ngoài mọi kỳ vọng, ban lãnh đạo của Inter Milan đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch ra hợp đồng với huấn luyện viên Chivu nhằm giữ chân chiến lược gia người Rumani lâu dài. Chỉ trong chưa đầy 15 tháng, sự nghiệp huấn luyện của Chivu đã thay đổi chóng mặt từ chỗ mới có lần đầu cầm quân ở Serie A cùng Parma và giúp đội bóng này chu hạng thần kỳ mùa giải trước. Chivu đã giúp Inter lấy lại bản sắc, hàn gắn những rạn nứt trong phòng thay đồ, nổi bật là căng thẳng từng nổ ra giữa Lautaro Martinez và Hakan Calhanoglu, rồi đưa Nerazzurri tới chức vô địch Serie A ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Với làng bánh mì thế giới, Dino Primic, tay vợt người Croatia dự giải từ vòng loại, đã tạo nên cú sốc lớn khi lội ngược dòng đánh bại hạt giống số 3 Novak Djokovic với các tỷ số 2-6, 6-2 và 6-4 tại vòng 2 Romaster. Sau khi thắng dễ trong set đầu, Djokovic bất ngờ sa sút thể lực ở set 2. Tay vợt 38 tuổi liên tục chống tay lên đầu gối giữa các điểm số và di chuyển nặng nề trong thời gian nghỉ đổi sân. Thất bại này khiến Nole lần đầu tiên thua ngay ở trận mở màn tại Romaster, nơi anh từng vô địch 6 lần. Còn Primic giành vé vào vòng 3 với đối thủ tiếp theo là Ugo Humberg.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Thưa quý vị, sáng nay giải bóng đá Cúp Kiến Tạo 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất và xây dựng. không chỉ là sân chơi thể

0: thể thao thường niên của cộng đồng doanh nghiệp ngành xây dựng kiến trúc nội thất. Cúp kiến tạo năm nay tiếp tục mang theo hành trình thiện nguyện ý nghĩa, hướng tới mục tiêu xây dựng điểm trường Cốc Xả thuộc trường mầm non Hồng Trị, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Ông Phạm Minh Phong, trưởng ban tổ chức giải đấu cho biết, hành trình khảo sát thực tế tại Cốc Xả khiến các thành viên ban tổ chức xúc động khi chứng kiến điều kiện sinh hoạt, học tập còn nhiều thiếu thốn của học sinh địa phương.
1: Ban tổ chức chúng tôi đã nhận được số tiền tài trợ 1 tỷ 120 triệu đồng. Năm nay chúng tôi được đồng hành với Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao. Chúng tôi mời gọi thêm được những cái tổ chức giáo dục, rồi là tư vấn các thiết kế điểm trường để cho các con ở vùng cao có được cái điều kiện học tập, cơ sở vật chất được tương đương với cả các em ở miền xuôi. Chúng tôi tổ chức các cuộc thi liên ngành thiết kế điểm trường từ Đại học Kiến trúc và Đại học Xây dựng có một sự lan tỏa rất là tốt.
0: Không dừng lại ở một giải bóng đá phong trào, Cúp Kiến tạo đang từng bước xây dựng mô hình kết nối giữa chuyên môn, đam mê thể thao và trách nhiệm xã hội. Những giá trị mà giải đấu tạo ra không chỉ nằm trên sân cỏ mà còn được nối dài bằng những lớp học mới, những cơ hội đến trường được mở rộng cho trẻ em vùng cao. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông đáng chú ý. Trong những phút vừa qua thì rất tiếc chúng tôi ghi nhận một thông tin về va chạm giao thông xảy ra trên quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi về ngã tư Bình Phước. Cụ thể là va chạm giữa hai chiếc xe ô tô vừa xảy ra cách đây ít phút, gây cản trở giao thông, mật độ cao di chuyển chậm qua hiện trường của vụ va chạm giao thông này. Các báo tài chúng ta di chuyển trên quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung thì cũng lưu ý Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì cũng chia sẻ cùng với chúng tôi là hiện tại thì đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc địa bàn xã Tân Nhật. Lượng phương tiện cũng tập trung đông dần lên và các xe đổ về đây cũng khá là nhiều rồi. Chúng ta di chuyển khó khăn. Nút giao Hàng Xanh ở phường Bình Thạnh thì cũng tương tự như vậy. Lượng phương tiện cũng khá là đông, di chuyển chậm. Và đây cũng chính là những hình ảnh mà Mạnh Khang cũng vừa quan sát qua hệ thống camera. Ở cả hai chiều di chuyển trên trục đường Xô Viết Nghĩa Tỉnh, thưa quý vị, nếu như quý vị nào chúng ta rẽ từ đường Bạch Đằng rẽ phải ra ngã tư Hàng Xanh thì cũng đang khó khăn. Và Mạnh Khang thấy là các xe cũng tập trung khá là nhiều và có tình trạng xếp hàng dài. Ở hướng ngược lại, nếu như quý vị chúng ta di chuyển trên đường Xô Viết Nghĩa Tỉnh đi về cầu Bình Triệu thì lượng phương tiện cũng khá là đông đây ạ. Lượng phương tiện chúng ta cũng đang xếp hàng dài ở trên trục đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua khu vực ngã tư Hàng Xanh. Đó chính là những thông tin lưu ý mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại qua Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng như là những hình ảnh mà chúng tôi cập nhật trực tiếp ở hệ thống camera. Rất cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của quý vị rất là nhiều. Và rất mong trong những phút tới đây, nếu như có những chuyển biến mới về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rất mong quý vị hỗ trợ, chia sẻ và tương tác cùng với chúng tôi qua số hotline quen thuộc là 028 39 91 91 91, cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Như ở phần đầu của chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có chia sẻ một thông tin trong bản tin tổng hợp cũng khá là đáng chú ý liên quan đến việc điều tiết giao thông cũng như là phương án để giảm ùn tắc giao thông trên trục đường Cộng Hòa, khu vực cửa ngõ của sân bay Tân Sơn Nhất. Thì như quý vị cũng đã cập nhật cách đây vài phút, thì cụ thể là từ ngày 15 tháng 5 tới đây, thì nếu như quý vị chúng ta di chuyển trên đường Cộng Hòa, thì chúng ta cũng hết sức chú ý về việc điều chỉnh phân làn giao thông theo giờ cao điểm, tức là theo từng khung giờ trong ngày thì trục đường Cộng Hòa sẽ có sự điều tiết về làn đường khác nhau. Cụ thể là từ ngày 15 tháng 5 thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức điều chỉnh giao thông trên đường Cộng Hòa. Việc này thì nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Và Sở Xây dựng thành phố thì cũng cho biết là lịch điều chỉnh giao thông trên đường Cộng Hòa đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch thuộc địa bàn các phường như là phường Bảy Hiền, phường Tân Bình, phường Tân Sơn Nhất cũng sẽ được diễn ra. Và việc điều chỉnh này thì sẽ được tổ chức cụ thể như sau: hướng từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh, hai làn đường sát vỉa hè sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh. Hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch thì hai làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Đối với hai làn đường tại vị trí giữa tim đường thì sẽ lưu thông theo điều chỉnh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Cụ thể, theo giờ cao điểm sáng, sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Cao điểm chiều sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh. Ngoài giờ cao điểm sẽ tổ chức lưu thông hai chiều các loại xe. Đó chính là thông tin mà chúng tôi cũng rất mong là quý vị chúng ta cập nhật từ ngày 15 tháng 5 sắp tới đây. Và đây cũng chính là một trong những giải pháp cũng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông trong những khung giờ cao điểm, với một trong những trục đường mà chúng ta thường xuyên ghi nhận tình hình giao thông kẹt xe trong thời gian vừa qua, một khoảng thời gian rất dài đúng không ạ, trên trục đường Cộng Hòa qua địa bàn của quận Tân Bình trước đây và nay thuộc địa bàn các phường như là Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, một vài thông tin về tình hình giao thông cũng như là dân sinh xã hội cập nhật cùng với quý vị. Tiếp nối chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn một lần nữa chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tin tổng hợp chiều nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026 trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147 năm 2026 hướng dẫn cơ chế đặc thù tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài. Với các dự án đã cấp sổ hồng không đúng quy định, Sở Xây dựng chủ trì rà soát quy hoạch, tổng hợp hồ sơ, trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét điều chỉnh mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất theo từng trường hợp. Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất, phối hợp với cơ quan thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục cấp sổ hồng sau điều chỉnh. Nghị định cũng quy định nguyên tắc xác định giá đất và xử lý vi phạm nhằm minh bạch, tránh thất thoát và đẩy nhanh xử lý dự án tồn đọng. Bộ Xây dựng vừa có công điện đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì. Công điện nêu rõ, dù đã nhiều lần đôn đốc, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn chậm, không đáp ứng yêu cầu bàn giao đất theo quy hoạch. Việc chậm trễ ảnh hưởng lớn đến thi công và mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027. Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh tập trung kiểm điểm, bồi thường, kiểm đếm, di dời hạ tầng kỹ thuật, giải quyết vướng mắc quy hoạch và bàn giao mặt bằng trong tháng 6 năm 2026, nếu không sẽ xem xét chuyển giao dự án. Thưa quý vị, đến cuối tháng 4 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng xử lý đối với 100% trong tổng số 838 dự án tồn đọng theo yêu cầu tại công điện số 112 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng và diện tích trên 17.000 hecta. Theo Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, các dự án này được rà soát sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, gồm 60 dự án thuộc thẩm quyền trung ương và 778 dự án thuộc thẩm quyền thành phố. Trong số này, có 417 dự án đã gỡ vướng hoàn toàn, 393 dự án cơ bản hoàn thành, 28 dự án đang tiếp tục xử lý theo chỉ đạo. Hiện thành phố vẫn còn 421 dự án công trình khu đất cơ bản tháo gỡ hoặc đang thực hiện tháo gỡ theo chỉ đạo. Xin được chuyển sang một thông tin thế giới. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động đội robot cảnh sát giao thông đầu tiên tại khu danh thắng Tây Hồ, thành phố Hàng Châu. Đội gồm 15 robot hoạt động song song với lực lượng cảnh sát theo mô hình người-máy nhằm hỗ trợ điều tiết giao thông và hướng dẫn du khách trong cao điểm du lịch. Các robot được bố trí tại những khu vực đông người có khả năng hướng dẫn đường, hỗ trợ tìm lộ trình, đồng thời phát hiện một số vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn. Dữ liệu vi phạm được chuyển về trung tâm cảnh sát địa phương. Mô hình thử nghiệm nhận được sự phản hồi tích cực, kỳ vọng giúp giảm tải cho lực lượng cảnh sát giao thông. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Quản lý Đường bộ 24, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi cơ quan công an tố cáo hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, ngày 3 tháng 5, một người đàn ông điều khiển xe tải đã dùng dao xóa số điện thoại trên bảng thông tin liên hệ hỗ trợ trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh. Đây là bảng cảnh báo phục vụ các phương tiện gặp sự cố khi dừng khẩn cấp, đồng thời hiển thị đường dây nóng của cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường bộ. Ngày 16 tháng 1, cũng tại chính tuyến cao tốc này đã xảy ra vụ phá hoại 12 trụ chớp nón và bảng thông tin. Đơn vị vận hành cao tốc đã có đơn trình báo cơ quan công an. Văn phòng Quản lý Đường bộ 24 đề nghị điều tra xử lý nghiêm, đồng thời buộc đối tượng bồi thường bồi hoàn tài sản nhà nước khi bị hư hỏng liên quan đến tuyến cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ. Hiện nhiều đoạn cũng đang tạm đóng để thi công hệ thống giám sát và thu phí phục vụ nâng cấp hạ tầng giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay trên kênh VOV Giao thông. Trước khi mà chúng ta khép lại chương trình giờ cao điểm chiều nay thì chúng tôi cũng xin được tranh thủ chia sẻ một thông tin giao thông mới được ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Khu vực đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta di chuyển cả hai hướng cũng hết sức lưu ý và có sự cân nhắc về lộ trình di chuyển trong một vài giây phút tới quý vị nha. Và một lần nữa chúng tôi cũng rất mong quý vị sẽ liên tục đồng hành, chia sẻ, tương tác những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191. Và những thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình giờ cao điểm chiều nay trên VOV Giao thông. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Và một lần nữa xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý vị cùng với các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay xin được trân trọng kính chào tạm biệt và không quên mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thứ bảy cuối tuần tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè của mình. Còn bây giờ thì xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Tự Huy.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của quà tặng âm nhạc chiều tối cuối tuần. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay thì vẫn là những giai điệu mà chúng tôi cũng đã sẵn sàng mang đến cho quý vị. Thời điểm này thì tại thành phố Hồ Chí Minh, một vài những khu vực thì mưa cũng đã bắt đầu rơi rồi thưa quý vị, những hạt mưa đầu mùa đúng không ạ? Trong cái việc di chuyển trên các tuyến đường thì quý vị chúng ta có những cái cập nhật nào về tình hình giao thông, đông chậm, khó khăn ở đâu thì cũng có thể chia sẻ cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những món quà âm nhạc đầu tiên và ca sĩ chủ đề ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe, đó chính là những bài hát của ca sĩ Lân Nhã, một trong những hoàng tử thanh lịch của làng nhạc Việt đúng không ạ? Nhắc tới Lân Nhã thì chúng ta thấy là đi lên chính bằng cái thực lực của mình và với cái giọng ca thì rất là nội lực, một cái màu sắc rất là riêng và với cái phong cách âm nhạc cũng thế. Và Lân Nhã thì thành công trong nhiều những cái lĩnh vực thưa quý vị, bên cạnh gọi là tham gia những cái nhóm nhạc trước đó như là For You thì Lân Nhã còn lồng tiếng phim nữa, cũng là một trong những cái diễn viên lồng tiếng phim được gọi là, nếu như mà quý vị chúng ta gọi là theo dõi trên màn ảnh nhỏ hoặc là màn ảnh rộng luôn nữa thì chúng ta cũng sẽ thường xuyên gọi là bắt gặp mà nghe được cái giọng của Lân Nhã lồng tiếng qua các cái bộ phim cũng rất là nổi tiếng đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì bên cạnh những cái dòng nhạc tình ca thì Lân Nhã còn cover những cái bài hát cũ nhưng mà lại mang cho mình những cái cảm xúc mới mẻ của chính anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những bài hát như thế. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát Đôi Bờ, món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe qua phần riêng của Lân Nhã nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với đôi bờ qua phần thể hiện của Lân Nhã. Bài này thì nghe nó hơi buồn buồn quá đúng không quý vị? Mới mở hàng mà nghe nó buồn quá. Một cái bài hát cũng không có thể gọi là không quá vui hơn đâu. Nhưng mà nó sẽ không buồn như cái bài lúc nãy. Đó chính là bài Một Thuở Yêu Người. Bài này thì ai mà đã có cho mình những cái mối tình đã qua mà có cho mình nhiều những cái vấn vương kỷ niệm thì chắc hẳn rằng nghe bài này thấm lắm đấy. Chắc đâu đó có Tuấn Phú trong đó. Xin mời quý vị cùng đến với Lân Nhã quý vị nha. Một Thuở Yêu Người.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị một thuở yêu người. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo. Nhưng mà trước khi đến với món quà âm nhạc tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua những cái sự chia sẻ của quý vị thính giả các bác đài. Trước đó thì Tấn Phú có cập nhật là tại khu vực Trường Chinh, Âu Cơ thì ghi nhận là xe có phần đông các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Thông tin này thì Tấn Phú ghi nhận cách đây cũng khoảng 15 phút thưa quý vị. Khu vực Trường Chinh qua nút giao Âu Cơ mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật là xe đông các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm đến khu vực Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn phường Tân Bình và đông chậm cập nhật là theo cả hai hướng ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng một cập nhật tiếp tục với một cái thông tin nữa chúng tôi ghi nhận đến từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cụ thể thông tin vận hành chiều tối ngày hôm nay, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 250 lượt, số tàu vận hành tối đa là 11 tàu. Và đây cũng là cái thông tin cập nhật tổng quan đến quý vị thính giả với khung giờ cao điểm chiều từ 15 giờ đến 20 giờ 40 phút thì giãn cách dày đặc nhất là 7 phút một chuyến. Vào khoảng cái thời gian là từ 16 giờ đến 19 giờ 30, các khung giờ cận kề từ 15 giờ đến 16 giờ, 19 giờ 30 đến 20 giờ 40 thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga metro Bến Thành Suối Tiên, để quý vị chúng ta cũng lưu ý, nếu như mà chọn phương tiện metro mà chúng ta di chuyển và gửi xe thì chúng ta cũng lưu ý với cái thông tin này. Với khu vực ga Bến Thành, ga An Phú, hiện tại bãi xe còn ít chỗ. Các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái việc để di chuyển bằng metro vào cuối tuần quý vị nhé. Về lưu lượng hành khách ở các sảnh chờ, máy bán vé, ke ga đều cập nhật là thông thoáng. Hành khách đi lại, lên xuống, thoải mái và thuận lợi. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Với lộ trình Trường Chinh Âu Cơ, xe đông các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm đến Tân Kỳ Tân Quý nhé. Đông chậm theo cả hai hướng ạ. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo. Và chắc có lẽ đây cũng là bài hát cuối mà Tấn Phú mang đến cho quý vị với khung giờ cuối tuần ngày hôm nay. Mời quý vị cùng tiếp tục với Lân Nhã nha. Và đây cũng là một trong những bài hát mà Tấn Phú cũng rất là thích. Đó chính là bài Những Tiếng Thở Dài. Mà như đã chia sẻ thì đây cũng là món quà âm nhạc cuối rồi. Cảm ơn tất cả quý vị. Và chúng ta có hẹn cùng với nhau tiếp tục với không gian của Đường Khuya vào tối nay 21:30 quý vị nhé. Tấn Phú về cái chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ạ.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
1: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại.
3: Tiêu điểm sống ta vươn tới rực rỡ mỗi ngày.
4: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới 4.274 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tăng 38% so với cùng kỳ. Không chỉ phản ánh mặt bằng giá leo thang, con số này còn cho thấy áp lực ngày càng lớn với người mua nhà, khiến nhu cầu dần dịch chuyển ra ngoài trung tâm, hướng về các đô thị vệ tinh. Thực tế ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tại nhiều khu vực ven đô đang tích cực hơn, cho thấy người mua giờ đây không chỉ tìm một căn hộ mà còn tìm kiếm không gian sống bền vững và phù hợp hơn. Trong xu hướng đó thì Nam Hà Nội đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Nam Hà Nội, sức sống mới từ những đại đô thị bài bản. Trước tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức nóng hổi trong tiểu mục tin tức bất động sản.
5: Tin tức bất động sản.
6: Ngày 7 tháng 5 năm 2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đến Ấn Độ, Sunroof đã ký kết biên bản ghi nhớ với GMR Group, nhà vận hành sân bay hàng đầu thế giới, đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác hạ tầng và kết nối hàng không giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời tạo tiền đề mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và du lịch.
4: Sun Roboty vừa ra mắt tòa căn hộ Symphony 5, mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Sun Symphony Residence bên sông Hàn. Dự án cao 31 tầng với hơn 1.200 căn hộ, nằm trên trục Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, kết nối thuận tiện đến biển Mỹ Khê, sân bay và trung tâm Đà Nẵng. Symphony 5 được phát triển theo chuẩn căn hộ cao cấp, tích hợp hệ tiện ích nghỉ dưỡng và thiết kế, lấy cảm hứng từ Rồng Thiên, ruộng bậc thang, kỳ vọng bổ sung nguồn căn hộ cho thuê chất lượng cao cho thị trường.
6: Thưa quý vị, khu du lịch Sun World Bà Nà Hills vừa đưa vào vận hành không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác Lumiere Light Art với chủ đề nguồn cội. Công trình rộng gần 800 m², kết hợp nghệ thuật đương đại và công nghệ cảm biến ánh sáng, mang đến trải nghiệm đa giác quan, thay đổi theo chuyển động của du khách. Hành trình gồm có 7 phân khu, lấy cảm hứng từ đại dương, sự sống và truyền thuyết Việt Nam,

0: 100 gian hàng ẩm thực. Trong tháng 5 thì show 3D Mapping Long Vân Khánh Hội cũng sẽ được dự kiến ra mắt, góp phần hoàn thiện mô hình du lịch không ngủ tại Hạ Long.
1: Tiêu điểm thị trường.
2: Thưa quý vị thính giả, chỉ trong chưa đầy 2 năm, Nam Hà Nội từ khu vực khá trầm lắng đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các đại đô thị quy mô lớn được triển khai đồng bộ. Không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, khu vực này còn hình thành một nhịp sống mới khi dân cư ngày càng dịch chuyển về phía Nam, kéo theo sự sôi động của thương mại, dịch vụ cùng nhu cầu an cư và đầu tư gia tăng rõ rệt. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
0: Tại một phân khu thuộc dự án Sun Urban City Hà Nam, những tòa căn hộ đầu tiên được bàn giao đưa vào sử dụng không còn là bản vẽ hay căn hộ mẫu, nhịp sống thường nhật đã dần hình thành tại đây. Anh Lê Hữu Trung đến từ Nghệ An chia sẻ.
3: Về đây khoảng tầm gần 2 tháng rồi. Thứ nhất là cũng tiện đường đi Hà Nội và đi các tỉnh miền trong, tại vì tôi hay đi công tác. Và thời gian đi công tác cũng khá, cũng thường xuyên, được kiểu tần suất khoảng tầm 2-3 hôm mà đi công tác một lần đấy. Thì cũng tiện đường cao tốc đi Hà Nội hoặc tiện đường cao tốc đi về miền Trung hoặc là miền Nam. Trước mắt thì tôi cảm thấy môi trường đây khá hợp lý. Tại vì buổi sáng đi làm, buổi tối về thì ở bên ngoài trục đại lộ thì có ca nhạc nước ấy. Thì hôm nào sẽ chết là chán là mình ra đấy mình ngồi cà phê và mình ngắm nước là cảm thấy là thoải mái.
0: Sun Property vừa ra mắt tòa căn hộ Symphony 5, mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Symphony Residence bên sông Hàn, Đà Nẵng. Dự án cao 31 tầng với hơn 1.200 căn hộ, tọa lạc trên trục Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, thuận tiện kết nối biển Mỹ Khê, sân bay và trung tâm thành phố. Symphony 5 được phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp, tích hợp tiện ích nghỉ dưỡng, thiết kế lấy cảm hứng từ trồng thiên và trụng bậc thang, kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn căn hộ cho thuê chất lượng cao tại Đà Nẵng. Chị Ngọc Liên, nhà đầu tư căn hộ Art Residence, khu đô thị Sun Urban City, chia sẻ.
4: Rất là háo hức để nhận căn hộ của mình và thật là nhanh để làm nội thất và bắt đầu cho thuê. Thì khi mà làm xong nội thất một cái thì các bạn của chuyên gia ấy, ở đây là có một cái tiện là khách chuyên gia rất nhiều. Khách chuyên gia của các khu công nghiệp Đồng Văn, khu công nghiệp Châu Sơn và họ thuê cái số lượng phòng rất là lớn. Khách Hàn, khách Nhật và khách Trung. Đó. Cho nên là với các căn hộ ở đây thì tôi về đảm bảo rằng là không hết khách thuê, liên tục sẽ có khách thuê. Tôi rất là háo hức và làm nội thất xong cái là có các bạn đến thuê luôn.
0: Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư SRT miền Bắc phân tích rõ hơn về những lực đẩy đang khiến thị trường Hà Nam trở nên sôi động.
5: Cái nguồn cầu ở thị trường Hà Nam hay là Sun City vẫn vô cùng lớn. Cái cú hích trong 1-2 năm tới thì có thể nhìn thấy luôn rằng câu chuyện rằng là thời gian ngắn tới đây thôi, khi mà hạ tầng kết nối với nút giao Phú Thứ thì cái việc mà di chuyển từ Hà Nội mà xuống tới dự án nó chỉ rút ngắn xuống còn khoảng 40 phút di chuyển thôi. Hay tiếp tới đây trong năm 2026 thì chủ tư cũng tiếp tục là hoàn thiện đưa vào các cụm công viên lớn như công viên văn hóa hay công viên sinh thái hay là công viên về thể thao, thì cái việc mà đáp ứng được cái nhu cầu mà đến đây để vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng cũng là rất là lớn. Ngoài ra thì cuối năm vừa rồi thì hai bệnh viện lớn là bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cũng đã chính thức đưa vào hoạt động, thì cũng đón những chuyên gia đầu ngành về đây để làm việc sinh sống. Dự án Sun City thì cũng kế cận với khu Đại học Lâm Cao với quy mô là 900 hecta, thì với hơn 20 trường đại học lớn về đây thì cái nhu cầu về nhà ở với giảng viên hay là cán bộ cũng như là sinh viên sẽ vô cùng lớn. Cái việc mà các căn hộ Bắc Sweden khi mà đưa vào bàn giao thì cái việc mà vận hành khai thác cho thuê thì đấy nó không phải là vấn đề lớn.
0: Từ hạ tầng giao thông, hệ thống bệnh viện trung ương, khu đại học cho tới các đại lộ đô thị quy mô lớn, tất cả đang tạo nên lực hút mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô. Trong đó, các đại đô thị được quy hoạch bài bản, phát triển đồng bộ, được xem là chìa khóa đánh thức tiềm năng phát triển cho khu vực, góp phần giải bài toán an cư cho lực lượng chuyên gia, lao động chất lượng cao ngày càng gia tăng, đồng thời tạo điều kiện hình ảnh hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và giải trí mới theo hướng hiện đại hơn.
1: Chuyên gia phân tích và tư vấn.

0: Để thấy thị trường Nam Hà Nội hiện không còn chỉ là câu chuyện kỳ vọng. Khi cư dân bắt đầu về ở, căn hộ có khách thuê và các hoạt động dịch vụ ngày càng sôi động, giá trị khai thác của bất động sản cũng dần được phản ánh rõ nét. Đây được xem là tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh phía Nam thủ đô. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ạ. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu bà Trịnh Kim Ngân, Giám đốc Kinh doanh Sun Property, thương hiệu bất động sản cao cấp của tập đoàn Sun Group ạ.
1: Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Văn Đính. Thưa ông, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới là 4.274 đô la Mỹ một mét vuông, tương đương khoảng là 110 triệu đồng mỗi mét vuông. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giá cao, mà còn ở việc là nhiều người dân đang dần khó tiếp cận nhà ở. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về cấu trúc thị trường bất động sản hiện nay? Đây là tín hiệu của một chu kỳ tăng trưởng mới hay là mở ra giai đoạn phân hóa mạnh hơn trên thị trường ạ?
2: Đúng, theo các thống kê, số liệu từ các đơn vị nghiên cứu thì Hà Nội, đặc biệt là các cái chung cư trong nội đô hiện nay có cái mức giá đúng là quá cao. Mức giá khoảng trên 60% số sản phẩm mà là có cái mức giá trên 120 triệu. Đây là một con số chúng tôi cho rằng là cũng rất là khó khăn cho những cái tính theo cái mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay ở Việt Nam đang ở cái ngưỡng 5.000 trên một năm. Thì cái con số này, và trong nhiều cái nghiên cứu thì cũng đã thấy là với những cái mức giá nhà như hiện tại thì với cái thu nhập của người dân bình quân thì có thể phải đến khoảng 25, 27 năm, thậm chí 30 năm không ăn, không tiêu mới có thể tích góp để mua được nhà. Thì rõ ràng đây là một con số đánh đố cho đại bộ phận dân chúng. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta hiểu rằng cái nguyên nhân ở đây nó cũng đến từ một số những cái nhóm. Một là thứ nhất là các cái dự án ở nội đô hiện nay nó rất là khan hiếm. Và cái quỹ đất gần như cũng không còn. Và rõ ràng cái việc cùng với những cái thể chế trong cái khó khăn phát triển các dự án, cũng như chủ trương là hạn chế phát triển các dự án ở trong nội đô để kéo giãn các cái đô thị ra các khu đô thị vệ tinh, các tăng trưởng khác của Hà Nội, thì nó đang tạo ra một cái sự bất hợp lý, đặc biệt là về giá nhà. Và rõ ràng là chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sự phân hóa. Nó rất rất rõ là cái nhu cầu của người dân sẽ không còn mặn mà. Mà nếu có mặn mà thì họ cũng không có khả năng để mua trong nội đô. Và thậm chí là kể cả người có tiền mà mua trong nội đô, bây giờ người ta cũng dần dần là hạn chế cái nhu cầu. Thì rõ ràng nó sẽ tìm đến những cái thị trường mới, những cái khu vực được đầu tư các cái dự án đô thị khác. Thì chúng tôi cho rằng là cái này cũng rất phù hợp với việc Hà Nội hiện nay họ đang quy hoạch lại, họ đang tạo ra những cái đô thị vệ tinh ở các cái vùng ven đô, các cái khu vực ngoài, các tỉnh xung quanh Hà Nội trong cái phạm vi vùng thủ đô, để có những cái dự án mà có thể nói là nó đáng sống, vừa là chất lượng nhưng lại giá cả hợp lý. Thì rõ ràng là người ta sẽ lựa chọn ở những cái phân khúc đó. Thì rõ ràng cái sự phân hóa này nó đang được định hình, đang hình thành. Cái nhu cầu họ đang hướng đến, và các cái hoạt động đầu tư cũng đang hướng đến những cái cực tăng trưởng mới. Không còn lấy cái trung tâm Hà Nội là cái nơi để mà người ta hướng cái hoạt động đầu tư vào nữa.
1: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Văn Đính, thì chúng ta có thể thấy rằng là sự phân hóa đã xuất hiện rồi. Ở đây không chỉ là bài toán về giá cả, mà còn là bài toán về không gian sống nữa. Dưới góc độ của nhà phát triển dự án, bà Trịnh Kim Ngân đánh giá như thế nào ạ?
3: Phải có cái sự khác biệt, và phải có một cái gọi là có một chất riêng, bởi vì chúng ta sẽ không chỉ mang một cái sản phẩm, một căn hộ hay là một cái dòng, một cái căn gọi là liền kề biệt thự đơn thuần ra thị trường, mà chúng ta phải mang cái yếu tố không chỉ là một bất động sản, mà nó là mang cái yếu tố cái cá nhân hóa của khách hàng vào đây. Có nghĩa là chúng ta phải đặt định vị của khách hàng và mang đến một cái nhu cầu nó phải thật sự phù hợp cho từng đối tượng của khách. Với dòng sản phẩm cao tầng như là Park Residence mà chúng tôi vừa chào bán ra thị trường cho thời gian vừa qua thì nhận được rất

0: nhiều cái sự ủng hộ của khách hàng, bởi vì chúng tôi đánh vào cái sự khác biệt. Có nghĩa chúng tôi sẽ không chỉ phát triển một căn hộ theo chiều ngang là diện tích sẽ phải rộng ra bao nhiêu, mà chúng tôi đánh về cái chiều cao. Có nghĩa là trong một dòng sản phẩm căn hộ tiêu chuẩn với một diện tích là đâu đó tầm khoảng gần 50 mét, với những dòng sản phẩm khác thì đâu đó chỉ bố trí được một căn một ngủ cộng một, thì với dòng sản phẩm chúng tôi có thể bố trí lên một căn 3 phòng ngủ với một cái kết hợp với cái nội thất thông minh, thì có thể tối ưu được cái nhu cầu của khách và khách hàng sẽ được lựa chọn dễ dàng hơn. Thay vì là như anh Tính chia sẻ là mình sẽ rất là khó lựa chọn trong các nội đô thì mình không thể với được. Thứ hai nữa là với một cái không gian nó khá là chật chội, thì ở đây chúng ta sẽ được gọi là trong một cái khu đô thị với cái hệ tiện ích all in one, thì ở đây chúng ta sẽ có trong cả căn hộ của mình nữa, cũng là thể hiện được cái cá nhân hóa của mình cũng như là tối ưu được cái công năng sử dụng. Và tôi nghĩ đấy chính là cái điểm then chốt để khách hàng có thể lựa chọn là mình mua một sản phẩm và mình mua cái giá trị sử dụng của cái sản phẩm đó, và mình đặt niềm tin vào những chủ đô thị.
1: Thưa ông Nguyễn Văn Đính, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên là không phải giai đoạn nào cũng tạo ra được sự phát triển bền vững nếu thiếu hạ tầng và hệ sinh thái đi kèm. Theo ông thì để làn sóng dịch chuyển này phát triển ổn định thì cần phải hội tụ những yếu tố nào, và sự dịch chuyển ở thời điểm hiện tại khác gì so với giai đoạn trước đây ạ?
2: Chẳng hạn như dự án của các bạn ở Sunny vừa nói thì rõ ràng với một cái khả năng mà để mua một cái bất động sản quá đắt đỏ như ở Hà Nội hàng chục tỷ để mà có một căn hộ mà lại sống không được đàng hoàng, chất lượng lại không tốt, đảm bảo mọi điều kiện cũng không ổn, mà trong khi đó chúng ta ra một cái vùng mới, đúng không ạ, được đầu tư một cách bài bản, mọi cái khả năng kết nối trước đây thì người ta rất ngại bởi vì nó đi lại khó khăn, đúng không ạ, các vùng với nhau cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy cả hệ thống hạ tầng, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ này, đi đến đâu bây giờ cũng thuận tiện, tỉnh nào với nhau cũng chuyện, chứ chưa nói đến vùng thủ đô đâu, là chúng ta đã thấy một cái sự nó thay đổi, đúng không ạ? Và rõ ràng cái thay đổi đấy nó hút cái xu hướng, hút cái nhu cầu, đúng không ạ? Nó kéo ra những cái vùng chất lượng hơn, giá cả hợp lý hơn, mà lại có khả năng sống tốt hơn, lại có khả năng kinh doanh kiếm tiền tốt hơn, thì rõ ràng là người ta sẽ hướng đến đó. Đấy là cái mà chúng tôi đang cho rằng đấy chính đang là một cái xu hướng của thị trường bất động sản hiện nay, và đang định hình ra những cái đô thị, những cái cực tăng trưởng nó

0: thì với cái kinh nghiệm mà triển khai bất động sản và đặc biệt với dự án Sun Urban City thì chúng tôi đánh giá rằng cái việc xu hướng của khách hàng mà từ việc mà khách hàng quan tâm cho đến việc khách hàng xuống tiền thì nó sẽ không còn là một cái bài toán như ngày trước là mình sẽ gọi là để cho khách hàng đưa ra một cái bức tranh, mà ở đây chúng ta cần phải đưa ra những cái hoạt động cụ thể cũng như là những cái công trình tiện ích nó phải đi lên. Thì trong giai đoạn của Sun Urban City của chúng tôi thì đặc biệt là với cái hệ cảnh quan cũng như là tiện ích cũng như là toàn bộ về những phần anh Đính chia sẻ là giao thông hạ tầng, chúng ta sẽ phải nhìn thấy rằng là cái bài toán nó phải chuyển đổi, nó phải thay đổi theo từng ngày. Thì chúng ta sẽ đánh vào cái câu chuyện là cái thực tế ở đây nó như thế nào, để khách hàng xuống hình dung cái đường xá nó đã rất là to, nó đã rất là rộng, dân cư về đây đã trở nên đông đúc. Thứ hai là những cái phần quyết định của nhà nước liên quan đến những cái chính sách như y tế, giáo dục và bệnh viện thì nó đã đi vào hoạt động rồi. Và cái nữa là cái hệ tiện ích của trong dự án nó sẽ không chỉ nằm ở một cái gọi là những cái tài liệu bán hàng hay là concept nữa, mà nó sẽ phải hình thành lên cho khách hàng nhìn thấy đây là một đô thị để ở và đáng sống. Thì đó là cái mà chúng tôi đánh giá là câu chuyện để chúng ta phải đi vào thực chất. Và cái nữa là những cái dòng sản phẩm của chúng ta phải tạo sự khác biệt. Ở đây chúng ta sẽ không chỉ đánh ra là bán một cái dòng bất động sản, mà chúng ta đang bán cái cơ hội sở hữu cho khách hàng. Khách hàng đến, khách hàng cảm nhận được dự án có một cái không gian sống rất là tuyệt vời. Thứ hai, hệ tiện ích đầy đủ, rồi tất cả những cái công năng bao quanh để khách hàng có thể đảm bảo được rằng ở đây họ vừa có thể sống để làm việc, dễ dàng di chuyển trong cái việc kết nối. Và thứ hai nữa là con cái và gia đình của họ đến đây có thể đầy đủ chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Thì chúng tôi mong muốn mang đến một cái dòng sản phẩm là khách hàng sẽ phải có được nhìn nhận được cái sự bền vững. Bền vững ở đấy thì khách hàng từ cái việc mà bắt đầu quan tâm sẽ chuyển sang là chủ động để mua hàng, thì nó sẽ là một cái giá trị mà mang đến, nó có mang cái tính bền vững cho khách hàng.
1: Dạ vâng ạ, qua những chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Đính và bà Trịnh Kim Ngân, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven hiện nay không chỉ là câu chuyện về giá, mà còn gắn với nhu cầu tìm kiếm không gian sống tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn và những giá trị thật có thể nhìn thấy rõ. Hy vọng những góc nhìn vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm thông tin để lựa chọn nơi an cư cũng như cơ hội đầu tư phù hợp trong thời gian tới.
2: Lựa chọn thông minh.
3: Thưa quý vị, trong không gian đô thị quy mô 12 triệu dân, Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ, dần khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ. Sự thay đổi này đến từ hàng loạt công trình quy mô lớn như là Tháp Tam Thắng, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Vũng Tàu trong đại đô thị biển Palanca City cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện. Cao tốc kết nối trực tiếp, sân bay quốc tế Long Thành và cảng tàu quốc tế đang được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa đưa du khách đến gần hơn với thành phố biển. Trong dòng chảy phát triển đó, Beacon Tower nổi lên một điểm nhấn mới trên trục đường 3 tháng 2, ngay trung tâm đại đô thị Palanca City. Dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện, đồng thời thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng được xem là yếu tố tạo nên sức hút cho thị trường bất động sản ven biển phía Nam trong giai đoạn mới. Không chỉ có vị trí thuận lợi, Beacon Tower còn ghi dấu ấn với hệ tiện ích đồng bộ. Từ công viên nước Sun World Vũng Tàu, các công viên chủ đề, trung tâm thương mại hướng biển cho đến dải bờ biển dài, tất cả tạo nên không gian sống giàu trải nghiệm. Sự tham gia của Marriott International cũng góp phần nâng chuẩn vận hành và dịch vụ. Bên trong dự án, cư dân có thể tận hưởng hồ bơi hướng biển, vườn trên cao, khu thể thao ngoài trời hay Sky Lounge. Đáng chú ý, Beacon Tower sở hữu quỹ căn hộ lâu dài đầu tiên tại Vũng Tàu.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
7: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
8: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
9: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
10: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận, cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
2: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
0: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
2: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
0: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
2: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
0: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
2: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
12: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
13: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.

0: từ đây.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Ngoài ra, chúng ta còn có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Vậy nên dù là ở khung giờ phát sóng trực tiếp hay phát lại thì Hoàng Trí cũng rất mong quý vị khán thính giả anh em bác tài cũng sẽ luôn lưu nhớ khung giờ phát sóng của chương trình, để từ đó chúng ta sẽ cùng nhau hòa điệu trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca, nơi những giai điệu bắt nguồn từ những câu chuyện được kể xoay quanh những con đường tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu tiên cũng như là những ca khúc tiêu biểu thập niên 80 quý vị nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đón đợi một trong những khách mời được mời đến với chương trình. Thế nhưng cho phép Hoàng Trí giữ lại ở thời điểm này, bởi xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát đầu tiên đã, xong sau đó thì Hoàng Trí sẽ công bố khách mời ngày hôm nay là ai quý vị nha. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của Trần Lệ Giang, ca khúc Đất Nước Tình Yêu với tiếng hát của Lê Thu Uyên.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất nước tình yêu, một sáng tác của Trần Lệ Giang, viết vào năm 1980 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lê Thu Uyên. Và chắc là mọi người cũng đã đoán biết được ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ai rồi. Và ngay bây giờ đây thì Hoàng Trí sẽ giới thiệu luôn với tất cả quý vị. Đó chính là quán quân của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát 2022. Và trước đó thì Lê Thu Uyên đã đến với chúng ta trong chương trình Bolero cuối tuần rồi. Và lần này thì Lê Thu Uyên quay trở lại trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, một bước chuyển nữa cho không gian này để chúng ta cùng tìm hiểu và lắng nghe nhiều hơn những ca khúc thật hay của tân nhạc Việt Nam. Rồi bây giờ thì chắc là Lê Thu Uyên sẽ gửi lời chào đến mọi người em nhé.
2: Vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời chào đến anh Trí.

0: nói với rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác của em. Và một trong những điều khiến anh rất bất ngờ, không phải mời em ở đây ngày hôm nay anh mới nói điều đó, mà trong nhiều chương trình trước đó có rất nhiều những bài thập niên 80 cũng như những ca khúc nhạc tiền chiến được phát trong chương trình được hát với tiếng hát của Lê Thu Uyên là một điều rất hiếm nha em nha. Tại vì những cái bài hát á, được chọn á, thường là những cái giọng hát rất là cũ, những bản phối rất là xưa, và kể cả khi những ca khúc thập niên 80 thì cũng là những giọng hát vàng son thời kỳ đó, chứ không phải là nhiều ca sĩ thế hệ trẻ như em có sản phẩm để hát đâu nha. Nhưng mà em thì rất nhiều. Thôi thì anh phải tò mò là từ điều gì mà em có được cơ số những bài hát đó?
1: Thật ra những cái bài hát này là những bài hát theo thời gian rồi, được các nghệ sĩ kỳ cựu, các tiền bối đã thể hiện rất là thành công. Thì Lê Thu Uyên là một trong những ca sĩ trẻ và thế hệ mới, thì em muốn là mang một cái gì đó màu sắc mới mẻ cho những cái bài hát đã cũ này. Và những bài hát về quê hương, đất nước thì nó sẽ mãi mãi đi theo với thời gian, và em muốn lan rộng nó nhiều hơn cho những cái bạn trẻ, người ta

0: về nghe thử Ước Mơ Xanh nhé. Tại vì anh thấy ở trong list bài của em không có Ước Mơ Xanh. Dạ. Bài cũng rất hay đó em. Dạ, đấy, cho nên là hôm nay anh sẽ gợi ý cho em một số bài nha. Dạ rồi, à, đó chính là điều mà Lê Thu Yên chia sẻ. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, em có bị người ta nói là có sợ bị ngại, bị nói là trời hát cái nhạc gì mà nó già dữ vậy, trong khi đó mình hát nhạc thị trường chút xíu đi cho dễ tiếp cận với quý vị khán giả hơn.
1: Không, thật ra em là em yêu cái dòng nhạc cách mạng này từ rất là nhỏ. 6 tuổi là đã hát nhạc của cô Bảo Yến rồi. Yeah. Thì em nghĩ cái dòng nhạc này nó không già mà nó sẽ lắng động, và nó sẽ 10 năm nữa, 20 năm nữa thì em nghĩ mọi người vẫn sẽ luôn yêu cái dòng nhạc này. Còn dòng nhạc thị trường thì nó chỉ là nhất thời, và em nghĩ là thời gian nó rất là ngắn. Và chỉ đơn giản là mình yêu cái dòng nhạc này. Yeah.
0: Và anh thấy là trộm vía giọng em cũng hợp quá trời. Quý vị thân mến, anh em bắt tài quý vị khán thính giả nữa. Nếu như ngày hôm nay á, quý vị cảm thấy ấn tượng, nếu đã biết với Lê Thu Yên trước đó rồi ha, thì mọi người cũng ủng hộ Lê Thu Yên nhiều hơn. Còn nếu như mà đâu đó trong rất nhiều sự lựa chọn của quý vị chỉ có đôi lần nghe Lê Thu Yên thôi, thì sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay hãy vào cái kênh YouTube của Lê Thu Yên, Lê Thu Yên Official. Ở đó có rất nhiều những bài hát để quý vị có thể tìm nghe, mà lúc Hoàng Trí lựa chọn bài mình bất ngờ, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
1: Vâng ạ, thì như Yên được biết là mỗi lần Yên đi bắt may mắn hay là tình cờ Yên không biết nữa, nhưng mà Yên thấy các bác tài nghe nhạc Yên cũng rất là nhiều. Và Yên nghĩ là mong là hôm nay sẽ có nhiều bác tài vào nghe nhạc, đăng ký kênh của Yên hơn nữa.
0: Ok nha, mình hứa hẹn điều đó nha. Và bây giờ đây thưa quý vị, Hoàng Trí sẽ giới thiệu một bài hát tiếp theo. Bài này nha, nếu nhiều khi Hoàng Trí chủ quan nói thôi, giới thiệu xong cái Lê Thu Yên cũng hơi bị bất ngờ. Tại vì em hát là do em yêu thích bài đó, nhưng chưa chắc là những cái thông tin xoay quanh những ca khúc này hoặc là giai đoạn ra đời của ca khúc em sẽ tìm hiểu kỹ, đúng không? Bài hồi nãy là thập niên 1980 nha, nhưng bài em hát tiếp theo em chọn lối này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, 1972, bằng tuổi mẹ em hả? Ồ, đấy, và... và bài này thì anh cũng đã chọn vào một chương trình cách đây khoảng 4 tuần. Anh chọn chủ đề của nhạc sĩ An Thuyên và anh chọn bài này, và thêm một lần nữa động lực để anh muốn mời em đến đây, bởi vì bài này có em hát. Chứ còn nếu anh tìm những bản cũ thì là các ca sĩ xưa thôi. Rồi bây giờ thì
1: bài này 10 triệu view trên YouTube.
0: Yeah. 10 triệu view, chính xác là như vậy. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc này. Một ca khúc mang âm hưởng, anh tin đó là lợi thế của em luôn, đúng không? Nghệ tỉnh.
1: Không, Tây Bắc. Cái này là
0: em
1: Tây
0: chọn
1: Bắc.
0: Lối này. À, rồi rồi. Ok, anh nhầm bài Người đi xe hộp kẻ gỗ. Nè, rồi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Em chọn lối này, một sáng tác của An Thuyên, viết năm 1972 với tiếng hát của Lê Thu Yên.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Em Chọn Lối Này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, viết năm 1972 qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây và cũng đang giao lưu, chia sẻ trực tiếp cùng với tất cả chúng ta. Nhưng lúc này cho phép Hoàng Trí ngắt ngang cảm xúc của quý vị đôi chút bởi một thông tin giao thông thiết yếu cần phải được chuyển đi. Thông tin từ Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, cầu Tân Thuận 2 về đường Nguyễn Văn Linh, có xe chết máy di chuyển chậm qua đây. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta chú ý. Nhắc lại, Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, trên cầu Tân Thuận 2 hướng về Nguyễn Văn Linh có xe chết máy di chuyển chậm. Mật độ tham gia giao thông qua đây, anh em bác tài chúng ta hết sức lưu tâm mọi người nhé. Xin được cảm ơn thông tin từ Tổ điều hành giao thông BC08. Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với thời lượng phát sóng của Hoài Niệm Những Bài Ca. Bài hát thứ hai mà chúng ta nghe lại một lần nữa cho thấy là cái khả năng tìm tòi và đặc biệt là đặt để tình yêu trong những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng của một ca sĩ trẻ như Lê Thu Uyên là một điều rất là đáng khen ngợi. Bài này 10 triệu view, cái lúc mà em thu bài này, em có nhớ gì ký ức về nó không em? Em chọn lối này, nhớ ký ức gì không?
2: Em thu bài này. Thật ra là cái bài hát này là em rất là ngẫu hứng luôn á. Trong một dịp em đi diễn ở Sapa. Thì em chưa thu luôn, nhưng mà em tới đó và giống như là tức cảnh sinh tình. Và lấy một bài hát của một ca sĩ trên mạng và mình nhép theo và mình quay. Quay trước vào phối và thu sau. Đó, có nghĩa là cảnh của Sapa quá đẹp và khiến cho em là chọn một bài hát phù hợp với cái cảnh đó. Và không nghĩ là cái bài hát này được mọi người rất
1: tính
2: là yêu
1: ra
2: thích.
1: Là nó duyên dữ lắm.
2: Dạ đúng
1: em
2: rồi.
1: Chọn ngẫu nhiên nhưng cuối cùng nó rơi đúng thời điểm.
2: Thì trong cái hôm đó là em quay hai bài, em chọn lối này và Chín Bậc Tình Yêu.
1: Trời, và cuối cùng là cái bài chọn ngẫu nhiên như thế. Và ghi hình trước về thu âm sau vậy đó mà 10 triệu view rồi. Mà anh nghĩ còn hơn nữa nha, chắc sẽ còn lên
2: đúng
1: nữa
2: rồi,
1: đó.
2: Đúng rồi, sẽ lên nữa.
1: Dạ, tại vì đây là những cái bài mà rất là đặc thù và giống như Hoàng Trí nói
2: cũng lực. Vì thật ra là mình hát là mình để phục vụ khán giả mà. Chỉ cần khán giả mà yêu thích và khán giả muốn

0: mình sẽ cố gắng để mình chiều khán giả.
1: Nhưng mà lại có một điều rất là tương thích là không phải ai muốn hát lại thể loại âm nhạc giai đoạn này thì đều hát được, bởi vì cái màu giọng.
0: Đúng rồi.
1: Màu em nó retro mà nó hoài niệm lắm em.
0: Thế hả?
1: Rất là hoài niệm.
0: Ủa, vậy khi em hát những cái bài hát cách mạng, ví dụ tiếng đàn ta lư này kia thì sao?
1: Bài đó là ở một cái tầm vóc khác luôn, tức là nghe một cái là biết ngay có trường lớp.
0: À.
1: Đấy, cho nên là, nhưng mà thật ra thì cái màu giọng cũng là một điều rất là quan trọng để có thể phát huy được những bài hát xưa cũ. Bởi chúng ta nói rằng là những bài hát đi cùng thời gian thì dấu ấn trong cái set nhạc đó nó cũng phải có thời gian hơi thở để người nghe cảm nhận là nó không quá mới. Chứ còn ví dụ giống như là em hát một bài mà 80 năm tuổi đi chẳng hạn thế, mà tự nhiên người ta nghe ta tưởng nó như pop ballad cái, thì thật ra đó cũng không nên. Đấy, cho nên là anh nghĩ là cái màu giọng của em cũng là một cái lợi thế trộm vía rất là phù hợp với những cái màu sắc âm nhạc như thế này. Đấy, cho nên là về cảm ơn mẹ nhé.
0: Cảm ơn mẹ đã để đây.
1: Cho một giọng hát tốt. Và thêm nữa là còn cái nôi nữa mọi người. Bởi vì là Lê Thu Uyên cũng được lớn lên trong hơi thở của âm nhạc truyền thống ở địa phương của em nữa. Anh cũng hay nghe những cái bài mang hơi thở đó của em. Ban đầu anh cũng cân nhắc nhiều.
0: Em là quê Quảng Trị. Thì thật ra đúng là cái nôi là cái giọng, những người Quảng Trị thì có cái giọng nó hơi đặc trưng vùng miền chút.
1: Đúng. Và cái cách luyến lấy đó nó rất là tương thích với những cái bài hát như thế này. Ban đầu anh cũng đấu tranh nhiều, anh cũng định là muốn mang đến một cái bài hát đặc trưng quê em vào đây, nhưng anh nói là ủa tại sao vậy, chúng ta có một giọng hát rất là nội lực, chúng ta có một bạn nghệ sĩ trẻ rất là tâm huyết với nghề, chúng ta có một quán quân của một cuộc thi tạo được hiệu ứng rất là tốt, tại sao mình không yêu cầu bạn ấy hát tặng cho chúng ta đấy. Bây giờ thì anh chỉ xi nhan vậy thôi nha, anh chỉ xi nhan thôi để em chuẩn bị, một lát nữa thì Lê Thu Uyên ngẫu hứng cũng sẽ hát tặng cho mọi người. Em thấy một ổn không?
0: Dạ được, được suy nghĩ không? Và em chọn bài.
1: Dạ để em chọn bài. Và bây giờ đây thì cho phép Hoàng Trí tiếp tục thông báo một thông tin giao thông quan trọng nữa quý vị. Ở đây chúng tôi có thông tin tại tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Bến Thang cũng tiếp tục là có xe chết máy, xe di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin được cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Bến Thang có xe chết máy di chuyển chậm qua đây. Khi mà anh em bác tài lưu thông qua các lộ trình trên khắp mọi miền quê hương đất nước, nếu như có bất kỳ thông tin giao thông đáng chú ý nào cũng hãy gửi gắm và phản ánh về cho kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Hoàng Trí cũng sẽ tranh thủ thời lượng của chương trình để thông báo cho quý vị, để giúp cho quý vị vừa lắng nghe thư giãn chương trình mà vừa đảm bảo cho lộ trình tham gia giao thông chung hết của tất cả chúng ta. Rồi bây giờ, nếu như đất nước tình yêu vẫn là hơi thở của những ca khúc mang yếu tố của tình yêu quê hương đất nước, rồi đến Em Chọn Lối Này cũng là một ca khúc mang màu sắc như vậy, thì ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta chuyển cảm xúc luôn đến với một bài hát rất là nổi tiếng thập niên 80. Bài hát này được phổ thơ từ nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, ca khúc Thuyền và Biển. Bài hát này á thì nó có tình yêu lứa đôi, nó có những dằn vặt cảm xúc của tình yêu rất là rõ nét. Vậy thì để xem rằng là với giọng hát của hai bài trước đó chúng ta nghe tươi tắn, dễ thương, hồn nhiên, thì bây giờ đến với sự dây dứt của Thuyền và Biển, Lê Thu Uyên sẽ mang đến cho chúng ta với một phiên bản như thế nào quý vị nhé.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nỗi niềm da diết của Thuyền và Biển, lời thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây để tiếp chuyện cùng với tất cả quý vị. Rồi ha, giống như Hoàng Trí đã mồi, là nãy là mình nghe hai bài hát về quê hương đất nước rất là tươi tắn, nhẹ nhàng, dễ thương. Rồi tiếp theo là đến Thuyền và Biển dây dứt nỗi lòng đó. Em thu bài này lâu chưa ta?
1: Bài này em mới.
0: Mới đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi cái lúc em thu là em nghĩ là tuổi đời của mình đã đủ để chiêm nghiệm cái sự dây dứt Thuyền và Biển này chưa?
1: Em không nghĩ là cái bài hát này cái tuổi đời lớn hơn tuổi em.
0: Lớn hơn em nhiều. Em năm nay mới 20 chứ mấy.
1: Anh đánh giá em cao vậy.
0: Nhưng mà một lần nữa để thấy rằng là cái việc lựa chọn bài của em á, em có tiêu chí nào không? Hay đơn giản là bởi vì cũng có rất là nhiều ca sĩ họ cũng đã chọn nhiều bài tương đồng, tương thích, trùng lập với nhau rồi, cho nên em muốn làm khác đi bằng việc làm chọn những bài cũ hơn, những bài xưa hơn.
1: Thật ra em không hiểu như tại sao mình những cái bài càng xưa nó càng làm cho em dễ rung cảm á.
0: Ừ.
1: Thật sự luôn á.
0: Ừ.

0: em không cần phải quan tâm đến điều gì hết. Xong rồi Huyền hỏi anh ơi có kịch bản không đó, yên tâm không có kịch bản. Và Hoàng Trí cũng không chủ động nhắn cho Lê Thu Yên rằng là em ơi em muốn phát bài gì, mà Hoàng Trí sẽ tự chọn. Để thứ nhất á, là mình chọn theo đúng cái mô típ chương trình, cái thứ hai là cũng tạo bất ngờ cho ca sĩ. Bởi vì đôi lúc á, cái việc chủ đích lựa chọn á, nó sẽ bị phân tâm bởi nhiều lý do khác nhau lắm. Còn hôm nay em đến đây cũng như là bao nhiêu vị khán giả khác, vị thính giả khác, ngồi nghe người ta chọn bài hát để mình.
1: Em cũng giống như một vị khán giả
0: ngồi nghe cái cách mà người ta chọn. Rồi bây giờ thì chúng ta nói về cái gu, chúng ta nói về chiều sâu trong cái cách mà Lê Thu Yên chọn bài. Thì bây giờ cũng đã là thời điểm để Lê Thu Yên có thể hát tặng cho mọi người vài câu hát mà mang cái hơi thở, cái nôi mà em đã lớn lên với âm nhạc đó. Không, bây giờ trước khi em hát anh hỏi này, gia đình, mẹ, bà con họ hàng lúc sớm có ai là người đã đồng hành để có thể tác động đến với em cho những cái nét nhạc quê hương
1: em
0: như vậy không?
1: Em nghĩ là ba em. Em cái giọng hát em là cũng thừa hưởng từ ba em. Ba em là không phải là nghệ sĩ nhưng mà giống như nghệ sĩ. Ba em đàn guitar rất là hay, điêu luyện và cái giọng hát rất là truyền cảm. Và từ nhỏ mà ba em đã cho em nghe nhạc của cô Bảo Yến, cô Nhã Phương và những cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Đình Điểu. Những cái bài hát mà nó rất là xưa. Mà cái thời đó em không 6 tuổi à, mà tại sao mỗi lần đi lên đám cưới lại hát những cái bài hát như Thơ Tình Cuối Mùa Thu. 6 tuổi mà đã hát Thơ Tình Cuối Mùa Thu. Hoặc là Thương Một Người Ở Xa. Đến giờ
0: em nhớ từng cái tuổi.
1: Cho nên là lớn lên em đi theo những cái gì mà ba em đã hướng cho em từ nhỏ, rất nhỏ chứ không phải nhỏ nữa, 6 tuổi, 7 tuổi là đã nghe những cái bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ.
0: Dạ, Phạm Đình Điểu.
1: Nó rất là sâu sắc.
0: Vậy thì anh nghĩ rằng là đó cũng là một cái bước đà từ bé của em rồi, để em có được những cái rung cảm này, chứ không phải tự nhiên khi không em có.
1: Vừa nhắc tới bài Thơ Tình Cuối Mùa Thu, cái bài đó gắn với em nhiều kỷ niệm và cũng là cái cuộc thi đầu tiên là sàn chiến giọng hát em được giải nhất. Mà cái đầu tiên là tập đầu tiên, mùa đầu tiên luôn. Và giải nhất luôn. Thì chắc là em tặng ca khúc đó.
0: Rồi,
1: em nghĩ là nó cũng mang một cái âm hưởng của quê em. Và nó gắn kỷ niệm, rất là nhiều kỷ niệm. Tức là cái bài hát nó rất là nhiều view. Mà bài hát đầu tiên đưa em đến với khán giả và đưa em dừng lại việc đi dạy để làm một ca sĩ đó. Đó là cuộc thi đầu tiên em đi thi, em được giải nhất.
0: Vậy thì
1: sang chiến giọng hát.
0: Vậy thì còn những cái cảm xúc nào mà nó hợp tình hợp cảnh hơn nữa để em hát dành tặng mọi người nào?
1: Dạ. Thế thì thêm một kỷ niệm nữa, đó là bài hát này là bài hát mà ba em đã rất là tâm đắc và muốn em hát, mà ba em cũng dành tặng cho ba em. Người ba
0: tiếp thêm nguồn năng lượng và năng khiếu dành cho em.
1: Và em sẽ xin gửi đến quý vị khán giả ca khúc Thơ Tình Cuối Mùa Thu.
0: Cũng là thơ Xuân Quỳnh luôn đó nha. Em
1: rồi.
0: Mà nhạc Phan Huỳnh Điểu luôn đó.

0: Trời ơi, mọi người ơi, đang hát live trực tiếp, đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí luôn nha mọi người nha. Thơ tình cuối mùa thu, lời thơ Xuân Quỳnh, phổ nhạc Phan Huỳnh Điểu với tiếng hát của Lê Thu Uyên. Em, nói thiệt với em nha, không phải em hát bài đó, xong anh mới nói là tại vì anh phân vân bài thơ tình cuối mùa thu và bài Thuyền và Biển.
1: Dạ.
0: À, và cuối cùng là anh mang Thuyền và Biển để anh bỏ ngỏ cái thơ tình cuối mùa thu,
1: Để
0: cuối
1: cho em
0: cùng
1: hát
0: là
1: live.
0: để cuối cùng là
1: Ồ.
0: em lại kể một cái câu chuyện mà anh
1: Cũng
0: hoàn toàn
1: hay
0: không
1: nhận
0: biết.
1: tình cờ,
0: À,
1: cũng
0: cũng
1: hay
0: tình
1: đấy.
0: cờ nhưng mà rất là hợp lý
1: Hợp
0: nha.
1: lý.
0: Trời ơi, mọi người ơi, giọng hát thuyết phục quá. Anh Trí mong rằng là sau khi mà Lê Thu Uyên giao lưu chương trình ngày hôm nay thì em sẽ có thêm một lượng người follow em trên kênh YouTube của em nữa, bởi vì
1: Dạ.
0: anh thấy là em đầu tư rất là công phu chỉnh chu bài bản trên kênh YouTube Lê Thu Uyên Official. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ của em gái này nha. Rồi còn bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức những bài hát mà chúng tôi đã chuẩn bị trước mang đến cho quý vị, vẫn là nét nhạc quê hương như thế. Xin mời quý vị đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ, được viết vào năm 1976 với tiếng hát của Lê Thu Uyên và A Pháo.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng ghi hình cũng có cho nên là em đã thay đổi liên tục màu sắc của em trong mắt của khán giả rồi. Nhưng mà khi em hát với lại A Báo thì anh thấy em tự nhiên nhất, em bình dị nhất. Tại vì đó là sự tương thích của cả hai mà, hay gọi là chemistry hả, tức là cái sự kết nối giữa cả hai người nghệ sĩ biểu diễn cùng với nhau ấy. Ừ, thì anh thấy là màu sắc này cũng dễ thương đó, cho nên là anh chọn bài hát này. Và cũng vô tình đây là một ca khúc mà cũng rất là nổi bật thập niên 80 rồi. Bây giờ thì mọi người chúng ta thấy là Hoàng Trí đã lựa chọn rất nhiều những nét nhạc nha, từ nét nhạc của quê hương đất nước, xong đến với lại nhạc tình sâu lắng một chút, xong sau đó đến với lại những ca khúc mang âm hưởng dân gian, âm hưởng dân tộc. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ phải nghe thôi. Hoàng Trí nói với Lê Thu Yên là em hát nhiều vô, em hát vậy đi làm các bác tài thích lắm. Rồi bây giờ vẫn là cái màu sắc na ná như vậy nè, người đi xe hồ kẻ gỗ.
1: Vậy là hôm nay bác tài được nghe Lê Thu Yên hát trực tiếp luôn nha, đừng có chê dở so với bạn bạn thu âm.
0: Không, anh nghĩ là không đâu.
1: Hy vọng là khi mà nghe hát live xong thì bác tài thích hơn, dạ, đăng ký nhiều hơn chứ tự đúng. Nhiên nghe xong rồi bỏ hủy đăng ký.
0: Chết. Không, anh nghĩ là cái vế trước sẽ nhiều hơn.
1: Em rất là sợ đó. Thế bây giờ hát một bài hát về âm hưởng xứ nghệ hả?
0: Dạ, xứ nghệ đi.
1: Dạ rồi. Xứ nghệ thì sẽ hát một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đi.
0: Tiếp tục là Nguyễn Văn Tý nha. Em thấy không? Em thấy cái duyên chưa? Em thấy cái duyên chưa?
1: Cái này là em không để ý nè.
0: Không, nhưng mà ngày hôm nay là em phải đánh giá rằng là anh lựa chọn bài nó rất là thú vị dành cho em luôn.
1: Một ca khúc mà bài này em nghĩ là cũng lâu đời lắm rồi đó. Và rất là không có bài nào thay thế được cho một ca khúc về xứ nghệ. Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh.
0: Đấy. Nghe nha.

chứ đường Đồng Lộc, đường Khế Giao, rồi đường Hồng Lam đều ngang lính cạm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trần, giặc điện cuốn trút than vạn bom rơi, đường hiên ngang vượt qua truông qua suối, thêm bao nhiêu con đường.

được quả chín hồng tươi, ta cũng tìm lấy chi vài dặm

0: khắp hồ đầy để điền đưa nhanh dòng nước tới. Lúa ở trên đồng.
1: Bài hát Hoàng Trí Tinh làm nhiều người sẽ nhớ và cũng là ký ức của rất nhiều người, đặc biệt là quý vị khán thính giả có ký ức âm nhạc thập niên 80, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chị Tôi qua phần thể hiện của không ai khác Lê Thu Uyên.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Chị Tôi, một sáng tác của Trần Tiến, viết năm 1987, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người nãy giờ đã trò chuyện với chúng ta, hát tặng cho chúng ta rất rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình đang ở những phút cuối cùng của chương trình rồi. Anh chỉ muốn dành một cái câu hỏi cho em là sắp tới em sẽ có những dự án hay những kế hoạch gì không? Chứ còn anh thấy em đăng bài thì em vẫn đăng đều đều.
1: Sau hôm nay thì em có những cái dự án mà nó thay đổi theo sau hôm nay.
0: Wow.
1: Và em sẽ cho ra mắt những ca khúc về thập niên 80.
0: Đậm đà hơn ha.
1: Và em có gì em sẽ hỏi anh về tư vấn đó.
0: Lúc đó chắc là chúng ta sẽ hẹn một lần hẹn nữa để em quay trở lại và đúng đặc thù những ca khúc gọi là thập niên 80 mà các cái tụ điểm ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là cứ hát, sinh viên cứ đàn hát, rồi những cái giải, những cái cuộc thi ví dụ tiếng hát truyền hình là những cái bài hát kiểu như thế đó. Đó, lúc đó mình sẽ ngồi để kể và để nói lại về những cái giai đoạn ấn tượng như vậy ha. Rồi còn bây giờ sao ta? Bây giờ nếu bình thường là anh sẽ chào kết đó bằng ca khúc là Mùa Chim Én Bay, nhưng mà bây giờ nếu như đã nói về những cái ca khúc mà thường có mặt trong các cuộc thi tiếng hát truyền hình lúc bấy giờ thì không thể thiếu nhạc phẩm Thành Phố Đêm Nay Đầy Sao.
1: Ủa?
0: Các bạn gây đơn.
1: Ủa, em là
0: được kết rồi, được kết, được kết rồi hả? Thì bây giờ anh nói anh chỉ gợi mở vậy thôi. Không, bài này hát một vài câu thôi.
1: Thì một vài câu thôi.
0: Ừ, không cần.
1: Thật ra bài hát này là theo yêu cầu của anh Trí đó.
0: Thì
1: em
0: tập trước
1: không...
0: đi, em tập trước nha. Để rồi xong sau đó mình sẽ đi thu bài này.
1: Ủa là mọi người đang làm?
0: Đúng rồi.
1: Ủa?
0: Không. Không. Tức là vậy anh vẫn nói là em cứ hát tặng đi. Nhưng mà thôi rồi, hát tặng này thì mình cũng sẽ thử luôn.
1: Vậy hát tặng ngẫu hứng, thật ra bài hát này em chưa hát đâu. Nhưng mà sẽ hát nếu mà được là về em làm.
0: Dạ,
1: em...
0: về làm luôn ha.

0: Trời ơi, cầm điện thoại hát luôn á quý vị. Có nghĩa là thật sự là chỉ nhìn chữ và hát thôi đó. Không, chắc chắn
1: Được
0: em
1: rồi,
0: phải thu bài này.
1: không
0: Chắc chắn em phải thu bài này.
1: quá.
0: Chắc chắn luôn, chắc chắn
1: Rồi.
0: nhá. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay anh rất là cảm ơn Lê Thu Uyên và đã đến đây để có thể giao lưu, trò chuyện và hát tặng quý vị khán thính giả. Mình thay đổi một cái không khí cho chương trình Hoài niệm những bài ca. Và anh mong rằng là dịp gần nhất chúng ta sẽ gặp lại với rất nhiều những bài hát đặc trưng thập niên 80. Và lúc đó em sẽ hí hửng hơn nữa để chia sẻ với anh cùng với lại quý vị khán thính giả và các bác tài nha.
1: Ok,
0: Rồi
1: em
0: bây giờ
1: rất
0: em...
1: là thật ra là phải phải có nhiều bài hát thập niên 80 mới được gặp lại khán giả
0: đúng
1: đúng không?
0: đúng đúng
1: Không phải dễ dàng
0: không, cái
1: gặp
0: đó mình
1: được
0: gọi
1: mọi
0: là
1: người đúng không?
0: KPI đặt ra. Rồi
1: Thôi là cũng sắp chia tay, là bây giờ là chia tay luôn rồi đó.
0: rồi
1: Thì Lê Thu Uyên gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý vị khán giả, các bác tài đã lắng nghe những bài hát của Uyên cũng như là những lời chia sẻ tâm sự của Uyên trong buổi tối ngày hôm nay. Và Uyên chúc các bác tài sẽ luôn luôn bình an trên mọi nẻo đường và có tiếng hát của Uyên làm xua tan những mệt mỏi và những cái lo âu để mà có những cái chuyến đi được vui vẻ bình an hơn.
0: đấy khéo quá, đấy, bình an nhưng mà có tiếng hát của Lê Thu Uyên bên cạnh quý vị nha. Nhưng mà cũng hợp lý đi. Rồi một lần nữa xin được cảm ơn Lê Thu Uyên rất nhiều. Anh sẽ chúc em có thật là nhiều sức khỏe và nguồn năng lượng như thế này để tiếp bước nhiều hơn nữa bước đường hoạt động nghệ thuật của em nha. Dạ rồi, và bây giờ đây thì món quà chào kết ngày hôm nay, nhạc phẩm Mùa chim én bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp, viết vào năm 1980 với tiếng hát của Lê Thu Uyên. Và đến đây thì Hoàng Trí và Lê Thu Uyên xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm Tốc Lên Đèn.
11: Đồng hồ đã điểm hơn 20 giờ tối rồi. Và hôm nay là thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026. Cuối tuần đã đến, Tấn Khoa sẽ được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Giảm Tốc Lên Đèn với khung giờ phát sóng trực tiếp mỗi ngày từ 20 giờ đến 21 giờ 30. Và bên cạnh một số lần người là xuất hiện bất chợt vào các ngày khác trong tuần, ngoài ra thì cứ đúng như thường lệ, nếu không có gì thay đổi, là tối thứ Bảy, Tấn Khoa sẽ được đồng

hành cùng với tất cả quý vị để có những phút giây chuyện trò trong ngày cuối tuần đây. Và không biết rằng là thứ bảy của quý vị đã trôi qua từ sáng đến giờ như thế nào ạ? Và hỏi thêm một câu nữa, đó là một tuần vừa qua của quý vị trôi qua ra sao ạ? Công việc có thuận lợi như những gì mà nằm trong kế hoạch của mình hay không? Hay là có một số vấn đề còn nằm ngoài những gì mình dự kiến, hơi thiếu sự suôn sẻ một tí xíu? Tối hôm nay Tấn Khoa hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để chia sẻ với nhau về những vấn đề này, hoặc là có thể những câu chuyện khác, những vấn đề mà đang khiến với quý vị quan tâm, hoặc có thể là bất chợt một khoảnh khắc nào đó mà lưu lại trong mỗi chúng ta những điều thật đặc biệt, để rồi từ một hình ảnh, một khoảnh khắc tưởng chừng là nhỏ thôi, bình thường lắm luôn, nhưng mà có thể một lúc nào đó sẽ mang đến cho mình thêm những cái góc nhìn về cuộc sống, một điểm chạm cảm xúc nào đó mà quý vị có thể chia sẻ cùng với chương trình. Nếu có, đừng ngại ngần, chúng ta cứ nhấc máy gọi về tổng đài 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Ngay lúc này thì như mỗi khi Tấn Khoa sẽ làm một thao tác trước khi bắt đầu câu chuyện của giảm tốc lên đèn, đó là quan sát qua một lượt hệ thống camera tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trong phòng thu mà lúc này Tấn Khoa có thể xem được á, để thấy tình hình giao thông thời tiết như thế nào. Cơ bản theo Tấn Khoa quan sát thì thời điểm hiện tại những khu vực Tấn Khoa quan sát được thì không có mưa. Và Tấn Khoa biết là tiết trời mát mẻ, tại vì chính Tấn Khoa cách đây ít phút trước chương trình tầm 1 tiếng đồng hồ mới đúng, thì Tấn Khoa cũng có cảm nhận được cái không khí ở bên ngoài khi mà bước ra ngoài một tí xíu, hít thở bầu không khí. Tấn Khoa thấy cái cảm giác dịu mát. Và đương nhiên một phần dịu mát là do tối rồi, một phần nữa là cái cảm giác dịu mát hơn so với cách đây khoảng nửa tháng. Thưa quý vị, những ngày mà tiết trời còn nóng oi bức đó, những ngày gần đây thì buổi chiều một là có mưa, còn hai là tiết trời cũng ở mức ui ui dễ chịu mát mẻ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, và hy vọng với điều kiện thời tiết này thì thứ nhất là thuận lợi cho quý vị nào mà còn công việc di chuyển trên đường trong buổi tối ngày hôm nay, và thứ hai là có liên quan tới chương trình của mình. Với điều kiện thời tiết mát mẻ trong buổi tối thế này sẽ là một chất xúc tác nào đó theo hướng tích cực để giúp cho quý vị có thể thoải mái nhất có thể lắng nghe giảm tốc lên đèn và sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện của mình. Tấn Khoa xin phép được giới thiệu lại thật chậm thêm một lần nữa tổng đài của giảm tốc lên đèn tối nay: 028 39 91 91 91. Còn ngay bây giờ thì Tấn Khoa sẽ bắt đầu câu chuyện tối hôm nay đây. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian bộn bề công việc, có bao giờ quý vị rơi vào một cái cảm giác đó là chúng ta thấy là thời gian trôi đi có vẻ vội vã, công việc nhiều thứ cuốn chúng ta đi. Và có một vài trường hợp nha, Tấn Khoa thấy là mọi người sẽ tìm công việc bên cạnh cái việc mà chúng ta tập trung cho lĩnh vực mà mình quan tâm, thì có một cái trường hợp đó là chúng ta lao vào công việc để mình quên đi một cái vấn đề gì đó không ạ? Lấy ví dụ cụ thể hơn nữa, đó là khi mà chúng ta có một cái chuyện buồn nào đó, nếu có, và mọi người chọn một cái cách là lao vào công việc, làm việc nhiều lên, làm thật nhiều thứ để mà mình bận tâm, mình xử lý vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C. Và khi cái nỗi buồn XYZ nào đó nó nằm đó và chúng ta không có thời gian suy nghĩ tới nó nữa, thì đó là một cách để mình cố quên đi cái nỗi buồn. Có bao giờ chưa ạ? Tấn Khoa không dám phân tích là có hiệu quả hay không, tại vì cũng tùy mỗi người nữa, tùy vào nhu cầu và tùy vào vấn đề mà mỗi người gặp phải. Nhưng mà trong câu chuyện mà Tấn Khoa sắp sửa đọc cho quý vị cùng nghe ở đây, thì có một cái góc độ khác. Đó là nhân vật trong câu chuyện sau đây có những cái khoảnh khắc mà trải qua những cái vấn đề trong cuộc sống, nhưng mà áp lực công việc, những yếu tố khách quan tác động đến mức mà không có thời gian để cho mình buồn nữa. Đôi khi người ta lại cần buồn một chút để có thời gian cho cái cảm xúc nó diễn ra đúng như những gì mà cảm xúc nên có, đúng không ạ? Buồn, vui, có lúc này, có lúc khác. Mọi người hay nói là có như vậy thì mới là cuộc sống. Thì câu chuyện sau đây thì Tấn Khoa thấy rằng là có thể sẽ là một tình huống mà không ít người trong chúng ta gặp phải. Đó là bận tới mức mà không có thời gian cho những cảm xúc của mình được bộc lộ luôn. Và cụ thể như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Một buổi tối yên bình. Đã bao lâu rồi tôi mới lại có cái cảm giác ngồi tĩnh lặng như thế này. Ngoài kia, phố xá vẫn tấp nập tiếng còi xe, ánh đèn phản chiếu lên mặt kính. Nhưng ở góc ban công nhỏ này, thế giới dường như chậm lại hẳn. Tôi khẽ nhấp một ngụm trà gừng ấm nóng, vị ngọt pha lẫn cay nhẹ, nồng nồng, lan tỏa nơi đầu lưỡi. Một cảm giác rất đời thường mà suốt một thời gian dài tôi đã bao nhiêu lần bỏ lỡ. Nhớ lại chỉ vài tháng trước thôi, cuộc sống của

của tôi là một chuỗi những vòng lặp không hồi kết. Sáng thức dậy với mớ mail công việc tại công ty, tối về lại vùi đầu vào những dự án làm thêm, những hợp đồng ngắn hạn. Tôi từng tự hào vì mình đắc xô, tự hào vì thu nhập dư giả đến mức có thể mua nhiều thứ mình muốn mà không cần nhìn giá luôn. Mọi người xung quanh thường bảo tôi là tranh thủ đi em, tuổi trẻ cơ hội không có đến lần thứ hai, cứ nắm bắt đi rồi sau này nghỉ ngơi cũng chưa có muộn. Thế là tôi nắm bắt thật, tôi nắm chặt đến mức tay mình rớm máu mà không hay. Tôi cứ ngỡ mình đang xây dựng một tương lai vững chắc, nhưng hóa ra tôi đang rút cạn nhựa sống của chính mình. Sự kiệt quệ ấy không đến ngay lập tức, nó như một dòng nước ngầm lặng lẽ xói mòn chân móng. Đến một ngày, tôi nhận ra mình không còn thời gian để buồn nữa. Ngay cả khi những biến cố cá nhân ập đến, thay vì được khóc, được trải lòng, tôi lại phải mở laptop ra để xử lý kịp deadline. Tôi trở nên khô cằn, rỗng tuếch, một cỗ máy kiếm tiền không còn chút năng lượng tích cực nào cho bản thân hay là gia đình. Và rồi tôi chọn dừng lại. Đúng hơn là tôi chọn lọc lại. Tôi quyết định cắt bỏ phần lớn những công việc ngoài giờ, những dự án khiến mình phải thức đêm hôm, chỉ để tập trung vào chuyên môn chính và dành thời gian cho những gì mà thực sự thuộc về mình. Quyết định đó đối với tôi là một sự cứu rỗi. Nhưng mà với những người bạn lâu ngày không gặp á, thì nó lại là một sự phí hoài. Như là buổi chiều mới đây, trong cuộc hẹn với nhóm bạn cũ, khi mà tôi thành thật chia sẻ rằng mình đã bỏ bớt các dự án bên ngoài, tôi thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt họ. Có người thốt lên, ủa sao vậy? Cơ hội tốt như vậy, người ta cầu còn không được mà sao bà lại bỏ? Tiếc quá vậy. Lúc đó tôi chỉ mỉm cười thôi. Tôi không giải thích, vì tôi biết mỗi người có một thước đo hạnh phúc khác nhau. Họ nhìn vào con số trong tài khoản, còn tôi nhìn vào những vết rạn trong tâm hồn mình đang cần được chữa lành. Ngồi đây lúc này, ngắm nhìn bồn hoa nhỏ trên ban công, tôi thấy mình đã đúng. Mới vài tháng trước, chậu hoa của tôi khô héo vì bị bỏ bê, thì nay bắt đầu trổ những nụ xanh mơn mởn nhờ bàn tay chăm sóc mỗi sáng. Rồi tôi nhìn em mèo đang nằm cuộn tròn trong lòng mình, tiếng gừ gừ êm ái của nó như là một liều thuốc cho tinh thần vậy. Đã bao lâu rồi tôi không vuốt ve nó một cách tử tế? Đã bao lâu rồi tôi không thực sự ở nhà, cả về thể xác lẫn tâm hồn? Hóa ra mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó. Cái giá của sự giàu có về tài chính đôi khi là sự eo hẹp về thời gian và tinh thần. Còn cái giá của sự thảnh thơi lúc này có thể là sự ít đi những con số trong tài khoản. Nhưng mà tôi chấp nhận được cái giá này. Khoảnh khắc được ngồi thong thả uống cà phê, hay là uống một ly trà gừng như tôi ngày hôm nay chẳng hạn, rồi nhìn ngắm phố xá mà không phải canh cánh về một cuộc gọi hay một tin nhắn công việc nào, đối với tôi đó mới là sự dư giả thật sự. Tôi không nghĩ lựa chọn của mình là lý tưởng cho số đông. Giữa một xã hội có nhiều người thích cảm giác bận rộn và thành công rực rỡ, việc lùi lại một bước không hẳn là ưu tiên của số đông. Nhưng mà mỗi người có một lẽ sống riêng. Tôi đã chọn cách sống sao cho hơi thở của mình không còn nặng nề. Để mỗi sớm mai thức dậy, tôi thấy mình thực sự đang sống, chứ không phải đang tồn tại. Buông bỏ một chút, hóa ra lại nhận về rất nhiều. Tôi thấy mình hạnh phúc, một niềm hạnh phúc giản đơn và vững chãi từ sâu bên trong. Lựa chọn này, dù không mang lại cho tôi thêm những con số, nhưng đã trả lại cho tôi chính cuộc đời mình.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đây ạ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Pia Linh và Lâm Bảo Ngọc với một sáng tác của Minh Cà Ri, bài hát có tựa đề Hành Trình Của Lá. Một trong những bài hát mà mỗi lần giai điệu vang lên, Tấn Khoa cảm thấy sự trong trẻo. Tấn Khoa tin là quý vị thính giả cũng cảm thấy tương tự như vậy. Câu chuyện mở đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay, Tấn Khoa xin phép cũng tạm mượn đó là một trong những lý do để trong những buổi tối cuối tuần của Giảm Tốc Lên Đèn á, Tấn Khoa hay chọn một cái góc tiếp cận những cái câu chuyện của chương trình á, đó là từ một góc quán quen, hay Tấn Khoa hay gọi là quán cóc cuối tuần á, thưa quý vị, để cho mọi người cứ hình dung đây là một không gian không chỉ là sự kết nối từ người dẫn chương trình trong phòng thu rồi với quý vị thính giả đang nghe đài, mà đó đơn giản là một cái điểm hẹn cuối tuần của chúng ta. Một quán cóc, một góc quán nhẹ nhàng, ngắm nhìn phố xá, dòng người qua lại, ngắm ánh đèn đường, rồi nghe tiếng gió vi vu, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện của một tuần vừa qua. Không nhất thiết là phải những cái vấn đề lớn lao, những cái vấn đề mà cần phải chúng ta phân tích mổ xẻ chi ly, rồi tìm lời giải vân vân. Đương nhiên nếu như có những điều đó thì quý vị hoàn toàn có thể chia sẻ, Tấn Khoa rất sẵn lòng. Nhưng mà Tấn Khoa muốn nói ở đây là chúng ta có thể kể với nhau nghe những cái trải nghiệm đơn thuần của mình trong một tuần dài. Tại vì giống như câu chuyện của nhân vật trong nội dung vừa rồi, Tấn Khoa rất hiểu ra có những cái khoảng thời gian bận rộn đến nỗi mà chúng ta không có được một cái khoảng thời gian chừa ra để mà mình ngẫm xem là hành trình vừa qua của mình như thế nào, ổn chưa, mình cần làm gì khác không, hay là mục tiêu cuộc đời mình là gì. Đôi khi chúng ta có một cái sự may mắn, đó là chúng ta có nhiều cơ hội, chúng ta có nhiều cơ hội, có nhiều việc để làm. Nhưng mà vô tình cái việc mà chúng ta nắm bắt cơ hội, cứ cơ hội nào đến chúng ta cũng nắm bắt, thì dần dần nó dẫn đến một cái việc theo một cái hướng mà không mong đợi đó. Đó là chúng ta bị cuốn vào một cái vòng xoáy mà chúng ta không biết lối ra. Và trong câu chuyện này thì Tấn Khoa nhớ là khá là nhiều lần mình được tiếp xúc với một điều, đó là học cách say no, nói không với một cái điều gì đó. Tức là có vài trường hợp khi mà cơ hội đến với chúng ta đó, thì đương nhiên Tấn Khoa vẫn không phủ định cái giá trị của việc là chúng ta nắm bắt cơ hội nha. Tấn Khoa không phủ định điều đó. Nhưng mà có nhiều trường hợp thì mọi người nắm bắt cơ hội nhưng mà chúng ta không có sự chọn lọc, không có sự chọn lọc và không có sự cân đối với cái năng lượng của mình. Mình có phải là một người nhiều năng lượng để mà mình có thể ôm đồm hết bao nhiêu đó hay không? Hay là năng lượng của mình chỉ vừa mức này thôi? Mình giữ bao nhiêu đây thôi? Để làm chi? Để ngoài cái thời gian năng lượng mình cống hiến cho công việc ra, chúng ta vẫn còn năng lượng cho những cái mảng cảm xúc khác của mình nữa. Có thời gian để đơn giản là một buổi

tối giống như cô gái trong câu chuyện vừa rồi, một buổi tối để mà mình ngồi ở ban công, mình uống một cái ly trà gừng ấm nóng trong những ngày có thể là trời mát dịu buổi tối như thế này, rồi vuốt ve chú mèo cưng để có được một cái góc thực sự cho mình, không phải để suy nghĩ cái gì đó mông lung quá, mà chỉ đơn giản là một cái khoảng nghỉ đúng nghĩa. Thì những gì mà Tấn Khoa nói hy vọng rằng là sẽ là những điểm chạm cảm xúc mà quý vị tìm được. Biết đâu chừng chúng ta sẽ thấy hình ảnh của chính mình trong

0: quý vị cùng với Tấn Khoa chừa ra cho những cái góc cảm xúc của mình. Rồi bây giờ thì trong buổi tối ngày hôm nay, với quán cóc mà Tấn Khoa ngồi một mình ên tại như thế này thì hơi buồn thưa quý vị. Tấn Khoa thì chọn ly nước cho mình rồi. Tối hôm nay thì Tấn Khoa chọn một món nước thanh tao nhẹ nhẹ thôi thưa quý vị. Tấn Khoa chọn một cái món trà trái cây ít ngọt. Còn nhân vật kế bên Tấn Khoa là một người bạn cũng khá là quen thuộc trong các khung giờ giảm tốc lên đèn mà Tấn Khoa hay đồng hành với quý vị. Một tác giả sách, một chàng trai trẻ yêu khám phá và thích học hỏi, sẽ được giới thiệu anh Huy Tâm ạ.
1: Xin chào Tấn Khoa, xin chào quý thính giả đang nghe đài.
0: Hồi nãy giờ Tấn Khoa chiếm sóng hơi lâu, Tấn Khoa để khách mời của mình ngồi.
1: Thật ra thì Tâm đang ngồi uống trà đó Tấn Khoa.
0: Ôi, anh kịp order nước rồi hả?
1: Nãy mới order ly trà của Khoa.
0: Khoan, có món trà này thiệt hả?
1: Có món trà đó, hình như cái món mới á, quán nó mới đưa Tấn Khoa.
0: Không, cái này nghiêm túc nha. Nghe tên thì Tấn Khoa đoán chắc có thể có thiệt.
1: Nó có thật.
0: Tại sao? Hay là Tấn Khoa lại chen lời anh Tâm ra, nhưng mà hay là mọi người hay nói là khổ qua để cho khổ nó qua hả?
1: Ý là chơi chở như thế thì cũng được. Thì thật ra thì mùa này cũng hơi nóng á Tấn Khoa. Người ta hay ăn lẩu khổ qua đó. Thì bây giờ Tâm thấy có món trà khổ qua đó, Tâm cũng muốn thử coi nó vị như thế nào.
0: Cho mát người đúng không? Đúng rồi. Rồi hợp lý, đồng ý luôn. Chọn được món nước cho mình rồi. Tối ngày hôm nay thì thứ bảy. Không biết là chính xác thì anh Tâm đã kết thúc công việc của một tuần chưa?
1: Thật ra thì vẫn chưa đâu Tấn Khoa. Ngày mai mình còn chủ nhật nữa mà.
0: Còn chủ nhật hay là còn công việc?
1: Còn công việc.
0: Rồi, anh Tâm thì công việc khá là linh động, cho nên Tấn Khoa cũng không có bất ngờ mấy khi mà biết là mai chủ nhật anh còn một số việc để xử lý. Mà cảm ơn anh Tâm đã dành thời gian buổi tối hôm nay đến với không gian của giảm tốc lên đèn cùng với Tấn Khoa. Rồi sao, thấy món nước của mình vị như thế nào?
1: Hình như món nó hơi đắng đắng mà nó cũng ngọt ngọt thôi không? Tấn Khoa thử không nè?
0: Tấn Khoa đã có món trà của riêng mình rồi. Nhưng mà thế nào, anh Tâm có phải là một người thường hay chọn những cái món nước mà cái vị nó hơi độc lạ một tí xíu không?
1: Thật ra thì Tâm lại theo cái nó hơi truyền thống á. Có nghĩa là vẫn chọn những cái món quen á. Ý là đôi khi thì thấy một số món lạ nhưng mà Tâm phải coi thử là coi những người khác cảm nhận như thế nào, nó có ổn để dùng hay không.
0: Có nghĩa là anh vẫn thích cái gì đó, nếu mà nói về cuộc sống nha, anh vẫn thích một cái gì đó nó êm đềm và nó diễn ra đúng như kế hoạch. Còn đôi khi trong một số tình huống hơi phá cách, ví dụ như bữa nay đi, thì đúng là thử một lần làm gì đó khác đi.
1: Đúng rồi Tấn Khoa. Thì mà Tâm thấy là cái sự lựa chọn của mình hôm nay khá là đúng đắn đó. Cái món nó rất là ổn rồi.
0: Anh Tâm thân mến, không gặp nhau một thời gian, một tuần của anh trôi qua như thế nào rồi?
1: Nói thôi thì nó hơi mang tính khoe, nhưng mà tuần vừa rồi nó rất là nhiều thành tựu, kiểu như là những cái nỗ lực của mình có thể nói là lâu nhất là cũng cả năm đó, còn gần nhất là 2 tháng đó, nó đều nó chỗ trong cái tuần này hết đó.
0: Thật ra nói ra thì hơi khoe nhưng mà Rồi nói chứ Tấn Khoa muốn nghe thật. Đầu tiên là cái câu chuyện thành tựu mà anh gọi là dành cả một năm để nỗ lực đó là gì?
1: Đó là giải thưởng. Thì là một cái liên hoan phim hôm nay là hôm qua đó, thì họ thật ra tối muộn hôm qua là họ cũng đã công bố kết quả rồi. Thì là trong 78 phim nộp tới cho năm nay đó, thì là phim của Tâm thì được là một trong năm phim được chọn đó.
0: Phim ngắn. Dạ. Anh Tâm đóng vai trò gì trong phim này?
1: Đạo diễn và biên kịch, là người viết kịch bản cho phim đó, với lại đạo diễn.
0: Thưa quý vị, không mang tính PR ở đoạn này, nhưng mà Tấn Khoa muốn tò mò muốn biết là nội dung phim anh làm về điều gì?
1: Về chăm sóc sức khỏe tinh thần á. Có nghĩa là về tại là như Tấn Khoa có biết là một số cái nhóm những người cộng đồng yếu thế đó, không biết Tâm dùng từ đó.
0: Tấn Khoa hiểu.
1: Thì là thường thường họ sẽ mang cái cảm giác khá là bị tự ti trong cuộc sống đó. Họ có cảm giác là người khác không nhìn thấy họ, họ có cảm giác không được tôn trọng á. Thì Tâm cũng bắt lấy cái quan sát góc nhìn trong cuộc sống của mình á, thì Tâm thông qua cái cách viết kịch bản của Tâm đó, để Tâm cũng muốn gọi là động viên cho họ đó, tiếp thêm sức cho họ để mà họ tự tin hơn trong cuộc sống này. Có ai đó vẫn còn quan tâm tới họ, có ai đó vẫn nhìn thấy họ đó.
0: Thật ra anh Tâm hỏi hơi bất chợt, Tấn Khoa chưa có kịp tìm hiểu hết các nguồn thông tin, nhưng mà nếu anh Tâm hỏi về nhóm người yếu thế thì Tấn Khoa có thể có một cái hình dung khái quát ở trong đầu của mình. Đó là
1: người khuyết tật
0: và một bộ phận những người mà có cái vấn đề về sức khỏe thể chất, hoặc là do đặc thù ngành nghề công việc, thì họ sẽ rất là dễ rơi vào cái trường hợp là cuộc sống có những cái bế tắc, những cái khó khăn nhất định.
1: Đúng rồi.
0: Thì đây là bộ

0: phim mà anh muốn giúp cho mọi người có được một cái góc nhìn, một cái tư duy tích cực hơn.
1: Ừ, và có thêm một cái giống như khi xem phim xong là cảm thấy giống như là mình được thắp lửa tinh thần á.
0: Dạ.
1: Tại Tâm cũng cho ba người bạn gọi là cũng không thân lắm á, xem thử như thế nào á. Thì ba người bạn đó đều cảm giác là xem xong cảm thấy là... Đầu tiên là họ đánh giá cái từ là hay, sau đó Tâm hỏi sau

0: Thông qua đây chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Nhất là khi trời đã tối thì quý vị chúng ta càng lưu tâm thêm với thông tin này. Và một lần nữa Tấn Khoa nhắc lại thông tin và gửi lời cảm ơn đến đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 với thông tin cho biết là tại km 111+100 cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hướng đi Mỹ Thuận có xe tải gặp sự cố ở làn số 2, lực lượng chức năng đang hỗ trợ xử lý. Người tham gia giao thông qua đây chúng ta cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Quay trở lại với anh Huy Tâm, Tấn Khoa không chỉ gửi lời chúc mừng đến một trong những cái điểm mà khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc trong tuần vừa rồi, mà Tấn Khoa còn khá là quan tâm tới nội dung bộ phim ngắn của anh thực hiện. Đó là anh nói về câu chuyện là quan tâm nhiều tới sức khỏe tinh thần.
1: Đúng rồi.
0: Và cái góc nhìn của mọi người về cuộc sống để rồi các mọi người có thể là cảm thấy không bị cô đơn lạc lõng quá.
1: Đúng rồi, chính xác là như vậy.
0: Ngoài những cái điều mà anh truyền tải trong bộ phim á, thì cái sự quan tâm của anh Tâm như thế nào về việc là về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần trong cuộc sống hiện đại ngày nay?
1: Thì như cái câu chuyện của Tấn Khoa có chia sẻ đầu chương trình đó, là mọi người giống như là Tấn Khoa hình như có nói là mọi người chọn cách vùi đầu vào công việc để quên đi một cái gì đó đó.
0: Đôi khi đó.
1: Thì là Tâm thấy cái đó cũng là một trong những cái cách mà Tâm quan sát những người xung quanh của họ cũng đang dùng. Thật ra thì chính Tâm cũng đang dùng vậy thôi á. Thì Tâm thấy đúng là nó cũng cho mình cái cảm giác là quên đi những cái nỗi lo, quên đi những cái nỗi lo ưu phiền á. Nhưng mà lại rất hay là Tấn Khoa ghi là một đêm tối bình yên đó. Có là sau khi mình làm hết công việc đó rồi nha, xong tối khuya cỡ 11, rưỡi, 12 giờ á, mình nằm trong phòng tắt hết đèn nhìn trần nhà đó, xong tự nhiên bao nhiêu cái nỗi lo nó lại ùa về đó. Xong nên lúc đó là Tâm chợt tự hỏi là mình đang nghe những cái tiếng gì xung quanh đây.
0: Nghe những tiếng gì xung quanh đây. Cái điều này nó khiến Tấn Khoa có một cái sự liên tưởng tí xíu trước khi bàn thêm. Đó là cái cảm giác mà thực sự mình có đang lắng nghe những cái âm thanh của cuộc sống ngay thời điểm đó hay không.
1: Đúng rồi.

0: mình được chọn á.
1: Sách của anh.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: À hả?
0: À hả.
1: Chúc mừng.
0: Cưỡng rất là tự hào luôn á.
1: Là quyển sách đầu tay của anh
0: đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng chờ đợi 2 tháng mới có kết quả chứ.
1: Dạ.
0: Thì tất cả nó đều nằm hết trong đây.
1: Rồi, trước khi phỏng vấn anh Tâm thêm ở chỗ này, Tấn Khoa lại có một thông tin giao thông. Tấn Khoa xin phép anh Tâm nhé.
0: Ok.
1: Thưa quý vị, chúng tôi vừa cập nhật được thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cập nhật tình hình. Hiện xe tải gặp sự cố đã được cứu hộ ra vị trí an toàn rồi. Tức là trước đó chúng tôi có cập nhật thông tin là km số 111+100 cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hướng đi Mỹ Thuận. Cách đây ít phút chúng tôi có chia sẻ là có xe tải gặp sự cố làn số 2, lực lượng chức năng đang hỗ trợ xử lý. Thì đến thời điểm hiện tại là xe tải gặp sự cố đã được cứu hộ ra vị trí an toàn rồi. Xin được cảm ơn một lần nữa thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 ạ. Quay trở lại với anh Huy Tâm. Thực ra Tân Khoa nghe anh Huy Tâm kể nhưng mà không phải là cái câu chuyện khoe trong hoặc kép mình nói vui mà cho cá nhân không. Mà rõ ràng là một cái bước chuyển mà thấy khá là thú vị. Một quyển sách đầu tay của anh mà chúng ta từng có dịp chia sẻ rồi. Mà hôm nay là lành thay một vết tâm thương. Và hôm nay là chuẩn bị có một cái phiên bản audio mà được thể hiện bởi chính giọng anh nè.
0: Tuyệt vời luôn.
1: Cái cảm giác và cái suy nghĩ của anh như thế nào?
0: Kiểu như là đôi khi mình có cái cảm, mình muốn khiêm tốn lắm nhưng mà kiểu như là mình cái nó như là một cái lòng tự hào trong mình nó trỗi
1: anh
0: ra.
1: Anh Tâm đừng ngại với Tấn Khoa, thực ra trong đầu Tấn Khoa bây giờ là nghĩ cái chữ khoe nó to đùng luôn đấy.
0: đúng rồi nhiều khi mình được dạy là nên sống khiêm tốn thì lúa chín lúa cúi đầu á Tấn Khoa.
1: Dạ nhưng mà nè, Tấn Khoa thì không có phân tích nhiều về cái chỗ mà khoe hay không khoe. Tấn Khoa nói vui vậy thôi. Nhưng mà quan trọng là cái cảm giác thế nào khi mà một đứa con tinh thần của mình á, nhưng mà sắp sửa được xuất hiện với một cái phiên bản đặc biệt khác và thể hiện bởi chính giọng nói của mình.
0: Thật ra thì Tâm thấy nó cũng bình thường á, mà tại cái mà Tâm muốn nói tới là cái sự nỗ lực của mình á. Tại thật ra thì bởi vì Tâm trước đó là Tâm đã nộp cho những cái bên khác, những cái bên đơn vị khác, nhưng mà họ từ chối.
1: Cũng với cái mong muốn là phát hành sách nói.
0: Không chỉ là muốn được thể hiện sách nào cũng được á, mà muốn thể bằng cái giọng đọc của mình á.
1: Nhưng mà đặc biệt là với quyển sách này, sách của anh, cho anh có lợi thế ở chỗ là mình sẽ là người cảm nhận rõ.
0: Ý là rất vui là ở cái chỗ đó, cái chỗ mà Tâm vừa gọi là họ chọn Tâm đó, vừa chọn giọng của Tâm mà vừa chọn sách của Tâm nữa, cho nên Tâm cảm thấy gần giống như những cái nỗ lực của mình đó, nó được ghi nhận.
1: Thật ra anh Tâm có khoe hơn xíu nó cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà rõ ràng đây là một câu chuyện về một hành trình dài, tại vì Tấn Khoa nhớ là anh Tâm từng kể quyển sách này để mà được xuất bản á, là anh Tâm đã trải qua một cái khoảng thời gian mà gửi mail cho không biết bao nhiêu đơn vị nhà xuất bản.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Khá là nhiều. Và đến khi có một đơn vị đồng ý thì anh đã sửa bản thảo của mình cũng không nhớ là bao nhiêu lần.
0: 11 lần. Cũng nhiều.
1: Mọi người hay nói vui với nhau là đừng nên đặt tên của một cái file nào đó
0: là
1: final,
0: là cuối cùng á, không phải là cuối cùng. 1, cuối cùng 2, cuối cùng 3
1: thì mình nói vui, nhưng mà rõ ràng là quay trở lại với câu chuyện của anh Tâm là phải trải qua được bao nhiêu lần đó không đếm xuể thì cuối cùng mọi thứ cũng thành hình. Rõ ràng nó cho thấy một cái biểu hiện của sự kiên trì và cái sự kiên trì ở đây không phải là một cái lý thuyết sáo rỗng mà chúng ta chia sẻ với nhau, mà nó có những cái ví dụ thực
0: tế.
1: Đúng. Và đến khi mà sách ra mắt, sách được xuất hiện ở các nhà sách khác nhau, thấy sách của mình nằm trên một cái kệ sách nào đó mọi người xem,
0: và sắp tới là phim của mình nữa.
1: Dạ.
0: Vừa sách vừa phim nữa, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái cảm giác của mình, nó cố gắng á, mình cứ cố gắng, tại là bởi vì cái tuần này nè, những thành quả nó có được á là nó cũng nhờ là cái việc là những tuần trước đó, những tháng trước đó mình thất bại đó. Dạ. Nhưng mà mình làm lại.
1: Một chủ đề không mới, đó là nói về kiên trì. Nhưng mà may mắn ở đây chúng ta có nhân vật trải nghiệm thực tế. Anh Tâm có thể nói về một xíu cái cảm giác của mình trong quá trình mà mình làm những điều đó, nhưng mà ở trong cái giai đoạn mà
0: thất bại hả?
1: Chưa thành công hả? Dạ, thì cái cảm giác lúc đó thế nào?
0: Buồn chắc. Tại thật ra thì mỗi lần mà mình giống như là chẳng hạn mình gửi một cái đơn đi ha, rồi là mình nộp đơn đó để mình chờ đợi đó, mình cũng kỳ vọng nhiều chứ. Xong lúc mình nhận cái phản hồi lại đó là gì ta? Thành phẩm của các bạn rất tốt nhưng mà chúng tôi rất tiếc đó. Xong rồi họ từ chối đó. Thì dĩ nhiên rất là buồn á. Thì sau đó mình cũng phải thông báo với nhóm là nhóm chúng ta vừa mới thất bại rồi, bên kia không chọn bên mình vậy đó. Thôi để cho Tâm sẽ cố gắng chọn tìm những bên nào khác để mình nộp đơn đi tiếp đó. Thì những cái lần đó thì đúng là cũng buồn thôi. Rồi cũng có thỉnh thoảng thì Tâm cũng gọi một bạn trong nhóm ra ra một cửa hàng tiện lợi, hai đứa cùng mua nước uống. Nó cũng không phải là quán cóc cuối tuần đó, mà là một cái quán nước bên vỉa hè. hai đứa cùng uống, cùng chia sẻ nỗi buồn với nhau.
1: Anh Tâm xem không gian tối nay là cửa hàng tiện lợi cũng được, không vấn đề gì cả.

0: nhưng mà hôm nay thì đang vui.
1: Dạ. Nhiều lần mà kết quả không như mong đợi, vẫn tiếp tục.
0: Nhưng mà Tâm thấy nó hay một cái là may thay là những lần mà mình không vui đó vẫn có một người chịu ngồi cạnh mình để chia cái nỗi buồn của mình đó.
1: Cái này câu hỏi này sẽ Tâm phải rào trước nha. Nó sẽ có một số yếu tố là hỏi vui để biết góc nhìn thú vị của nhau như thế nào. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một yếu tố rất là thực tế. Anh Tâm nghĩ như thế nào về cái việc lì một xíu khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó mà chưa thành công?
0: Tâm nghĩ là nó sẽ lì và cộng có trí tuệ nữa.
1: Dạ.
0: Và cái việc đó nó có đáng để mà lì tiếp hay không?
1: Lì trong ngoặc kép
0: ha? Lì trong ngoặc kép hay không á? Nếu lì đó mà nó mà mình lì, ý là Tâm thấy nó sao ta? Tức là nó không mang lại được cái kết quả thật sự tốt nếu mà mình có làm được á. Hoặc là nếu mà cứ theo cái phương án cũ á, nó cũng không được á, thì tốt nhất thôi đừng lì nữa.
1: Tấn Khoa đồng tình ở chỗ này. Cái sự lì trong ngoặc kép nhưng mà phải kèm theo cái sự trí tuệ.
0: Đúng, tức là chúng ta trí tuệ nữa.
1: Chúng ta có một cái óc quan sát và chúng ta biết là mình đang làm theo một cái hướng mà mình kiên định nó như thế nào, chứ không phải lì trong ngoặc kép mà rồi nó đi đến một cái nghĩa là cố chấp.
0: Đúng, nó rất dễ và cố chấp, tại bản thân Tâm ngày xưa cũng đã từng rơi vào cái bẫy mà lì mà không có trí tuệ, nó bị rơi vào cái sự cố chấp á.
1: Anh có thể kể được không?
0: Thì nó cũng liên quan tới cái câu chuyện mà mình đơn phương với một người kia đó.
1: Cũng là một trong những nội dung trong quyển sách của anh.
0: Mà nó thật sự lúc đó mình cũng không có trí tuệ cho lắm. Mình cứ thứ nhất là mình bị lụy tình nè, rồi xong rồi thứ nhất là mình, hai là mình cứ, nó không phải là cố chấp nữa mà là mình muốn khẳng định với người khác là tôi sẽ làm được.
1: Trong câu chuyện tình cảm này thì Tấn Khoa sẽ nói giảm cho anh Tâm một xíu, là không hẳn là dùng cái từ không có trí tuệ mà sẽ dùng theo cái hướng là lì, nhưng mà kiểu bất chấp mọi thứ đó. Nói chung là quy về cái nghĩa cố chấp.
0: Đúng rồi.
1: Một cách không có tương lai, không có cái kết quả, mặc dù đã thấy rồi đó. Thấy ngay từ đầu.
0: Với thêm một cái nữa là nói ra thì không biết ba mẹ có đang nghe không, nghĩa là ngày xưa mình cũng bị là lì theo cái kiểu mà cãi lời ba mẹ. Có nghĩa là lúc đó là ngay trong người mình đã biết là ba mẹ đang khuyên đúng rồi.
1: Nhưng khoan nha, cái chữ lì lúc này nghĩa khác rồi nha. Rồi nhưng mà sao, anh có ngại kể không?
0: Cũng không, thì cũng không lắm. Thì mình chỉ nói chung chung thôi. Có nghĩa là có những cái lần mà ba mẹ đã khuyên rồi, mà mình thừa biết là ba mẹ khuyên đúng rồi, nhưng mà vẫn muốn chứng tỏ bản thân á.
1: Vậy thì lúc này cái chữ lì không trong không còn nằm trong ngoặc kép nữa.
0: Đúng rồi. Thì em muốn khẳng định cái tôi, xong cuối cùng cũng không ra cái gì.
1: Vậy là chỗ này không có binh được nha anh Tâm.
0: Cái này thì không binh được. Cái này thì đúng là không binh được.
1: Nhưng quay trở lại, nói vui là cũng phải đi vào cái câu chuyện nãy giờ mình đang bàn. Đó là đôi khi cái sự lì trong ngoặc kép một xíu, mình nghĩ theo hướng tích cực, thì đó cũng là việc mà chúng ta kiên định cho một cái lựa chọn nào đó của mình. Nhưng vẫn phải bổ trợ kèm theo cái câu của anh Tâm khi nãy. Đó là chúng ta phải có một cái sự tính toán và một cái óc sáng suốt để chúng ta nhận định xem là vấn đề này thực ra nó có khả năng, chỉ là hiện tại nó chưa ổn lắm
0: đúng
1: thôi.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, còn khi nào mà thấy rõ ràng ngay từ đầu mà chúng ta đã thấy là cái kết quả nó đã rõ 10-10 như vậy rồi, thì đôi khi lại thành cố chấp.
0: Đúng rồi, nó rất dễ thành cố chấp.
1: Cảm ơn anh Tâm. Một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Hồi nãy giờ chỉ mới có flex.

0: có một cái đoạn mà chúng ta nói về một điều mà Tấn Khoa thấy thật là thú vị, đó là những cái thanh âm. Thực ra cái việc mà tập lắng nghe những cái âm thanh xung quanh cuộc sống của mình, đặc biệt là khi đêm về, ví dụ như quay trở lại thực tại ngay lúc này đi, gần 9 giờ tối thưa quý vị, thì Tấn Khoa nghĩ là âm thanh của chiếc radio quý vị đang nghe giọng Tấn Khoa ngay lúc này, và chúng ta tập trung mình lắng nghe cũng là một cách để chúng ta tập trung vào thực tại trong cái không gian của mình đang có những âm thanh gì, đúng không anh Tâm?
1: Đúng rồi.
0: Hồi nãy chúng ta có nói đến cái đoạn đó là về câu chuyện sức khỏe tinh thần và những áp lực cuộc sống bủa vây, và đôi khi chúng ta quên mất những cái âm thanh xung quanh mình ngay thời điểm đó. Chỉ đơn giản là một buổi tối chúng ta có thể nằm nghe tiếng gió lùa khung cửa sổ, âm thanh phố xá ở dưới kia, và chúng ta đang trong ngôi nhà của mình, tổ ấm của mình, thay vì là trong đầu chúng ta cứ đang mãi mê nhớ về những cái lời nói của một ai đó, đặc biệt là đôi khi là những âm thanh nó mang đến những cái cảm xúc tiêu cực cho mình.
1: Tại nói về thanh âm thì Tâm lại đang nghĩ trong đầu là hồi nãy là buổi tối nha. Tại Tâm đang nghĩ trong đầu một cái khoảnh khắc là buổi sáng á. Là buổi sáng lúc đó chắc cũng 7 giờ 7 giờ rưỡi á, lúc cũng đang chạy lon to lên sân thượng để lấy đồ chuẩn bị đi làm đó.
0: Anh Tâm tả thêm cái đoạn mà chạy lon to làm Tấn Khoa hình dung rồi mình Tâm tiếp nè.
1: Thì đúng rồi. ý là thì lúc đang chạy lên sân thượng chuẩn bị lấy đồ, tự nhiên nghe tiếng chim chip chip. Xong mình tìm, mình nhìn xung quanh, ủa chip chip ở đâu vậy ta? Thì lẽ sân thượng mình có mấy con chim làm tổ. Mình nhìn hoài không thấy chip chip gì hết. Mà lúc đó tự nhiên ngay lúc đó mình bị khựng lại một nhịp á. Bởi vì cái ánh nắng nó chiếu, nó hắt lên cái ánh tường á, rồi mấy con chim nó chip chip chip á, mà nhìn không biết chim ở đâu á. Tự nhiên mình thấy nó, ủa sao nó đẹp dữ vậy ta? Thì ngay lúc đó tự nhiên nó chỉ như vậy thôi, có là một cái vệt nắng đó, nó hắt lên trên tường và cái tiếng chim chip chip không biết ở đâu ra. Mình cảm thấy ủa sao cái khoảnh khắc này nó đẹp như vậy á, mà tại sao mình lại không có nhận ra. Thì lúc đó nó bị khựng lại một nhịp, xong rồi đó tâm đứng nói chắc cũng có mấy chục giây thôi chứ cũng không có nhiều, nhưng mà mình đứng mình quan sát được cái vệt nắng trên tường đó, mình ngồi nghe cái tiếng chip chip đó mấy chục giây đó. Xong mình thấy nó đẹp quá, cuộc sống này hay đáng yêu quá, rồi sau đó mình lại đi lấy đồ tiếp.
0: Có một bạn mà Tấn Khoa từng có một vài lần được trò chuyện. Thì trong buổi tối ngày hôm nay bạn vừa mới nhắn cho Tấn Khoa cách đây vài chục phút mà nãy giờ Tấn Khoa không để ý, thì bây giờ Tấn Khoa mới thấy tin nhắn. Em đang nghe anh ở giảm tốc lên đèn tối hôm nay, hay quá. Mong rằng có thể gặp lại anh ở chương trình khi mà sức khỏe tốt hơn. Em đang quay lại bước đầu khi đi một vòng. Tức là Tấn Khoa xin phép tóm tắt ngắn gọn thôi, đó là bạn đang có những cái vấn đề trong cuộc sống, buộc bạn phải quay về giống như là vạch xuất phát vậy đó. Và Tấn Khoa mới gửi cho bạn một số cái dòng nhắn gửi trước đó, đó là hy vọng bạn sẽ không có cảm thấy giống như là mình đang thụt lùi. Mình chỉ đơn giản là mình bắt đầu lại, mình làm mới mình. Và bạn có những cái áp lực nhất định trong cuộc sống, những cái góc cảm xúc mà đôi khi nó cũng hơi rối bời. Thì vừa rồi anh Tâm có lấy một cái trường hợp, đó là chúng ta tập trung vào một cái khoảnh khắc nào đó, hay là nãy Tấn Khoa lấy ví dụ những cái âm thanh xung quanh mình đó. Mình tập trung vào cái khoảnh khắc đó để làm chi, để mà mình có thể sống trọn vẹn với cái khoảnh khắc đó. Và đây cũng là một trong những vấn đề mà tối hôm nay chúng ta có nhắc đến, là sức khỏe tinh thần của mọi người. Cũng là một trong những cái vấn đề mà anh Tâm đưa vào trong bộ phim ngắn của anh vừa kể khi nãy đó. Thì quay trở lại thì Tấn Khoa có nhắn cho bạn vài dòng, thì trong đó Tấn Khoa có đề cập tới việc là hy vọng rằng em có thể tập trung được vào những gì đang xảy ra trong thực tại của mình ấy, những điều khiến mình hạnh phúc, mình vui vẻ. Ví dụ như chỉ đơn giản là hôm nay em ăn một cái món ăn mà cảm thấy nó ngon quá, đang ngắm nhìn bầu trời đẹp quá. Hoặc là hôm nay đang nghe tiếng chim líu lo như anh Tâm kể chẳng hạn. Cũng là một trong những cách để mà mình tự ngoặc kép chữa lành. Tấn Khoa không dám lạm dụng từ này nhiều, nhưng mà Tấn Khoa thấy dùng hợp trong bối cảnh này.

0: lúc nào cũng nằm trên giường, nằm bẹp trên giường luôn á, cứ nhìn trời, nhìn đất gì đó, mà cũng như gần như là không ra khỏi giường á Tấn Khoa.
1: Dạ.
0: Rồi xong có một hôm đó, thì vị thầy này đang cũng nằm trên giường thôi, nó cũng lại liên quan tới tiếng chim á, có nghĩa là nghe ở đâu xa ngoài xa có một cái tiếng chim chip chip. Xong rồi vị thầy đó cũng
1: là bắt đầu có một cái sự tập trung.
0: Đúng rồi, bắt đầu có sự tập trung. Có nghĩa là những ngày, những tuần trước thì vẫn nằm trên giường, biết bao nhiêu tiếng xung quanh nhưng mà không có nghe.
1: Không tập trung, không để tâm tới.
0: Tự nhiên đúng vào cái ngày đó thì vị thầy đó bỗng nhiên nghe cái tiếng chim chip chip ở bên ngoài cửa sổ. Và tự nhiên bắt đầu tò mò, tiếng chim đó ở đâu ra vậy ta? Tiếng chim đó như thế nào vậy ta? Và thế là vị thầy lần đầu tiên mà đặt chân xuống giường á, xong rồi bước ra khỏi cái cánh cửa đó, xong rồi tìm cái tiếng chim nó nằm ở đâu á. Và lúc này thì vị thầy đó có kể lại á, thì bắt đầu tự nhiên mình cảm nhận được cái sức nặng của bàn chân trên trên mặt mặt đất nè. Cảm nhận cái độ lạnh của nó phả lên cái lòng bàn chân của mình, rồi cảm nhận cái hơi gió nó thoảng qua người mình đó. Và cảm nhận được cái những cái tiếng lá cây xào xạc á. Tại vị thầy này là ở trên Lâm Đồng á Tấn Khoa.
1: Đó là câu chuyện anh Tâm thường tiếp xúc.
0: Đúng rồi. Và lúc đó vị thầy mới cảm giác là trước giờ mình sống trong quá khứ, sống trong tương lai, nhưng sao bây giờ mình mới hiểu sống trong hiện tại là...
1: Thì câu chuyện ngắn như vậy thôi, nhưng mà đến một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta cũng chợt nhớ ra. Ví dụ như hồi nãy Tấn Khoa có nói đó, tâm hồn của mình cứ đâu đâu đó, nhưng Tâm cũng vừa đề cập nhiều khi tâm hồn của mình cứ mãi suy nghĩ về một cái vấn đề nào đó trong quá khứ, hay là mình nghĩ về tương lai với một cái cảm giác lo âu tột độ, mà chúng ta quên những cái cảm nhận rất là bình dị xung quanh mình đang có. Một cái khoảnh khắc, đôi khi một cái khoảnh khắc dễ thương nó lướt qua cuộc đời mà mình không hay,
0: không biết luôn.
1: Một tiếng chim líu lo nào đó mà chúng ta không có chịu nghe, hay là một món ăn mà người thân đã chuẩn bị cất công nằm đúng vị mình thích mà mình ăn trong một cái trạng thái là cho xong bữa đi, rồi mình cứ mãi nghĩ về một cái vấn đề gì đó, mình không thấy bữa cơm này ngon, mình cũng không biết là mọi người đã để tâm ý vào đó ra sao. Thì đây là câu chuyện mà Tấn Khoa và anh Huy Tâm muốn chia sẻ thêm với quý vị trong buổi tối cuối tuần, để rồi mình những ai mà chúng ta cũng đang rơi vào cái trạng thái là mình bị bủa vây quá nhiều bởi những áp lực của cuộc sống, thì chúng ta chỉ cần làm một việc thôi. Đương nhiên nếu mà ai đã gặp vấn đề ở cái mức độ á, là hơi nghiêm trọng, hơi nghiêm trọng về cái vấn đề về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần, sức khỏe tinh thần nói chung thưa quý vị, thì đương nhiên chúng ta sẽ cần tìm được các chuyên gia. Nhưng mà nếu ở một cái góc độ này nhẹ nhẹ thôi, chỉ là mình đang bị mải mê bận lòng nhiều quá, thì có thể áp dụng mẹo nhỏ mà Tấn Khoa và anh Huy Tâm nói đó, là chúng ta sẽ có thể mình tập trung vào những cái gì đó của hiện tại một xíu, chúng ta sẽ thấy cuộc sống còn dễ thương quá chừng ha, thay vì là chúng ta cứ nghĩ ngợi lung tung về một vấn đề khác. Dạ, anh Tâm có muốn nói gì thêm chỗ này không?
0: Tại nếu nói về hàn lâm thì nó có một cái bài tập, nó cũng sẽ mang cái tính là giúp cho mọi người kết nối với thực tại đó. Nó tên là 54321.
1: Rồi kể Tấn Khoa, Tấn Khoa chưa biết luôn.
0: Cái bài tập này là nó để giúp mình kết nối với hiện tại, có nghĩa là năm, có nghĩa là mình...
1: Buổi tối hôm nay mình liệt kê ra thôi, còn quá trình tìm hiểu sẽ là một quá trình sau nữa.
0: Đúng rồi, thì kỹ thuật nó tên là 54321, mọi người có thể tìm hiểu thêm.
1: Nhưng mà tính ra là Tấn Khoa để ý nha, từ quá trình mà anh Tâm sẽ được giới thiệu lại với những quý vị nào mà mới nghe chương trình gần đây và chưa biết về người bạn của Tấn Khoa, thì anh Huy Tâm ngoài là một tác giả sách ra thì anh Tâm kể rất là nhiều lĩnh vực. Ví dụ như là hồi nãy kể đạo diễn phim là một cái phim ngắn, đương nhiên là đó là những cái dự án cá nhân mà quy mô thì cũng ở mức độ
0: cũng vừa vừa thôi.
1: Nhưng mà anh có những cái trải nghiệm khác rất là nhiều, đôi khi kể ra mọi người bất ngờ. Học thêm về tâm lý học, học thêm về đông y vân vân và vân vân, kể ra rất nhiều. Cho nên là Tấn Khoa thấy là anh chàng này lâu lâu lại có thêm những cái bí quyết nho nhỏ, những cái mẹo dễ thương,
0: nhưng mà bị cái hay quên.
1: Mà Tấn Khoa bất ngờ. Vậy sẵn đi, sẵn trớn đang mà nói về những cái điều mà mình góp nhặt được từ các lĩnh vực mà anh Tâm trải nghiệm á, thì bây giờ Tấn Khoa sẽ muốn nghe, nhưng mà không phải từ một cái kiến thức nào đó quá là hàn lâm, mà sẽ là những kỹ năng mềm nào mà anh Tâm học được trong quá trình mà mình được làm những nghề mà mình đã từng làm. Anh Tâm cứ suy nghĩ vài giây đi. Còn bây giờ trong quá trình mà chờ anh Tâm suy nghĩ, Tấn Khoa có một thông tin mới thưa quý vị. Chúng tôi có nhận được thông tin từ tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, vì việc là vòng xoay công trường Mê Linh có xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô xe đông.

0: di chuyển chậm. Mà xin nhắc lại là hiện tại là trời cũng khá là tối và hơn 9 giờ rồi, cho nên quý vị khi mà còn công việc di chuyển qua đoạn này chúng ta chú ý nhé. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh với thông tin vòng xoay công trường Mê Linh. Ở khu vực này quý vị lưu ý có xảy ra va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Quay trở lại với anh Huy Tâm, anh kịp suy nghĩ chưa? Nếu mà liệt kê những cái kỹ năng mềm mà mình học được.
1: Thì Tâm nghĩ trong đầu, cái đầu tiên nó bật lên trong đầu nhất là giao tiếp với Tấn Khoa. Tại ngay cả một số lĩnh vực rất là đặc thù, chẳng hạn như là về quay dựng video đi ha. Rồi họ là ngay cả làm thuốc đi nè, làm thuốc đi. Họ là ngay cả cái việc mà một số công việc đặc thù nào nữa ta. Số công việc mà cứ ngỡ là mình chỉ làm việc với máy móc không thôi đó. Nhưng mà nó vẫn rất cần những kỹ năng giao tiếp. Dĩ nhiên có một số công việc làm việc với con người thì chắc chắn phải cần giao tiếp rồi. Thì Tâm thấy là ngay cả những công việc nó mang tính chất kỹ thuật hàng, kỹ thuật máy móc, ví dụ như cái việc mà Tâm đi quay chụp video đó, thì Tâm thấy là cái kỹ năng giao tiếp vẫn là một cái mà nó đòi hỏi những người kỹ thuật viên phải nắm được đó, để có thể giao tiếp tốt với những cái phòng ban khác nhau, những cái nhóm, đội nhóm khác nhau á. Thì Tâm thấy là cái kỹ năng mềm mà Tâm góp nhặt được dù ở nhiều ngành nghề khác nhau á là giao tiếp nó rất là quan trọng.
0: Tiếp nối cái ý về giao tiếp của anh Tâm, Tấn Khoa thấy có một cái trải nghiệm cá nhân của mình cũng rất là liên quan. Tấn Khoa nói một xíu xong quay ngược lại anh Tâm nữa nhé. Đó là sự cảm thông. Trong quá trình mà Tấn Khoa làm việc với một số đối tác, đặc biệt là Tấn Khoa có thêm một cái mảng đó là chuyên về, ví dụ đi dẫn ngoài, đi dẫn chương trình, thì Tấn Khoa còn thêm một mảng là ví dụ về thu âm chẳng hạn. Thì có một số trường hợp Tấn Khoa làm qua một cái đơn vị trung gian, gọi là agency. Thì có một vài trường hợp như thế này, khi mà một cái nội dung nào đó được cập nhật chỉnh sửa hoặc là cần Tấn Khoa thể hiện với một cái màu sắc khác ấy, thì đôi khi mình thấy cái thông tin từ khách hàng phản hồi lại cho mình thì mình cảm thấy là sao mà điểm này hơi bất hợp lý. Thì có những lần mà mình, hoặc là cái quá trình làm việc nó khiến cho mình cảm thấy là tại sao không có trao đổi thống nhất từ lúc đầu, vân vân và vân vân. Thì đương nhiên là thông tin khi mà truyền đến mình thì không phải trực tiếp từ khách hàng, mà là từ đơn vị trung gian, từ agency. Thì có một vài lần Tấn Khoa gặp cái tình huống là mình cảm thấy là không được ổn lắm. Nhưng mà sau đó thì mình chợt ngẫm lại như thế này. Thực ra cái người làm ở vị trí đơn vị trung gian, tức là agency đó, họ chịu áp lực từ hai phía, là từ phía làm việc với mình là một phần,
1: đúng rồi,
0: và một phần nữa là làm việc với khách hàng trực tiếp. Cho nên là họ sẽ rơi một cái trạng thái là phải dung hòa cả hai. Tấn Khoa nghĩ là cái chữ dung hòa cũng là một trong những bài học mà Tấn Khoa học được. Đó là sự dung hòa thứ nhất Tấn Khoa vừa kể rồi ha, và thứ hai là cái câu chuyện mà mình cảm thông. Thay vì mình phản ứng một cách quá mạnh, quá gay gắt với người mà đang trực tiếp làm việc với mình, thì mình sẽ hiểu là anh và chị cũng đang phải cố gắng để có thể dung hòa quá trình làm việc với mình và với đối tác phía bên kia. Cho nên là nếu mình có một cái sự phản hồi nào lại thì mình cũng sẽ ở mức độ là vừa phải. Dạ, để cho mọi người ai cũng vui vẻ hết. Thì đó cũng là một cái mà chúng ta sẽ gọi là tinh ý một xíu để giúp cho quá trình làm việc được thuận lợi hơn. Thì đó là một trải nghiệm cá nhân của Tấn Khoa khi mà anh Tâm nhắc đến việc là kỹ năng giao tiếp. Dạ, còn một cái điều nào thú vị nữa mà anh Tâm học được thêm không?
1: Tâm nghĩ đó là kỹ năng gọi là học hỏi liên tục á. Cái điều này Tâm quan sát được ở chỗ trung tâm mà Tâm đang làm á, ở về cái chị chủ á, thì Tâm cũng rất ngưỡng mộ chị chủ nữa, cả bởi vì chị chủ
0: về mảng ngoại ngữ
1: không, về mảng mà giống như chị gọi là chị làm về cái giờ chị gọi là gì nhỉ, truyền thông cho cái trung tâm của chị á.
0: Nhưng mà ý là có nghĩa là nơi em Tâm làm là về ngoại ngữ,
1: đúng rồi, đó là ngoại ngữ. Tại cái xuất phát điểm của chị là dân kế toán. Thì như Tấn Khoa cũng biết, dân kế toán thì đa phần Tâm cũng không dám nói là nhiều, có nghĩa là đối với những người bạn mà gọi là làm kế toán mà Tâm thấy á, thì họ gọi là rất là quy trình, mà rất là những
0: cơ bản
1: số liệu á.
0: Cơ bản là mọi người sẽ đồng bộ mọi thứ bằng những con số cụ thể và những cái quy trình cụ thể để không có sai sót.
1: Đúng rồi. Và Tâm thấy là thường thường là, với lại là sẽ không biết cái những cái kiến thức mà liên quan tới kiểu như là tiếp thị, marketing, truyền thông đó. Nhưng mà còn khi mà Tâm quan sát về cái chị chủ đó, thì chủ thì chị có những cái cách mà gọi là nó rất là sáng tạo nha. Là chị ví dụ như là một cái cách là chị xài Google Maps đi chẳng hạn, để chị định danh cái trung tâm của mình đó. Tâm thấy cái bài học này rất là hay luôn, bởi vì Tâm học trên trường lớp và Tâm đi học những khóa học ngoài, không có ai dạy về cái này luôn. Nhưng mà tự nhiên chị

0: lại là chị thông qua những cái quan sát, những cái góc nhìn của chị á, thì chị thấy là một trong những cái kênh truyền thông tốt là Google Maps. Thế, thế là chị chọn vào cách đó, và nó thật sự nó mang lại cái hiệu quả cho trung tâm đó. Tâm thấy bị ngạc nhiên á, Tâm thấy wow. tính là em cũng vừa mới học được từ chị đó chứ.
1: Vậy thì Tấn Khoa sẽ bổ sung thêm, để cho anh lỡ những trường hợp mà các anh chị hoặc là cô chú kế toán nào mà biết nhiều hơn cả những cái mà anh Tâm vừa nói thì mọi người sẽ không buồn. Đó là theo như anh Tâm mô tả thì đó là một cái ví dụ cho một cái câu chuyện chung thôi. Đó là một số trường hợp là cứ nghĩ là đặc thù công việc của mọi người về mảng này thì mọi người sẽ chuyên đúng mảng này thôi. Nhưng mà đôi khi nhiều trường hợp khác, Tấn Khoa nghĩ là nhiều chứ không ít đâu anh Tâm. Đó là mọi người sẽ có thêm những cái kiến thức ở đa lĩnh vực. Mà thực ra nó đâu xa,
0: và nó rất sáng tạo luôn ấy.
1: Mà thực ra nó đâu xa, chính anh Tâm là cũng là một người đang góp nhặt rất nhiều thứ cho mình. Đúng không? Nhưng mà rõ ràng nếu như chúng ta, Tấn Khoa nhớ là nhiều lần của những ngày còn sinh viên ấy, khi mà Tấn Khoa chuẩn bị ra trường và chuẩn bị đi đến một cái chặng đường mới, đó là mình sẽ tìm kiếm cái cơ hội cho chính mình ấy, thì có một số lần Tấn Khoa được tham gia các buổi training về kỹ năng mà phỏng vấn xin việc ấy. Thì trong những cái lần như vậy thì một trong những cái kỹ năng mà mọi người hay nói với nhau, một trong những nha, đó là khi mà bạn chia sẻ cái kỹ năng mà bạn gọi là chuyên môn nhất ấy, thì cái việc mà các bạn có được những kỹ năng mềm khác, có được những cái, thậm chí là mọi người dùng cái từ là những cái tài lẻ khác ấy, cũng là một trong những yếu tố, một trong những yếu tố để nhà tuyển dụng có thể cân nhắc lựa chọn bạn nếu như có một ai đó họ cùng cái nền tảng chuyên môn giống như bạn. Thì rõ ràng cái ví dụ của anh Tâm vừa rồi là một trong những ví dụ mà chúng ta có thể hình dung về câu chuyện là học thêm nữa. Cảm ơn anh Tâm. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng ta có thêm một thông tin về lộ trình. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết tại km số 92+700 cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng đi Mỹ Thuận, hiện có xe tải gặp sự cố ở làn số 2. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ xử lý các bác tài khi mà tham gia giao thông buổi tối hôm nay. Thời điểm này khá là muộn rồi, chúng ta hết sức chú ý nhé, quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi qua đây. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 Tấn Khoa phải nhắc lại cái câu chuyện mà đã khá khuya, tại vì Tấn Khoa biết là sau một ngày tất bật với công việc thì đôi khi nếu mà quý vị nào giờ này còn di chuyển á, rất có thể chúng ta cũng đang trong cái trạng thái là người cũng đã cơ bản mệt nhoài rồi. Cho nên lưu ý kỹ thêm với quý vị. Xin được nhắc lại đó là km số 92+700 cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng đi về Mỹ Thuận với sự cố xe tải ở làn số 2. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ xử lý, các bác tài chúng ta chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi qua đây. Vừa rồi thì có những cái điều thú vị mà chúng ta có thể học được. Những điều mà Tấn Khoa tin rằng nó không phải là kiến thức hàn lâm. Thực ra cái từ hàn lâm ở đây Tấn Khoa dùng thường là để cho anh Tâm có thể phân định trong những trường hợp nào mà Tấn Khoa hy vọng cái câu trả lời nó sẽ mang tính chuyên môn một xíu, và trong trường hợp nào câu trả lời nó sẽ mang tính đời thượng tí. Còn bây giờ thì Tấn Khoa để ý nha, tối nay anh có cầm theo một quyển sách. Quyển sách này hình như không phải của anh Tâm.
0: Ý là
1: không phải là quyển mà anh Tâm viết nên.
0: Đúng rồi, thì tại Tâm đang đọc sách thôi mà. Là một trong những cái quyển sách mà mình cứ đọc thôi á.
1: Là sao, ý là hôm nay là đang đọc gian dở rồi đến
0: đúng
1: phòng
0: rồi, đang
1: thu.
0: Đọc gian dở thì tới phòng thu thôi.
1: Hay là cố tình mang vào để kể Tấn Khoa nghe điều gì?
0: Thì tại thường thường Tấn Khoa có hỏi Tâm là kiểu như có một cái gì đó muốn nhắn gửi hay không á.
1: Vậy là cả hai vừa đọc gian dở vừa đem đến để kể Tấn Khoa. Rồi xin mời anh Tâm.
0: Thì có một cái điều để mà mình nhắn gửi thôi á, nếu mà cho gọi là cái câu gì đó.
1: Là sao, là anh Tâm là Tấn Khoa cũng bối rối. Tâm muốn trích một cái câu từ trong đây hả?
0: Thì giống như thường thường ở những cái buổi trước đó thì Tấn Khoa có một cái câu hỏi là kiểu như là có cái gì là muốn nhắn gửi cho quý thính giả trước khi kết thúc chương trình hay không đó. Hôm nay là Tâm chuẩn bị trước vậy thôi.
1: Anh bạn của tôi ơi, là anh Tâm đợi Tấn Khoa hỏi. Ví dụ như từ giờ tới cuối chương trình mà Tấn Khoa không hỏi ra, anh Tâm có kể không?
0: Thì mình cứ thuận duyên, mình khỏi kể thôi.
1: Nói chứ đã lỡ khơi rồi. Xin mời anh Tâm. Anh Tâm mang đến câu chuyện gì cho buổi tối hôm nay?
0: Chỉ là một cái dòng trích dẫn thôi mà.
1: Xin mời anh.
0: Thì nó là một cái dòng trích dẫn.
1: Quyển sách hơi dày nha. Anh có thể giới thiệu tựa cho mọi người nếu như ai có quan tâm.
0: Thì quyển sách nó cũng là một cái cuốn tiểu thuyết thôi mà. Nó cũng mới ra gần đây á. Nó tên là Người Lạ Dẫn Đường. Nó cũng là một cái câu chuyện của một bác lái taxi đó. Chở một cái người lạ. Rồi trong quá trình chở đó thì cái vị khách nó mời đang gặp những cái vấn đề áp lực trong cuộc sống. Và thông qua cái cuộc trò chuyện giữa cái vị khách mời đang bị stress trong cuộc sống vì công việc đó, với cái một

0: bác tài lái taxi mà nó
1: cho Tấn Khoa chen vào nha. Tại vì anh Tâm vừa chạm tới một cái trải nghiệm của Tấn Khoa khi mà tiếp tục là câu chuyện lướt mạng xã hội, nó cũng mang đến nhiều cái góc nhìn lắm. Tấn Khoa xin phép nói trước để ưu tiên cho câu chuyện của anh Tâm để khép lại chương trình tối nay. Đây là nhắc tới câu chuyện khi mà có dịp vô tình chúng ta đi một cái phương tiện nào đó, thì Tấn Khoa từng tiếp xúc với một vài câu chuyện để chia sẻ mạng xã hội. Một là một câu chuyện khi mà có một người họ đang gặp những cái bế tắc thực sự trong cuộc sống, và họ từng có những cái ý định không tốt cho bản thân mình, và họ gặp một bác tài. Thì bác tài có thể xem trường hợp giống như người cứu rỗi cả cuộc đời họ.
0: Đó đó là cũng có một phần nội dung trong cuốn sách này luôn á.
1: Và một tình huống gần đây là Tấn Khoa có xem được một đoạn video. Đương nhiên là Tấn Khoa không có xác định được cái mức độ chính xác của nội dung trong video này. Nhưng mà theo như những gì mà người đăng tải chia sẻ, thì trong video đó là câu chuyện của một cô gái. Cô gái vừa đổ vỡ, gặp một cái đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Và cô gái này khá là sốc. Và cô gái đang không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thì cô bạn mới book một chuyến xe, cô bạn muốn di chuyển đó. Thì khi mà ngồi trên xe đó, thì vô tình cô bạn này quay lại một đoạn video. Thì người mà chở cô bạn ấy là anh chia sẻ với cô ấy như là một người anh chia sẻ cho em gái của mình. Một cái lời nhắn gửi đại ý đó là: tại sao em phải buồn bởi vì một người không tốt, trong khi xung quanh em còn rất nhiều những người thương yêu em. Thì đại ý là như vậy. Và Tấn Khoa thấy trong cuộc sống có những cái trường hợp mà chúng ta gặp một ai đó mà bỗng nhiên họ mang đến một cái nguồn năng lượng tích cực, giống như một ánh đèn soi rọi con đường của mình.
0: Đúng.
1: Cũng xin được kể với anh Tâm, với quý vị thính giả, Tấn Khoa không nhớ là đã có lần nào Tấn Khoa kể về câu chuyện này trên sóng chưa. Tấn Khoa kể với một cái chia sẻ đơn giản là một cái trải nghiệm mà Tấn Khoa từng có thôi chứ không gì hết. Thì trước Tết, Tấn Khoa trong vai là Tấn Khoa không phải là bác tài, mà Tấn Khoa là người đặt xe. Tại vì hôm đó Tấn Khoa có một cuộc hẹn, sau đó Tấn Khoa đặt xe, Tấn Khoa nhớ là xe máy, xe công nghệ. Và Tấn Khoa di chuyển về. Thì trên chuyến xe ngày hôm đó, Tấn Khoa ngồi sau phía bạn mà chở Tấn Khoa là một bạn còn khá là trẻ tuổi. Đương nhiên là trẻ hơn Tấn Khoa, trẻ hơn nhiều. Và qua cách nói chuyện của bạn thì bạn vẫn rất là lịch sự, lễ phép. Nhưng mà Tấn Khoa có cảm nhận được một cách rất là chân thực, đó là một chút ngông của tuổi trẻ. Tấn Khoa dùng cái từ ngông trong ngoặc kép. Một chút ngông của tuổi trẻ, một chút bất cần đời. Và bạn có chia sẻ về hành trình của mình từ những ngày mà ở quê, rồi những cái bất ổn trong gia đình. Bạn bỏ nhà đi, và nhiều năm bạn không có về nhà ăn Tết. Và bạn hầu như bạn cắt đứt liên lạc với gia đình của mình. Và Tấn Khoa hỏi bạn là: bạn có nhớ nhà không? Thì bạn trầm ngâm. Và có nghĩa là bên sau cái sự, ở bên trong, ở phía sau của cái sự bất cần đời, cái sự hơi ngông đó, Tấn Khoa tin đó là một trái tim vụn vỡ. Và thực ra họ cần chữa lành hơn bất kỳ ai. Chứ không phải là họ ngông, là họ bất cần, không cần gì hết đâu. Thực ra không phải, họ chỉ đang cố che giấu một cái cảm xúc nào đó của mình mà không biết người ta biết, không muốn người ta biết mình mềm yếu, không muốn người ta biết mình tổn thương. Và trong chuyến xe đó Tấn Khoa nói với bạn ấy rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì Tấn Khoa có nói một câu là: hy vọng bạn sẽ mở lòng mình để Tết này về ăn Tết ở nhà. Tấn Khoa tin là bạn muốn như thế. Thì bạn ấy trầm ngâm một hồi, bạn ấy không trả lời Tấn Khoa. Nhưng mà bạn hỏi ngược lại Tấn Khoa một câu: chắc anh mới tham gia một khóa tu nào đúng không? Thực ra là không phải. Tấn Khoa thoáng cười khi mà nghe bạn hỏi câu đó. Thì Tấn Khoa nghĩ chắc là bạn nghĩ là mình mới tiếp xúc với một môi trường mà mình lắng nghe những cái lời khuyên hay là những triết lý nhân sinh nào đó về cuộc sống. Nhưng mà thực ra không phải, chỉ đơn giản là mình hiểu bạn đang có vấn đề gì. Sau đó thì bạn cảm ơn và bạn về. Thì thú thật là Tấn Khoa không có giữ kết nối được, cho nên không biết rằng là Tết năm đó bạn có ăn Tết với nhà mình không thì Tấn Khoa không rõ. Nhưng mà Tấn Khoa tin một điều rằng là mình đã góp một chút nào đó để bạn thấy rằng bạn không có cô đơn. Bạn không có cô đơn 100%, mà vẫn còn có những người sẵn sàng lắng nghe và gửi đến những cái thông điệp muốn cho bạn có được cái sự ấm áp. Dạ thì đó là những cái tình cờ, những cái chuyến xe mà Tấn Khoa thứ nhất là chính mình trải nghiệm, thứ hai là chính mình đã bắt gặp hình ảnh từ đâu đó. Còn với thông điệp từ anh Tâm qua quyển sách mà cũng liên quan tới chuyến xe, anh Tâm muốn nhắn gửi điều gì? Xin mời anh Tâm sẽ bắt đầu sau 30 giây nữa, bởi vì lúc này Tấn Khoa vừa nhận được một thông tin. Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Tôn Đức Thắng hướng lưu thông từ cầu Khánh Hội về cầu Ba Son, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Bến Thành đã nhận thông tin và sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ đến điều tiết. Quý vị lưu ý, mặc dù đã hơn 9 giờ tối, gần 9 giờ rưỡi rồi, bây giờ 9 giờ 20 hơn rồi, nhưng mà xe vẫn đông ở khu vực này, quý vị lưu tâm nhé. Xin được cảm ơn Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì nãy giờ Tấn Khoa câu giờ hơi lâu, xin mời anh Tâm.
0: À, thì thật ra thì cái đoạn trích dẫn Tâm sẽ đọc á, thì nó nói đó, cái bối cảnh trước đó đó, có nghĩa là cái anh chàng khách trên chiếc xe taxi này á, yeah, đang bị gặp áp lực trong công việc, là ảnh đã cố gắng nỗ lực rất nhiều lần rồi nhưng mà lúc nào cũng bị thất bại á.
1: Yeah.
0: Và nguyên cả tuần qua rồi ảnh không có đạt được cái chỉ tiêu như là ảnh mong đợi. Và sắp tới là cũng không biết lấy tiền đâu để mà đóng cho nhà cửa đó, cho nhà cửa rồi cho con cái của ảnh. Thì trên chuyến xe này thì ảnh nói chuyện với bác Tài. Thì trước những cái đoạn trước đó là hai bên trao đổi qua lại với nhau á.
1: Yeah.
0: Thì tới cái đoạn này thì Tâm thấy nó khá là hay nè, Tâm cũng muốn đọc lại để cho mọi người hiểu cái bối cảnh á. Thế giới là một tập hợp năng lượng mà chúng ta có được khi nhìn thấy người khác đang cố gắng hết sức. Nó không phải là một tập hợp năng lượng mà chúng ta có được từ kết quả. Mọi người đều như vậy. Chẳng hạn, khi họ thấy con gái mình đang chăm chỉ nỗ lực, họ cũng sẽ nghĩ bản thân họ phải cố gắng hơn nữa. Họ sẽ được tiếp thêm năng lượng để vượt qua những tình huống khó khăn. Chính năng lượng của những người lớn như vậy đã thúc đẩy xã hội tiếp tục phát triển. Mọi người trong cuộc sống này đều tiếp thêm năng lượng để thúc đẩy bản thân hành động khi nhìn thấy sự nỗ lực của một ai đó.
1: Dạ. Anh Tâm có muốn chia sẻ gì thêm không sau khi đọc nội dung vừa rồi?
0: Tại nó nói cái một cái thông điệp là đôi khi á, mà mình nỗ lực á, mặc dù mình thất bại nhưng mà mình cứ nỗ lực tiếp, mặc dù mình lại thất bại á, nhưng mà mình có biết được là ngay lúc mà mình nỗ lực và thất bại á, có ai đó đang nhìn mình hay không, và họ có được truyền cảm hứng bởi cái sự kiên trì của mình hay không đó.
1: Đó cũng có
0: và
1: thể
0: ngay
1: xem.
0: ngay cả cái việc mình thất bại và mình đứng lên mình làm lại đó, chưa biết kết quả tiếp theo có thất bại nữa hay không, nhưng mà họ được rất truyền cảm hứng từ cái việc mà mình đã chọn tiếp tục nỗ lực.
1: Giống như một cái câu mà trong một lần chúng ta có gặp nhau trong giảm tốc lên đèn, anh Tâm đã từng nói, lần đó Tấn Khoa nhớ là anh Tâm kết nối điện thoại từ Đà Lạt.
0: À.
1: Đó là về hình ảnh một ánh đèn và câu chuyện là nếu đời không rực rỡ thì sao?
0: Ừ.
1: Thì Tấn Khoa nhớ là anh Tâm có nói về câu chuyện ánh đèn, anh ví von ánh đèn và anh nói rằng là có thể chúng ta không phải là một vì sao quá sáng chiếu rọi cả bầu trời, nhưng mà chúng ta có thể là một ánh sáng soi đường cho một ai đó. Đó cũng là một điều thật đẹp rồi. Giống như câu chuyện vừa rồi anh vừa nhắc. Có thể là chúng ta không hẳn là mình thành công, có thể chúng ta vấp ngã, chúng ta thất bại, mình vẫn đi tiếp. Và chưa biết là cái con đường sắp tới chúng ta thành công nó có phải nó nằm ngay trước mặt hay chưa. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng đã làm được một điều là chúng ta truyền động lực cho một ai đó.
0: Đúng rồi, ai đó đang nhìn chúng ta nỗ lực hàng ngày. Nỗ lực từng ngày.
1: Dạ, cảm ơn anh Tâm. Rồi bây giờ nhé, nếu như với những phút cuối này, nhìn lại một tuần của mình. Bây giờ tiếp tục nhìn lại một tuần nha. Anh Tâm sẽ có một câu hoặc là một từ khóa nào để nói về một tuần của mình?
0: Chắc là gọi là thành hình đó. Có là những gì nó mình làm từ trước đó, nó thành hình, nó chỗ quả hả ta?
1: Dạ. Có nghĩa là những nỗ lực của mình đơm hoa kết trái.
0: Đơm hoa kết trái.
1: Dạ. Còn với Tấn Khoa, anh Tâm giả bộ hỏi Tấn Khoa đi.
0: Chà, không biết đối với Tấn Khoa thì sao nhỉ?
1: Tuần vừa qua, Tấn Khoa sẽ bám sát vào câu chuyện thời tiết. Và Tấn Khoa sẽ có một cái từ khóa dành cho mình khi mà nói về tuần vừa rồi. Đó là sự chuyển giao. Nói về thời tiết một xíu. Tuần vừa qua, Tấn Khoa thấy là thời tiết đúng là có những ngày mà nắng oi, nắng ơi là nắng. Xong bỗng nhiên có một cơn mưa thoáng qua khiến mình cũng giật mình. Hay là như ngày hôm nay, buổi sáng sớm tầm 8-9 giờ Tấn Khoa thấy tiết trời bỗng nhiên có cơn mưa, khiến Tấn Khoa nghĩ là ôi cả hôm nay chắc là một ngày ẩm ương. Mà không, sau đó là nắng rất là gắt buổi trưa. Đến buổi chiều thì trời dịu mát trở lại. Thì đây là một giai đoạn chuyển giao của thời tiết. Và Tấn Khoa thấy là trong cuộc sống của mình cũng có những giai đoạn gọi là giai đoạn chuyển giao. Những giai đoạn chuyển giao có thể mình sẽ cảm thấy hơi mông lung, và có những giai đoạn chúng ta sẽ cảm thấy rằng là lựa chọn của mình có đúng hay không. Xin được quay trở lại với câu chuyện của nhân vật ở đầu chương trình, trong một câu chuyện mà có những dòng tâm trạng

0: qua kể là một cô gái đã lựa chọn là mình sẽ lọc bớt công việc, những cái phần công việc mà đôi khi nó khiến cho bạn cảm thấy quá áp lực và không còn thời gian cho bản thân. Những cái dự án, những cái cơ hội mà nhiều người nhìn vào họ ao ước, nhưng mà bạn lại quyết định bạn lọc đi để bạn cho phép bản thân của mình có được những cái khoảng thời gian cho chính mình đúng nghĩa. Thì Tấn Khoa tin đó cũng là cái khoảng thời gian chuyển giao của bạn ấy, khi mà bạn quyết định là mình sẽ đi từ giai đoạn từ một cô gái bận rộn, từ một workaholic, một người mà hay chúng ta dùng là nghiện công việc đó, chuyển sang giai đoạn có một người là vừa làm việc vẫn hăng say bình thường, nhưng có thể có những cái khoảng thời gian mà mình hay nói vui là chiêu chiêu đó, để chừa thời gian ra cho bản thân. Thì Tấn Khoa cũng tự soi vào đó và thấy hình ảnh của mình cũng có những cái khoảng thời gian mà mình ở giai đoạn chuyển giao. Giai đoạn chuyển giao, anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa là nếu mà chúng ta không có vững tin thì chúng ta sẽ cảm thấy hơi bối rối không? Mình sẽ thấy hơi mông lung và chúng ta đặt rất là nhiều dấu chấm hỏi cho cuộc đời của mình.
1: Tâm đồng ý. Và tự nhiên khi nói đến đây thì Tâm là muốn... Thật ra cái ý này Tâm muốn nói từ lúc Kho chia sẻ xong câu chuyện rồi. Nhưng bây giờ mới chợt nhớ ra mới nói lại.
0: Đó là
1: một cái câu nó vui vui á. Cách dịch của một cái từ á, tiếng Anh nó là never give up. Nếu mà dịch đúng á, nó có nghĩa...
0: Không bao giờ từ bỏ.
1: Nhưng mà nó có một cái câu... Tâm thấy có một bạn dịch đó, ban đầu mình nhìn qua mình thấy nó rất là ngô nghê, rất là vui, cái là không ngừng từ bỏ là nó bị sai á. Đúng không? Không gọi là never give up, có nghĩa là không ngừng nỗ lực á, nhưng mà tiền bạn là dịch là không ngừng từ bỏ, nó bị sai cái nghĩa của nó rồi. Vậy thì lúc đó Tâm mới đọc qua Tâm thấy buồn cười, nhưng mà về sau tiện Tâm nghĩ lại thấy nó thật ra nó cũng hay đấy chứ.
0: Tấn Khoa vẫn đang muốn nghe anh Tâm phân tích thêm cho trọn ý.
1: Tức là đôi khi trong cuộc sống mình cứ muốn ôm vào thứ này, ôm vào thứ kia đó. Nhưng mà tới càng ngày mình càng ôm nhiều quá.
0: Một cách chơi chữ,
1: một cách ví von. Đúng rồi. Một cách ví von.
0: Có nghĩa là trong trường hợp này đừng nghĩ quá sâu xa.
1: Đúng rồi, đừng nghĩ quá sâu xa.
0: Dạ. Rõ ràng trong cuộc sống nếu mà chỉ cần đơn giản là thay đổi góc nhìn một tí, thì đôi khi có những cái tiêu chuẩn mà chúng ta nghĩ là tiêu chuẩn của số đông. Nhưng mà phải ngẫm lại chính mình xem là chúng ta đang cần gì. Và thưa quý vị, điều mà Tấn Khoa và anh Huy Tâm mong muốn mang đến cho quý vị mỗi góc nhỏ trong quán cóc cuối tuần của Giảm Tóc Lên Đèn tối thứ bảy như thế này, đó là những phút giây truyền trò một cách thoải mái nhất, không đặt nặng cái vấn đề là chúng ta phải truyền đi một cái thông điệp nào đó thật là lớn lao, chỉ đơn giản có những cái điểm chạm cảm xúc, những trải nghiệm của một tuần dài. Hy vọng rằng những câu chuyện vừa rồi đã mang đến cho quý vị có thể là một chút thú vị, có thể là một chút đồng cảm, và cũng có thể là những mẹo nhỏ cho hành trình cuộc sống của mình thêm tươi, thêm yêu đời. Cảm ơn anh Huy Tâm rất nhiều.
1: Cảm ơn Tấn Khoa và cảm ơn quý thính giả đang nghe đài.
0: Dạ, và chúc cho quý vị một lát nữa đây, đương nhiên là vẫn còn những chương trình khác trên sóng của VTV Giao thông Quốc gia, nhưng một lát nữa đây thì khi mà chúng ta đã thực sự hoàn tất xong xuôi những công việc của một ngày dài, chúng ta sẽ có một giấc ngủ của ngày thứ bảy thì là ngon quý vị nhé. Đó, Tấn Khoa chúc trước thôi. Còn bây giờ thì ekip thực hiện đã chuẩn bị sẵn sàng một bài hát gửi tặng quý vị, Nụ Cười 18-20, sáng tác của... sáng tác và thể hiện bởi Doãn Hiếu luôn. Thưa quý vị, đây cũng là bài hát khép lại chương trình Tấn Khoa, anh Huy Tâm về kiếp thực hiện chương trình buổi tối ngày hôm nay. Còn có chị thư ký Mỹ Phụng, anh kỹ thuật Ngô Thành. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Nãy giờ quý vị, chúng ta trải qua rất là nhiều những cung bậc cảm xúc đúng không ạ? Từ hoài niệm những bài ca, rồi lại đến giảm tốc lên đèn, và bây giờ lại đến với chương trình Đường Khuya, những khung giờ trực tiếp của VOV Giao thông liên tục mang đến cho quý vị nhiều những cái câu chuyện, nhiều những cái cảm

cảm xúc trong cái khung giờ cuối tuần. Và với không gian của đường khuya lại là những cái mạch cảm xúc tiếp theo, là những câu chuyện mà quý vị thính giả chúng ta đồng hành và sẽ chia đơn giản nhất về đời, về nghề, về cuộc sống trong không gian của một buổi tối hơi hơi buồn buồn chút xíu cuối tuần. Và đâu đó thì cũng có những cái món quà âm nhạc mà chính quý vị thính giả đang nghe đài đây, chúng ta có thể yêu cầu quý vị nhé, gọi lên hotline để yêu cầu những bài hát cũng được, hoặc là đăng ký kết nối với chương trình để chia sẻ những cái câu chuyện, những cái cảm xúc của mình. Và nếu như mà có những nhắn gửi nào đó gửi đến là một ai đó thì có thể thông qua chương trình để mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau ạ. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị một cái thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực phía Nam. Cụ thể là trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, Tấn Phú cập nhật là hướng từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, riêng đối với hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo quý vị nhé, đoạn qua

Tôn Đức Thắng, đoạn từ cầu Khánh Hội về cầu Ba Son thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Đây là một trong những tuyến đường mà gọi là điểm của những cái ngày lễ, ngày cuối tuần đúng không ạ? Mà đang rơi vào cuối tuần nữa, cho nên là cũng sẽ cập nhật là mật độ đông quý vị nha. Tôn Đức Thắng hướng lưu thông từ cầu Khánh Hội về cầu Ba Son, xe đông di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Bến Thành thì cũng đã nhận biết là nãy giờ quý vị thính giả, các bác tài chúng ta đã đăng ký đồng hành chưa? Nếu như mà chưa thì chúng ta có thể tranh thủ với số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Tấn Phú xin được nhắc lại số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nha. Và với không gian của

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị, từng là qua phần thể hiện của Vũ Cát Tường. Nãy giờ thì thông qua số hotline của chương trình thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký của quý vị thính giả rồi. Còn quý vị khác thì sao ạ? Đăng ký chưa? Nếu chưa thì đừng quên nhấc điện thoại lên và gọi về 028 39 91 91 91 quý vị nha. Và với không gian của đường khuya tối nay thì vẫn như thường lệ, chúng ta vẫn đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó thì chương trình cũng đang được phát thanh ở tần số FM 90MHz với quý vị thính giả chúng ta di chuyển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó thì với VOV Giao thông Duyên Hải thì chúng tôi cũng cập nhật

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng bài hát Một Đời. Còn bây giờ thì tiếp tục quý vị nha, với những cảm xúc đây. Nãy giờ thì thông qua số hotline nè, thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những lượt đăng ký, và đặc biệt là những cái lượt yêu cầu những cái bài hát nữa. Có những cái bài hát thì cũng rất là hay. Một lát nữa đây, sau những cuộc kết nối thì Tấn Phúc cũng sẽ dành thời gian phát những cái yêu cầu về những cái món quà âm nhạc của cả nhà nha. Bây giờ thì hãy cùng mở cửa xe ra và chào đón người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay bước lên xe đồng hành cùng với Tấn Phú tối nay ạ. Alo Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào ạ.
1: Anh chào Tấn Phú nhá.
0: Dạ chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Anh kết nối chương trình, anh vẫn một chuyến kết nối chương trình ở Hưng Yên năm nay.
0: Hưng Yên đúng không anh?
1: Đúng rồi, Hưng Yên An Đồng em.
0: Dạ rồi. Hôm nay thì kết nối với chương trình thì không biết là anh có gặp em lần nào chưa nhỉ?
1: Anh lần này lên sóng lần đầu tiên em.
0: Lần đầu tiên lên sóng luôn, rồi giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình đi anh.
1: Anh chỉ có chạy xe gia đình, chạy đi 5 chỗ, chạy gia đình, ví dụ là ai kêu thì anh đi rồi đó.
0: Dạ. Nghĩa là chạy gia đình, bên cạnh đó thì cũng có chạy dịch vụ thêm, ai gọi đâu thì mình đã làm nhiều đó.
1: Mình đi dùm.
0: Ừ. Nhưng mà thường là anh chạy xưa giờ là có đi chạy xa không anh, hay là gần gần lân cận thôi?
1: Anh nói chung là cứ ai kêu là anh đi quanh khu vực thôi ạ. Nhưng mà tức là chạy cũng chạy xa, có đi Ninh Bình rồi là Nghệ An, Thanh Hóa, cứ anh chạy hết rồi là Mộc Châu, Sơn Mai đi hết mà.
0: Ừ, trời ơi, kêu bằng là cũng chiến dữ quá ha.
1: Thì

0: một chương trình nào luôn
1: Ồ vậy à. Hôm nào
0: á.
1: đăng ký thì em mời anh Chiến lên trên mặt đường nhé, 13 giờ
0: À
1: 30
0: rồi.
1: phút, 1 giờ
0: Rồi rồi
1: 30 trưa
0: rồi,
1: đó.
0: anh giờ rất là anh nắm được hết
1: À,
0: rồi.
1: trời ơi. Tấn Phú mà giới thiệu sai một cái là tới công chuyện với anh Chiến đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Nói chung là giờ rất thì nói chung là anh nắm được hết.
1: Nhưng mà có một cái là đăng ký lên trên mã đường thì em thấy là nó hơi khó hơn với đường khuya cả đó.
0: Đúng
1: Đường
0: đúng
1: khuya là
0: rồi,
1: nhiều
0: bởi vì
1: khi nhiều bạn đăng ký là cũng cũng
0: anh
1: nhiều lần á.
0: cũng vừa chạy ở Mỹ Đình về, xong vừa về nằm tí xong bắt đầu mới bấm số bấm lên chuyện từ khuya tí xem có rơi được để đăng ký
1: À,
0: bài
1: là
0: hát
1: vừa bấm cái là lên liền vậy đó hả?
0: mà. Bấm cái là được luôn đó.
1: Hên quá. Mình mới đi về vậy rồi có mệt không anh?
0: Mà chạy Mỹ Đình về anh cũng về từ lúc 7 giờ rồi.
1: Dạ, cũng nghỉ ngơi
0: Về
1: nãy
0: cơm
1: giờ
0: nước
1: rồi đúng
0: nằm,
1: không?
0: cơm nước nằm nghỉ ngơi xong nào nghe nhạc mà.
1: Dạ. Giờ trò chuyện với em tới 11 giờ cũng còn được mà.
0: Rồi bây giờ thì nói chung là mình khỏe, bởi vì là mai mình cũng chưa đi đâu, mai nói chung là đến 10 giờ mới ấy cơ, 10 giờ bắt đầu mới đi vào trong thành phố.
1: Dạ, nhưng mà những cái cuốc
0: Đó.
1: xe của anh Chiến là thường là khách hàng quen giới thiệu nhau nhau nhau á anh.
0: Nói chung là anh toàn đi khách quen nhiều.
1: Dạ. Để
0: Đấy.
1: làm dịch vụ này thì có khách quen mà đều đều mà nhiều nhiều cái là kêu bằng là nhiều khi chạy không kịp luôn á, lễ Tết
0: Lắm
1: này
0: lúc
1: kia nè.
0: là nhiều khi còn bỏ lỡ đó, bởi vì là mình không không khách hàng nó cứ đặt trùng nhau đó, nó mình không chạy xỏa kịp đó,
1: Dạ. Với lại
0: không
1: anh
0: dự
1: Chiến
0: đoán
1: cũng cũng dễ thương vui vẻ về thì cứ ai cũng thích là cứ nhớ cứ gọi nha.
0: gọi hết mà, nhưng mà mình có chạy kịp đâu, mình nhiều khi mình phải mình nhờ anh em hỗ trợ,
1: Dạ.
0: anh em làm nó hỗ trợ thêm vào những cái cuốc mình nhận nhưng mà mình không đi được á,
1: Ừ, có nghĩa là
0: nhờ
1: vẫn
0: anh
1: có anh
0: em.
1: em xe nhau rồi hôm nào anh trống
0: Đúng
1: trống thì anh
0: rồi,
1: em mà có kẹt
0: thì
1: thì cũng
0: anh
1: xe
0: em
1: lại
0: trống thì
1: đúng
0: nó
1: không ạ?
0: lại kêu mình, nhưng mà nó
1: Dạ.
0: không, rồi có khách không chạy được kêu mình.
1: Cứ phải nghĩa tình như thế chứ, đúng không?
0: Đúng rồi, nói
1: Dạ.
0: chung là và anh em giao lưu đổi chát nhau mà.
1: Ừ. Nhưng mà em thấy cái nghề lái xe dịch vụ nó cũng có nhiều cái hay nha anh. Tại vì với mỗi khách hàng mà mình làm á mà mình mà giống như làm riêng cả anh Chiến như này là nó giống như là mình phải giữ chân khách hàng nữa mà
0: Đúng
1: đôi
0: rồi
1: khi
0: đó.
1: thì chính vì cái đặc thù công việc là chúng ta phải trò chuyện, phải kết nối, phải giao lưu và đôi khi cái kỹ năng giao tiếp nói chuyện này kia của mình nó cũng có cái sự mà gắn kết đấy nha.
0: À đúng rồi, thì tất nhiên là khách hàng lên xe thì nói chung là bao giờ mình cũng phải, cái đầu tiên là mình cũng phải quan hệ niềm nở, nói chung là vui vẻ cùng khách
1: Dạ.
0: hàng thì
1: Mỗi
0: khách
1: người
0: hàng
1: thì
0: người ta mới yêu mến.
1: lại mỗi câu chuyện và mỗi điểm đến nữa đó, cho nên là mình
0: Đúng rồi,
1: cũng em mà là anh Chiến thì em cũng thích đó. Tại vì
0: đúng rồi, mình
1: em là một hồi xưa là em cũng làm về du lịch đó anh, làm một thời gian về du lịch luôn, em cũng thích đi đây đi đó lắm, nhưng mà sau này mình đi nhiều quá rồi cũng không có nhiều những cái thời gian để mà nó gắn kết lâu dài lâu bền, mình định hướng xa hơn thì giống như là em thích cho nên là em gác lại em nghĩ. Dạ.
0: nói chung là mình cũng chạy, gọi là tôi thì cũng để kiếm sống cho gia đình thôi, chứ nói
1: Dạ.
0: chung vấn đề này nói chung là nó cũng chẳng khá giả được.
1: Dạ. Đặc thù bác tài em quá hiểu rồi
0: Đúng
1: còn gì.
0: rồi, nó chủ yếu là kiếm sống trong gia đình thôi, chứ
1: Dạ.
0: còn thì nó dư giả thì nó ít lắm, bởi
1: Đúng
0: vì là
1: đúng.
0: bây giờ nó vật liệu nó lên cao, xăng
1: Ừ.
0: cộ lên một cước giá là mình cũng không lấy tăng được mấy, giờ nên
1: Dạ.
0: tăng quá thì khách hàng người ta cũng lại không
1: Chạy
0: vừa
1: hết đấy.
0: ý đó,
1: Dạ.
0: nó khó.
1: Cầu đường này kia đi lại
0: Đúng
1: thì
0: rồi,
1: cỡ nào
0: đấy.
1: cũng phí đúng không ạ?
0: Đúng
1: Rồi
0: rồi,
1: xăng
0: mình là
1: cộ
0: phải
1: thì cũng
0: chiều theo
1: lên
0: lý
1: giá.
0: của khách hàng. Bây
1: Dạ.
0: giờ nó mình có lấy đắt quá một chút xíu thì nói chung là người ta cũng lại đắn đo,
1: Ừ.
0: cho nó khó.
1: Cho nên là cũng phải chấp nhận trong cái giai đoạn
0: Đúng
1: này
0: rồi,
1: là
0: nhiều khi
1: mình lời ít
0: mình
1: xíu
0: cũng
1: đúng không
0: chuyển,
1: ạ? Cái thu nhập
0: gọi
1: ít
0: là nói
1: xíu.
0: nó chút xíu gọn mấy ngày công.
1: Dạ. Em hiểu. Trong cái đặc thù công việc của anh Chiến thì nếu như mà gọi là gắn bó với cái công việc mà này luôn á là được bao lâu rồi anh?
0: Anh làm năm nay thì được 13 năm rồi.
1: À, 13 năm.
0: Nói trước kia thì anh đi chạy, chưa có, mình chưa có xe thì mình đi chạy thuê, chạy hoa quả từ bốc hàng từ Long Biên đấy, rồi là chạy lên Sơn La, Mộc Châu,
1: Ừ.
0: mình chạy xe tải cho người ta ấy. Thế là chạy đi xa, tối thì bắt đầu là ra Long Biên chở hàng, mua hàng ở Long Biên ấy, xong bắt đầu là chở Sơn La, bắt đầu là giao, xong bắt đầu khuya mình lại về,
1: Ừ.
0: về xong mình nghỉ trong tối mình lại đi.
1: Nhà.
0: Ngày nào đấy mình chạy được 6 năm, tổng là nói chung là mình cũng chạy được khoảng tầm 20 năm rồi, cả chạy thuê và cả xe gia đình mình chạy được khoảng tầm 20 năm rồi.
1: Nhà. Kêu bằng là cả một cái thời gian, là kiếm, không phải là kiếm bằng số 1 hay số 2 nữa mà.
0: Đấy.

0: một chục hay hai chục rồi, đúng không ạ?
1: Nhiều hỏi, nói chung là mình sinh ra mà lớn lên là mình cũng chưa biết làm một cái việc gì khác ngoài cái xe đâu bạn ạ. Tức là mình chỉ có bắt đầu là lớn lên, bắt đầu là học xong cái là bắt đầu là mình quay ra là mình đi học lái xe, là mình đi phụ, đầu tiên mình cũng phải đi phụ mẫu hoa quả đó. Mình ngồi lơ mất một năm sau bắt đầu là mình mới lên chạy á. Một năm cũng đi bốc vác ấy,
0: lúc nào là cũng phải từ đấy mà lên thôi, đúng không ạ?
1: Ôi dồi ôi, vất vả lắm.
0: Em hiểu mà.
1: Nói chung là mình cũng chặt hơn đó.
0: Nhưng mà lúc đấy thì anh cũng còn trẻ, còn khỏe, còn gân mà.
1: Lúc có thanh niên thì mình vẫn khỏe mà.
0: Chứ bây giờ mà kêu anh Chiến mà đi vác trái cây rồi, thôi rồi.
1: Ôi dồi ôi, bây giờ thì mình cũng làm được. Bây giờ mà bảo mình bốc thì mình chịu luôn rồi.
0: Dạ. Nói chung là cũng có một cái thời để mà kêu bằng là lăn xả, đúng không ạ?
1: Nói chung là làm bây giờ sức khỏe mình vẫn làm được. Nhưng mỗi cái là thôi thì mình bây giờ nói chung là cuộc sống nó cũng ổn định hơn một chút xíu. Cái thứ hai nữa là thôi thì cháu nó cũng lớn cả rồi, cho nên là mình cũng không nên nói phải làm cái việc nó nặng quá.
0: Ô, thôi khỏe. Nhưng mà vậy được rồi anh ơi, chứ nhiều khi anh thấy sức mình có thể là dư sức mà làm được đó, nhưng mà tại vì đi đường dài mà, chứ phải làm ngàn bữa thôi thì dễ, đi đường dài thì không nổi đâu.
1: Mình chịu nổi, bởi vì bây giờ mình đã chạy rồi mà mình đi bốc xếp thì mình không đáp ứng được. Sức khỏe là không cho phép, bởi vì mình làm nói chung là mình vẫn làm cái gì làm mình vẫn phải lựa sức khỏe của mình ưu tiên cái sức khỏe đầu tiên đã.
0: Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì em cũng gọi là rất là hiểu, để mà có thể có cho mình những cái gọi là cái sự gắn bó tính bằng hàng chục năm. Nên cũng phải trải qua rất là nhiều những cái gọi là cũng phải là chịu khổ ấy. Gọi là
1: vả.
0: Dạ. Ngậm đắng nuốt cay, đúng không? Đó. Rồi, cũng có nhiều lúc lên xuống nó cũng thất thường. Nhưng mà nghề tài xế mà nhiều khi anh mà còn đỡ nhiều cái bác tài lái xe công hoặc là gọi là lái xe tải thì đôi khi nó cũng có nhiều những cái cực khác nữa. Đó.
1: Nhưng mình thì bằng thật là mình cũng không chạy đêm ấy.
0: Nhưng mà anh yêu nghề đúng không? Anh có yêu nghề không?
1: Mình chỉ đón khách chạy ban ngày mới lại du lịch du lược xong mình đến ví dụ đến địa điểm là mình chỉ có đi mình nằm ngủ mình chờ khách về thôi. Chứ
0: thì đấy.
1: Không phải đi đêm. Ít đi đêm.
0: Anh cũng còn cũng nhẹ nhàng đó, cũng còn
1: rồi.
0: Nói
1: chung là mình cũng làm cái việc nó nhẹ nhàng.
0: Nhưng mà nãy anh nói là cái yếu tố thu nhập là cái chính đúng không anh? Chứ
1: đúng rồi,
0: nếu như mà xét về mà gọi là yêu nghề, yêu vô lăng, yêu cái rồi. Công việc bác tài này thì chắc là cũng cỡ 7 điểm thôi nha.
1: Rồi mình cũng chắc cũng phải được 60 điểm đấy.
0: 60 điểm. Nhưng mà cái gọi là đồng lương thì nó phải 10 điểm, yếu tố chính mà.
1: Không nương cũng không được 10 đâu. Nói chung là thôi thì mình cũng gọi là được cũng gọi là đủ thực phẩm ăn trong gia đình.
0: Trời ơi.
1: Nhưng còn nói chung là
0: ý là cái yếu tố chính đó. Yếu tố chính đó. Để giám điểm thì yếu tố chính thôi.
1: Nói chung là như mình làm thì bằng thật là nó cũng không có dư giả. Thôi thì ngày cũng kiếm vài 300-400 để nó trang trải cuộc sống gia đình.
0: Trong cái chặng hành trình khi mà anh di chuyển trên đường mà luôn luôn có VOV giao thông đồng hành thì nó cũng có cho mình nhiều cái niềm vui.
1: Chủ chốt đấy là mình cứ lên xe là mình bắt đầu mình mở nghe đó, nghe biết liền đấy.
0: Dễ thương quá. Cũng xin được cảm ơn anh Chiến rất là nhiều vì đã luôn có cái sự đồng hành kết nối cùng với chương trình. Bình thường là mấy giờ mới ngủ anh?
1: Mình thường thường là cứ khoảng tầm 11 giờ.
0: Nghe hết chương trình Đường Khuya buổi tối này luôn đúng không?
1: Nghe, bắt đầu nghe hết cái chuyện Đường Khuya là xong bắt đầu mình ngủ nè.
0: Em tưởng anh nghe ban ngày thôi chứ. Tối mà không đi chứ không chạy xe là vẫn nghe.
1: Đi ban ngày thì mình đi mình nghe trên xa. Tối về thì mình lại mở đài mình nghe.
0: Trời ơi, bữa nay gặp fan cứng rồi, cứng ngắc luôn rồi.
1: Khuya luôn, đừng chết chuyện đừng khuya ra ngoài là cả 8 giờ đến 9 rưỡi đấy. Nghe hết.

có thể biến cái yêu cầu của mình, những cái nhắn gửi của mình cho những người mình muốn. Thì Tấn Phú nghĩ rằng chỉ có radio có thể làm được cái điều này một cách nó trọn vẹn nhất, đúng không ạ? Tuy nhiên là những phương tiện khác cũng có thể làm được. Tuy nhiên là để mà làm một cách nó trọn vẹn nhất thì có thể là radio nó mang đến cho mọi người cái điều đấy. Cho nên là nha. Dạ. Nãy anh Chiến thì có yêu cầu bài hát đó chính là Gấp Đôi Yêu Thương của Tuấn Hưng, đúng không ạ? Nãy giờ thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt yêu cầu rồi nha. Chắc là kết nối một lần nữa đi ha, một cuộc kết nối nữa đi ha, rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với những yêu cầu và những bài hát cả nhà nha. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Gấp Đôi Yêu Thương qua phần điện của Tuấn Hưng.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Vì đó là định mệnh của hai đứa mình mà.

0: vui nhất luôn á. Nói chung là anh thích
1: alo, alo,
0: em,
1: một,
0: nói
1: hai,
0: chung
1: ba,
0: là trên mọi cái đường là thứ hai đúng không?
1: Dạ.
0: À,
1: Nhưng
0: không
1: mà
0: là thứ bảy.
1: Ừ.
0: Nhưng mà anh gặp em rất là vui.
1: Ừ.
0: Tại anh chạy xe đường dài đó em. Nói
1: dạ.
0: chung là bây giờ anh ở ngoài Đà Nẵng rồi. Đà Nẵng em, anh đi tới 12-13 tiếng rồi.
1: 12-13 tiếng từ Buôn Mê Thuột đi Đà Nẵng đúng không ạ?
0: Đúng rồi,
1: Là
0: đúng
1: mình
0: rồi.
1: lái xe khách
0: Nhưng
1: đúng
0: mà
1: không
0: có
1: anh?
0: cái giờ anh ở ngoài Đà Nẵng rồi. Anh
1: Ừ.
0: tới hình như là 9 giờ.
1: Ừ. Rồi chừng nào mình mới quay trở ngược lại Buôn Mê Thuột nha.
0: 9 giờ sáng mai đó em.
1: À, có nghĩa là bây giờ mình ngủ nghỉ là thẳng tới ngày mai luôn, rồi 9 giờ mình bắt đầu hành trình.
0: Đúng rồi em, nhưng mà con cái là anh thích là Tân Phú là trên mọi cái đường thôi, nhưng mà con cái là anh không có tham gia được đó, em hiểu
1: Ừ.
0: không?
1: Sao vậy anh?
0: Sao em?
1: Ý là sao vậy? Sao không ra đường?
0: Không, ý là anh cái khung giờ đó là anh phải cầm qua lan rồi đó,
1: À.
0: rồi anh có tham gia được với em,
1: Rồi em
0: nói chung là
1: hiểu.
0: vậy.
1: Cứ nghe cái giờ trưa trên mọi đường thì anh nghe thôi chứ không có gọi là đăng ký trực tiếp được.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ.
0: Em lúc mà cách này cũng đồ
1: Dạ
0: giấy.
1: dạ. Câu quá dễ. Mẹ em mà là nhà
0: Quá
1: tài trợ
0: dễ.
1: chứ em cho câu khó hơn quá.
0: Em cho anh câu khó hơn mà nói gì miền Tây thì nói chung là anh quá quen rồi.
1: Nhưng mà quê gốc của anh là ở đâu anh?
0: Anh quê cùng với Tấn Pha đó em hiểu không? Biết Tấn Pha không?
1: Tấn Khoa như là Bến Tre nha.
0: Đó đó đó, tới đến gần Tấn Pha là bên 90 đó em.
1: Ừ. Tấn Bến Bến Tre là anh ở khúc nào ta?
0: Mỏ Cày đó em, Mỏ
1: Mỏ
0: Cày
1: Cày.
0: Nam đó.
1: Dạ, Mỏ Cày Nam.
0: Ừ.
1: Ừ.
0: À, Tấn Pha cũng Mỏ Cày Nam chứ đâu.
1: Em cũng có ghé Mỏ Cày Nam hai lần rồi. Đấy thì em đi làm đi phát quà ở dưới, phát từ thiện ở dưới.
0: À, cũng như mình đi thi nguyện đó
1: Dạ đúng rồi.
0: đúng không? À, rồi.
1: Có ghé hai lần.
0: Vậy à,
1: Ừ.
0: có gặp Tấn Pha không?
1: Dạ không, lúc đó thì anh Khoa ở Sài Gòn, em về em đi riêng thôi. Dạ. Ừ.
0: Còn em là quê Đồng Tháp phải không?
1: Dạ đúng rồi, Sa Đéc. Anh có
0: Sa
1: về
0: Đéc.
1: Sa Đéc lần nào chưa?
0: Đối với Sa Đéc là anh quá rành. Em mới gần Ao Bác Hồ không?
1: Gần gần dạ cũng gần, đó lên lên là khoảng

0: vi vui vẻ với con, hình như khớp với anh á.
1: Ừ, nói chuyện cũng hợp đúng không? Dạ.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ.
0: Tại vì hình như có lúc á thì Vi dẫn chương trình với Vi thăm.
1: Ừ.
0: Đó. Rồi với như với Sang Sẻ gì đó.
1: Dạ, anh Ngọc Sang.
0: À đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là vậy, thì nói chung tại vì cái khung giờ của anh thì nó rảnh, nó cái thời gian nào thì cứ vậy thôi, đúng không?
1: Nhưng là trống thời gian nào thì tiện thuận lợi thì mình kết nối thôi. Dạ. Nhưng mà bình thường là nếu như ngày mai 9 giờ chạy thì mấy giờ anh ngủ?
0: Không, em nói chung á là ví dụ như anh cầm tài, ví dụ như từ 9 giờ sáng á, hay như tới 12 giờ.
1: Ừ.
0: Nói chung là vậy.
1: 9 giờ sáng tới 12 giờ rồi có bác tài khác thay thế.
0: Ừ, ví dụ mình cầm tới 4 tiếng ấy.
1: Ừ.
0: Nói chung là khoảng hơn 1 giờ á là mình tới cái trạm dừng chân đó, em hiểu không?
1: Dạ, dạ.
0: Đó là một cái khung giờ. Ví dụ như bên em á thì là từ khu vực miền Đông, còn còn đối với Hà Nội á thì khu vực miền Trung.
1: Ừ.
0: Trung Bắc Bộ, đúng
1: dạ,
0: không?
1: Dạ.
0: À.
1: Bắc Trung Bộ, dạ.
0: Trung Bắc Bộ, nói chung là vậy.
1: Còn nói lát là rối đội hình luôn á. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi sao?
0: À, thấy dụ như mình tại vì anh đi đường cao tốc không à, chứ mình không có đi đường quốc lộ 1A. Nói chung là em hiểu không? Nói chung cái khung giờ của mình đi á thì nói chung nó cũng thoáng, em hiểu không? Mình đi cái đường cao tốc á cũng thoáng.
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mà anh có một cái quan điểm như vậy. Anh cũng có về quê, hen. Anh cũng trải nghiệm là trên cái tuyến cao tốc mà thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, em hiểu không?
1: Ừ.
0: À, nó không có giống như cái tuyến mà cao tốc mà từ Phan Thiết, Vĩnh Hảo hay là Dầu Dây, Long Thành hay là gì đó. Ví dụ như mà nếu em có đi, ví dụ như mà từ cái đoạn mà cao tốc Long Thành Dầu Dây á thì em thấy cách cây số là nó có những cái biển báo, em hiểu không?
1: Dạ.
0: Yeah. À, nó cho mình cái khoảng cách là cái xe mình đậu để nghỉ ngơi, còn cái thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mà gì Mỹ Thuận hay Cần Thơ gì không có, nó không có cho mình cái tiếng đó, em hiểu không?
1: Ừ.
0: À. Nó không có cái làng đó, em hiểu không? Nó không có làng đó. Nói chung là vậy thôi. Nói chung là nó không
1: có cái khu
0: là...
1: vực để mà dừng nghỉ đúng không? Nhưng mà đúng, anh đừng có nhầm lẫn dừng nghỉ với lại làng khẩn cấp nha.
0: Không, không phải. Cái mình nói chung là mình cái nghề tài xế đó thì mình biết. Em hiểu không? Cái ví dụ như mà cái từ mà cái Long Thành Dầu Dây Phan Thiết Vĩnh Hảo á, em hiểu không? Từ đó đổ ra miền ngoài á là có, nó có cái làng cho mình đổ xe, em hiểu không? Còn mà đối gì mà từ thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương làm gì có.
1: Yeah.
0: Nó chỉ có trạm dừng chân thôi.
1: Ừ.
0: Trạm dừng chân ở châu thành thôi.
1: Như là mình cứ phải chạy liên tục cho đến trạm dừng chân đúng không? Còn ở ngoài kia, ngoài nếu như mà di chuyển ra ngoài đó thì mình sẽ có những cái khu vực để mình có thể mình đôi khi mình mệt mệt mình có thể dừng lại mình nghỉ được nha.
0: Đúng.
1: Dạ rồi, em hiểu.
0: Nói chung là anh chỉ có vậy thôi, nhưng mà cái khu miền Tây là nó dở là dở từ cái chỗ đó thôi. Yeah. Nói chung là vậy thôi.
1: Dạ,
0: anh
1: rồi.
0: Chỉ có ý kiến với em vậy.
1: Dạ,
0: thôi.
1: Em cũng hiểu cái ý của anh Phương. Em cũng làm giao thông mà cho nên là em hiểu. Nhưng mà đôi khi thì cái hình thái giao thông mà cái bác tài cũng chia sẻ nhiều lắm. Mà trong mỗi cái tuyến cao tốc nữa đó, thì nó lại có một cái đặc thù khác nhau. Nhiều khi nhà đầu tư khác đúng không ạ? Đó. Thì nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là anh di chuyển trên cao tốc thì cái vấn đề mà anh phải tập trung 100% công lực đúng không ạ? Dạ, tập trung chung cái sự
0: mà...
1: tập trung với chú ý này kia này nọ thì nó cũng phải đảm bảo đúng không anh? Đó.
0: Đúng rồi, ví dụ như anh nói với em à. Bây giờ á từ cái tiếng mà thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nè. Đó, bây giờ Trung Lương Mỹ Thuận nè, Mỹ Thuận Cần Thơ nè. Nó ví dụ như bây giờ em đi cái tuyến ngoài từ mà Buôn Mê Thuột, em đổ ra ngoài đi, ví dụ em không cần đi tuyến Mê Thuột, em đi Dầu Dây

0: dây phân xí Vĩnh Hảo đi, đó cách cây số đó, em thấy không, nó có những cái biển báo rõ nét đàng hoàng, chứ không phải là, nói chung là mình nghề tài xế mà, nói chung là mình phải biết chứ, mình để đóng góp ý kiến thôi. Nhưng mà trong kia thì nói chung anh nói thẳng với em luôn á, từ mà cái dòng xe thân cũ nghĩa mà cao tốc vô cao tốc á, em thấy không, đi về thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á, là anh không biết cái đoạn hình như Quán Cơm, hình như Kiều Giang hay là Minh Tâm gì đó, cái đường đi ba lên á, em nghĩ cho đi ba lên á, nói thiệt luôn á, nó mấy ông tài xế, mấy ông tài xế cảm ơn anh luôn á, mấy bác tài xế còn cảm ơn đi ba lên. Rồi em nghĩ đi, mấy hàng xe con á, nó đi lên nào, nó đi lên ngoài đó, rồi cái đường lên đó, em nghĩ đi, em cứ, nếu mà em có trải nghiệm đi, em cứ đường lên mà cái đường lên ngoài là cái đường lên để ưu tiên á, mà mấy hàng xe con, mấy hàng nhỏ, siêu mấy hàng nhỏ, nó đi cái đường lên trong á, rồi nó chắn ngang đó, rồi em, ví dụ như em đi xe giường đi, em chạy xe giường đi, đúng không, đó, nó chạy, ví dụ như nó chạy mà nó chắn ngang với mình vậy thôi, nói chung là đơn giản thôi, có gì đâu em. Nếu mình nghề tài xế mình nó biết được, chứ còn mấy ông mấy ông xe tải thì mấy ông đi đúng lên giữa, phải không? Còn lên trong á,
1: đôi khi thì xe con nhỏ thì nhiều khi như bác tài mới nữa, đúng không, nên là cũng không có nắm hết.
0: Thì anh đơn giản thôi, cái khung đó cao tốc, khung đó nó hẹp quá, cái ở vậy nó hình như nó cách xa lắm, nó không có cái những cái biển điện, nói chung là mình có dừng đổ là mấy cái ông mà áo vàng á, mấy ông áo vàng á, ông cái cầm ba chắc cũng chỉ thôi, ông chỉ không biết là bao nhiêu thôi, chứ ông có nhắc nhở đâu, nói chung là vậy thôi. Đó, nói chung em làm cái nghề phóng viên á thì nó không khó cho em, nhưng mà anh ý kiến á là một việc của anh, đúng không, nhưng mà em phóng viên á thì nó hơi khó cho em. Ví dụ như em đến khu vực đó nó cũng giải quyết xong hết rồi, tại ngày xưa anh có đi quân đội mà, anh biết mà.
1: Thật ra thì những cái chia sẻ của anh, một vai trò là một bác tài mà mình di chuyển thường trên đường nữa, thì chúng ta cũng gọi là có những cái thứ nhất là chia sẻ về cái kinh nghiệm mình đi đường đó, thứ hai là mình chia sẻ về cái đặc thù của mỗi cái cung đường, của mỗi cái khu vực thì nó có cái sự đặc thù khác nhau, mình thấy rõ mà anh Phương là đi nhiều rồi mình biết, đúng không ạ, đó cho nên là mình cũng chia sẻ là như thế, và Tân Phú cũng xin được phép ghi nhận để mà có thể đôi khi mà nghe trên sóng thì cũng có các cơ quan chức năng thì cũng có thể nắm được những cái thông tin này. Và cũng cảm ơn anh Phương nha, là một người rất là để ý đấy cả nhà, rất là để ý, mình mới gọi là nhận định, và mình để ý và mình mới gọi là cho cảm nhận được từng cái ý kiến, được từng cái cung đường trong cái hành trình di chuyển như thế nào nữa, đúng không ạ?
0: Ví dụ như bây giờ nè, anh nói với Tân Phú nè, bây giờ em cứ lọt ra dầu dây Phan Thiết Vĩnh Hảo hay là dầu dây Long Thành đi, em chạy ok, rất là ok, nó có những cái cung đường để cho em, nó có những cái biển báo á, ok lắm. Còn mà em từ mà thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương á, mà hai Trung Lương Mỹ Thuận á, em thấy nó xa lắm, nó cách xa dữ dằn lắm, mà nhưng mà cái khung của nó hẹp lắm, em hiểu không? Đó, nói chung là vậy, nói chung là mình trải nghiệm á, mình nói á, phải không, mình đóng góp ý kiến á, để cho mà ví dụ như mà để cho cái tiến độ của mình, ví dụ như để mình di chuyển á, nó không có bị mình nói là xe đông di chuyển chậm là vậy đó em. Hiểu không?
1: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều, rất là tâm huyết luôn mà. Dạ rồi, thôi thì em cũng xin được phép ghi nhận những cái chia sẻ đến từ anh Phương nha, và cũng mong mỏi làm sao mà góp ý mà mỗi ngày chúng ta mỗi càng có cái sự khắc phục tốt hơn, khi mà có những cái tuyến đường mới thì chúng ta cũng nắm bắt được và đưa vào một cái cách nào nó mới nhất và nó thuận tiện nhất và nó an tâm an toàn nhất cho tất cả mọi người thì chúng ta có thể áp dụng. Dạ. Bên cạnh chia sẻ đồng hành kết nối cùng với nhau thì anh Phương có muốn gọi là yêu cầu một cái bài hát nào hoặc là nhắn gửi cái điều gì đó đến với những bạn mà đang nghe chương trình không anh?
0: Không, thì nói chung là anh Phương đến với chương trình đó, anh Phương yêu

0: Cậu bài hát là Huyền Thoại Mẹ.
1: Huyền Thoại Mẹ đúng không ạ? Dạ rồi.
0: Chắc lâu rồi Tấn Phú mới nghe bài này đúng
1: dạ,
0: không?
1: Dạ đúng, chính xác. Lâu lắm rồi không có nghe. Anh có nhắn gửi gì đến ai không? Đây cũng là một cái bài
0: không.
1: Hát mà có cái thông điệp rất là hay.
0: Không, bài hát này á thì anh gửi tặng cho Tấn Phú nè, với cái em mà kết nối máy với anh, với để coi Duy Vua Vẻ Phú Ngon nè, Duy Thanh nè, nói chung là Cao Nguyễn nè, nói chung là lâu lắm rồi anh không gặp Cao Nguyễn á.
1: Dạ dạ.
0: Với Phương Nguyên nè, Phương Nguyên á.
1: Ai nữa không?
0: Rồi em biết Phương Nguyên không?
1: Dạ biết. Phương Nguyên là chị ruột của em đấy.
0: Với anh Thơ nè.
1: Dạ.
0: Nói chung là vậy. Nói chung là anh chúc bên 91 nha. Là sức khỏe, vui vẻ nha. Nói chung là vậy. Còn đối với anh á thì anh là cái nghề tài xế á, nói chung lâu lâu anh về quê á thì anh cũng có đóng góp ý kiến để cho mà khắc phục những cái khung đường ha. Còn đối với Tấn Phú á thì phóng viên á thì nó hơi khó, nói chung là vậy ha.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và nhân cuộc kết nối gặp gỡ ngày hôm nay. Em cũng chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cái công việc của mình, thì luôn lái xe an toàn thuận lợi. Có thời gian thì cứ kết nối với chương trình anh ha.
0: Anh cảm ơn Tấn Phú với về Long 91 nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với cả người bạn đồng hành và kết nối cùng với chương trình, đó chính là anh Phương, kết nối với chương trình tại khu vực Vĩnh Long. Và sau món quà âm nhạc của anh Phương thì Tấn Phú xin tặng tiếp cho quý vị một cái món quà âm nhạc nữa quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát của anh Phương qua phần thể hiện của Khánh Linh, Huyền Thoại Mẹ.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong không gian của chương trình Đường Khuya 91. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này, Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng. Cập nhật thì trời đang mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ giao thông, va chạm giao thông cao. Khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4.

báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m và gọi số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trên trục cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng, ghi nhận là trời đang mưa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với 50 năm về sau. Đây là món quà âm nhạc theo sự yêu cầu của bạn Nga Trương yêu cầu và phát tặng đến quý vị thính giả với lời chúc là chúc cho mọi người đang nghe nhạc, nghe radio vui vẻ và tặng chương trình Đừng Khuya. Bạn Nga Trương có nói là cái giọng nam sẽ hát hay hơn cái giọng nữ, nhưng mà đôi khi thì cái nhận định của mọi người nam thì nó truyền cảm hơn đúng không ạ, nhưng mà nữ thì lại có cái sự nhẹ nhàng và sâu lắng chút xíu. Và nếu được thì bữa sau Tấn Phú sẽ tặng cái bài hát mà nó gọi là theo đúng cái yêu cầu của bạn Nga Trương nha. Rồi bây giờ thì nãy giờ chúng tôi cũng đã gọi là đến với những cái cuộc kết nối gặp gỡ khác nhau thông qua làn sóng của VOV Giao thông đúng không ạ. Như là cuộc kết nối đầu tiên thì chúng ta cũng đã gặp với cả anh Chiến, một cái người bạn lái xe dịch vụ, và cũng rất là vui vẻ hòa đồng, cũng chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện, đặc biệt là trong cái tâm thế là luôn luôn yêu mến đồng hành cùng với chương trình. Rồi cả anh Phương nữa, bữa nay là có cái duyên mà kết nối với những người mà yêu chương trình, nghe chương trình mà kêu bằng là cũng xuyên suốt đúng không ạ. Cũng xin được cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Và có thể nói là không riêng gì chương trình Đường Khuya, với các cái chương trình ở VOV Giao thông thì cũng là một cái không gian để mà tất cả mọi người chúng ta có thể kết nối, đồng hành cùng với nhau. Với những cái khung giờ thời sự thì các nhà thấy là bên cạnh những cập nhật thông tin giao thông trực tiếp thì VOV Giao thông cũng luôn có cái sự cập nhật liên tục và những cái góc nhìn, những cái sự bình luận trực tiếp về các cái vấn đề liên quan đến cuộc sống, liên quan đến dân sinh và những cái vấn đề mà quý vị thính giả chúng ta phản ánh. Bên cạnh đó thì với các cái không gian giải trí thì hiện đại có, sôi động có, mà gần gũi cũng có luôn. Với không gian Đường Khuya là một không gian có thể nói là đáp ứng cái yêu cầu của quý vị thính giả trong cái tâm thế là nó gần gũi nhất, bởi vì chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau, sẽ chia những cái câu chuyện buồn vui của cuộc sống. Bên cạnh đó thì cũng có cho mình những cái gọi là cái sự gắn kết qua những cái món quà âm nhạc nữa. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc yêu cầu theo yêu cầu của bạn Long, đồng hành cùng với chương trình để mà có thể gửi tặng quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là bài hát Có Chàng Trai Viết Lên Cây của phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt của Tấn Phú về cái chương trình. Thời gian trôi qua cũng khá là nhanh đúng không ạ? Mình chúc quý vị buổi tối nghe nhạc vui. Một lát nữa thì chúng ta cũng ngủ ngon nhé. Tấn Phú về cái chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya,
2: khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông.

Seven Lonely Days by Cassie Ngemi, Georgia Gibbs. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức What's Going On, là bài hát của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye, phát hành vào năm 1971, được sáng tác bởi Benson. Ca khúc bán được hơn 2 triệu bản, đứng vị trí số 1 ở Mỹ trong 5 tuần lễ, trở thành bài hát thành công nhất của Marvin Gaye cho đến ngày hôm nay.

các bạn vừa nghe ca khúc What's Going On của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp vị trí thứ tư danh sách ca khúc hay nhất mọi thời đại. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe nhóm tứ ca The Codete. The Codete thường hát một bản nhạc coppola và chuyên về âm nhạc truyền thống. Họ nổi tiếng với bài hát Mr. Sexman và Lollipop. Bây giờ, mời các bạn nghe Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete, giữ vị trí số 3 ở Mỹ năm 1961.

Ngay sau đây là Dance on a Little Girl do Paul Anka trình bày. Paul Anka là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Canada, Mỹ. Anka trở nên nổi tiếng vào cuối năm 50, 60, 70 với các bài hát nổi tiếng như Dinah, Lenny Boy nổi tiếng cho bài hit lớn của Tom Jones, She's a Lady, cũng như bài hát của Frank Sinatra, My Way. Ông được ghi danh vào bảo tàng âm nhạc của Canada.

Đó là Dance on a Little Girl do Paul Anka trình bày. Nối tiếp chương trình, Quang giúp các bạn nghe năm anh em nhà Jackson với ca khúc Show You the Way to Go, là bài hát được viết bởi Gamble và Huff và phát hành vào năm 1977 trong album đầu tay với CBS The Jackson. Đây là bài hát số 1 duy nhất của nhóm tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Swing Low, Sweet Chariot, bản ghiêm đầu tiên được biết đến vào năm 1909 bởi Fitz Jubilee Singer của Đại học Fitz. Và năm 2002, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ vinh dự chọn ca khúc này là một trong 50 bản ghiêm hay nhất quốc gia. Nó cũng nằm trong danh sách những bài hát hay nhất của thế kỷ bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghiêm Hoa Kỳ. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Sing Low Sweet Chariot bản cover.

Các bạn vừa nghe Sing Low Sweet Chariot, bản cover của UB40. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc And All About You của Jim Blossom, là một ban nhạc rock Mỹ được thành lập năm 1987 tại Tempe, Arizona.

Vừa rồi là ca khúc And Out About You của Gin Blossom. Bây giờ là Tub Thumping, là một bài hát của ban nhạc rock Anh Chumba Wamba năm 1997. Đây là bài hát thành công nhất của ban nhạc, đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng UK Single Charts và đứng đầu bảng xếp hạng ở Úc, Canada, Ireland, Ý, New Zealand. Tại lễ trao giải Brit năm 1998, Tub Thumping đã được đề cử giải Brit cho ca khúc Anh xuất sắc nhất.

Các bạn vừa nghe ca khúc Tub Thumping của ban nhạc rock Anh Chumbawamba. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc 100% Pure Love là đĩa đơn năm 1994 của Kristen Walter. Bài hát được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của cô vào thời điểm đó. Ca sĩ nói rằng cô đã chọn phong cách của bài hát như một phản ứng đối với sự nổi tiếng của gangsta rap vào giữa những năm 90 ở Hoa Kỳ.

đó là 100% Pure Love của Kristen Walter. Sau đây là Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpion với sự đóng góp của Mark Hudson nhà sản xuất, bản phối và hào âm của Erwin Musper cho Scorpions.

Ca khúc các bạn vừa nghe Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpions. Quang Dũng mời các bạn đến với If You Don't Know Me By Now của Haron Melvin and the Blue Notes, là một nhóm nhạc R&B soul của Mỹ, một trong những nhóm linh hồn nổi tiếng nhất của Philadelphia những năm 1970, được thành lập vào giữa những năm 50, nổi bật nhất với những bài hit trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến năm 1976. Ban nhạc đã biểu diễn và thu âm cho đến khi Melvin qua đời vào năm 1997.

Đó là ca khúc With You I'm Born Again do Billy Preston và Syreeta vừa trình bày. Ngay bây giờ, Sting với ca khúc If I Ever Lose My Faith in You trong album Ten Summoner Toes của anh ấy và được phát hành vào năm 1993. Năm 1994, bài hát đã dành cho Sting một giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc nhất, đề cử giải đĩa hát của năm và

Đó là If I Ever Lose My Friend in You của Sting, được phát hành vào năm 1993. Beat and Sound là bài hát của năm 1961 do Phil Medley và Burn Band sáng tác. Beat and Sound đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ, trong đó có The Beatles trong album đầu tay Please Please Me vào năm 1963, cũng như The Tremolos vào năm 1962. Bây giờ các bạn sẽ nghe bản cover Beat and Sound của Chaka Demis and Pilots.

đó là Kick and Sound của Chaka, Demis and Filer. Kết thúc chương trình gửi tiết hit những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Misty Blue. Misty Blue là bài hát do Bob Montgomery đã được thu âm lần đầu tiên do Winmar Burgess vào năm 1966. Sau đó, Eddie Arnold đã ghi âm lại vào năm sau. Phiên bản của nó đã thành công hơn. Một thập kỷ sau, nghệ sĩ R&B Dorothy Moore phát hành phiên bản đạt thành tích lớn nhất của bài hát và lọt vào top 10.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức lại quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trên cả hai kênh, trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Và quý vị các bạn cũng có thể nghe lại chương trình và cùng khung giờ này vào Chủ nhật kế tiếp để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Những bài hát trong chương trình ngày hôm nay đã từng là những bài hát rất quen thuộc của một thời, những ngày chúng ta say mê ca hát những bài hát ấy trong những chương trình. Cái bản thu âm ấy đều có tuổi đời hơn 40 năm là đã rất lâu rồi. Nhắc đến mốc thời gian đấy là hẳn là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ lại cái thời mà mình bắt đầu nghe những bài hát này ở trên dòng phát thanh hay trong băng cassette ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với những bài hát ca ngợi cuộc sống mới sau ngày đất nước thống nhất, với bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và quý vị thử nghe xem có nhớ ra hai giọng hát hát bài hát này là ai không. Bài hát Ơi cuộc sống mến thương.

Bài hát Ơi Cuộc Sống Mến Thương thì nó nhắc chúng ta nhớ lại cả một thời. Đúng là bài hát này cũng có thể coi là một big hit của một thời, vì bài hát là một cái bài hát ca cuộc sống, nó rất là vui tươi rộn ràng, cho nên là nó xuất hiện trong hầu hết các chương trình văn nghệ từ trường học cho đến sân khấu chuyên nghiệp. Và hẳn là bài hát nó cũng đi vào đời sống với rất nhiều những cái biến thể, với những cái bài lời chế để thấy rằng cái độ lan tỏa nó rộng như thế nào. Và quý vị và các bạn vừa nghe bài hát này với hai tiếng hát cũng là kỷ niệm của rất nhiều những người yêu nhạc chúng ta, đó là nghệ sĩ ưu tú, diễn viên điện ảnh, ca sĩ Nguyễn Chánh Tín và người bạn đời của anh, nữ ca sĩ Bích Trâm. Cặp song ca Chánh Tín Bích Trâm thì đã từng thu âm rất nhiều những bài hát trong những năm đầu sau khi thống nhất đất nước, và khi mà ngành sản xuất âm nhạc bắt đầu phục hồi và quay trở lại với cái nhịp sản xuất thường lệ khoảng đầu những năm 80, với sản phẩm chính ngày đó là những chiếc đĩa nhựa do xí nghiệp băng nhạc đĩa hát Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Đến giờ thì Minh Đức cũng có may mắn là sở hữu được một số những cái băng, những cái đĩa nhạc thời đó, cho nên là mình cũng biết được cái phiên bản thu âm đầu tiên của bài hát này, chính là bản chúng quý vị và nghe sau này. Bài hát này được tái bản rất là nhiều lần dưới nhiều định dạng khác nhau. Và cách đây không lâu thì Minh Đức có gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, thì hai anh em có trò chuyện lại, trò chuyện và nhớ lại một số những cái bài hát thời kỳ đầu của anh. Thì anh có nhắc lại cái bài hát Ơi Cuộc Sống Mến Thương. Bài hát thì rất là vui tươi, rất là đáng yêu, các người cuộc sống mới, nhưng mà số phận của nó ban đầu thì cũng hơi linh đinh, long đong. Đó là chúng ta cũng biết là có một thời mà có rất nhiều những quan niệm nó hơi ấu trĩ khi mà áp đặt lên văn hóa nghệ thuật. Ví dụ anh Thiện có nói là bài hát này của anh mới đầu được sáng tác thì được mọi người rất là hào hứng đón nhận, nhưng sau đó thì có một số người, người ta mới phê bình là bài hát này là lạc quan tếu. Nên thế ngày đấy cũng khổ một cái là những viết những bài mà buồn ấy thì lại không được, bởi vì là như thế là thiếu tinh thần lạc quan. Đó, rồi nếu mà viết bài vui quá thì lại bảo là lạc quan tếu, thực tế cuộc sống nó không có như thế. Cái bài hát này thì anh Thiện có nói là nó chết ở cái chữ là thương. Cuộc sống mến yêu thì được rồi, nhưng mà cuộc sống tốt mà vui mà đẹp mà tại sao lại thương? Thế khổ lắm, người ta cắt cái chữ thương ra khỏi cái ngữ cảnh của nó thì thành ra là như vậy. Đấy, tất nhiên là cũng may là cái giai đoạn mà nghi kỵ nó cũng xuất hiện rất là ngắn thôi. Sau đó thì bài hát đã quay trở lại đời sống và nó rất là phổ biến. Cho đến tận bây giờ thì bài hát đấy vẫn được yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong một số các chương trình ca nhạc lớn dưới hình thức là nhạc sôi động. Hay các nghệ sĩ hay làm nhạc remix bài hát này rất là vui tươi. Khi hát bài hát này thì thường là khán giả bên dưới sẽ hát theo và vỗ tay được. Thời cuộc đã đưa lịch sử vào trong những bài hát trữ tình một cách khéo léo, tài tình như thế nào. Bài hát tiếp sau đây cũng là bản thu âm đầu tiên của một ca khúc mà sau này thì được hát nhiều lần và cũng rất là nổi tiếng ở trong những năm tháng đầu và giữa thập niên 80. Bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Cánh Hoa Lưu Ly, với tiếng hát của ca sĩ Họa Mi.

Các bạn vừa nghe bài hát Cánh Hoa Lưu Ly với tiếng hát của nữ ca sĩ Hỏa My. Với những ai mà hay sưu tập mà đĩa nhựa ở giai đoạn những năm đầu những năm 80, khoảng từ năm 81-82 cho đến khoảng năm 85-86, khi mà ngành sản xuất băng đĩa ở Việt Nam chuyển sang băng cassette, thì chắc sẽ nhớ chiếc đĩa Cánh Hoa Lưu Ly. Đây là một chiếc đĩa mà chứa đựng rất nhiều những cái kỷ niệm, những cái bài hát tiêu biểu trong cái giai đoạn đó. Và chị Hỏa My cũng là một trong những ca sĩ mà thu âm nhiều nhất trong cái giai đoạn đó. Rất nhiều những bản

thu âm của chị đến nay cũng đã là dấu ấn của một thời trong các băng nhạc dưới dạng định dạng đĩa nhựa và băng cassette. Sau này thi thoảng thì Minh Đức hay đi làm, tôi cũng hay gặp lại chị Họa Mi, thì cũng cho chị nghe lại một số những bài hát chị thu âm ngày đó, thì chị cũng rất là thích thú và cũng rất là nhiều bồi hồi khi mà kể lại những cái giai đoạn đó. Chị Họa Mi và một nghệ sĩ nữa cũng đã từng đến đây giao lưu là nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, ca sĩ chuyên hát dòng nhạc dân ca, là những giọng hát được thu âm rất nhiều giai đoạn đó và cũng là những giọng hát hiếm hoi ngày đấy, là được ưu ái sản xuất đĩa nhựa dưới định dạng là đĩa đơn, tức là một đĩa là chỉ có một ca sĩ hát khoảng 2-3 bài thôi. Ngày đó thì cũng hiếm ca sĩ được sản xuất dưới băng dạng băng đĩa lắm, thì trong đó có chị Họa Mi và chị Hồng Vân. Sẽ có dịp mình được mời chị Hồng Vân hoặc chị Họa Mi quay trở lại chương trình để chia sẻ với các bạn những cái kỷ niệm rất là khó quên, những hoài niệm vô cùng đáng nhớ của một thời như vậy. Và chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát. Bài hát này thì có cái tên nó trùng với mấy bài hát khác có trùng tên như thế, nhưng mà các bạn nghe sẽ thấy nó khác hẳn. Khoảng giữa thập niên 80 thì có bài hát rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh truyền hình và băng cassette, đó là bài Hương Tràm của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Bài hát đấy còn có một cái tựa khác nữa là Đi Trong Hương Tràm, người ta sử dụng song song cả hai cái tên đấy, rất rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà cũng khoảng thời gian đấy thì có một bài Hương Tràm khác ra đời, và đặc biệt bài hát này thì lại rất là phổ biến và rất là được yêu thích ở khu vực phía Nam. Đây là bài hát nói về những người thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới ở dưới U Minh, rừng U Minh, Cà Mau. Thì mãi sau này mình mới biết đến bài hát này khi mà nghe một cuốn băng cassette những bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Trong đó thì có một loạt những bài hát đều có cái tên là Hương. Hương Thầm, Hương Tràm, Hương Tình Yêu. Nhiều lắm, tất cả chục bài đều có tựa bắt đầu bằng chữ Hương. Thì khi mà thấy cái tựa bài này là bài Hương Tràm thì mình cũng lại nghĩ rằng chắc là một bài phổ thơ nữa từ bài của thơ của thi sĩ Hoài Vũ, giống như bài của nhạc sĩ Thuận Yến, vì cùng cái bài thơ đó cũng đã có thêm mấy bản phổ nhạc khác bên cạnh bản quen thuộc của nhạc sĩ Thuận Yến. Thế nhưng khi mình nghe thì mình thấy là bài hát này là một bài khác hẳn cả lời ca và giai điệu. Và sau này thì mình được biết được là người hát đầu tiên bài hát đó chính là người mà vẫn thường xuyên làm việc cùng với mình. Đức hầu như tháng nào mình Đức cũng sẽ có vài ngày đi làm việc cùng với anh. Đó chính là danh ca Thái Châu. Anh Thái Châu trong thời niên 80 cũng giống như chị Họa Mi, anh cũng là một ca sĩ có cái số lượng bản thu âm rất nhiều trên các đĩa nhựa và băng cassette. Rất nhiều những bài hát mới trong những năm tháng đó đã được các nhạc sĩ tin tưởng và giao cho danh ca Thái Châu là người hát đầu tiên. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại những năm tháng đó, cùng theo chân những thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới, đi khai hoang rừng rậm để cho miền Nam ngày hôm nay, để hình thành những nông trường, những lâm trường, và từ đó có một đời sống tốt hơn rất nhiều như chúng ta đã được chứng kiến ngày hôm nay. Đó là bài hát Hương Tràm do nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân với tiếng hát của danh ca Thái Châu.

Những âm thanh nghe có vẻ xưa cũ như thế hẳn là gợi lại trong lòng người yêu nhạc rất nhiều những bồi hồi, những kỷ niệm. Cái ngày mà chúng ta đã từng say mê chờ đợi đến giờ phát sóng các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình để được nghe bài hát mà mình yêu thích là làm sao. Có nhiều bài hát thì đến nay nó cũng đã trở thành kỷ niệm, thành dấu ấn rồi. Nhưng mà thi thoảng mọi người nghe thì hay chợt nhớ ra ngày đó mình đã từng nghe bài hát này, người này người kia hát. Mình biết là người rất là hay chia sẻ các bài hát trong cái giai đoạn thập niên 80 ở trên mạng xã hội của mình, vì mình cũng có một cái lượng người xem yêu thích những cái bài hát đấy. Và mình để ý thấy là khi mà chia sẻ một bài như vậy thì tất nhiên là sẽ có rất nhiều người vào yêu thích, vì mọi người sẽ kể lại những kỷ niệm của mình bồi hồi. Nhưng mà xem là sẽ có rất nhiều những cái tranh cãi rằng là bản này thì hay đấy, nhưng mà với tôi là phải là bản ngày bản kia. Thì cái chuyện tranh cãi nó cũng là bình thường thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy một điều như thế này. Tức là bây giờ chúng ta nghe nhạc rất là dễ dàng để có thể nghe được nhiều phiên bản khác nhau. Chúng ta lên mạng nghe, chúng ta nghe bằng điện thoại, nghe bằng băng đĩa, rất là nhiều cách. Và việc chúng ta tiếp cận một bài hát với nhiều phiên bản khác nhau là một điều rất là dễ dàng bây giờ. Nhiều khi chúng ta lên mạng nghe một cái bài hát này và tự động bên dưới nó sẽ nhảy lên những cái đề xuất chúng ta nghe thêm những phiên bản khác. Hay là những trang sưu tập nhạc cũng vậy, họ sẽ đưa ra rất nhiều những cái phiên bản của một bài hát để mọi người có thể nghe được hết. Có thể chúng ta nghe một cái bản A và chúng ta đinh đinh rằng nó là bản hay nhất rồi. Đến một ngày chúng ta nghe bản B, chúng thấy là à cũng hay, hay không kém thì bản A cả, và thêm một bài hát nữa để yêu thích. Thế nhưng mà hãy ngược thời gian với rất nhiều những năm tháng trước đây, thì để nghe được một bài hát với một phiên bản duy nhất đã khó rồi, chứ đừng nói gì đến chuyện là nghe bài hát đấy với nhiều phiên bản khác nhau. Nhiều khi suốt hàng chục năm trời chúng ta chỉ được nghe bài hát đấy với đúng một phiên bản duy nhất, và chúng ta đinh ninh rằng đấy là phiên bản duy nhất hoặc là phiên bản hay nhất của bài hát đấy, vì chúng ta đâu có phiên bản khác để mà so sánh đâu. Thế nhưng mà nếu như mọi người có những cái điều kiện khác để vào nghe nhạc, chẳng hạn, tức là bên cạnh nghe nhạc

thì cũng là do cái cách tiếp cận âm nhạc của cái thời đó nó khó khăn như vậy. Và cho đến bây giờ thì những người nghe nhạc thời đó đến giờ thì cũng đã là nhiều người cũng đã lớn tuổi rồi. Là mình đã có những người bạn, những thính giả của mình cũng đã tới 70 tuổi rồi, thì mọi người cũng không thể nào sử dụng mạng internet nhanh nhạy như các em trẻ bây giờ để có thể là dễ dàng tìm kiếm những cái bản nhạc được. Vì có rất nhiều người yêu cầu mình được phát những bài hát trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca hoặc là chia sẻ trên mạng của mình. Trong khi mình nói rằng trên mạng có rất là nhiều rồi, chỉ cần gõ một cái tìm kiếm là nó sẽ ra, nhưng họ cũng không biết cách để tìm ra cái phiên bản đó. Tìm nó rồi cũng không biết làm thế nào để nghe hay lưu lại được. Thế cho nên là mình cũng rất là tôn trọng những cái tranh cãi như vậy. Và trong điều kiện có thể thì Minh Đức cũng muốn giới thiệu thêm những cái phiên bản khác của một bài hát vốn đã rất quen thuộc, vốn đã gắn liền với một giọng ca. Bài hát sau đây thì cực kỳ quen thuộc và nó gần như được mặc định là gắn với một giọng hát. Thế nhưng mà gần như cùng thời điểm bài hát này được thu âm lần đầu thì nó cũng đã được thu âm một cái phiên bản khác, chỉ cách nhau trong khoảng vài tháng đến một năm thôi. Nhưng mà phiên bản này thì nó chỉ xuất hiện trong đúng một chiếc đĩa nhựa và không được tái bản trở lại dưới những định dạng khác. Cho nên sau đó gần như mọi người không có cơ hội sở hữu cái phiên bản đó và nhiều người cũng dần dần lãng quên. Cho đến khi lục tục có những người giới thiệu bản thu âm này lên mạng thì nhiều người mới ngỡ ngàng rằng ô, rất là hay, tại sao tôi lại không biết đó. Thì chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, bên cạnh những hoài niệm về những bài hát đã gắn với chúng ta một thời, thì sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn thêm những cái lựa chọn khác để chúng ta thấy rằng bài hát ấy thực sự đã sống cùng với thời gian, nó đã được hát rất là nhiều lần. Chúng ta chẳng qua chưa có may mắn được nghe thêm nhiều những người hát hay khác hát bài đấy mà thôi. Và bây giờ sẽ là bài hát rất rất là nổi tiếng, rất nhiều người yêu thích bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Bài Ca Không Quên. Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến.

Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại một bài hát. Bài hát này viết về một trong những công trình lớn nhất ở miền Nam khi đấy được xây dựng trong những ngày đến nước hòa bình. Đó là công trình nhà máy thủy điện Trị An. Nhắc đến Trị An thì chắc các bạn đã nhớ ngay ra bài hát gì rồi. Có rất nhiều bài hát về Trị An, nhưng mà chắc đây là bài nổi tiếng nhất. Và nó ra khỏi cái không gian của một bài hát viết về một địa danh, một công trình, để đi vào đời sống ca nhạc, trở thành một bài hát thịnh hành, một bài hát nhạc trẻ nổi tiếng trong những năm tháng đấy. Thì ngày đấy ở miền Nam có rất nhiều những công trình lớn, nhưng mà chắc là những cái công trình mà đi vào trong ca khúc nhiều thì phải kể đến đó chính là nhà máy thủy điện Trị An và các giàn khoan ở đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Thì chúng ta có hai bài hát có thể nói là tiêu biểu về những công trình lớn của đất nước khi đấy được sáng tác thành ca khúc và trở thành những bài hát thịnh hành, được hát ở khắp nơi, từ trong Nam ra ngoài Bắc và trên mọi sân khấu, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Đó là bài hát Trị An Âm Vang Mùa Xuân và bài Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu. Đến tận bây giờ thì những ca sĩ mà đã từng gắn với bài hát này trong những năm tháng từ năm 80-90 vẫn thường xuyên được yêu cầu hát lại mỗi lần họ đi biểu diễn. Như Mỹ Đức có quen chị Ngọc Ánh. Đó, chị là người hát những bài hát này sau nhiều ca sĩ khác, nhưng mà đến nay bài Chị An Âm Vang Mùa Xuân và bài Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu vẫn là những bài hát tổ của chị. Đó, chị đi diễn người ta vẫn luôn yêu cầu chị hát lại những bài hát đấy. Và những bài hát đấy nó vẫn có một cái sức sống rất là mạnh mẽ sau rất là nhiều năm. Mặc dù bây giờ thì công trình thủy điện Trị An đã khánh thành rất là nhiều năm và đã là một cái gì đó rất là bình thường. Chúng ta đã có những công trình lớn hơn thế rất là nhiều, đã có những bài hát về những công trình cũng nổi tiếng hơn. Nhưng mà dấu ấn một thời, mọi người háo hức chờ đợi ngày hồ thủy điện Trị An phát dòng điện và háo hức chờ được nghe bài hát này trên mọi sân khấu ca nhạc, thì nó vẫn là hoài niệm của một thời.

thể mà chia sẻ với nhau được. Thì bây giờ có rất nhiều cách để chúng ta đưa những cái ký ức đấy trở lại với đời sống của mình. Mà mạng xã hội là một trong những cái kênh giao tiếp rất là hiệu quả. Thi thoảng Minh Đức hay chia sẻ những cái bài hát cũ lên đấy và nhờ đọc bình luận của nhiều bạn bè của mình trên mạng mà mình biết là bài hát này nó có thêm những cái câu chuyện rất là thú vị đằng sau, hay là có những cái phiên bản thu âm khác mà có thể trước giờ mình chưa bao giờ biết, nhờ mọi người chỉ cho hay mọi người gọi là chia sẻ lại cho thì mình mới biết. Đấy chính là cái công sức cộng đồng. Và cứ mỗi một lần mà chia sẻ một cái bài hát như thế thì cái niềm vui ở đây không phải là có bao nhiêu cái like hay là bao nhiêu người vào bình luận, mà cái chính là những cái tình cảm được mọi người chia sẻ, những câu chuyện của chính mọi người, nó sẽ mang lại cho những người dẫn chương trình như là Minh Đức rất nhiều những cái vốn rất là quý để mình có thể chia sẻ lại với thính giả khắp nơi trong những chương trình như thế này. Sau đây mời quý vị hãy cùng trở lại với những năm tháng ấy, hãy cùng đến với những nông trường, những lâm trường xa trên miền cao nguyên, theo chân những người thanh niên xung phong đi khai phá những vùng đất mới. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều những vùng đất ngày xưa là hoang vu, bây giờ trở thành những miền đất trù phú, thậm chí thành đất vàng, đất bạc nữa, thì đều có công sức của những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong ngày xưa. Ở trên đường đi làm của Minh Đức bây giờ mỗi ngày ấy, thì thường đi qua tổng đội thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh trên đường Võ Văn Kiệt. Thì là mỗi lần đi qua đây ấy, là trong đầu tự nhiên ngay một cách rất là vô thức thôi, nó sẽ vang lên một loạt những cái bài hát mà suốt mấy chục năm qua mình đã từng nghe, những bài hát ra đời từ chính phong trào thanh niên xung phong. Bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoàng Hôn Màu Lá, với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Bích.

thì mình mới ngỡ ngàng vì hầu hết những bài hát trong cái cuốn băng đấy chưa từng được phát hiện đến. Nó đã nằm im ở đó trong rất là nhiều năm, chưa thấy ai tìm lại được nó. Trong đó thì có bản thu âm khá đặc biệt bài hát Em ở nông trường, em ra biên giới của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

Và mình sẽ khép lại chương trình Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay bằng một bài hát rất nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát cũng phải trải qua khá nhiều long long lận đận để có thể đến được với công chúng, và khi đến được với khán giả thì nó có một cái gọi là sức công phá rất mạnh vào cảm xúc của người nghe. Đây có thể coi là bản thu âm đầu tiên của bài hát này, nó cũng đã nằm im lìm đâu đó trong rất là nhiều năm cho đến khi được tìm thấy, vì chúng ta rất là quen với những bản thu âm sau này của các ca sĩ nổi tiếng. Nhưng bản thu âm đầu tiên này của một nữ ca sĩ đã gắn bó rất nhiều năm tháng với nhạc sĩ Trần Tiến, là người hát đầu tiên khá nhiều bài của ông. Thế nhưng mà chị cũng đã giải nghệ khá lâu, đến giờ thỉnh thoảng với Đức chia sẻ những bài hát của chị, rất nhiều người vẫn vào bồi hồi, cảm thấy là nhớ thương mà một thời đã say mê tiếng hát ấy ra sao. Và bây giờ sẽ là bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Điệp khúc tình yêu, với tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
1: Nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
2: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
0: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Sound of caffeine feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us.

cứ để biết dẫn lối, nhịp nhạc xua tan cơn buồn ngủ, giữ tay lái chắc và tâm trí minh mẫn. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường phía trước. Chắc chắn, Duy Thanh sẽ cố gắng mang đến cho các bạn một không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo trên mọi cung đường, lái xe an toàn, an tâm.

đầy năng lượng, vừa đánh thức tinh thần cùng với các bí kíp lái xe an toàn trên mọi cung đường. Còn Duy Thanh sẽ chia sẻ những bí kíp cực kỳ hữu ích để lái xe an toàn và tỉnh táo, từ giữ khoảng cách hợp lý, kiểm soát tốc độ chuẩn, quan sát gương chiếu hậu, đến nhập thoát làn một cách chính xác và tự tin. Hãy vừa thả mình theo nhịp nhạc, vừa ghi nhớ những mẹo quan trọng để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình thư giãn thoải mái mà còn vững tay lái và an toàn tuyệt đối. Ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, chỉnh gương, tăng volume và cùng lăn bánh thôi.

Your Love, 9PM, Diestro, ATB, A7S. Mở đầu hành trình với Your Love, nhịp căng và dồn đều sẽ giúp tinh thần tỉnh táo ngay từ những km đầu. Kèm theo đó, hãy thử uống một tách cà phê hoặc trà trước khi lái 15 đến 30 phút để tăng sự tỉnh táo. Nhưng đừng lạm dụng quá nhé.

Zara Larsson, Alesso. Bán phối nhẹ nhàng nhưng vẫn bắt nhịp, giúp bạn duy trì sự tập trung. Song song đó, chúng ta có thể nhai kẹo cao su vì bạc hà, là một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả để chống ngáp và giữ tinh thần tỉnh táo.

Bongo Cha Cha Cha, Good Boys, nhịp beat vui nhộn và đầy groove, lý tưởng để xua tan cảm giác mệt. Hãy kết hợp ăn trái cây chua như là cam, bưởi, quýt, giàu vitamin C để não bộ luôn nạp năng lượng.

Heartbreak Anthem, Galantic, David Guetta, Little Mix, T-Chami. Chất liệu đầy năng lượng, phù hợp cho những đoạn đường dài. Khi nghe nhạc, hãy hạ cửa kính hoặc lấy ra ngoài để tăng oxy trong cabin, giúp tinh thần tỉnh táo hơn.

Beth, Joanne, Corey, Ray, David Guetta. Giai điệu mượt mà nhưng vẫn căng tràn, giúp duy trì nhịp cho tay lái. Nhớ điều chỉnh tư thế ngồi thường xuyên để tránh mỏi cơ và lơ đãng khi lái xe dài.

gác lại âu lo, Đà Lạt, Như Lê. Hành trình âm nhạc đang di chuyển qua những giai điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, với lời nhắc nhở an toàn, ngủ đủ trước khi lái, kết hợp với tất cả những mẹo mà Duy Thanh chia sẻ từ nãy đến giờ, để mỗi chuyến đi dài vừa an toàn vừa tỉnh táo tối đa.

Don't go yet, Camila Cabello, Major Lazer. Rim năng lượng cao, nhịp nhạc cực hợp với lộ trình dài. Các bác tài nhớ là chú ý ngủ đủ giấc, ăn vừa phải, rửa mặt hoặc rửa chân bằng nước lạnh trước chuyến đi là phương pháp chống buồn ngủ hiệu quả.

không gian âm nhạc DJ sôi động của Sound of Caffeine đang đồng hành cùng các bạn trong hành trình xuyên đêm, giúp các bạn tỉnh táo, lái xe an toàn cùng với Duy Thanh.

You are the problem. Moti, Amamax. Nhạc dồn đều giúp tâm trí không mệt mỏi, kết hợp với ngủ đủ trước hành trình. Theo các chuyên gia, đây là cách an toàn nhất để chống buồn ngủ trên đường dài.

0: Mr. Coffee.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tổng đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt sẽ được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Xin chào quý vị thính giả. Đây là chương trình Music on the Road. Mong rằng trong 60 phút này, chúng tôi sẽ mang lại cho các bạn những giây phút thư giãn và thoải mái nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu Music on the Road hôm nay với những ca khúc đầy ý nghĩa về chủ đề an hiên, quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Thúy từng có nghe một câu nói: nhà là nơi không cần quá rộng, chỉ cần đủ yêu thương. Câu nói ấy dường như đã khẳng định được giá trị cốt lõi và ý nghĩa vô giá của nhà, đó chính là tình yêu thương. Và dù đi xa đến đâu, mỗi người trong chúng ta đều mang theo hình bóng của nhà, nơi chứa đựng những kỷ niệm, yêu thương và bình yên. Nhà không chỉ là nơi để che mưa che nắng, mà còn là nơi có những tiếng cười, những bữa cơm đầm ấm và những vòng tay yêu thương chờ đón. Tại nơi ấy luôn có những hương vị thân thuộc không thể quên và không thể nào tìm được ở nơi khác đối với những người con xa nhà. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay cũng xuất phát từ đó. An hiên được ghép từ an trong bình an và hiên là mái nhà. Một mái nhà bình an. Như vậy

chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ anh chàng rapper Đen Vâu với ca khúc Vị Nhà. MV Vị Nhà của Đen chính thức góp mặt trong đường đua âm nhạc Tết và hòa nhịp với không khí nhộn nhịp của Xuân Ất Tỵ 2025. Ca khúc đã nhận được sự quan tâm nhờ ca từ mộc mạc, gần gũi và nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của khán giả. Theo như Thanh Thúy cập nhật được, chỉ sau một ngày đăng tải, ca khúc đã cán mốc 1 triệu lượt xem và đạt top 9 trending trên nền tảng YouTube. Ca khúc là sự kết hợp hoàn hảo giữa lời hát mộc mạc, đậm chất đời sống thường nhật, nhưng giai điệu cũng không kém phần tươi vui. Từng nhịp của bài hát như từng nhịp thở hối hả, tất bật trong cuộc sống của những người con xa nhà. Ngoài ra, Thanh Thúy còn cảm nhận được Vị Nhà mang đậm nét truyền thống nhờ sự hòa quyện tinh tế giữa các nhạc cụ dân tộc, kết hợp với phần rap giàu tính tự sự, phản ánh góc nhìn chân thành, sâu sắc về cuộc sống. Phong cách sáng tác đặc trưng của Đen cùng với phần ca êm ái, cuốn hút cũng đã góp phần tạo nên một tổng thể hài hòa và đầy sức hút.

Đi chốn cầu tài lộc vì mỗi ngày mới là một lần nhận quà. Trân trọng tất cả các bài học vui buồn càng khiến đời sống này đậm đà. Đợt này con chưa về được cũng vì cuộc sống mẹ đừng có giận mà. Yêu thương mà gói lại được cả đôi bước chuyên cơ.

Quý vị thính giả vừa được lắng nghe ca khúc Vị Nhà của Đen, thực sự đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho Thanh Thúy, đặc biệt là ở hai câu hát. Hồi trước con nghĩ món ngon là phải được nấu phong cách nhà hàng. Giờ con lại thích sơn hào hải vị, nên con tập nấu theo cách mẹ làm. Hai câu hát ấy dường như không chỉ nói về sự thay đổi trong khẩu vị, mà còn thể hiện một hành trình trưởng thành và nhận thức về giá trị tình thân đầy ý nghĩa. Khi xa nhà, những người con mới hiểu rằng hương vị gia đình mới là điều đáng trân trọng nhất. Vì vậy, thay vì tìm kiếm món ngon ở nơi xa, họ tập nấu theo cách mẹ làm, như một cách giữ gìn tình yêu thương và kỷ niệm về mái ấm. Và để tiếp nối cho chương trình của chúng ta hôm nay, vẫn sẽ là một ca khúc liên quan đến hương vị của bữa cơm gia đình. Nhưng ca khúc này sẽ mang một màu sắc trầm buồn và sâu lắng. Rất khác so với Vị Nhà, đó chính là ca khúc Đến Giờ Cơm, được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Minh Cà Ri với sự thể hiện của nữ ca sĩ Ái Phương. Bài hát như một câu chuyện kể về một đứa trẻ mong ngóng bữa cơm gia đình, nhưng thực tế lại đối diện với sự vắng bóng của cha mẹ. Ca từ dung dị nhưng chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa, gợi lên sự xót xa, tiếc nuối và nỗi khát khao về hạnh phúc đơn giản. Nếu như ở Vị Nhà chỉ đơn giản là mong muốn được quay về nhà với những người thân yêu đang chờ đón, thì ở Đến Giờ Cơm là một nỗi niềm khát khao được sống trong vòng tay ấm áp của gia đình, nhưng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Và theo như Thanh Thúy được biết, thì chính tác giả Minh Cà Ri cũng chia sẻ rằng để viết nên ca khúc này, anh đã lấy cảm hứng từ khung cảnh một bữa cơm gia đình sau đại dịch Covid-19, nên mọi thứ dần trở lại bình thường nhưng vẫn vắng bóng một số thành viên thân yêu. Và đối với những chủ đề buồn, anh luôn mong muốn tạo ra sự tương phản từ những điều thường nhật, để khi khán thính giả nhận ra những điều đó không còn bình thường nữa. Như bữa cơm trong câu chuyện của Em và Út, họ sẽ phản chiếu chuyện của bản thân và thêm trân quý những gì đang có.

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ sau 6 ngày đến giờ cơm được phát hành thì ca khúc nhanh chóng vượt mốc 800.000 lượt xem, gây sốt khắp mạng xã hội và được nhiều nhạc sĩ, ca sĩ chia sẻ và thể hiện sự xúc động. Tính đến thời điểm hiện tại thì ca khúc đã đạt được 2,9 triệu lượt xem trên kênh YouTube của nữ ca sĩ Ái Phương. Và Thanh Thúy vô tình thấy được một bình luận đầy cảm xúc bên dưới ca khúc này đến từ chủ tài khoản có tên Vũ Trúc Phương Anh như sau. Mình đã mang bài hát này lên bục giảng cho học trò của mình nghe. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống khi sống cùng câu chuyện này. Sống với giai điệu này, bài hát không hề nhắc đến một chữ buồn thương nào. Vậy mà thật xót xa. Mình đã thấy câu chuyện về một gia đình với bữa cơm thật êm đềm trong hương khói rơm làng quê. Có thể còn nhiều khó khăn đó, nhưng sao mà hạnh phúc thật nhiều. Cảm giác đang đắm chìm trong hương vị của tình thân đó, trong nụ cười sảng sỡ của trẻ thơ thì đột nhiên tất cả chỉ còn là mong ước. Một mong ước rất đơn giản với rất nhiều người, lại chính là điều mà một đứa trẻ không bao giờ còn có được. Học trò của mình có thể chưa cảm nhận được hết những nỗi đau ấy, song các em đều nhận ra một hạnh phúc thật bình dị mà quý giá. Mỗi ngày còn được ở bên bố mẹ, còn có được bữa cơm gia đình, một hạnh phúc không gì tuyệt vời hơn. Cảm ơn chị Phương đã trình bày một bài hát thật xúc động. Đây thực sự là những lời chia sẻ rất cảm động và chân thành của một người giáo viên mang trong mình tình yêu thương học sinh vô bờ và vô cùng tâm huyết với nghề. Thông qua ca khúc Đến Giờ Cơm, cô giáo ấy luôn muốn mang đến cho học sinh của mình những bài hát về tình yêu thương mà không một sách vở nào hay câu chữ nào có thể diễn tả hết được. Và Thanh Thúy hy vọng rằng ca khúc Đến Giờ Cơm nói riêng và giá trị to lớn về tình yêu thương gia đình nói chung sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa đến tất cả mọi người. Và để tiếp nối mạch cảm xúc đông đầy của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc nói về một thành viên quan trọng trong nhà. Thành viên ấy luôn đóng vai trò to lớn đối với mọi gia đình. Đó chính là mẹ. Và hình ảnh người mẹ được thể hiện qua ca khúc Ước Mơ Của Mẹ, được sáng tác bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, cùng với sự thể hiện của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Ước Mơ Của Mẹ là ca khúc thứ hai nằm trong chuỗi dự án âm nhạc Bảy Sắc Cầu Vồng do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác và sản xuất. Nam nhạc sĩ chia sẻ rằng để mở đầu cho dự án dài hơi Bảy Sắc Cầu Vồng, anh đã bắt tay cùng Trúc Nhân cho ra mắt ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời, dự án màu lam. Riêng Ước Mơ Của Mẹ là bản nhạc đại diện cho màu đỏ. Để lý giải về sự lựa chọn này, anh cho biết đỏ là màu gần với trái tim nhất, nhắc nhở bản thân về những yêu thương thuần túy, về những kết nối liên quan đến người thân và gia đình. Chính vì thế, tôi chọn màu đỏ cho một câu chuyện kể về người mẹ. Ca khúc là câu chuyện kể về một người mẹ giỏi giang đã quyết định gác lại những lý tưởng cá nhân, hy sinh ước mơ của bản thân, che giấu đi những thế mạnh của mình mà trở thành một người mẹ đơn thuần, dành toàn tâm toàn trí, chỉ để có nhiều thời gian chăm sóc cho những người mình thương. Thanh Thúy cảm nhận được ở ca khúc này với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ chạm đến cảm xúc của người nghe đã giúp bài hát không chỉ đơn thuần là một câu chuyện mà còn là một dòng cảm xúc chảy trôi, từ sự hy sinh đến tình yêu thương vô bờ của mẹ. Ước Mơ Của Mẹ không chỉ là một bài hát mà còn là một câu chuyện đầy cảm xúc về sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Với giai điệu da diết và ca từ ý nghĩa, ca khúc đã chạm đến trái tim của nhiều người nghe, giúp họ thêm trân quý những người mẹ trong cuộc đời mình. Và xin mời quý vị lắng nghe ca khúc Ước Mơ Của Mẹ.

Chúng ta vừa lắng nghe Ước mơ của mẹ, một ca khúc đầy cảm xúc về sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ vĩ đại trong gia đình. Mẹ luôn là người theo dõi từng bước chân ta, mong mỏi những điều tốt đẹp nhất mà đôi khi chính bản thân mẹ chưa từng có được. Và bên cạnh mẹ, trong suốt hành trình ấy, còn có một người trong gia đình cũng lặng thầm hy sinh, nhưng ít khi thể hiện bằng lời nói, đó chính là cha. Những người cha thường tỏ ra nghiêm nghị, ít nói, nhưng lại là người vất vả gánh vác gia đình, chịu bao giông bão cuộc đời để con có một mái nhà yên ấm. Khi còn nhỏ, Thanh Thúy luôn nghĩ rằng cha chính là siêu nhân trong lòng mình, là người mạnh mẽ nhất, không biết mệt mỏi, không biết đau buồn. Nhưng rồi một ngày thì đã lớn, giữa những bộn bề của cuộc sống, chợt nhìn lại và thấy mái tóc cha đã bạc màu, dáng người cha không còn vững chãi như xưa. Chúng ta giật mình tự hỏi, cha già rồi đúng không? Có những điều cha chưa từng nói, có những yêu thương cha chưa từng thổ lộ, nhưng những điều ấy lại hiện hữu trong từng giọt mồ hôi, từng ánh mắt dõi theo chúng ta từ xa. Và ngay lúc này, chúng ta hãy dành một chút thời gian để nhìn lại, để yêu thương và trân trọng người đàn ông cả đời đã âm thầm hy sinh vì ta. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đầy ý nghĩa, Cha già rồi đúng

Các bạn thân mến, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Cha Già Rồi Đúng Không với giọng ca của nam ca sĩ Phạm Hồng Phước. Bài hát này được anh sáng tác và thể hiện lần đầu tiên trong chương trình Sing My

Song vào năm 2017. Chỉ sau một tuần ra mắt, bài hát đã nhận được sự đón nhận tích cực từ phía khán giả với hơn 1 triệu lượt nghe MP3 và gần 3 triệu lượt xem MV. Và cho đến năm 2021, ca khúc này cũng trở thành ca khúc nhạc phim chính thức của dự án phim điện ảnh Bố Già của đạo diễn Trấn Thành. Và trong gia đình của mỗi chúng ta, bên cạnh những người cha, người mẹ yêu thương ta, thì còn có một người vẫn luôn âm thầm dõi theo ta, lo lắng và chờ đợi ta trở về. Đó chính là bà. Thanh Thúy nhận thấy rằng bà sẽ luôn là người dịu dàng nhất, luôn mở rộng vòng tay bất kể ta có ra sao. Dù ta có đi xa bao lâu, có bận rộn đến nhường nào, bà vẫn luôn chờ một cuộc gọi, một lời hỏi thăm. Và rồi, giữa những ngày tháng xa nhà, ta chợt nhận ra rằng có một người vẫn luôn mong mỏi giọng nói của ta qua điện thoại, vẫn luôn lo lắng ta ăn uống ra sao, có đủ ấm không. Bài hát Cuộc Gọi Về Nhà của Orange không chỉ là một bản ballad sâu lắng với những câu từ da diết về tình cảm gia đình, mà còn đặc biệt khắc họa rõ nét tình yêu thương vô điều kiện của người bà dành cho cháu. Lời bài hát Cuộc Gọi Về Nhà được Orange thể hiện trên sân khấu chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân mùa 2 và lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Bài hát này là quà cô viết riêng tặng bà, nhưng rồi cô đã không kịp gửi tặng. Và theo như Thanh Thúy được biết, Orange từng chia sẻ rằng ca khúc này được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của bản thân cô. Nữ ca sĩ kể rằng bà ngoại khăn gói từ dưới quê lên thành phố nuôi cô, thoát cái hai mấy năm trời. Cô không tiếp xúc với ba mẹ nhiều, cho nên cứ khắc khẩu với ba mẹ hoài. Bà ngoại chính là cầu nối giữa cô và ba mẹ. Mỗi khi gọi điện về nhà, thường là bà ngoại bắt máy. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Cuộc Gọi Về Nhà của Orange.

0: Thân mến, chúng ta vừa đồng hành cùng nhau qua những ca khúc đầy cảm động với những giai điệu sâu lắng. Và chắc có lẽ là bây giờ Thanh Thúy cùng với tất cả quý vị sẽ thay đổi không khí một chút. Chúng ta sẽ đến với một bài hát với màu sắc tươi vui cùng với giai điệu bắt tai của một chàng rapper mà chúng ta đã được gặp gỡ ở đầu chương trình. Đó chính là Đen Vâu với Mang Tiền Về Cho Mẹ. Ca khúc được ra mắt vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, vào khoảng thời gian cận kề cuối năm sau một năm đầy biến động. Bài hát xuất hiện như một lời động viên cho tất cả mọi người về sự nỗ lực, cố gắng của bản thân trong việc mang thành công, vinh hoa về cho người mẹ của mình. Đồng thời cũng là lời tri ân sâu sắc nhất dành cho mẹ, luôn là hậu phương vững chắc tiếp thêm động lực và sức mạnh cho những người con đang lao động và cống hiến hết mình bên ngoài xã hội. Và ca khúc được nam nghệ sĩ ấp ủ suốt 4 năm trước khi trình làng khán thính giả là lời nhắn nhủ thay cho những đứa trẻ đi xa nhà gửi tới mẹ. Con trai mẹ chỉ là người phục vụ nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng. Như nhan đề được đặt ra, mang tiền về cho mẹ. Nhưng có lẽ với Đen Vâu, anh hiểu rằng đó chưa từng là điều mẹ mong mỏi. Điều mẹ kỳ vọng không phải là con cái phải đạt được vinh quang lớn lao hay trở thành người quyền cao chức trọng. Mẹ chỉ cần con biết tự lập, tự lo cho cuộc sống. Và quan trọng nhất là trở thành một người tử tế. Với mẹ, như vậy đã là trọn vẹn như hai câu hát. Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình. Về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn.
1: Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ,